0: هستش که شاهزاده دورور خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن، خیلی ببخشید، گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری. مثلا مونیخ یک اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
1: خیلی ممنون دوستان. 12 دقیقه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشوار افناین کوتاه لطفا که آقای بیرگان بخش.
2: ببخشید من بخواست فضل بگم در جواب آقای عباس پور بگم که خیلی خوب اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده هم چقدر هوادار داره، برای هم حرف پوچی میذارن، برای که میتونه هر کسی هر چی بگه ولی پوچه یه حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابونا، میتونید رد چی روز جمعه روز شنبه یک شنبه میبینید تو کشورتون پایتخت فلان کشور اروپایی چقدر تظاهراته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این خب یه نفر میتونه واقعیتش ببنده، این مورد نظر ما نیست اصلا میگیم پوچه یه حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خوب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن موافقن، فرق از بین تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برای من چنین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون یا 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم. بنابراین ما حمایت میکنیم، به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده. نگاه تفکر انتقادی هم باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت به سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفا بود، اینم بوچه. ولی در این حال در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری، معناش اینه که پذیرش رهبری تا زمانی که در چارچوب های اساسی اون رهبری قول داده عمل کنه. فردا خدای نکرده اومدیم رهبری این کار نکرد، معلومه که بعدش برگردی و در هر حرکت جزئی که حتی حالا جزئی نه، حرکت مهمی که افراد منتسب به ایشون یا گروه منتسب به ایشون یا حتی فردا دولت گذار دولت موقت اگر اشتباه کنه، این وظیفه روشن فکر، وظیفه لید سیاسی که تفکر انتقادشو بیان کنه با استدلال و پیشنهاد راه حل درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو باید دقت.
1: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان واکنش شما به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
3: بله خواهش میکنم، استفاده کردم از نظر دوستان، اینجا من مخاطب نبودم ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی اینکه احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری این انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور این رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید این جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا یا اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی رو اشاره کردن که گروه های تازه سربرآورده میان و مدعی هن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و دوستان دیگه، جریانات مختلفی هستن یا همین به جبهه هفت آبان که میبینیم فعالیتاشو خوب همین ماها داریم میبینیم چطور داره تاثیر میگذاره، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و یه جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن کم نیستن. اما میخوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدم‌های مختلفی رو توی جایگاه‌های مختلف حمایت بکنه، پست‌های اینها، نمی‌دونم شبکه‌های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه‌ها که در زمان موعود بتونه از اینها استفاده بکنه. ادعی هستن، نه اتفاقا به نظر من مدعیان که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه‌ای ندارن، مدعیان که چون من سنم بالاست، من 50 سال 60 سال 70 سال سابقه سیاسی دارم، آقای امیر اعتمادی جوان یا سعید قاسمی نژاد جوان نمیتونه بیاد به من بگه چیکار بکنم یا چیکار نکنم، من میتونم بگم. و اینجاست که این اختلافات هم به وجود میاد و اینجاست که اون دوستانی که سالهای سال با خود شاهزاده مستقیما ارتباط داشتن، به جای اینکه بیان نقد بکنن، به جای اینکه بیان پیشنهاد بدن در مورد دفترچه یا هر چیز دیگه، میان و شروع میکنن تخریب کردن، میان شروع میکنن مقابله کردن. وقتی خودش آساد در نمیتونن بزنن، صف بندی میکنن، جناح بندی میکنن، یارکشی میکنن بر علیه تیم شاهزاده. اینها رو هم از نظر به اصطلاح دور نگه دارید. ممنونتون.
1: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت به اندازه کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
4: سپاس، خسته نباشید. من پیرامون صحبتایی که جناب دانشور، جناب عباسپور کردن، میخواستم یه توضیح بدم. به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام میخواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست، هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید. ما در مونیخه، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری‌علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار، رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون. اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا رو همه رو در مد نظرتون داشته باشید. من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100,000 تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تأثیر گذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجه شون تأثیر در رویه شون. ادعی هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیومو به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان منن، دوستان منن، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتونو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید، تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمینه، روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامی جناب عباسپور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ و ورداره بخواد توی استادیوم بازی بکنه، ببینید اوضاع به کجا برسه. سپاسگزارم، من تمام.
1: ممنون از شما. خب جناب مهرگان، اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
3: خیلی سپاسگزارم آقای بیگلر، هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ماها اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه به قول آقای عباسپور یا آقای بیگلر که فرمودن از وسط تماشاچی ها بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تو تخصص ما نیستش. خیلی سپاسگزارم ازتون و سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای بلوفروشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
1: خیلی ممنون. سپاس از شما. آقای دانشمند، یک مال قبله نه؟
2: نه، من فقط یک جمله می‌خواستم بگم. یوسف بدین مال قبل اسمو چه الان زدم و اونی که خب می‌خواستم به جلجاب آقای یعنی توضیح بدم به آقای بگیده. خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است، خیلی عالیه. حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست، گروه سلطنت فلان اونه، همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که اینو داشته باشین خوبه یا بده. اینو بعدها ملت ایران قضاوت می‌کنه با انتخابات. اگر شما انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن، انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن. بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه. امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حقی ایجاد نمیکنه، برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری و دیگری متفاوت. امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند. ممکنه نه تنها 4 اصل 16 بلکه 5 تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن. اینا معیار نیست. امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که جبهه مردم ایران بر علیه استبداده و داره لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه. امروز تخصص‌های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص‌ها به در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه، اون فقط. وگرنه تخصص‌های حزبی شما اون در رقابت‌های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی مشخص شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت خونچه وزارت کشور، حق شرکت در انتخابات اداره میکنین، حق پول میگیرین، نمیدونم جا و مکان میگیرین، تبلیغ میکنین، ترویج میکنین. ملت ایران میان به شما رای میدن، 1-2-100-50 نماینده میشین تو پارلمان. امروز شرایط وجود نداره. امروز همش ایدئولوژی سیاسیه. امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه، تو کله شما فکر میکنن اون خوبه. هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره. مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده، آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده، شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات.
1: مرسی دوستان. با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید. تشکر از دوستان، از جناب عباسپور، جناب بیگلر، آقای دانشور، آقای مهرگان، آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز، و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون، به خصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر.
0: بدرود پاینده ایران.
4: سپاس. بدرود. سنوشید. بدرود.
0: تا روز خوش.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عملیات شاهرخی، قیام نقاب، موسوم به کودتای نوژه.

در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب، قیام شاهرخی که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد. در آغاز به دو نکته اشاره می کنم. یک، شرح وقایع explanation، توصیف و تشریح، با توجیه و داوری justification یکی نیست. دو، انگیزه من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع گیری له یا علیه جریان و فردی. با ادب و فروتنی یادآور می شوم که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده، به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم. عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ایران بزرگ که بعدها به نام کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد، اساساً و نه مطلقاً حرکتی نظامی بود که سال 1359 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی و نه تمام آنها، با تمرکز افسران نیروی هوایی، با فرماندهی سپهبد سید سعید مهدیون و سرتیپ آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شاهنشاهی، اشتباه گرفت. گفته می شود در عملیات شاهرخی غیر نظامیان هم در لرستان، بختیاری و از بلوچ‌ها و عشایر و مناطقی که من اطلاع ندارم، آنها هم نقش داشتند. گفته میشه که شماری از فرماندهان لشکر 77 زرهی مشهد، لشکر قزوین، لشکر 92 زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاهرخی کودتای نوژه باشند. این اون چیزیست که من شنیدم. همون ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان می‌خواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند. سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود. سرگرد محمد نوژه خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود. به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت. مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودراهنگ در استان همدان بود.
در پایگاه هوایی شاهرخی خور عملیات مزبور در 18 تیر ماه 1359 نهم ژوئیه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد. صحبت از پایگاه شاهرخی شد. در این پایگاه هواپیماهای جنگنده F4 و فانتوم 2 نگهداری میشه. در 60 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده. تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده. این پایگاه، پایگاه سوم شکاری، پایگاه شاهرخی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده‌ها میشه. پایگاه شاهرخی دارای پناهگاه‌های چهارقلوی بتونی است که آشیانه فانتوم‌های نیروی هوایی ایران هستند. برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود 50 متر و طولشون یکی 3900 متر و دیگری 4300 متر است. در هنگامه عملیات پایگاه شاهرخی 8000 پرسنل داشته که همونجا هم استراحت میکردن، مسکنشون اونجا بود. اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست. البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد. به گفته هاشم سباقیان قابل قبول ترین روایت آگاهی کاگبه سازمان اطلاعات شوروی سابق از برنامه ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات اطلاعاتی ایران توسط آنها بود. محمد علی عمویی از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد است که حزب توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش می‌داد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود. سید هادی خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه‌های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده‌دار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می‌پردازد. به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز 17 تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهرا چند نفر در دفتر بودند. به من نزدیک شد و گفت
امشب قرار است کودتا بشود. البته رئیس شهری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهد کشف می شود. به گفته رئیس شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان، 3 روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند. او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت: توده‌ها اطلاع داده بودند. توده‌ها فقط از یک بخش کودتا که شاخ سیاسیش بود البته اطلاع داشتند. آنها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات آنها را ارائه می دادند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لو رفتن کودتا به دست می دهد و معتقد است خودش به دو روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا ذوالفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم اینکه همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه‌ای گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند. اونها به او می گویند که به دفتر ریاست جمهوری برود. گویا اون خانم همون حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود. به گفته بنی صدر اطلاعات ارتش پیگیری ماجرا بود، اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا باخبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود ماجرای لو رفتن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنه‌ای که در آن زمان نماینده ی حضرت امام در ارتش بودند رفتم. به ایشان گفتم که اطلاعات ما رد و خط کودتا را در ارتش پیدا کرده است. کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشف نکردیم. به نوشته محسن رضایی پس از مدتی آقای خامنه‌ای به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند. سری خودتون را برسانید منزل ما. ببینید موضوع از چه قرار است. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گم شده برای ما پیدا شده است. خلبان هم به منزل آقای خامنه‌ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. او این مسئله را در شورای انقلاب طرح کرد و افزود معلوم شد که بنی صدر هم از کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعقیب کند. رفسنجانی اضافه می کند با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد. بنا به نوشته مارک جی گازویورسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند
که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 18 تیر 1359 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان طرح اطلاعات میدهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. آقای بنی‌صدر هم نقل میکند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز گزارش های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال میکردند. به نظر شماری از مسئولین نقاب، نه همه آنها، شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد. درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست، مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است. واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه، یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده: خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود، آنالیز کرده بود که جنگی روی خواهد داد بین دو کشور، رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم. البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست، چرا بعد که رژیم عراق عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد را راجع به گروه های دیگه، مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین اسنادش رو منتشر کردن، فیلماش رو گذاشتن، چرا اگر این چیزا واقعیه اسنادش رو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی؟ چون اگه دادی بودن حتما منتشر میشد. همچنین این که گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کودتای نوژه، من نمیدونم اینا چقدر واقعی است. صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهرخی برای شما میگم. از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار. جدا از اخبار روزنامه ها در اون ایام، اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند، محمد مهدی حیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری، غلام حسین قایقور، امید علی بایری، آیت محققی، در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی اونها در دسترس است. امثال رئی شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعه مزبور اشاره کردند و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند، از جمله گازایورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلبان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران. من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم. به روایت رسانه‌های حکومتی، سرهنگ ژاندارمری محمد باقر بنی عامری با نام‌های مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت، طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می‌کنم سرهنگ بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ بنی عامری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار، فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپهبد سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و سرتیپ آیت محققی هم در آن نقش برجسته داشتند.
علی‌رغم حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر 92 دو تا سه مسئول در رده معاون لشکر و فرماندهی تیپ ها، همچنین از لشکر 1 و 2 گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودند، به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی عامری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیک نیز با نظامیان دیگر داشت، همچنین شاید سفارش از بالا، او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند. در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد، اما در پی صحبت‌های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ بنی عامری و مهندس پرویز قادسی سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود، با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها نقشه‌ها به پایگاه شاهرخی منتقل می‌شود. به روایت دستگیر شدگان در پی این انتقال، عناصری که در پایگاه شاهرخی مسئول بودند دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد. نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید رادیو تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هایی که باید بعد از تصرف از رادیو تلویزیون پخش شود نوشته شد. 53 هواپیمای فانتوم و حدود 40 خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود. فقط 3 فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بمب‌های خوشه‌ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت. مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان، مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش می داد. با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود. همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند، به این منظور که برتری نظامی خودشان را به رخ مردم کشیده ایجاد رعب و وحشت کنند. در پیامد کشف کودتا، تیمسار مهدیون، تیمسار آیت محققی، سرگرد فرخزاد جهانگیری، سروان بیژن ایران نژاد، ستوان ناصر رکنی، استوار محمد مالکی، همافر یوسف پوررضایی و خیلی های دیگر حدود 144 نفر تیرباران شدند. بعدن در همین ویدیو اسامی همه کسانی که تیرباران شدند و من اطلاع دارم قرائت می کنم. بنابر اون چه از باجویی اعدام شدگان، از جمله ناصر رکنی در دست است، عمرایی که با کودتا همکاری می‌کردند می‌گفتند تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد. تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولت‌های خارجی حمایت می‌کنند. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالف باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، مامورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع میدهند و ما از بین میرویم. بنی عامری جواب میداد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی میکنند و اینها به توافق ضمنی رسیدن برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی عامری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم، به شرط اون که استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود. دولتهای خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا 2 ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست میخورید اطلاع بدهید، ما وارد کار میشویم.

سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه. اون چه قرائت میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است. سوال: ممکن است جریان طرح توطئه را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در آن روز در روز اجرای طرح چه تماس هایی را انجام دادید؟ صدای محمدی ری شهری است که می پرسد. پاسخ: فعالیت ما تا اونجا که می دانم از اول اردیبهشت ماه سال 59 شروع شد. شاید هم قبلا فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از آنها ندارم. علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود، برای اینکه مملکت به طرف سقوط می رفت. اوائل اردیبهشت ماه یکی از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم. بعد از اون خودت می دانی، می خواهی با ما دست همراهی بده، می خواهی نده. اسمش را می گویم برای اینکه می دانم بازداشتش کردید و تکلیف او هم مثل من معلوم است. نامش ستوان ناصر رکنی بود. چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد، به این جهت دخالتی نکردم، ولی بالاخره بر اثر صحبت‌های مکرر وارد عمل شدم. او شما را با رده‌های بالاتری رفت نداد؟ چرا؟ ولی من گروه‌های دیگری را که غیر نظامی بودند، چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود، نمی‌شناختم و نمی‌بایستی هم همدیگر را بشناسیم. من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم. اسمش چی بود؟ او را فقط به نام قربان می شناختم، ولی دیگران را نمی شناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود؟ تا اونجا که می دونم یک گروه نظامی بود، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی. گروه نظامی خودش به عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم می شد. طرح کلی کار چی بود؟ اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرآباد را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم. ولی من از همون اول گفتم که مهرآباد جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم. ولی نیت ما مطلقاً این نبود که آدم کشته شود. از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود. تا آخر هم بر این توافق بودیم. به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدی چون شاهرخی را انتخاب کردیم. ولی آقای حیدری غیر از این میگویند. یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهرخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی بری نمیشناسم. فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتوانست مهرآباد باشد. پایگاه کوچک شاهرخی چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب اون چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود یا هر قد ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران‌های شما که مردم کشته می‌شدند؟ نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اون جاها نبودند. ولی به هر حال تهران بمباران می‌شد. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود. توضیح بدید که چگونه عمل می‌کردید. فرمانده ای عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم، زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمی کرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهرخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم می رفتم بروم تا مأموریت های عادی هر روزه را انجام دهم، ولی اضافه بر اون مأموریت های دیگری را هم انجام بدهم.
یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا، نه بمباران تهران را، بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمی کردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم، یعنی فرزندم، یعنی اقوامم. من مادرکش و پدرکش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اونجایی را که باید بمباران کنم بمباران می کردم. منزل امام در ته نبود؟ البته که بود. زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس ته بود. بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می شدن نیز در ته بود. به فرض اون که لازم می شد پل سفید رود هم در ته بود. بعد از این که شما تصمیم به اجرای طرح گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولاً هر کدام از ما 3-4 نفر رو بیشتر نمیشناختیم. به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتن، اونطوری که متاسفانه شد. اما کار خود من چی بود؟ همونطوری که گفتم ما ساعت 7 صبح چهارشنبه حرکت کردیم. وعدگاه ما در بلوار الیزابت بود. قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم، ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستند و بهتر از هر چه زودتر متفرق شوید. معلوم شد که در ساعات شب ترلو داده شده است. شماها چند نفر بودید؟ حدساً 20 نفر. ولی بعداً به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم. با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم. با یک اتوبوس ایران پیما که از راه رسید حرکت کردیم. تصمیم داشتیم به طرف شاهرخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم. تا کجا رفتید؟ تا سراغ شاهرخی. ولی مراقبت خیلی زیاد بود. پیدا بود که کار خراب شده است. رفتیم 10 کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین، ولی هیچ کاری انجام ندادیم، زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودن. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید، ولی قرار را برای ساعت 10 صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد، اما من به تیمسار مهدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم. نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون چی در ساعات آخر گذشته بود نداشت. خیال میکرد موفق شدین.

کار میخواییم بکنیم؟ زیرا من و تیمسار مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم. آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فدایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم. راستشو بخواین خود من از یک جهت برای او احترام خاصی هم داشتم، برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمی کرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود. دلم می خواست خیلی از اونهای

دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم، ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود، موضوع مملکت بود، موضوع ملت بود، موضوع پرنسیب بود، و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم. چطور میگویید برای امام احترام داشتید و بازم میخواستید خانه‌اش را بمباران کنید؟ گفتم که ما میخواستیم یک سیستم را بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت. اگر شما همونطور که گفتید حاکم شهر هستید، بهتر است این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید. یک سیستم معمولا به جایی بسته است، چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود، ما فقط با از میان بردن او می توانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودی چنین بزرگواری را بکشید؟ فکر می کنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال می کردید اگر منزل امام را می کوبیدید اکثریت مردم چه می کردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حد اکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنند، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%.

اسامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم: نظامیان، سپهبد خلبان سعید مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ خلبان داریوش جلالی، سرهنگ چتر‌باز محمد رضا زاد نادری، سرهنگ حسین مصطفوی قزوینی، سرهنگ احمد آزموده، سرهنگ منوچهر صادقی، سرهنگ علی قاریا، سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی، سرهنگ شهربانی سعید امیری، سرهنگ امیر خسرو زرینه، سرهنگ هادی ایزدی، سرهنگ هادی وحدتی پور، سرهنگ فریدون افشار، سرهنگ شهربانی غلام علی وارستپور، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی، سرگرد حسین گوهری، سرگرد کاووس علیزاده، سرگرد کوروس آزرتاش، سرگرد زرهی سیروس ستوده، سرگرد ایرج خلف بیگی، سرگرد محمد حسین عزیزیان، سرگرد اسماعیل نوری مقدم، سرگرد چتر‌باز محسن جلالی قاجار، سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم، سرگرد بهمن پرتوی، سروان خلبان محمد ملک، سروان خلبان محمد بهروزفرد، سروان خلبان کریم افروز، سروان خلبان الیسخر سلیمانی، سروان خلبان امید علی بویری، سروان علی حیدر آریانا، سروان خلبان ناصر زرندی، سروان خلبان علی شفیق، سروان هوایی هرمز زمانپور، سروان اسماعیل اسخری، سروان سیروس دهقان، سروان غلامرضا ثابتی آزاد، سروان زرهی محمد براتی، سروان فضل الله رئیسی، سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت، سروان نورالله نجف نژاد، ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر، ستوان خلبان نجات یحیی، ستوان خلبان محمد علی ثقفی، ستوان خلبان حسین شکری، ستوان ابراهیم استاد محمد نظری، ستوان محمد تقی تاجداری، ستوان ناصر مروتی، ستوان محمد رضا جوادی، ستوان هوایی جعفر راسکو، ستوان ایوب حبیبی، ستوان خلبان ناصر رکنی، ستوانیار منوچهر رهبری نژاد، ستوانیار سوم اسخر الماسی، ستوانیار سوم چتر‌باز فریدون جواهرنیا، ستوانیار حسین حالکی، ستوانیار شکرالله احمدی، ستوانیار چتر‌باز فیروز آذریان، ستوانیار چتر‌باز محرم علی زاهدی، ستوانیار محمد رضا قربان نجف آبادی، ستوانیار سیاوش پورفهمیده، ستوانیار رسول یحیی پسند کوچانی، ستوانیار محمد علی فرزام، جلال عسگری افسر هوایی، همافر یوسف پور رضایی، همافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار چتر‌باز مشتبه مرادی، استوار مراد عینی، استوار ابراهیم جوارزاده، استوار چتر‌باز حسین کاظمی، استوار چتر‌باز حسین کریمپور تاری، استوار چتر‌باز محسن عسکریان، استوار چتر‌باز سید قاسم نقیب‌زاده، استوار جمشید بختیار، استوار منصور ساجدی، استوار علی اکبر ایوززاده، استوار محمد علی مهرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت،
استوار ایرج مرودشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل عطری، استوار محمد حسین فرنژاد، استوار جهانگیر فاتح فیروز، استوار اسدالله علیپور کرباسدهی، استوار غلام حسین قایقور، استوار علی اصغر وظیف سالاری، استوار لطف علی لطف اللهی، استوار خداداد رحمتی، استوار چتباز غلام حسین همدانی، استوار محمد مددی فر، استوار منوچهر فتاحی نودهی، استوار پیر علی زنوری، استوار عباس روحبخش، استوار جمشید رنجبر، استوار محمد تقی خاتون آبادی، استوار عنایت الله آزاد یگانه، استوار جهانبخش فاتح جو، استوار علی دریایی، استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدرالله همتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیه‌زاده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقی تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی، گروهبان محمد باقر افتخاری، گروهبان سیاوش نوروزی، گروهبان احمد محمدی، گروهبان علی مرواریدی، گروهبان محمود کیانیفر، گروهبان منصور کسیغلو، گروهبان مرتضی فرحپور، گروهبان محمد حکم‌آبادی، خلیل خباز هاشمی، مصطفی حجازی، محمد رسول ابریشمچی، محمد تیغ‌تیز، خسرو محمدی کوبایی، غلام حسین خرقانی خوب، علی سرباز دریایی. و اما غیر نظامیان: قمرالملوک مریم حجازی، کارمند نیروی زمینی ارتش، بیبی نیکبخت 67 ساله، مادر ستوان هوایی ناصر رکنی، دکتر مجید وسالی داماد بیبی فرح نیکبخت، اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی، شهریار نور حسین کریمی، منوچهر کریمی مسئول کارخانه کنسرو سازی آیدا، ابراهیم کریمی کارمند بیمه، جعفر همتی، سیاوش همتی، مرتضی سلطانی، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی، رضا صالحی، امیدوار آتش برون کارمند شرکت نفت که گویا با پسر نوجوانش داریوش اعدام شد، محمد هارونی کارمند آتش نشانی، عبد محمد هارونی مغازه‌دار، حمید شمالی، اسماعیل عزت شیرازی، حسن دری، ذبیح الله مؤمنی کارمند شرکت گردون، حسین آبدینی تاکسیدار، محمد علی آسان گشای مکانیک بود، عباس یا محمد محبی، رضا مرزبان، ابوالقاسم خادم آبادی، امیر هوشنگ اسفندیاری، بهروز مشکینی گیلانی، رحمان آرمین، سیف الله شاهنده آشتیانی، سیاوش مومزایی مغازه‌دار، پرویز بیانی، مرتضی سوهانکی، داوود دریانورد، محمد ده پهلوان پزشیار، کمال سامع، رحمان مجاور صوفی، خلیل درویش، محمد کریم رکنی والا، ابراهیم ستوده، ابراهیم بیگلری،
و اسخر آلاوردی که خیاط بود. شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا رو شهر میدار میگفت این خودش نشون میده که اونا لاغر این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن نمیدونستند قضیه چیست، اگر نه فرار میکردند، میرفتند. چرا باید بمونن اونجا؟ یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان کریم افروس تعریف میکنه که او تیرباران شد. سروان کریم افروز رو تیرباران کردن. او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیکترین دوستشم میگفت. اون خلبان میگه البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه، من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم. اضافه کنم که بعدها سوم دی 1364 سرهنگ هادی عزیز مرادی در استانبول ترور شد. همچنین خرداد سال 1368 سرهنگ عطاالله بای احمدی در دبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس رو بودند و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ. البته پیرامون وی حمید نعمتی حرف و حدیث کم نیست. سهراب هلاکویی باغ بهادرانی هم با اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شد. او هوادار دکتر شاهپور بختیار بود.

شنوندگان محترم، در بحث پیرامون عملیات شاهرخی قیام نقاب موسوم به کودتای نوژه، نکاتی را فراموش کردم بیان کنم. 1. در حالی که بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد، هنوز کسانی سرتیپ آیت محققی را با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه، یکی می گیرند و این گزاره غیر واقعی را در یوتیوب هم تکرار می کنند و در کلاب هاوس، که به راستی تأسف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایستاد، 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد. او فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و از اعضای تیم آکروجت تاج طلایی بود. وی زاده تهران بود و 28 تیر 1359 به رگبار بسته شد. اما احمد علی محققی متولد بادرود شهرستان نطنز بود و اردیبهشت 1388 درگذشت. دوم، اگر سه معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات، هر عملیاتی در نظر بگیریم، به نتایج قابل تأملی میرسیم. 1. میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده. 2. میزان تلفات انسانی. 3. تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. خب، به هر دلیل از جمله لو رفتن عملیات و نفوذ در آن، اهداف تعیین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت. تلفات انسانی هم کم نبود. تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد، ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ 8 ساله دیدیم. البته افسران از جان گذشته‌ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند، میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبانه کشید، چند نفر که در زندان بودند، حق گرفته بودند، داوطلبانه به جبهه رفتند و جان باختن. سوم، این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهرخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست، منصفانه هم نیست. این داوری خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند، نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند. البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمی کرد و چنان که گفته می شود اگر 30 میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده، و کسانی می گویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را، بسته های 10,000 تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا و اونجا دیدند، اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد. 4. البته و صد البته در کودتای نوژه هر کشوری، هر رژیمی میخواست ماهی خودش را بگیرد، سنگ خودش را به سینه بزند، کشماله خودش را پر از شیر کند. به ویژه عراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق
در سال 1968 میلادی 1347 خورشیدی عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پروراندند. از سال 1352 تا 59 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت. این موضوع به اون کشور کمک می کرد تا خلأ ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری عرب را پر کند، به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید در اواخر شهریور سال 57 به امضا رسید. نفوذ خود را در میان عرب از دست داده بود. همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات شاهرخی، هر رژیمی از عراق گرفته تا اسرائیل کشماله خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتند؟ پنجم، 15 اسفند 1353، 6 مارس 1975 پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هاوری بومدین دیدار نمودند و قرارداد الجزایر، یا بهتر است بگویم الجزیره، قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود را تعیین کرده است، در دستور کار قرار گرفت. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروند رود مشترک باشد. کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت آمد کنند. اما بعدها صدام دبه در آورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد. در تبلیغات عراق آمده بود که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبول می دیده است. ششم، عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور می دانست و از حرکت های تجزیه طلبانی در اون ناحیه حمایت می کرد، حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود، ولی تحرکات تحریک‌آمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در اون خوزستان عربستان نامیده شده، نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود، از تلویزیون بصره ادامه داشت. رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود، از جمله سوسنگرد به خفاجه، خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم، صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد، اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. به نظر می رسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور ما دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند. هفتم، از 22 بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت، به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدند. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود. مدت سربازی از 2 سال به 1 سال کاهش یافته بود. در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شدند. ارتش حدود 1 سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود. در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سر بریده شد
و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم آکروجت طلایی را تیرباران کردند. بعد از اون هم حدود 13,000 افسر ارشد را چنانچه شنیدم و گفته می شود برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع، میهن‌دوست و کاردان بودند. در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد، 45 روز مانده به جنگ، 19 افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند. این گونه وقایع از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و بعداً به عملیات شاهرخی کودتای نوژه هم چشم داشتند پوشیده نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق می کردن. هشتم، اواخر سال 1358 خرید 2000 دستگاه تانک نفربر خاکی آبی EE-11 یوروتا از برزیل توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لااقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده، از اواخر سال 58، خیلی پیش از عملیات شاهرخی کودتای نوشه. تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود. ظاهراً 31 شهریور 1359 که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با 12 لشکر وارد خاک ایران شد، ظاهراً از اون تاریخ شعله‌های جنگ زبانه کشید. اما خیلی پیشتر عراق مانورها و تمرین‌هایی را برای حرکت سریع یگان‌های بزرگ در مسیر اروندرود شتل عرب ترتیب می‌داد و مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی می کرد و مشغول اجرای طرح‌های مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان می کرد. مواردی که اشاره شد برای چی اینا رو گفتم؟ این موارد نشون می ده خیلی پیش از عملیات شاهرخی، پیش از کودتای نوژه، جنگ 8 ساله در تقدیر بود. متاسفانه در جنگ مزبور، جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن 20 بود، هر کسی کشک خود را می سابید. نهم، پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران در مورد زدن هواپیمای ایشان نظر دکتر شاپور بختیار این بود، نقل به مضمون، که نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. من فایل صوتی مذاکرات را با اعضای شورای امنیت اون زمان در سایت خودم گذاشتم. نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. بسیار خوب. اما در عملیات شاهرخی، نقاب، نوژه، هرچه اسمشان میخواییم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود؟ نبود؟ بماند که در ایران واژه کودتا دافعه داشت، خیلی دافعه داشت، از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت و نیز کودتای پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود، خیلی ازش نگذشته بود، از 1973. حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهرخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود با ورود آیت الله خمینی به ایران. عمرای ارتش سربریده شده بود. خیلی ها پاکسازی شده بودند، بازخرید شده بودند. وضع کشور نابسامان بود و حق داشتند افسران میهن دوست که به فکر چاره باشند. نکته آخر، روایت‌های مختلفی از افشای عملیات شاهرخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می‌دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که
پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی، داستان سگی که پارس کردن او چون یک امداد غیبی باعث دستگیری عده‌ای می شود. من نمیدانم چقدر این موضوع واقعی است، ولی وقایع اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله ای از علت و معلول همنشین است، همراه است، اما ممکنها و محتملها هم کانتینجنسی، اما ممکنها و محتملها نیز جای خود را دارد و گاه سرکنگبین صفرا می افزاید. قانونندی ها به جای خود، ولی گاه رویدادهای عرضی و غیر منتظر، پیشبینی نشده، همه چیز را به هم می زند و از اتفاقات پیش برنده جلو می زنند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و در باره تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست، جز این گزاره یا اون گزاره که متهمین در دادگاه اشاره کردند و صحبت‌های امثال ری شهری. نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانم‌ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم، اما تلاش کردم سایه روشن‌های اونو ببینم. تا اونجایی که می‌دونستم و می‌تونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم. بار دیگه از شما سپاسگزاری می‌کنم و سلام می‌کنم به همه کسانی که با انگیزه‌های پاک میهنی برخواستند و جان خود را از دست

رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: صدا بازه الان؟ صدا آخه تصویر منم تصویر چی من دید میبینم اینم چی جوریه؟ الان هست چی من میبینم صدا تصویر این شعرم هست؟ شعر هست من تصویر بله

بله، با درود و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. با موفقیت و دیگه برای دیدار مجدد این هفته، آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در، یعنی طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم، جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان، یعنی شما دوستان گرامی، از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان یعنی آخرین خبر، حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در ادکم و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه ها خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. الان میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت این رو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان، سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن از این که درست یک روز دو روز قبل، بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان و وزیر خارجهش در رابطه با تنگی هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرا چه اعلام شده بود با عمان دارن، به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا، که حتی برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام میشد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده همطبق تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده، چه آشوبی، چه آشفتگی در درون سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست، این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علی‌رغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابع به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و طبق اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر هم روز گذشته عراقچی به عمان. این نشان دهنده کاملا طبق تحلیلگران نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و این و هم اینکه مطلقا مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت، یعنی دولت ظاهر است و مذاکره کنندگان مثل قالیباف، حتی قالیباف عراق پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مجتبی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی است، که اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام، تأکید بر انتقام از ترامپ و
نتانیاهو داد و لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم. اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره با عجم باشه، واقعی باشه، باید با اونا صورت بگیره، نه این کسای جلام ادعا دارن که ما مذاکره میکنیم. برای اینکه اینا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن، افراد دیدارها و ملاقاتهای رسمی و تماسهای رسمی و ارتباطات، اینا یه ویترینن، اینا نیستن. پشت اینها در حقیقت یه نهاد دیگری هست حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت میبینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هست، هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، الجزیره نوشت، تیتر زده چنانچه میبینید الان من شیر کردم، به دنبال حملات ایران به نوشته که تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده. نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دو استان مسندم و الوستا با پهپاد. این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان، یعنی وزارت خارجه عمان، نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه رو به هم پیوند میزنه رو پایبند باشند. ضرورت پایبندی به این اصول رو مورد تأکید قرار داده. در همین رابطه قطر، امارات، کویت و بحرین و سلطان نشین عمان این حملات رو محکوم کردن و اعلام کردن که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به جایگاه‌های در ایران، اماکنی در ایران صورت می‌گیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌هایی در تنگه هرمز صورت گرفته است. این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره، بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد یعنی بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان نشین عمان، این آرم سلطان نشین عمان هست و در روزنامه عمان، خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور.
خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان که نوشته سلطانشین عمان امروز آقای موسی فرهنگ، آقای موسی فرهنگ سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطانشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود او تسلیم نمود. این تسلیم این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا هم حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت میگیرد. این تسلیم این یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری رو احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند میزنند فراخوان، یعنی به ضرورت اینا رو مورد تاکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول ایران رو فراخوانده. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان و در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه همین روزنامه عمان مقاله دیدم در رابطه با تروریسم، خیلی مهمه از این نظر چه و غیر از این مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن ولی کاملا معلومه، نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی هایی درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خلأ سیاسی باشه تروریسم بر میگرده، نوشته که کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم که این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتی است که در رابطه با تروریسم نوشته میشه، در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه که نشون میده که اینا به چه چیزا به مسائلی در منطقه توجه دارد. بله، این هم الان روزنامه العربی الجدید چه مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر ادکمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر ادکمه بعد از حمله در این بندر ادکمه از آرشیبه میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو به بندر ادگم در سلطانشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستی چه کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده و اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده برای و این حملات ما، سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین چشتی های نیرو دریای آمریکا
این حملات همزمان با آغاز مجدد همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماچنی در ایران صورت میگیره، که خود این زنج هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی حمله سپاه به یه چشنی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه که توسط رسانه ایران منتشر شد اعلام کرد که یه چشتی دومی را هم که در امروز در

میکرد مورد حمله قرار داده، دیگه تنجی هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه، در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این کشتی در به اون علت صورت گرفته که این کشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته، به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده، زیر پا گذاشته و این موجب، همین کارش موجب توقیف این کشتی شده. ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این کشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته، الان هفته گذشته که به دنبال حمله سپاه به چشتیرها در تنجی هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران، با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بود به سپاه، یعنی رو و سلاحاشون و مقررهاشون و یا بعضی از زیر و بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پل و مثل پل راه آهن مشهد و چند نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان. به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهای مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن. یه خبرهای اینطوری هم هست ولی بیشترش خبرهای رسمی در رسانه ها فقط محکوم کردنه. این الان این بینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو که من خوندم، اینم بگم که البته ضمن یک خبری در قطر، پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در حقیقت امیر قطر سابق بود که سالیان سال معروف بود، همیشه اون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، امروز فوت دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی، تمام کشور عربی تسلیت گفتن، از جمله عراق، نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینید چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران که اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بجن. بر میگه نخست وزیر علی فال زیده، نخست وزیر عراق، امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبری در این رابطه. این از خبرهای عراق رو من بعدا میخونم.

این عملات رو و تحلیل می کنند. تیتر زده عبدالنبی شعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطانشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطانشین عمان بودن، به این چشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشت به همون سیاست های سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن تنجه، چه این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با این که رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازگشت به استفاده در به جای اینکه از امنیت چشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازگیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و هم حل دیپلماتیک و منطقی رو زده. این دیگه الان مورد شکه، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی عبور و مرور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راه حل از این فرصت های راه حل چه ایجاد میکنن میانجی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه بلکه در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت‌ها و ملت‌های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارند که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودن این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و برای کاهش تشنج باز کنه. ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجی جری ها و این یادداشت تفاهم، بار دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد. و در حالی که یک زنج توسط آمریکا و اسرائیل از یه طرف و از یه طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرجیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد. برای اینکه مهلت تنجی هرمز دیگه پاسخش تمام شده بود، باید باز می کردن تنجی هرمز رو، باز نکرد و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز تهدیداتی علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور او انجام بدهند. تلویزیون رسمی ایران
و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. حمله ایران به سه کشتی در تنگه هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردوند محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو، به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد که اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره دوچار بگیره یعنی مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران رو هم ویران کنه، منهدم کنه. اینا چه دو اخبار هم اینا همش هست، راستم میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه خبر به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته که جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران. اینا در اینا در اعلام اعلامیه های سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک‌ها و پهپادهای توسط تهران به چندین پایگاه و اماکنی در کشورهای خلیج و کشورهای عربی چون غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سنتکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق جنگنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناو های هواپیما بر آمریکا پرواز کردند، به علاوه پهپادها و کشتی های زنجی ناو های زنجی نیروی دریایی آمریکا. در همین حال هم ارتش آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از حملات آغاز میشه در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری دیگری در تنجی هرمز. اینا انعکاسات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنجی هرمز خیلی جالب جدینج و در رسانه های عربی یعنی در فضای مجازی عربی البته هست ولی بعضی رسانه های کشورهای هم نوشتن چه این همون چیز میشه در رسانه های مجازی چه روی اسم تنجی هرمز که ایرانی ها سرا این تنگه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز که با عرب ها زنجید گذاشتن، در حالی که این تنگه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد. خیلی واقعا جالبه که این مسئله اصلا منطق و چیزای تاریخی رو قلب میکنند، یعنی قلب چه واقعیت هست ولی چیزی
جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن اومدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. خاطر من الان میبینید این برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها جالبه، من چه نشون بدیم میبینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست لعنت خدا بر او باد و سرا ایران تنجی رو اسم هرمز کرده و تنجی ولی من نه تنجی خالد ابن ولید خب ایران بیاد کار کنه تنجی رو بذاره به اسم فرمانده متجاوزید و معلوم نمیذاره دیگه. و هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات و سلاسل، اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده جنگ بین لشکریان ساسانی به فرماندهی هرمز، و البته میگن هرمز اصلا اسم به من اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس مثل سنت، مثلا سنت کام، سنت مثل سمپل مقدس به کار میره، ولی خب میگن امین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنجی هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنجی هرمز. خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش برای عربی ها میشه بنویسن مزیق هرمز، تنجی هرمز. بعضی این آقایان ناسیونالیست های افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجی هرمز نوشته مزیق خالد ابن ولید، مزیق یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، ولی چه دمه خودش برای عربی همیشه میگن تنجی و مزیق هرمز، اصلا جو افتاده هم توی تاریخ منطقه و هم جغرافی های جهانی همیشه تنجی هرمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن، خلیج فارس هم همیشه حتی تو فرهنگ نامه ها و معجم ها و دیکشنری های عربی هم از قدیم الخلیج فارسی نمیشده میشد، تا از این دود 70-80 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم اینا اسمشو عوض کردن. حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی چنین زمزمه هایی الان هست که حتی تنجی هرمز هم به اسم عربی بکنن در این تو خود برای رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزیق هرمز، تنجی هرمز، سنین چیزهایی هم مطرحه الان. و این من خاموش کنم رفته توی فیسبوک بعد اینا محکومیت های چیز همه کشورهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلامی ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم اینا الان ببینید یه چیه چی من با فقط تیتراش رو نشون بدم. اینها البلد، اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست و این البلد کویت هست، نوشته شورای وزیران کویت یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفکش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده منتشر کرده چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد السبا رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده و اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات زنج طلبانه و تشنجزا رو مورد تاکید قرار میده و تأکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی
چه آزادی چشت ایرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته، این هم روزنامه اشعر گلوسط عربستان سعودیه، چتاب لندن، روزنامه بین المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران. شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوزگرانه ایران به نفج شرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده، و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوزگرانه ایران به نفج شرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض، یعنی مورد خطر، در خطر قرار دادن سرنشینان این چشتی رو مورد محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه چه سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد، از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت های خودشان قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکنه جلوگیری بشه. این موضع شورای همکاری شش کشور خلیج چه در اشرق الوسط عربستان منعکس شده. این هم رسمی، موضع رسمی خود کشور عربستان سعودی، دولت سعودی چه نوشته، این اخبار هم کشورهای خلیج اعلام کردند که پادشاهی سعودی الان برای که البته اخبارم خود اخبار 24 ساعت از رسانه های عربستان سعودی است که نوشته عربستان سعودی حمله ایران به نفچش این کشور، نفچش سعودی به نام ودیان در تنجی هرمز رو محکوم می کند. دولت عربستان از ایران خواست که فوراً تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفچش سعودی ودیان طی عبور این نفچش از تنجی هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفچش قطری از رکیات و تأکید کرد این تجاوزات مردودن، محکومن، برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت چشت ایرانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است، انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی چشت ایرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر چه رسمی دولت مصر باز خبرگزاری قطر تیتر زده، مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه که دولت قاهره، دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران
علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج ایستاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توجیهی، هیچ گونه بهانه یا توجیهی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات، این حملات مردود و مستحجم و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه منم پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوختگیری میکنن اونجا از اونجا هواپیمای، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت های منطقه، دور کردن هرچه بیشتر ملت های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخواند این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و از پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابودش از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خدمش تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق یعنی با حملات خصمانه خودش با موشک ها و پهپاد ها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا چون به خاطر موشک ها و پهپاد ها رو منهدم می کنند به زمین میاد، این قطعات رو، این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند که اینها ناشی از انهدام موشک ها و پهپاد های ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند. و هر جا این اجسام رو، قطعات رو ببینند فوراً به نهادهای زیربط اطلاع بدهند. پدافند هوایی بحرین تأکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش
و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنولوژیک تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملش رو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستان است. این رو روزنامه های خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین منتشر کرده، نقل کرده و منتشر کرده. در اینها بودن در رابطه با منطقه. و اما در غیر از منطقه خارج بشیم به فلسطین و زاید بریم، در خبر مهم در این رابطه استعفای دولت حماس هست که در حقیقت انحلال دولت حماس رو در غزه اعلام کرده و رئیس اون دولت که خود حماس تعیین کرده بود که به حساب این دولت اینجا رو اداره کنه، به دنبال انهدام کامل این غزه و تخریبش اینها دیگه هیچ از حیز انتفاع افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود واگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. چه این رو البته اعلامیه‌ای چه حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های داره غزه رو بوده بجیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام چه حماس خل سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشو منحل کنه، بخش نظامیشو منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره غزه. باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها، سلاحای بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم. الان ساعت ببینم چنده. دوباره 10 دقیقه فرصت داریم. چی کنم؟ این هم در این خبرها رو بخونیم. بله، این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست. فلسطین هست که نوشته حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیلی بهانه‌ای نداشته باشه به کوبه و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آرمشه چه اعلام کرده. سخنگوی جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه یعنی دولت حماس در غزه استعفا میده و منحل میکنه خودش رو تا
و در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی، در راستای تأمین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها، و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری، اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه، مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه، چی معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش از آغاز جنگ اعلام کرده بود، مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطاع غزه بشه، چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش خود دولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت به عنوان یک دولت تکنوکرات ها، کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره، و او افزود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش به صورت توافقی بین فلسطینی ها، که اینها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد، که بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفه‌ای یعنی فنی به طور کامل تحویل داده بشه به کمیته امین تکنوکرات ها و کمیته مدیریت جدید امور غزه. اینا اخبار بود. بعدم بعدی تا باز بشه یه خبر دیگری الاخبار، حماس استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی، این هم همونه بین شهر دیگری جرده. همچنین این یه چی؟ اما این از مؤسسه، این هم جالبه، از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین، نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی نوشته که این که حماس استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلی است، یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. اینکه حماس که کمیته فوق‌العاده دولتی تو کمیته حساب اورژانس یا فوق‌العاده دولت چه دولت تشکیل داده بود اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه، تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس، بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه، مبنی بر اینکه این جنبش یعنی حماس آماده است که حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، پایبند بشه برای اینکه از مدیریت دولتی غزه کنار بره، ولی میگه خلأ بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلأ هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی عرض چیز، ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه چه اینا در انتقال در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست و
اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس، که نه، کارمندان دولت قبلی حماس در در مناصب در پستهای خودشان باقی بمونند. ولی به جای اینکه اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرند، از کمیته تکنوکرات دستور خواهند گرفت، ولی همون مقامات حماس باشند. اما در طرف از جهات امنیتی، هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست. هیچ گونه مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده چه تکلیف سلاحهای حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی، نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه، مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تأکید کردند که همچنان اعضای این کمیته در قاهره جیر کردند، یعنی موندن، و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد، بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیت. نمیان، نمیتونن بیان از قاهره بیان به، هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام که در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شده بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش هم اسمش بودن توی همین اطلاعیه هست که استعفا داده. این من این رو ظاهری میدونم. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریب استعفای دولتش برای اینکه و غیر قابل قبول، مادامی که سلاحش رو تحویل نداده حماس و نظام بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. و اینا رو دیگه من اصلا در مزلام من یادداشت کرده بودم که بخونم دیگه، همین از کافی هست به شفایت میکنه از اوضاع منطقه طبق لیستی که اعلام کرده. موضوعات بحث امروزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه و رابطه با عراق هم چیزی که گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست، غیر از قرارداد هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا قرار دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیونده ها و کمک های آمریکا به عراق، قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من بله ایشون بدم، فقط به این به پایان ببریم. بله هرچند که این رو من از اول، چون من اخبار منطقه مهم بود، من اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق. نوشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد. سخنگوی دولت حیدر العبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا و ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عازم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو
بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره، به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی زنج منطقه. من زنج منطقه این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره، از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه های یادداشت های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد. یادداشت های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه های نفت و گاز و وارد کردن شرکت های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافذ برای ایجاد راه های جانشین تنگه هرمز که تاثیرات تنگه هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق که از راه های غیر از تنگه هرمز هم استفاده بشه، راه های پیدا کنن احتمالا، یعنی عراق هم آمریکا کمک میکنه یا کشورهای دیگه هم کمک میکنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی میکنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن، راه های زایگزین برای انتقال انرژی و نفت از راه های دیگری پیدا کنن، ایجاد کنن. او ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت میگیره و گفت که گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود. و افزود که یادداشت‌هایی در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه که و همچنین تصمیم خلسلاح نیرو شبه نظامیان، یعنی نیابتی های رژیم و رژیم ایران، یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت، یعنی خلسلاح شبه نظامیان. در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصرا، انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی. یعنی اینی میرسه اون که با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان میگیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگر نیروهای نیابتی رژیم دیگه مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار میگیره، یک ارتش یک سلاح میشه و اینه چه دیگه سرمایه گذاری آمریکا در عراق امنیت داره و دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. اینو در ببینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردند. چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق چه میگه حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژی که پیگیرانه و متکامل و پیشرفته چه دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر، فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا. اینا بودن خبرهای و تحلیل ها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه. موفق باشید، خسته نباشید، با تشکر از تحمل شما تا این لحظه، به امید دیدار بعدی هفته آینده، تا آن موقع بدرود.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها، تحلیلگراشون اینها همه

Bravo! Bravo!

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. عرضم به حضور شما امروز هم در حقیقت بله دیگه 21 تیر ماه هست، 12 ماه جولای، و مقارن است با داستان نوژه، عملیات نوژه که به وسیله حزب توده لو رفت و کارهایی که حزب توده برای مملکت کرده، ضررهایی که زده، خیانتهایی که کرده، به راستی یک مثنوی 70 من کاغذ است. در حقیقت موضوع برنامه ما حزب توده نیست، ولی چون مقارن است با این قضیه فقط این تکلمه رو به عرضت برسونم، با اون این که وقتی که تغییر دادن و دبیر کلی رو تحویل کیانوری دادن، در حقیقت از اونجا این قائله به کج رفت. پیش از اونم کج بود، اما نه در این حد فاجعه آمیز. و تاریخ درباره تک تک این آدما قضاوت خواهد کرد. حالا اگر که حتی فاتحان تاریخ را نوشته باشند، ولی از بین سطور میشه تشخیص داد که کی کجا وایساده و کجا را نگاه کرده. اما امروز ما، فاجعه‌ای که امروز بر میهن ما، قبل از این که وارد برنامه امروز بشم، امیدوارم که برنامه مهستان رو دنبال کرده باشید. من فی الواقع دعوت میکنم که میهن تیوی رو دنبال کنید. تک تک برنامه ها به نوبه خودش کاملا در یه سطح دیگه است. نه اینکه بقال بگه ماست من نمیدونم فلان است، نه نه، فی الواقع در مقام قیاس که برمیای میبینی که خیلی متفاوته. یکی فقط داستان زرق و برقه. ما اون زرق و برقی رو که دنبال میکنن ما نداریم اون زرق و برقو، ولی بقیه قصه همین است که میبینیم. از این مقدمه متول بگذرم، یه پیامم بدم که فردا دوشنبه متاسفانه خانم دکتر بابک بیات، ببخشید خانم دکتر میترای بابک، در خدمتش نخواهیم بود، ولی من از آقای دستمالچی درخواست کردم که فردا 11 صبح به وقتی کالیفرنیا در خدمت این بزرگوار باشیم. دعوت میکنم این برنامه رو حتما با هم پیگیری کنیم. اما امروز مثل هر یک شنبه، همونطوری که روی صفحه میبینید و مطابق هر یک شنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رؤوف فانی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام به روی ماه شما استاد، مطلب خوبی رو عنوان کردید. بنده به عنوان یک شاگرد که رصد میکنم رسانه‌های فارسی زبان رو، به خاطر شغلم هستش که باید ببینم اونها رو. آنچه که باعث شده که برنامه شما مخاطب داشته باشه، چون از دلتون برمیاد، چون خودتون هستید و زلال هستید و این تملق نیست، کوچک مت بزرگ رو نمی کنه. ویو ها همین رو در سطح رسانه ها داره نشون میده، ویو های شما هم در یوتیوب داره همین رو نشون میده. پیام واضحه، چون مخاطب دوست داره که حرف حقیقت رو بشنوه و شما دارید حقیقت رو به اونها میدید، بدون اینکه اون رو بخواید آراسته بکنید، آرایش بکنید، بزک دوزکش بکنید، حرف راست رو دارید میرسونید و مخاطب شعور این رو داره که خودش بشنه تحلیل بکنه. عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، این 20 برنامه هستش که من در این برنامه هستم و ما با استاد با هم صحبت کردیم در این مورد که این فصل، یعنی فصل اولی که در خدمت شما بودم، این آخرین برنامه‌اش باشه و به امید خدا به شرط اگر عمری باشه در اکتبر که گفتم خدمتتون، امیدواریم که تحولات به نفع ملت ایران باشه، در اواخر اکتبر برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. در این فاصله من هر کجای دنیا باشم، در سفر باشم، در ماموریت شغلی باشم، مطلب مهمی باشه به قابل عرض باشه به خدمت شما، حتما دریغ نخواهم کرد و با استاد تماس میگیرم، ایشون هم اجازه بده حتما در خدمت شما خواهیم بود. حسن در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. ما از اینکه این مدتی در خدمت نیستیم یه قدی آزرده ایم، اما چه کنم که به حال سیر زندگی است و به حال بیایم راجب امروز حرف بزنیم. و ترامپ گفتش که نمیدونم 24 ساعت به وقت میدم، بیا و بگو که تنگه بازه و از این کارها نکردیم. اول گفتن که نیروهای خودسر این کار کردن، ولی بعد یه مرتبه یه اعلامیه دادن از طرف مشتبار مقوایی. من اصرار این که این بابا زنده است رو نمیفهمم فی الواقع، که چه اصراری دارن که بگن زنده است، در حالی که حتی یه ویدیوی دیدم امروز از کوچه که یک من دختر یه پاسداری بود، کمیته چی بود کی بود، گفت برادرم رفت تو کیسه پلاستیکی یه مش گوشت آورد، 4-5 کیلو گوشت تیکه آورد و گفت بیا این بابات بگی برو، و بعد اذعان کرد به این که با این بمبارانی که اونجا کردن هیچ کس نمیتونه زنده باشه. و من متاسفم، واقعا متاسفم. من با آقای میبودی اینا هزار دفعه دیگه هم تکرار میکنم و از دل گفته خود دلشادم. به ایشون گفتم، گفتم آقا بگو که این مرده. آخه سعید جان اگه بعدن، گفتم آقا ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچکی نیومد بهمون بگه چرا مالکشی کردی، حالا اینجا که باید بگیم شما چرا احتراز میکنی از گفتنش، چه مشکلی بعدن پیش خواهد آمد. کار رسانه همینه، من مدل دیگه بلد نیستم. اما بپرسیم از شما که این پیامی رو که دادن، یک پیام مفصلی رو از این مشتبار مقوایی خوندن، چیه قصه؟ با توجه به تجربه شما، علمی که داری، به ما بگو که چی فهمیدی. بفهم.
2: اختیار دارید بنده که

0: قرار گرفته که اون هم به دوره ترامپ ختم نخواهد شد. هم توان موشکیشه که دیگه توان موشکیش میخوان محدود بکنن که کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار نده. گفتم تا 1000 کیلومتر میان تا اون حد هم قبول میکنن. اولا دیگه بهشون نمیرسون تکنولوژی که نیاز دارن. بنابراین اونا دنبال کسی هستن که بیان سر میز مذاکره امضاها رو گرفتن، دنبال اینن که به هدفشون برسن. یعنی اون تفاهم نامه هستش، تسلیم نامه هستش. من بهش میگم تسلیم نامه، اینا بهش میگن مذاکره تفاهم نامه، من بهش میگم تسلیم نامه. امضاش کردن، مجبورن اجرایش کنن. به آنچه که ما داریم میبینیم این لگد پر خانم ها و آقای اینا همه پیام مثبت برای ما. ما باید شاد باشیم، شاد باشیم از این وضعیتی که داریم میبینیم. چرا؟ چون دارن میگن که نیروهای خودسر. ما در همین تلویزیون از ماها قبل بهتون گفتیم که اون وضعیت بعد از ترور آی بعد از کشته شدن آی خامنه‌ای و تمام شدن داستان ولایت فقیه، اینا دیگه فرماندهی رئیسی ندارن. یعنی فردی نیست که در اونجا تصمیم گیری بکنه و به خاطر عقده هایی که دارن، به خاطر پرونده هایی که از هم دیگه دارن، به خاطر اون بیسیک مشترکی که ازش رشد کردن، اون بیسیکی ازش رشد کردن و بالا آمدن، همه همدیگه رو میشناسن و اجازه نمیدن یکیشون برتر بر اون یکی باشه. تمام شد رفت. خودشون دارن میگن نیروهای خودسر. آقای قالیباف پاشد وقتی از سوئیس اومد بهتون گفتم، گفتم مثل اینکه اونجا سوئیس مثل اینکه دشویی شلنگ نداشت، آمد رفت مهرآباد، رفت دشویی، بلافاصله رفت به عمان. چی گفت پادشاه عمان؟ ازش درخواست کرد که در بحث تنگه هرمز کمک بکنه. اینو بارها در تلویزیون شما گفتیم و اونها هم قبول کردن کریدور رو باز بکنن. چرا؟ چون میخواست نیروهای دریایی سپاه رو محدود کنه، ولی دیدیم نتونست. دست رو دست زیاده. این به نفع ما ملت ایران. شما وارد معادلات نشید، جان عزیزتون رو به خطر نندازید. تحولات داره شکل میگیره. اما این نامه‌ای که استاد فرمودید، این پیامی که تلویزیون
1: نه بذار من قبل از این که شما وارد اصل نامه بشید، این رو چون چند بار گفتم امروز هم دوباره تاکید کنم روش. علی‌رغم همه حرفایی که زده شد در طول این مدت، از جنگ 12 روزه تا فاصلش تا جنگ 38 روزه و بعد از جنگ 38 روزه تا همین چند هفته گذشته و این کارهای احمقانه‌ای که اینا کردن، خیلی ها به روشی رو که آمریکا اتخاذ کرده ایراد داشتن. اما من باور دارم که آمریکایی‌ها نه ترامپ، آمریکایی‌ها یعنی کل ادمنستریشن، کل دستگاه بازی خوبی رو آغاز کرده. یعنی از اونجایی که شروع کرد گفتش که یک کسی در ایران هست، من دارم با اون حرف میزنم، یه ولوله رو بین اینا انداخت که اون کیه، اون نفر کیه، شک، سوء ظن. اینا در حقیقت یه صفاتیه در انسان. پیروزم گفتم وقتی نگاه میکنیم به مثلا آثار شکسپیر، همه قصه اوتلو رو بلدن، ولی هر بار که اوتلو نمایش داده میشه بازم سالونه پر میشه. چرا؟ برای اینکه جایی رو شکسپیر دست میذاره که خیلی با آدم نزدیکه. سوءظن، حسادت و این قصه ای که ما امروز در ایران داریم میبینیم، سوءظنی که در بین اینا وجود داره، حسادتی که در بینشون وجود داره و تفرقه‌ای که ایجاد شده، و این آتیشیست به خرمن اینها. حالا شما با این توضیح من، این باور من، شما ممکنه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنید، ولی از شما خواهش میکنم که با توجه به شناختی که داری و تجربه‌ای که داری بریم سراغ این پیام بعد از این مردکشی فضاحت‌بار. یه نکته‌ام باز بگم اگر اشتباه شما تصحیح کن، با اون این که به باور من چون اینا در این مردکشی شکست خوردن، چون انتظار داشتن یه حجمی از مردم حضور پیدا کنن و این اتفاق نیفتاد و هر جا که رفتن داستان شد، سنگ انداختن، پرت کردن به سوی عراقچی، فوش دادن به پزشکیان، به قالیباف، به همه اینا تک تک فضاحت گفتن، اینا برای اینکه عادت دارن، برای اینکه افکارمون رو منحرف کنن، این داستانا رو شکل دادن. اما یادمون نره اون چیزی که گفتن، تفرقه ای که بینشون ایجاد شده، سوء ظنی که برشون غالب شده، حسادتی که درشون ایجاد شده. بفرمایید میشنوم.
0: بسیار خوب. اگر شما محبت بفرمایید که این متن این به متصل به آقای مشتبه رو تصویر بذارید که من همزمان بخوانم.

0: هموطنان عزیز، بنده کلمه به کلمه مهمش رو میخوانم و تفسیر شخصی خودم رو بر مبنای آنچه که به عنوان یک شاگرد میدونم رو خدمتتون عرض میکنم که در پایان ببینیم که پیام چه مفهومش و نویسنده این پیام میتواند چه کسی باشه. این خیلی نکته مهمی است که کمک میکنه به ما برای شناخت تحولات آینده. ببینید این آن چیزی هست که در یک وبسایت متعلق به خامنه‌ای.ir که قبلا مال دفتر آقای خامنه‌ای بود که دیگه نیستش عنوان شده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سار الله. خب السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و معصومین من ولد. یعنی چی میخواد به ما بگه؟ عاشوراست؟ چیه داستان؟ چیه روز کربلاست؟ خب این همزاد پنداری رو به ما میرسونه. داره به مخاطب میگه حسین، داره به مخاطب میگه خانوادش، داره به مخاطب میگه که بچهش. چرا؟ میخواد همزاد پنداری کنه اون تابوت ها رو با واقعی کربلا. به این هم خواهیم پرداخت. خب اینجا برمیگرده چی میگه؟ میگه سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمد. منظورش آقای خمینیه. کجای عالم رفت؟ کجا پژواک پیام آقای خمینی رفت؟ آقای خمینی به محض اینکه حکومت رو در اختیار گرفت دستش رو کرد توی، با این همین زبان بهتون میگم، دستش رو کرد توی منطقه، انگشتش رو فرو کرد توی عراق و دخالت کرد در امور داخلی عراق و جنگ رو ایجاد کرد. جنگ رو ایجاد، مسبب جنگ، بنده در کتابم هم اینو نوشتم در ایران، مسبب رئیس جنگ آقای خمینیه نه صدام حسین. آدم باید کتبش راستش رو بگه. صدام حسین ظالم، آدمکش. بنده باید متنفر باشم از اون دو برابر. هم هموطنانمو کشته، هم طایفه کردها رو کشته. صدام حسین تکلیفش مشخصه. اما آدم حقو باید بگه دیگه. خمینی بود که بهانه رو دست داد صدام حسین. نتیجه‌اش شد 8 سال جنگ، کشتن جوانان ما که هر کدومشون میتونستن سازنده باشن برای کشور ما. خب پس این مزخرف اولی، خط اول مزخرف تمام. بریم به خط دوم. انقلابی که اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. کجاش حسینی بود؟ اصلا حسین پیامش کجا انقلاب بود؟ ما در همین تلویزیون گفتیم. حسین مروان ابن حکم رفت بهش گفت آقا ازت خواستم بیا بیعت کنی با یزید. گفت نمیخوام مروان، میخوام برم. گفت باشه برو. کجا میری؟ گفت میرم به مدینه. گفت نه مدینم نه. گفت میرم کجا؟ میرم برم سمت کوفه و اون سمت میخوام برم. ازم دعوت کردن. خانوادش رو سوار اسب کرد. دیوانه بود حسین. پتکو پتکو پتکو باشه بره برای کربلا. روانی که نبود، مثل شما که نبود، زندگی رو تشخیص داد. آخه آدم روانی در روزی که میخواد کشته بشه میره عروسی برای پسرش را میندازه؟ مثل شماست؟ از حسین دنبال انقلاب و قیام و اینا نبود. راه رو بهش بستن. 5 بار مذاکره کرد، دیگه هیچ جایی براش نموند. واقعا من نمیخوام بیعت بکنم، ولی تا لحظه آخر رفت دفاع کرد. فرد هم نزدن با کشنش. آخرین کس بود رفت تو میدان مبارزه کرد، در رفت در زیر زمین مخفی بشه. پس این مزخرف دوم، خط دوم هم مزخرف. این سند تاریخی است. خب حالا برگردیم به خط ادامش. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم و شهادت کرد. اینم مزخرف سوم. ایشون درسته توی کلمه حسینی در توی فامیلش بوده. کجا آقای خامنه‌ای حسینی زندگی کرد؟ آقای خامنه‌ای هیچ کس رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود. آقای خامنه‌ای در طول حکومت مداریش هر بار مردم درخواستی کردن زد توی دهن مردم، گفت نمیفهمید. نه آیین مذهبی رو، نه آیین ملیشون رو به رسمیت شناخت، نه در جمعشون حضور پیدا کرد، نه خواست مردم رو قبول کرد. آن چرا که خودش فکر میکرد درست بود، در هر کجا هم که تونست انگشتش رو وارد کرد. در برنامه قبل گفتیم از ورزش، درس و اسلامی کردن مدارس بود، ورزش بود، اردوها بود، هر کجا که فکرشو بکنید دستش رو وارد کرد. هر کجا که فکرشو بکنید حسین این بود. این کجاش حسین؟ کجاش حسین؟ بس خط 4 مزخرف کامل. خب بعد میرسیم به پاراگراف 2. در زمره حسینیان کسانی هستند، اینجا مهم، در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، بسیار امت اسلام به حرکت در میاد و آن زمان به آشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را مبعوث بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای حل من ناصرن یونسری او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا کرده. چی میخواد بگه؟ کی رو با کی داره مقایسه میکنه؟ اولا این کلمه حل من ناصرن یونسری میگم که این نویسندش کیه. در آخر بنویسید اون جمله کلیدی در آخر این بحثه. حل من ناصرن یونسری که در زمان کشته شدن حسین داده نشد. حسین قبل از اینکه کشته بشه اینو گفت. این زمانی بود که درخواست کمک کرد. اینا تموم شدن رفتن. حل من ناصرن یونسری اینجا غلط املایی داره. یک آخوند سطح ابتدایی حوزه هم اینو میفهمه که این نویسنده این نامه نفهمیده. یعنی دروس حوزوی اصلا نمیفهمه چیست نویسنده این نامه. چون اگر حوزه رو رفته باشه، حالا شب اگر حوزه نخوابیده باشه اون کاری نداریم، در حوزه خوابیده یادم، ولی همین پاشو تو حوزه گذاشته باشه همون روز اول میفهمه حتما ناصرالدین یونسری بعد از کشته شدن ناصرالدین داده نشد. پس این آخون نیست کسی که این رو نوشته، سواد حوزوی هم نداره. بسیار اینم در اینجا داره میگه. بعد میخوای چی بذاری از ملت ایران؟ میخوای مایه بذاری برای چی؟ میخوای مایه بذاری؟ گوش بدید. به همین مناسبت از حضور ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد سمیانا قدانیم. خواهش میکنم زنده باشید، مردم کاری نکردن. تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که در تهران چه خبر بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم نمیخواد نشان بده. کسی که بچه تهران باشه میدونه در تپه های عباس آباد رفتید مصلا درست کردید، فضای مصلا چقدره. آقا جان اون فضای مصلا ما دیدیم مردم چجوری دارن راه میرن. مجموعاً طی 3 شب ورودی خروجیش به مصلا، ورودی خروجی مصلا 370 هزار نفر بوده، نه کسانی که اونجا بودن. ماها نماز فطرای شما رو دیدیم، ده ها میلیونی بوده. مردم درست تشخیص دادن، دیدن در خاکسپاری قاسم سلیمانی یه برنامه ساده بود. چقدر مردم خفه شدن، دیوانن، پاشن یه بار دیگه بیان. بطوری کی باید بیان؟ مگه این فرد در 8 ژانویه به مردم نگفت تخریبگر؟ مگه کف خیابان مخ جوانهاشون ریخته نشد؟ کی بودن این جوانها؟ رضا و حسین و کاظم و جعفر بودن. تمام نامهای اسلامی داشتن این جوانها. جوانهایی بودن که در مکاتب مذهبی هم خیلیشون حضور داشتن. مدلش فرق کرده، شکلش فرق کرده، اما حضورشون بوده در مباحث. این مردم دوباره بیان به خاطر تو مایه بزنن، خب معلومه که نمیان. تازه تو در تلویزیون آمدی رسما میگی که ما برای کشته شده‌های پیش بینی شده برای مراسم خاکسواری قبر هم تدارک دیدیم در بهشتر. راست روانی پاشه بیا. چرا باید بیاد؟ 10 میلیون تبریک بهت میگم، تبریک بهت میگم که این جمعیت 10 میلیون میبینی. بسیار، اینم از خط پاراگراف دوم که سراسر کذب و مزخرف. نکات مهمی داره، بهش میرسیم. خب حالا میرسیم به یک جمله. این دیگه اون اوج تفکر اون نویسنده بوده، اوج فکرش بوده، یعنی اینجا دیگه اون عدل جان مایه گذاشته. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. چی شد؟ مردم خونخواه حسین هم. مردم سالها در راه حسین رفتن جنگیدن. منظورت عراقه؟ عراق که اکثریت شیعه بودن. عراق که الان شما میرید دست در دست هم دیگه میرید حرم با هم دیگه میرید داخل. اون موقع برادرکشی نبود، اونا یزید بودن، شما حسین بودید. داستان چی شد؟ مردم در راه حسین کشته شدن؟ خیر آقا، اینا مزخرف، نهایت مزخرف شما که هیچ سند تاریخی نداره. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم. خب یه پسر به پدرش داره میگه پیشوای شهیدمان، اونم کی؟ مجتبی خامنه‌ای که تمام ادبیاتش ما درست دیدیم در تلویزیون آمده گفته پدر بزرگوار من اطلاع ندارد. این ادبیات اینجوریه. یک شبه ایشون میگه تحولی درش وجود آمده. جمله بندی شو، اکنون به پیشواگ شهیدمان عرض می‌کنیم ای قتیل مظلوم. آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای رأی مردم رو به رسمیت نشناخت؟ آقای خامنه‌ای نزدیکترین دوستانش رو که مدیونشون بود، لقمه براش گرفتن بهش دادن بخوره رو از کار بیکار کرد، حصر خانگی کرد، تلفن ها رو ازشون قطع کرد در سن بالا. من کاری ندارم اونا کی بودن یا نبودن، من دارم بحث انسانی دارم میکنم. کسی که او رو ولی فقیه کرد، در تلویزیون تحقیرش کرد، فرزندش رو بازداشت کرد. ما کاری نداریم درگیری بین مشتبه و مهدی سر ناظر بود. در تلویزیون گفتم سر ناظرهایی بود که از آرژانتین خریده بودن، از ونزوئلا خریده بودن برای سی ان جی گاز مایع در ایران. اون موقع باب شده بود. درگیری مشتبه و مهدی هاشمی رفتن ببینید از اونجا شروع شده بود. وگرنه اینا همه هم بازی بودن. من از زبان خود فاطمه شنیدم. با ما هم بازی بودیم، با هم بازی می‌کردیم با مسئولینا. سر خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای با رفقاش اینجوری کرد. قتیل مظلوم چه برسه به مردم کوچه و خیابان. ای مظلوم سرافراز، بسیار ای بنده صالح خدا، پدر داره به فرزند داره به پدرش میگه خب دست شما دارن. حال که با چشمان اشبار به دلهای شکسته با پیکر شما ودا میکنیم، با شما عهد میبندیم. خب چی؟ که مکتب شما را پاس میداریم. کدوم مکتب؟ خب و از آن طریق از آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید و با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم. یعنی چی؟ یعنی مردم دوباره بدبختی و فقر، دوباره حسرت. چرا؟ چرا مردم باید در فقر بمانند؟ چرا سختی باید بپذیرند؟ توفه اید شما؟ چرا به خاطر شما ملت ایران باید سختی رو بداشته باشه؟ چرا؟ مشکل مردم ایران با دنیا چیه؟ مگه شما مانیفستتون چیه؟ شما دنبال چی؟ 47 سال بهش نرسید. اون چی بوده؟ انرژی هسته‌ای بودی که اومدن زدنش. به مردم چش دارن میبینن دیگه. موشکتونه که بلای جون همسایه‌ها شده. دنبال چی هستی؟ که مردم به خاطرش باید سختی. کجا میخواید برسید که دنبال سختی؟ مردم که دیدن کسی که میگفت به قله برسیم در زیر قله مرد. زدنش. بسیار. اینم از این بندش. و همچون شما به بشارت و وعده الهی دل ببندید. کدوم وعده الهی؟ وعده الهی در چه مورد؟ رعوف فانی داره بهتون میگه. من جز به جز قرآن رو خوندم. در حد ذهن خودم تفسیر کردم. تاریخ اسلام هم خوندم در حد ذهن خودم. کدوم وعده الهی برای مردم ایران؟ چه وعده الهی در مورد مردم ایران آمده؟ جبرئیل آمده گفته، میکائیل اومده گفته، در قرآن آمده گفته مردم ایران برید خودتون رو به کشتن بدید. چی گفته؟ گفته برید با آمریکا مذاکره. کجای دین این رو گفته؟ کجاست؟ اون چی؟ اون وعده الهی چیه؟ شما چی در خودتون دیدید؟ خب اینا من بهتون میگم ادبیات آخوندی، چون یه آخوند اینا رو میفهمه. خب عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا زیرشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند داد. بسیار. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا گفته مشتبه مرده. گوش بدید. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا خودش باور نداره که مشتبه زنده است. اینجا یه نقطه باز گذاشته که اگه مشتبه فردا گفتیم مرده، ولی ما انتقامه رو میگیریم. خب بسیار خوب. مردم آخره نمیفهم، شما باید میفهمید. ما باشیم یا نباشیم، یه تأکید دیگه، این مطلب محقق خواهد شد و به سودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. به به به به به به به به به به به به این سنده دیگه، این سنده که بزنن شما رو به قول اون برنامه تلویزیونی تیر سفر تو تر کنن، شما رو به خاک عظما برسونن. این سند، این خط سنده که ما میایم در سراسر دنیا نیرو میفرستیم، نیروهایی که در اونجا هستن شما رو بکشن. به به به به دست شما درد نکنه. چه سندی دادید؟ چه سندی در اختیار ساز عامله قرار دادید؟ چه سندی در اختیار دادگاه الهی قرار دادید؟ چه سندی در اختیار کشورها قرار دادید که هر نوع حمله ای رو به ایران به رسمیت بشناسن؟ آفرین بر این نویسنده. چه نویسنده فهیمی است. بسیار. ای پدر شهید امت، پدر ما نبود بلاشت اینجا هم نمیگه ملت، پدر شهید امت. کدوم امت؟ آیا اهل سنت شما رو به رسمیت میشناسن؟ حماس با شما اصلا آب نمیخوره، پول شما رو میگیره، آب رو از دست شما نمیخوره. چند درصد جامعه اسلامی اهل تشیع هستن؟ خانم و آقایان، ما کله پاچه مورچه ایم در جهان اسلام، تشیع کله پاچه مورچه است. به جز اهل سنت خودمون که در ایران هستن، فرهنگ ایرانی در کنارشون بوده که فرهنگ ایرانی باعث شده این دین چهره ملایم پیدا بکنه. بنده به زبان ساده در خدمت عرض میکنم، اگر فرهنگ ایرانی نبود، مردم ایران هم مثل کشورهای دیگه مسلمان خودشون به در دیوان میکوبیدن، خودشون منفجر میکردن. اما فرهنگ مترقی ایران، فرهنگ هزاران ساله ایران، صیقل داده این شکل اولیه دین رو که این شامل همه مذاهبی در ایران میشه، مذاهب اسلامی، مذهب اهل مذهب سنت هم همین هستن. به جز اهل مذهب خودمون که فرهنگ ایرانی دارن، کدوم یکی از این اهل مذهب اهل سنت در منطقه شما رو به رسمیت میشن؟ به خون شما تشنه، با شما وصلت نمیکنن، غذای دست شما رو نمیخورن، شما رو کافر میدونن. پدرت شد امت، رهبر امت اینا. بسیار خوب، اینم از این مزخرف دوم. نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودی گواره وجودتون. نوش جان، پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای عطر و جدتان ابا عبدالله حسین و ابا فضل عباس علیهم السلام و السلام دارد، مبارکتان باشه، مبارک باشه انشاءالله. و شما ای همراهان مظلوم او که غافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رفعت و لطفشان را درک کرده بودید، آن آقایی که با رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. همراهان مظلوم، همراهان مظلوم فکر میکردن که اونجا امترین جای کره زمینه، فکر میکردن تقیب توقی بخوره میرن تو اون زیر زمینه، میرن تو پناهگاه مخفیه. همراهان مظلوم بهترین بیمارستان رو اونجا داشتن. همراهان مظلوم، تو وقتی کنار آتشی باید بدونی دستش هم باید بسوزه. غافلگیر میشه کسی که در معرض خطر براش اتفاقی بیفته، با عقل سلیم میدانه که اونجا ممکن اتفاقی براش بیفته. دیوانه هم این رو درک میکنه که اونجا محل خطر خطرناکیست. غافلگیر شدم. ای مولای رؤوف، اینجا با امام رضا صحبت میکنه که بحث ما نیستش. در آخر اجازه بدید یه جایی در مورد پیکر پدرشون صحبت کرده، من اونجا رو پیدا بکنم. عذرخواهی میکنم از مردم از اون. عذرخواهی میکنم، یک جایی هستش که حالا من در متنشون باید اینو بگردم که خدای نکرده اگر شما هم دیدید به هر حال مردم در این متن بخوید. در یک جایی هست، آها: و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، به امام رضا میگه، یا ابوالحسن الرضا مرتضی که بهترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرت عالی، خب حالا در اونجا پذیرفتید، نکته داره، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین. مردم حالا سوالتون رو گرفتید، جواب سوالتون رو گرفتید مردم، که چرا لحظه ای که نماز رو خوندن بر اون تابوتی که میگفتن جنازه های خامنه‌ای داخلشه، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران علارغم همه فضولیش در همه جا تصویر رو قطع کرد؟ پاسخ اینجاست، پاسخ در اینجا آمده، جسم پاره پاره. من ناخودآگاه استاد وقتی این جسم پاره پاره رو خوندم، ناخودآگاه، این به معنای همراهی من و هم فکری من با اون جریان نیست، تصویر داریوش و فروهر و همسرشون برای من تداعی شد که طبق گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده بود، اون نسخه 8 صفحه‌ای که من در قم خوندمش بلافاصله قبل از اینکه در جامعه منتشر بشه، در شهر قم دست به دست می‌چرخید در بین مردم قم، جسم پاره پاره نوشته شده بود. عجب روزگار، عجب میچرخه روزگار، عجب عبرت داره. و جسم پاره پاره بوده، چرا آقای خامنه‌ای فاطمی دستش در اون جریان ترورشون قطع شده بود؟ و جسم پاره پاره بود. این بود نذاشتین مردم ایران ببینن؟ خب میذاشتین مردم ایران ببینن گریه کنن؟
1: جسمی وجود نداشت عزیز من، جسمی وجود نداشت. مال خمینی رو مگه یادت نی؟ خمینی تنبون پاشم مردم کندن، کفنشو پاره کردن، مجبور شدن برگردونن دوباره بازی کنن، دوباره عدستر کنن. نه بابا، اصلا چیزی در کار نبود، کسی نبود،
0: هرچی بود یا نبود نشون نداد. اینجا میگه جسم پاره پاره، این میگه جسم تار پاره. این برای من درس عبرت الهی داد. اما خانم ها، ما آقایان، ما این نامه رو خوندیم، این نامه چه پیامی میده؟ این نامه نشان میده که نویسنده او آخوند نیست، ملا نیست. چرا؟ چون سراسر اشتباهات تاریخ نگارش اسلامی داره که نشان میده فردی که اون رو خونده، معذرت میخوام از این واژه استفاده کنم استاد، ملت ما ملت محترمی هستن، بنده هم تحصیلاتم اجازه نمیده که از واژه‌های غلط استفاده کنم، ولی این عبارتی است که من برای اینها قائل هستم. عذرخواهی میکنم اگر از این واژه استفاده میکنم. یک اناقا این رو نوشته. اناقا کیست در مکتب اینها؟ اناقا بچه مذهبی است که تحت تاثیر اینها قرار گرفته، نه بچه مذهبی که دین انسان بشناسه، بچه‌ای بوده که پای منبر اینها یاد گرفته و در مکتب اینها رشد کرده و به خاطر اون عقده‌ای که داشته فکر میکنه که اندیشه‌اش جهان محوره و میتونه جهان رو به دست بیاره. من به اینها میگم اناقا. یکی از این اناقاها اینو نوشته. چرا؟ چون نشان میده سواد دینی ضعیفه. چرا؟ نشان میده که در پای مکتب بزرگ شده. چرا؟ چون داره شعارهایی رو میده که در سر اون مکتب یادش دادن، در سر اون منبر یادش دادن در مسجد. بنابراین یک آخوند این رو ننوشته. بنده نمیتونم بپذیرم یک آخوند این رو ننوشته. سراسر غلط داره. و این پیام مثبت برای ما داره. نشان میده که چه بلوا و چه بلوشویی در اون داخل اون جامعه هستش. در داخل اون حکومت هستش. و این طولانی نخواهد بود. چرا؟ چون باید نمایان بشه. برای همون طرفدارانشون قرار ما واقعا باید نمایان بشه. که داستان مشتبه چی شده؟ این داستان دیگه ادامه نمیتواند پیدا بکنه. نمیتوانم بگم ربط غیبت صغرا و کبرا. نمیتوانند چون این بلبشا هر روز داره شعله میگیره. نه آقای قالیباف توانست نیروی دریایی سپاه رو سر جاش بشانه که بگه آقا کاری نکنین، نه آقای پزشکان قدرتی داره باشون صحبت بکنه، نه بقیه آقایان اصلاح طلب قدرتی دارن صحبت بکنن. تمام شده، کار تمام شده. آقای ترامپ جمله قشنگی گفت، گفت من حکومت اونها رو از هم پاشوندم. واقعا هم این اتفاق افتاد، واقعا هم این اتفاق افتاد. این نکات مثبتی برای ما داره. این نامه رو وقتی، این پیام رو وقتی سراسیما گفت و من شنیدم خوشحال شدم. چرا؟ چون نشان میده که موجودی به نام ولی فقیه دیگر در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این اولین گام مثبت داستانه. چرا؟ چون وقتی پیام رو این پیام رو دادن که اصلا پیکر خامنه‌ای دفن شده، تمام شده رفته. تاریخ زده 18 تیر، بیانیه کی اعلام میشه در سراسیما 19 تیر. نکته مهمیه. پایین نامه نوشته شده 18 تیر، اعلامش 19 تیر در بخش خبری صبح 19 تیر، نه 18 تیر. یعنی حتی برای اعلامش هم بین خودشون درگیری بود. مختصر و مفید خانم ها، واقعا تمام این شرایط داره به ما پیام‌های مثبتی میده. و آیا ملت ایران میتوانن میوه رو بچینن؟ بله میتوانن، به شرط ها و شروط ها که در برنامه‌های قبلی در مورد صحبت کردیم. در هر صورت این وضعیت پایان پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنونم. عرض کردم که این داستانی که بازی که اینا را انداختن بازی درستیه، یعنی شک و سوء ظن حسادت بینشون خیلی بالا گرفته، اصلا اتفاق نظری وجود نداره. حالا بعضی از دوستان به من میگن که نه قبلا یه ولی فقیه داشتن، یه اعبابی داشتن، یه رئیسی داشتن، او بخره فصل الخطاب بوده، الان اون فصل الخطاب از بین رفته. من این رو نمیپذیرم. به هر حال در دوره های مختلف ما شاهد این صحنه ها بودیم و دیدیم که در اون میانه بالاخره کسایی بودن که تونستن جمع کنن داستان رو. ماجرایی که در هفت تیر سال 60 اتفاق افتاد ماجرای کوچیکی نبود، یه مرتبه تمام سرانشون نابود شدن، اما در اون لحظه باز هم تونستن بازی رو جمع کنن و به نحوی از آنها کنترل کردن. تو مقاطع مختلف ما این صحنه ها رو شاهد بودیم، اما اکنون میبینیم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی اختلاف بینشون در حد اعلاست. این که دمم سنگ بزنم به ماشین یارو عراقچی قاچاق فروش، به اون یکی دزده چیه قالیباف و داستان سوسمینیگه توی مرد فاسد، و مردم 18 تیر رو فراموش نمی کنن. گفت لولشون کردم، من تو اونجا بلنشتم حرفای زشتی زدم، گفتم من این بساط رو جمع میکنم. مردم اینا رو یادشون نمیره و بنابراین اینا همه اینا رو میدونن. و الان این بازی جانم بگو شما، من میشنم.
0: لطف خدا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای یه میراث خوب، ملت ایران رؤوف فانی اعتقادش اینه، آقای خامنه‌ای یه میراث خوب انجام داده که به ما ملت ایران خدمت کرده. هر کس رو که بعدش خودش میتوانست که این وضعیت رو سامان بده رو از بین برد.
1: آفرین.
0: دستت درد نکنه. چه خدمتی به ما کردی؟ اگر الان هاشمی رفسنجانی بود این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد. هر کس رو که فکرش رو بکنید که میتوانست این وضعیت رو انجام سامان برسونه از بین برد. آقای خامنه‌ای تشکر. باقی صلوات باشه برات. و دو، در مورد 1760 عنوان کردی که حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اون اتفاق براش افتاد چون پلنش کامل آماده بود که این اتفاق بیفته و شکل اون نظامی که میخوان شکل بگیره. اگر سال 60 اتفاق نمیافتاد، حالا مجاهدین آیا ارتباطی داشتن با بعضی از بخش‌های قدرت و اینها، من کاری ندارم، اون بحث تاریخیش باید بره بررسی بشه، اما شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران سال 1357 و حتی رفراندوم 58 به شکل رسمی نبوده. شکل‌گیری جمهوری اسلامی که ما الان داریم می‌بینیم سال 60 که این هیئت حاکمه شکل گرفته. بنابراین اون برنامه مسجل بود، نوشته شده بود، آماده بود، آلترناتیوش هم آماده بود و طبق برنامه پیش رفت، مثل وضعیت الان نبود. در خدمتتون هستم.
1: خب، با همه این اوصافی که شما تعریف میکنی، اگر که برنامه بوده و اینها، من فهم میکنم این برنامه همچنان ادامه داره، یعنی اینا بی برنامه نیست، این اتفاقات که داره میفته به باور من روی طرح داره پیش میره و اون همون نیست که از چند باره هی دارم میگم، اون اختلاف آتشی که در میان اینا افتاده نمیتونه این آتش خاموش کنه، هیچ کسی نمیتونه این آتش خاموش کنه. تکلیف چیه حالا؟ فهم میکنی به کدوم سم میره؟
0: اینها تمام تلاششون رو در برنامه قبلا گفتم، تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک وضعیت رو به سامان برسانن. یعنی چه؟ یعنی آقای قالیباف تا اینجای کار هم تونسته. خانم ها و آقایان، سند چیه؟ سند رسانه های اجتماعی، استوری ها، گفتگوی اصلاح طلبانه. تا اینجای کار قالیباف توانسته که اصلاح طلبان رو هم ببره زیر مجموعه. چرا؟ چون این بچه های نوچه اصلاح طلب که منفور دو عالم شدن، چوب دو سر نجس شدن و چش ملت ایران افتادن. چرا؟ چون نه در جنبش مهسا نیامدن کنار مردم و در این اتفاقات 18 19 و 20 21 که تیر هم دی هم نیامدن کنار ملت. اصلاح طلبان و اون نیروهاشون منفور دو عالمن، چوب دو سر نجسن. آقای قالیباف توانسته این قشر سرخورده رو جذب بکنه، یعنی تیم آقای قالیباف و اصلاح طلبان و تکنوکرات های آقای هاشمی رفسنجانی، جریان مرعشی و اینها، اون حزب کارگزاران و نمیدونم اون کرباسچی، اینها رو همه رو تونسته ببره زیر چتر خودش. اینا با هم تضاد داشتن ولی الان تونسته ببره. چرا؟ چون همه اینها در شبکه‌های اجتماعی همزمان دارن یک شعار رو عنوان میکنن، اصلاح طلب ها با جریان آقای قالیباف و کارگزاران تکنوکرات ها. اینها میخوان قدرت رو بگیرن که یک بخش قانونی در کشور شکل بدن. اون بخش قانونی منوط بر این هستش که این مجلس نیمبندی که الان وجود داره خدمتتون عرض کردم پایان بدن بهش و بگن چون شرایط جنگی بوده و شرایط بحرانی کشور هستش، ما یک انتخابات مجلس میخوایم برای سامان دادن به امور کشور. اون انتخابات رو باید در پاییز برگزار بکنن. بوش داره میاد. اگر اون انتخابات رو برگزار کردن و توانستن یک نیروهایی رو بذارن بدون نظارت شورای نگهبان در اون سیستم، یک طیفی میتواند وضعیت رو جمع بکنه. این به معنی این نیست که مردم ایران راضی باشن، منظور اینه که یک طیفی میتواند این جمعیت رو، این وضعیت رو جمع بکنه که بتواند فشاری به بخش نظامی بیاره. این فشار به بخش نظامی منوط بر این هستش که یک باندی هم از داخل بخش نظامی بجز باند آقای قالیباف بهش کمک بکنه. اون دو باند دیگه کی هستن؟ باند از جعفریه اصلا خوشش از قالیباف نمیاد، متنفر ازش. باند وحیدیه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنه، داره بیانیه میده از زبان مشتبه خامنه‌ای، داره بیانیه میده، سیستمش داره مینویسه. احتمالاً فردی که این نامه رو نوشته که منشی وحیدیه، کیه؟ یکی از همین بچه‌هاست که تو مسجد اینا بزرگ شده و تحت تاثیر ادبیات سعید طوسی اینها بوده، قشنگ مشخص ادبیاتش. اون اینو نوشته. اون دو تا باند مگه میذارن این باند به سر سامان برسه؟ مجلس رو به توپ میبندن، مجلس رو به توپ می‌بندن. بنابراین تحولات در پاییز شدت خواهد گرفت و اینا نمیتونن جمعش بکنن و در اون وسط هستش که ملت ایران باید فکری بکنه، یک فکر اساسی باید بکنه. چه کسی میتونه این وضعیت رو در اونجا به عهده بگیره، خودش این بازی رو ببنده، طرفی که بتونه طرف مقابل بکشه، یعنی وحیدی و عزیز جعفری و اینها و نیروهای مختلف داخل سپاه و اون جریان پایداری که در مورد صحبت کردیم، عقیدتی سپاه، اینا با هم جمع بشن مقابل قالیباف و اصلاح طلبا و کارگزاران بایستن. مردم ایران تو معادلات نیستن. هر کدوم تونست این یکی رو حذف بکنه، کشور رو برای دوران محدود گذاری به عهده گرفته تا ملت ایران هم بتوانن نقش ایفا بکنن. این شرایط بین دوگان است، یا این پیروز بشه یا اون پیروز بشه. ما بیننده ایم، ما در حال حاضر هیچ نقشی نداریم، ما هیچ نفوذی نداریم متاسفانه، دلایلش هم همه ما میدونیم. در خدمتتون هستم.
1: پس شما هم معتقد به حذف، یعنی شرایط حذف رو پیش بینی میکنید، میبینید که این حذف به وجود خواهد اومد، درست فهمیدم؟
0: حذف، بله بله، اینا مجبور به حذف، اینا مجبور به حذفن، چون با هم نمیتونن گفتگو کنن.
1: خب
0: چون نمیتونن با هم دیگه
1: به مشاوره برسن. میگه یه جراحی بکنید بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم.
0: بله.
1: ترامپ هم که همینو داره میگه، میگه جراحی کنید بیاید بشینید با ما حرف بزنید ببینیم بالاخره راهکار چیه، چون اینا هم نمیخوان، ترامپ هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه. اما خود اینا، یعنی شما یه اشاره میکنی به پایداری ها، پایداری ها اونقدر ضعیف نیستن، شما دیدی در مشهد سخنرانه دادن تحویل یارو مرده جلیلی بمیری نمیدونم چیز رو نبینی، اون رفت اونجا سخنرانی کرد، این نشون میده که اونا دست بالاتر دارن، درست فهمیدم؟
0: ما در این مورد صحبت کردیم که تندروها کنار گذاشته نشدن، اونا دارن کار خودشون میکنن، اگر کنار گذاشته شده بودن الان این وضعیت تنگ هرمز نبود. من خدمتون عرض کردم که عقیدتی سیاسی های سپاه نیروهای مصباحن و اونها همون جریان جبهه پایداری هستن. آقای جدید دیشب آمد در تلویزیون صحبت کرد، اینان اجازه نمیدن که سرشون کلا بره، دعوا سر لحاف ملاس، ارث پدری خودشون میدونن که ارث ملت ایرانه، اجازه نمیدن کلا سرشون بره. چرا؟ چون 47 سال دیدن چجوری همدیگه رو حذف میکنن، دست همدیگه رو خوندن، نمیخوان کلا سرشون بده، نمیخوان قدرت رو از دست بدن، بنابراین مجبور به حذفن، نمیتونن با همدیگه اشتراک نظر داشته باشن. هر نیرویی که میتونه اینا رو اشتراک نظر با همدیگه ایجاد بکنه و جمعشون کنه، آقای خامنه‌ای از بین برده به فضل خدا، مجبورن به حذف. و در مقابل آقای ترامپ رو فرمودید در اول مقدمه برنامه‌تون، فرمودید کاخ سفید و دفتر رئیس جمهور و مشاورانی که داره که هیئت مذهبی رزمندگان اسلام نیست که ایده برن اونجا قضا درست کنن، یکی بره پشت میکروفون اش در بیاری سیم بزنن تو سر خودشون، شبم تموم بشه و برن خونه هاشون، لباس سیاه رو در بیارن تا سال بعد. کاخ سفید برنامه داره، اون میدونه که چجوری این مرحله به مرحله پیش میره، اون روانشناسی رو میشناسه. ما از روز اول در این مورد صحبت کردیم.
1: بذارید بیزر پامون از ایران بیرون بذاریم ببینیم که در بیرون اینا چه وضعیتی دارن. ظاهراً حماس، اون دولت حماس اعلام انحلال کرد، یعنی اینکه حماس دیگه حاکمیت بر غزه نداره. در لبنان شرایط اصلاً به نفع جمهوری اسلامی نیست، حزب الله در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اسرائیلیا اونجا برگردوندن بازی رو به سال 2003 و پیش از اون. شما با توجه به شناختی که داری و زندگی کردی در لبنان، وضعیت لبنان رو چجوری پیشبینی میکنیم؟ فکر میکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
0: ببینید، اول در مورد حماس من کوچولو بگم. آنچه که شما دیدید در مورد حماس گفته که حماس انحلال پیدا کرده، یک پوست اندازیش برای تشکیل یک جریان دیگه، همون جریان حماس و همون همفکرانی که در اون حلقه اصلی حماس بودن و تربیت شده شیخ عزت‌الدین یاسین اینا بودن، همونها دوباره یک جریانی رو با جریان فتح با هم برگزار خواهند کرد، چون نیروی دیگه‌ای در اونجا وجود نداره. فقط اسمش تحقیق کرده، قطر هم ازشون خواسته، گفته اگر نکنید من مجبورم که تمام اون شاهراهای اصلی رو ببندیم. این قابل درک بودش. اما در مورد لبنان، ما بارها در این تلویزیون افتخار این رو داریم که مطالب رو واقعی براتون هایلایت کردیم خانم ها. اینها میتواند به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض کنم، هم مورد کاربرد عامه مردم قادمی مردم باشه، هم دوستانی که اهل تجربه علم سیاسی هستن از اون استفاده کنن. چرا؟ نگاهی که بنده عنوان میکنم حاصل چند تا مؤلفه است. یک، 16 تا 20 سال زندگی بنده در اونجا به طور مداوم و ارتباطاتی که هنوز با اون جامعه دارم. دو، حضور در بخش دانشگاهی اون جامعه، چون با همه طایف در ارتباط هستیم، خاصتا دانشگاه ملی من در منطقه‌ای بودش که حزب الله در اونجا ساکن بود. اونجا منطقه‌ای بود که به هر حال زمین زیاد داشت، دولت رفت اونجا دانشگاه ملی رو اونجا تأسیس کرده بود، همه پردیس‌ها و وایدار وارد بود اونجا قرار داده بود. بنابراین شما با اون بچه‌ها در ارتباط بودید. سه، حضور من به عنوان یک به هر حال فردی بوده که در عرصه‌های تصمیم گیری و سیاسی نقش فعال داشته و در مراکز علمی سطح عالی بوده. این حاصل اون جهانبینی من در اون جامعه هستش که من در این تلویزیون خدمت شما در برنامه‌های مختلف در مورد حقیقت لبنان عرض کردم و گفتم مختصر سامری بهش بگیم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و او هم باید تا قبل از انتخابات اکتبر وضعیت رو در لبنان سامان بده. یعنی چه؟ یعنی اون منطقه حائر رو به هر حال ایجاد بکنه. چه کسی میخواد اون رو به عهده دار بشه؟ اسرائیل دیگه نمیخواد داخل خاک لبنان باشه، میگه هر وقت بخوام میرن بیرون، ولی اون منطقه حائر رو واگذار میکنه. تجربه نیروهای صلح‌بان سازمان ملل شکست خورده است، نتوانست جلوشو بگیره، بنابراین یک نیروی جدیدی باید اونجا بره. اون نیروی جدید کیه؟ نه سوریه حافظ اسد وجود داره که بخواد نیروهاشو وارد بکنه، نه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس توان اینو دارن که یک جریان تشکیل بدن، نه اتحادیه عرب توانش رو داره. باید ببینیم برای اونجا چه برنامه‌ای نوشته شده. من فکر می‌کنم برنامه‌اش نوشته شده به یک نیروی بین‌المللی برای اونجا یه جایگزینی می‌کنن، یا اختیارات نیروهای صلح‌بان سازمان ملل رو گسترده‌تر خواهند کرد. یعنی یک متنی رو میارن که یک کار مشترکی با ارتش لبنان انجام بده. باید منتظر مذاکراتشون باشیم که ببینیم رئیس جمهور لبنان آقای جوزف اون چه خواهد کرد در کاخ سفید. من فکر میکنم یک نیروی جدیدی برای حفظ صلح در منطقه حائل ایجاد میشه. در مورد خلع سلاح حزب الله در همین تلویزیون بارها گفتیم امکان پذیر نیست، بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. سلاحهای سنگینش رو میزنن ولی سلاحهای سبکش رو نمیتونن واگذار کنن، مگر اینکه یک طرح جایگزینی باشه، کارآفرینی باشه که این نیروهایی که الان بی‌پدر شدن، واقعا بی‌پدر شدن، یا خامنه‌ای رفته و جمهوری اسلامی ایران از بین رفته، اینا در خلع هستن، براشون جایگزین باشه. آقای ترامپ استقبال میکنه که هنوز سرپرستی این نیروها با حکومت ایران باشه. چرا؟ چون میدونه که اینها از نظر فرهنگی، من الان جایز نیست این برنامه راجع به برنامه دیگه صحبت کنم، جمعه بعدن در یک برنامه بودم که برنامه پژوهشی بود، برنامه مثل برنامه استاد نیستش که ما بتوانیم با شما با این زبان صحبت کنیم، برنامه بود که هایلایت های خاص خودش رو داشتن. در اونجا هم عرض کردم که در صفحه بنده هستش، در همین تلویزیون به تفصیل بیشتری در موردش صحبت کردم که جامعه‌ای که در اونجا حضور دارن از نظر فرهنگی وصل هستن به جامعه ایران. آقای ترامپ این رو میدانه، کاخ سفید این رو میدانه، اسرائیل این رو میدانه و میدونه که جمهوری اسلامی میتونه روی جمهوری اسلامی یا هر حکومتی در ایران باشه، میتونه روی اینها نفوذ داشته باشه. آقای قالیباف داره نشون میده من میتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون در زمانی که بمباران بود، خانم و آقایان، شاید شما این تصویر رو یادتون رفته باشه، در زمانی که فرودگاه بیروت زیر موشک بود در سال 2024، آقای قالیباف سوار هواپیما شد و رفت. این نکته ای که پیام میرسونه که من میرم و صحبت میکنم، خودش هم داره این تزو میده که من حزب الله برام خط قرمز، داره پیام رو میفرسته برای حزب الله. چرا؟ چون میخواد با این کارت بازی بکنه و بگه نگاه کن من تونستم اینا رو هم قانع بکنم. برها اونا نیاز دارن به کسی که بتواند روی حزب الله نفوذ داشته باشه و اینها رو محدود بکنه، بتونه اینها رو محدود بکنه. بنابراین تعیین تکلیف لبنان هم تا اکتبر شک خواهد گرفت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میرسه به انتخابات در اسرائیل و احتمال پیروزیش در حال حاضر پایین هستش. البته جامعه اونجا شاید انتخابش کنه به خاطر شاید جنگی، اما وضعیت بحرانی است در اسرائیل هم. تحولات لبنان هم تا پاییز تا اکتبر رنگ های جدیدی خواهد داشت. اما حزب الله ضعیف شده. بله حزب الله ضعیف شده. چرا؟ چون جامعه تغییر کرده. حزب الله دیده سرخورده شده. در طی چند مرحله سرخورده شد. یک، رفت جان جوانانش رو از دست داد در سوریه. چه اتفاقی برای سوریه اتفاق افتاد؟ بشار اسد فرار کرد و اینها هم اومدن بیرون. دو، دید که تمام نیروهای اصلی، کسی که کاریزما بوده، آقای سید حسن نصرالله خوب یا بد در بین نیروهای خودش کاریزما بوده، میپذیرفتن اون رو، حرف از اون حرف شنوی داشتن. این حرف شنوی رو از نعیم قاسم ندارن، چون زندگی فرزندان آقای نعیم قاسم مثل زندگی بچهای هاشمی رفسنجانی، چون آقای نعیم قاسم فردیه که بیشتر در بحث فوتبال اینها وارده، در بحث نظامی نمیتونه وارد باشه. اونها شخصی کاریزما نیست به زبان ساده. اونها دیدن اون رهبر کاریزمایی که داشتن تمام شد، رفت، زدنش، کشته شد. اونها دیدن نیروهای نخبهشون کشته شد. مگه چند نیروی نخبه دار آقای حزب الله؟ عقلتون رو به کار ببرید دیگه، تحلیل بکنید دیگه. من در این مورد بافت جمعیتی لبنان رو گفتم دیگه، پر حرفی اشتباه شأن علمی بحث میاره. من در همین یکی از برنامه بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، گفتم چند درصد شیعه هم هستن، از این چند درصد شیعیان حزب الله هستن، از این چند درصد زنان و مردان سالمندانشون هستن، از این چند درصد جوانانشون هستن، از این چند درصد نخبگان نظامیشون هستن، از این چند درصد نخبه نظامیشون چقدر کشته شده. یک چیزی نمونده، چیزی نمونده. اون بچه‌های میدانیشون هم که خبرچینی بودن، یعنی مراقب محله بودن، ما بهش میگیم خبرچینی، منظور اینه که خبرها رو نقل و انتقال می‌کردن، مراقب حفاظت مناطق خودشون بودن، که پیجاشون منفجر شد، جانباز شدن. بله که ضعیف شده. طی این مدت هم از سال 2024 زیر ضربه بوده. چرا؟ میگه آخه ما به خاطر غزه رفتیم کارو کردیم. چرا ما به خاطر غزه خودمون رو به کشتن بدیم؟ سوالی که جوانانشون داره. میگه نه از نظر مذهبی باهاشون برابر هستیم و نه از نظر اعتقادی ما با افرادی که در غزه هستن هم فکر هستن. من اونها اینا رو قبول دارم. در زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، اونها شیرینی رفتن در خیابون‌هاشون پخش کردن. این چه وضعیته؟ ما رو پشت نمیدی به خاطر چی؟ تمام این سوال‌ها در ذهن جوانان لبنان و در ذهن جوانان حزب الله به شکل خاص هست. بنابراین اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. ولی در حالت سرخوردگی و قلع هست که میتواند خطرناک باشه و هم برای بافت جامعه لبنان هم برای منافع جهانی. و باید برای این فکر کرد. در خدمت شماست.
1: بسیار ممنون. اما نفهمیدم چرا میگی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه
0: بحرانی ندارم استاد؟
1: ببخشید. شما فرمودی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی در اسرائیل وجود داره به نظرت؟
0: بحرانی که در اسرائیل وجود داره خانم ها و آقایان، از 7 اکتبر 2023 مردم شهرک های شمالی خانه هاشون رو ترک کردن. بار مضاعف آورده به اسکان در تل آویو، حیفا، اورشلیم. بار مضاعف آورده به سیستم آموزشی، بار مضاعف آورده به سیستم خدمات شهری، بار مضاعف آورده به سیستم دولت. این از اون. دو، نیروهای اسرائیلی از سال 2023 در چند جبهه دارن می‌جنگن. سه، آقای نتانیاهو یک پرونده قضایی داره که باید تعیین تکلیف بشه و به خاطر این وضعیت جنگی به عقب افتاده. 4، آقای نتانیاهو طی این مدت دو تا عمل انجام داده. عمل قلب و یک عمل دیگه نمیدونم پروستات چی بود انجام داده. 5، بافت جامعه اسرائیل دیگه امروز خواهان یک ثبات هستش و در انتخابات این رو نشون خواهد داد. بنابراین مدتی که هستش محدوده و آقای نتانیاهو اگر میخواد میراثی برای خودش بسط بکنه و اون رو بهش افتخار بکنه، در میراث خاطراتش، در کتاب خاطراتش بهش افتخار بکنه، اینه که وضعیت رو تا اکتبر در لبنان به سامان برسونه، اون حد فاعل رو حائر رو ایجاد کرده باشه، نیروهای حزب الله رو از نظر سلاح‌های سنگینش ضعیف کرده باشه، دولت لبنان رو قوی کرده باشه و شهرک‌های شمالیش مردمش بهش برگشته باشن در اسرائیل. دست برتر خواهد گرفت. این یک کارت براش در انتخابات. این وضعیت در استریک. ما دیدیم در استریک اگر... جنگ روگان گیری که مردم چقدر رفتن خیابون اعتراض کردن. قبل از اینکه اکتبر بیفته چقدر اعتصابات و اعتراضات در اسرائیل. جانم.
1: من با همه اوصاف من عقیده دارم. اگر حتی در اسرائیل این آقای نتانیاهو، من معتقدم که در انتخابات او دوباره پیروز خواهد شد و یه ائتلافی رو شکل میده و دوباره برنده میاد بیرون. این نظر من نسبت به انتخابات. ولی اگر حتی انتخابم نشود، اون رقبایی که داره اونا هم مثل او در مورد قضیه فکر میکنه. یعنی همینایی که شما برشمردی، بازگردوندن آدمایی که در اون شمال بودن فرار کردن به خاطر آزاری که میدیدن رفتن، اونا باید برگردن و همینایی که شما برشمردی باید یکی یکی اتفاق بیفته. و یه داستانی رو دموکرات‌ها در آمریکا راه انداختن، پریشب خیلی سر صدا کردن، هم شما دیدی برنامه رو، که این آقای کانگرسمن که رفته بود به اون نقاط دیدنی در مناطق کناره غربی، اون کسانی که در اونجا زندگی میکنن خب کنترل اونجا رو در اختیار دارن و به خاطر اینکه فلسطینیا دائما حمله میکنن، آزار میدن، اونا یه قانونای سختی رو اونجا قرار دادن و آدما رو ایست بازرسی داره، باید خودشونو معرفی کنن. و این آقای نماینده شاکی بود که چرا او رو متوقف کردن، حتی وقتی که ارتش هم اومد جلو همراه شد با اون نیروهایی که در حقیقت در اونجا
0: حافظان
1: داده شده.
0: زمینه.
1: آره، اونا ستلر در حقیقت بهش میگن. اونا رو پلیس، یعنی ارتش هم با اونا همراه بود. به نظر من این کاری که دموکرات ها دارن میکنن باز هم به ضررشونه و در انتخابات پیش رو در آمریکا این کاری که اینا میخوان به عنوان برگ برنده زمین بزنن به باور من بر علیهشون تغییر خواهد کرد. اما
0: استاد فقط یک جمله در مورد آقای نتانیاهو بگم.
1: بفرمایید.
0: فرمایش شما کاملا صحیح است. سیاست هم در اونجا مصوب هستش. اونها میدونن دشمناشون چه کسی هستن و باید چه کاری بکنن برای امنیت شهروندانشون. اما آقای نتانیاهو فردی است که شناخت بسیار گسترده‌ای نسبت به خاورمیانه داره، نسبت به کوچه به کوچه، وجب به وجب لبنان داره. در جنوب لبنان تا بیروت داره، شناخت دقیقی از نیروهای لبنانی داره، یک کهنه سربازه. یک کهنه سرباز. بنابراین در بزنگاه ها میدونه چجوری باید کار بکنه. این نکته مهمی است که نبود او بعد از اکتبر میتواند بر روند تحولات تاثیر بذاره. بله که تاثیر میذاره. این که سیاست ها مسجله، بله سیاست ها در اونجا ثابت مسجل شده، نوشته شده و طبق اون برنامه پیش میره. اما خود آقای نتانیاهو در این روند تاثیر بسیار مهمی رو داشته.
1: آره این یه موضوع دیگه، این اسمش بود الان یاد آمد، روخانا اسمش است. این یک هندی تباری است که نماینده کنگره است و خیلی خلاصه شلوغ پلوغ کرده بود. اما مرگ این آقای لینزی گراهام فهم کنید چه تأثیری در این معادلات داشته باشه، چون این پیام هایی که ایران داده بود، نمیدونم لیست داده بود، جایزه گذاشته و سر مرگ اینها، خلاصه ممکنه که تأثیری داشته باشه یا نداشته باشه. میشتم
0: ما که اصل مطلب رو نمیدونیم، به هر حال میدونیم که سکته قلبی وجود داره، ضمن اینکه میدونیم که ترورها از جانب روسیه هم وجود داشته در این مورد حتما. که با توجه به پتاسیم باعث سکته قلبی میشونه، در قبل هم بوده، در سابقه روسیه هم بوده. این که ایشون روز قبلش در اوکراین بودن و در حال بررسی برای بردن یک برنامه به کنگره بودن که در مورد تحریم های بیشتر روسیه صحبت بکنن، میتواند بر روند تحولات، بر روند این اتفاق تأثیر گذاشته باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که اون جریان بر حال کاربرد شکافیشون به چه ترتیب هستش و جواب چی ازش ببینیم. من علمی نسبت به این موضوع ندارم، فقط حدس و گمانه که بله میتواند اینها تأثیر گذاشته. اما آیا جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟ دور از ذهن هستم، من قبول ندارم. آیا تأثیر میذاره بر خاص ملت ایران؟ آیا گرام در کنار ما بودش، کمک کرده، در کنار ملت ایران بوده، دوستی نزدیکی با ترامپ داشته، با ایشون صحبت میکرده، بعضی خبرها رو به مردم میداده، اما تأثیر در این که سیاست تغییر کنه بازی نداره. خیر، من این رو نمیبینم که تأثیر مهمی رو بر فرایند تحولات در منطقه و نظر و تصمیم گیری ترامپ داشته باشه.
1: درست، منم با شما همراهم. برای اینکه ایران نمیتونه تو این داستان، جمهوری اسلامی نمیتونه تو این داستان نقش داشته باشه، ولی روسا احتمال اینکه نقش داشته باشن زیاده. ولی با توجه به اینکه ترامپ نمیخواد که پوتین زیاد تحت فشار قرار بگیره، ممکنه که در روند گزارشی که میاد راجع به این مرگ این بابا تاثیر بذاره. و چنان که در تلویزیون هم که باهاش صحبت کردن گفت نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. شما شنیدید
0: خانم؟ بله بله خانم. و آقایم، بنده در اوکراین بودم، در دورهای مختلفی در اوکراین بودم، دو تا سیمستر کامل اونجا ساکن بودم، در جریانی که اینا اون انقلاب مخملی رو انجام داده بودن اونجا بودم، قبلش اونجا بودم، در همون میدان اصلی شهر حضور داشتم، با مردم صحبت کردم، خونه هاشون رفتم. بافت اونجا هنوز در همین ایام جنگ هنوز روسیه در اونجا نفوذ داره. میترسیدن وقتی من میپرسم پوتین، میترسیدن صحبت بکنم با من در خانهشون. کسی من سه نفر بودیم بحثو جمع میکردم، اینقدر نفوذ داشته. درست جنگ هست، درست این تغییرات به وجود آمده، درست هنوز میتونه در آنجا به هر حال یه کارایی بکنه روسیه، هنوز میتونه ترور بکنه، هنوز میتونه کارای بیولوژیک، ما نمیدونیم. ولی میخوام بگم که براش خیلی راحت اگه روسیه بخواد این کارو بکنه. تا حالا با زلنسکی این کارو نکرده، چون تعهد داده که او رو نکشه در جنگ.
1: ممکنه
0: اصلا خدا
1: ممکنه چنین چیزایی هم اتفاق افتاده باشه. اما باز برگردم به ماجرای جنگ و اینکه این آقای همدسانی پدر این خلیفه کجاست؟ قطر هم بهار مرد دیگه، اونم رفت. میدونیم که پسره علیه پدره کودتا کرد، کودتای آرامی کرد. او در سفری که به ایتالیا رفته بود پسره بهش گفت دیگه بر نگرد، پدره دستپاچه شد، فکر شوخیه، بعد دید نه دیگه کار از کار گذشته و پسره همه ابزار به دست گرفته، پولارم در حقیقت جلوی پولارم گرفته. و بعد البته بعد 3 سال پدره فرستاد سوئیس، ولی بعد 3 سال برگردوندش با احترام، ولی گفت دیگه شما همجه زندگی تو ادامه بده، کاری به کار ما نداشته باش. و اینکه قطری‌ها در همون سفر آقای ترامپ به اون منطقه در سال 2005 پارسال وقتی که انتخابات برگزار شد، اولین سفری رو که ترامپ انجام داد رفتن به سمت اون منطقه بود، منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و امارات و بحرین اونجا، و خیلی هم گفت که این خیلی رفیقتونه، هواشو داشته باشید، خیلی سفارشتون. ولی جمهوری اسلامی اصلا وقی نمیگذارد و حمله کرد. فهم میکنی این رابطه چجوری شکل خواهد گرفت؟ یعنی آینده این رابطه رو چجوری میبینی؟ علم شما چی به شما میگه؟
0: با قطر؟
1: با قطر
0: با... ببین با... با... با... در مورد امیر قطر گفتید، در مورد ایشون صحبت کردی، زمانی که این اتفاق افتاد مریض بود و سرطان گرفته بود و پزشکان قطع امید کرده بودن که ظرف چند ماه میمیره، ولی چند سال طول کشید. بنابراین تغییر شکل در قطر لاجرم باید شکل میگیره. خاطرتون هست در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته بودن به زعامت عربستان که حصر بکنن قطر رو، تنها کشوری که بهش کمک کرد جمهوری اسلامی بود و میوه‌ش هم چی؟ جمهوری اسلامی ایران. ضمن اینکه رون بحث نفتی و اون ایستگاه گازی که دارن مشترک هستش و قطر داره بهره برداریش بیشتر از ایران داره، عملا داره بهره برداری میکنه و ایران به حاشیه رفته. بله، جمهوری اسلامی خودش این چراغ سبز رو بهش داده. رابطه تنیده‌ای با هم دیگه دارن و ضمن اینکه قطر از نظر رقابت با سیستم وهابی آل سعود اصلا در تضاد هستن. این یک چیزیست که در تاریخ قطر و تاریخ شکلی سعودی هستش و اینا از قدیم با هم دیگه تضاد منافع داشته و دوست داشتن که قدرت برتری رو داشته باشن. روابط جمهوری اسلامی با قطر روابطی نیست که یک روز دو روز شکل گرفته باشه. اونها به هم دیگه نیاز دارن. چرا؟ چون هر دو تنها افتادن در اون منطقه. نمیتواند قطر با امارات همکاری داشته باشه، نمیتواند با عربستان سعودی که عملا بزرگترین قدرت در حوزه جنوبی خلیج فارس هستش همراهی و همکاری داشته باشه. لاجرم دنبال یک دوستی میگرده که بتونه در بزنگا بهش کمک بکنه و جمهوری اسلامی نشان داده که میتونه بهش کمک رو برسانه. این حملاتی هم که میشه به خاک قطر که اینا میگن ما پایگاه آمریکایی رو زدیم، آیا تأثیری در تصمیم گیری های قطر میگذاره؟ خیر، تا حالا دیدیم که نذاشته. برعکس، اونا اومدن همراهی کردن. چرا؟ چون اون اشتراک مساییشون بیشتر از این مباحث هستش. کاری که ولی روز گذشته کردن غلط بود، چون همزمان بود با مرگ پدر
1: امیر همدستانی.
0: بله، حالا این کار اشتباه بود، ولی فکر نمی‌کنم قطر موزگیری خیلی سختی رو نشان بده. نه، همکاریاشون برتر از این مباحث هست.
1: عرصه سنگام امروز اعلام کرد که این حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه همش کذبه. هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی در منطقه تا این لحظه صدمه ندیدن، چون جمهوری اسلامی ادعا کرد در حملات دیروز به پایگاه‌های آمریکا در قطر چند نظامی آمریکایی رو کشته و نمیدونم نابود کرده و اینا. سنتکام گفت چنین چیزی واقعا وجود نداره.
0: بله، من یکی از دوستان و همکاران فلسطینیم رفته برای دیدن خانواده‌اش در اردن، تماس گرفت گفتم تو چیزی دیدی؟ میگن اردن زدن. گفت ما چیزی ندیدیم، شنیدیم حمله بوده که دفع شده.
1: دفع میشه ظاهرا همه حملات که میکنن. خلاصه اونا با سپر دفاعی که دارن و هم اسرائیلیا کمک میکنن هم آمریکا کمک میکنن، جمهوری اسلامی فقط همین تیری به هوا پرتاب میکنه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشه. ولی حملات آمریکا خیلی دقیق ظاهرن و تمام اون منطقه. احتمال اینکه آمریکا واقعا یه حمله گسترده تری بکنه و بیاد وارد تهران بشه و دوباره اون بازی که تو جنگ 12 روزه دیدیم تکرار بشه، یعنی تک تک آدم ها رو هدف قرار بده، رو میبینی یا نه؟
0: پاسخ رو آقای ترامپ داد، گفت من دیگه وارد جنگ طولانی با اینها نمیشم. به 3 روز، شاید یه هفته وارد بسیم مباحث بشه. ظرف 3 روز میگن ما 300 تا هدف رو زدیم. آقای محسن رضایی هم در یه برنامه تلویزیونی چند ماه پیش گفت دیدی که تهران خبری چیزی نموده، تهران که بخوام بزنن همون جنوب میسن سمت اصفهان میزنن. درستم گفتم آیه محسن قالیباف، خدمتتون عرض کردم که از زمان انتخابات در دوره پیش اومده بود یه ویکی‌پدیا برای خودش درست کرده بود و در اون آمده بود که تمام اون سایت‌های هستی و نظامی و صنعتی رو اومده بود بر شما شمرده بود، گفت کجا هستن، بخشای زیادی رو گفته بود. بنابراین حرفش پربیرا هم نبود، درست بود که اصل مطلب در همون جنوب هستش. این که دوباره بیاد این نظام سران رو بزنه، منوط بر این هستش که آقای قالیباف اعلام بکنه که آقا من نتونستم باند وحیدی اینها رو جمع بکنم. آقای وحیدی در تارگت هستش، گفتم که در دانشگاه آشورا زمانی که حضور داشته مورد هدف قرار گرفته که دیدیم نمورده، ولی او در اونجا بوده. چرا؟ سند هستش، افرادی که اونجا بودن این رو به بیرون درز دادن، هدف این بوده. چرا آخه باید بره دانشگاه آشورا بزنه زمانی که اون حضور داشته؟ وحیدی در اون تارگت اصلی هستش، دنبال این هستن که اون بخش نظامی سپاه که فرمانبرداری از قالیباف نداره رو به هر نحوی شده به هر سر جاشون بشونن. آیا هدف داره قرار دادن نیروهاست؟ بله احتمالش هست. بله پاسخ شما بله، احتمال هستش که این افراد مورد هدف قرار بگیرن. اما آیا نیروی سیاسی مونده که آمریکا مورد هدف قرار بده؟ کسی نمونده.

0: باشی نامعلوم شکل بگیره و ترامپ هم بارها گفته که بالاخره باید یه عده باشن که باشون حرف بزنیم. اونا فکر میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که یه کسی بالاخره میتواند بیاد، یکی بیاد و این اوضاع رو جمع بکنه. من چنین چیزی رو نمیبینم. آیا شما میبینی کسی توان چنین کاری رو داشته باشه که بتونه بیاد و اوضاع رو جمع کنه؟
1: هنوز کد نهایی که آقای ترامپ داد محمد فلانیه، هنوز میگه محمد فلانی میتونه این کار رو بکنه. خیر خانم ها، واقعا خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، اینقدر درگیری در داخل وجود داره که نمیتوان یک اجماع بین اونها وجود آورد. نیروی بدون اجماع رو به وجود بیاره دیگه وجود نداره. آقای قالیباف اگر توانست اینها رو حذف بکنه، اون نیروی تون روی سپاه رو، بله بله میشه، ولی کار سختی است. این درگیری اجتناب ناپذیر بینه، باید منتظر اون خروجی اون درگیری باشیم. و این اتفاقا نکته مثبتی است برای ما ها، چون تمام این فرایند یک فرایند رشد، فکر نکنید اینها به ضرر ملت تمام شده. تمام فرایندش از لحظه ای که مردم به خیابان آمدن، ما نقد داشتیم در این تلویزیون، بنده ایستادم نقدمو کردم، گفتم میشد بهتر برنامه‌ریزی کرد، میشد برای مجروحان فکری کرد، میشد خوب سهم‌خواهی کرد، میشد شجاعانه تصمیم گیری کرد. از زمانی که فراخوان شکل گرفته، از زمانی که مردم به خیابان رفتن کشته شدن تا امروز، حتی اگر این خونها بچه مصالحه بوده باشه، هر چیزی که بوده، این یک فرایند رشد بوده که این مراحل به نفع ملت ایران طی خواهد شد. همین وضعیت نابسامانی که در ایران هستش، در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خروجیش مثبته. چرا؟ چون یک فرایند رشد مرحله به مرحله است. میوه‌ش رو ملت خواهند چید، میوه‌ش رو در نهایت ملت خواهند چید. اما این که سریع اینها بتونن وضعیت رو سامان بدن، خیر، ما باید منتظر باشیم ببینیم کدوم جریان میتونه غلبه پیدا کنه بر اون جریان. تا اینجا نشون دادن که همشون گردن کلفتن، تا اینجا نشون دادن همشون لات سر کوچن، تا اینجا نشون دادن همشون از هم دیگه پرونده دارن، کسی نیست که برتر بر اون یکی دیگه باشه. اینجوریان و نمیتونن کشورم شورایی مدیریت بکنن. و ایران هم مثل لیبی نمیشه که بنغازی یه طرف باشه، ترابلس یه طرف دیگه باشه. خیر، این اتفاق هم نخواهد افتاد. زمان شورش جنگل هم نیست که یه عده‌ای در جنگل باشن، یه عده‌ای در بیابون باشن. نه، کار سخته، ولی خروجیش برای ملت ما خوب خواهد.
0: آره، منم اون شرط لیبی رو در ایران نمیبینم. یعنی این چیزیست که جمهوری اسلامی خیلی به وسیله ازناب و اراذل و اوباشش مثل گنجی و اینها خیلی تلاش کردن جا بندازن که ایران لیبی میشه، ایران نمیدونم سوریه میشه، ایران نابود میشه، در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقات برای ایران امکان اتفاق افتادنش نداره، نمیشه. ایران اون شرایطی که، چون به هر حال ایران از شرط قبیله‌ای بیرون اومده، یه 100 سالی هست که این اتفاق افتاده، شکل گرفته، روستاهای ایران تغییر کرده، شهر ایران تغییر کرده، روابط شهری، روابط روستایی، اینا همه عوض شدن. یعنی نمیشه اون چیزی رو که در لیبی دیدیم در ایران هم ببینیم. اما به هر حال به باور من تغییر بزرگ در پیشه و فکر میکنم که این اتفاق اجتناب ناپذیره و ما شاهد تغییر بزرگ خواهیم بود و امیدوارم که این تغییری باشه که جامعه رو به یه سطح بالاتر ارتقا بده. واقعا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. ولی بازم میگم جنگ در داخل بین خودشون خیلی خیلی معلوم و عیانه، همه با هم درگیرن و همه با هم شک دارن، همه با هم سوء زن دارن. این شرایط خوبی نیست. این میونه مردم زیر فشارن، چون که این اتفاقی که افتاده، این راههایی رو الان ترامپ دوباره دستور داده که محاسبه ای صفر کنن، چیزی اینا نتونن بفروشن، نتونن وارد کنن. مردم زیر فشار قرار میگیرن و نمیدونم چه عاقبتی خواهند داشت. امیدوارم به هر حال شرایط به نفع مردم تغییر کنه. کلام آخر با شماست، برای اینکه به ها مدتی هم نخواهی بود، میشنویم پیام شما.
1: ملت به عنوان یک شاگرد در محضر استاد بهبهانی که این فرصت رو ایجاد کردن و این دریچه رو روشن کردن، از روز اول هایلایت زدیم به مباحث

0: و سعی کردیم آنچه که کمک میکنه از نظر علمی و تجربه خدمت شما عرض بکنیم که سرخوردگی در ما به وجود نیاد. چرا که زمانی که ما دانش نداشته باشیم، هیجانی باشیم، سرعتمون پیشی بگیره بر دقت و وقتی به نتیجه نمیرسیم سرخورده میشیم. ولی از روز اول اگر بدانیم که دانش، تجربه، نمونه های مشابه چگونه بوده و به چه سرانجامی رسیده، سرخورده نمیشیم. و این درسی است که ما باید یاد بگیریم از تمام پدیده‌ها. اتفاقی که در جامعه ما افتاد برای ما درس بزرگی داشت. خیلی سخت بود، جانهای عزیزی از بین رفت، ولی در نهایت میوه‌اش رو شما خواهید چید. این امید واهی نیست، این امید واهی نیست، این یک مسیر، یک فرایند تولده، یک زایمانه. بنابراین نگران نباشید، سرخورده نباشید، در تحولات خودتون رو گوشت دم توپ نکنید، خودتون رو قربانی نکنید، از دانش و عقلتون استفاده کنید. حفظ جانتون مهمترین نکته هستش. در بحثی که بین اینها پیش آمده، در بین خودشون درگیر هستن، من و شما نقشی نداریم. بنابراین مراقب جان عزیزتون باشید و به تحولات نگاه بکنید. در خونه هستید، تخمه میشکنید، آجیلی میخورید، لذتش رو ببرید، چون این اون وعده الهیست. پیام آقای مشتاق خامنه‌ای رو خوندیم. نکته نکتش برای ما پیام بود. نکته نکتش برای ما پیام الهی و وعده الهی رو نشون میداد که ظلم برقرار نیست و تاریخ برمیگرده و آنچه که اتفاق افتاده رو در سر اونها میاره. هیچ کدام از ظالم ها نمونده که اینها بخوان بمونن. وضعیتشون ببینید، به چه دریوزیگی افتادن. اینها برای ما درس ده. در کنار این که ما باید دانا باشیم، خوب ببینیم، مطالعه بکنیم و درست تصمیم گیری بکنیم، هیجانی برخورد نکنیم. بنابراین جان کلام این هستش که سرخورده نباشید، ناامید نباشید. تحولات به نفع شما هستش، داره شک میگیره، شک گرفته. و بسیار سپاسگزارم بار دیگر از استاد بهبهانی، به خاطر اینکه این دریچه رو روشن نگه داشتن. خداوند بهتون طول عمر با عزت بده استاد. به شرط حیات اگر عمری باشه، در اکتبر برمیگردم و در خدمت شما
1: هستم. حتما منتظر شما هستیم تا اکتبر برات آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما جناب.
0: خدا حافظ شما.
1: مشکرم. تا فرصت دیگه. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. این فصل به پایان رسید. به امید اینکه فصل بعدی رو در شرایط بهتری آغاز کنیم. من بسیار امیدوارم به تغییر. من علی‌رغم همه حرفایی که میزنن و شرایطی رو که تقلا میکنن، القا کنن و این رفتار آسانسوری این رسانه ها، بوغای بزرگ مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها دیدیم، شاهدیم، میبینیم، هر روز رفتار اینا رو دنبال میکنیم. شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید و به حال شرایط به نفع مردم ایران در حال تغییره. به امید آزادی، به امید پیروزی. لینک های برنامه ویدیو رو حتما لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید و فردا دوشنبه هم در خدمت ساعت 8 شب اروپا در خدمت آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود و به حال حمایت مالی یادت نره. ممنون، تا فرصت دیگر. متشکرم.

منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq. Well,
1: ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت شعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت شعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضیا این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت شعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتند. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوع را تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروهای دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق رو تحت سلطه خودشون درآورده بودن و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودن در برابر داعش از کشورشون دفاع کنن. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکبروک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همینطور که آلمان رو از حزب نازی پاک سازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردند. این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9000 نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی‌ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق‌تر. آمریکایی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتن. تا 2 سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق بر نگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابو غریب و بوکا حمله کرد. اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلا در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشتند. به خاطر همین بیشتر ترجیح میدادند با داعش و سایر گروه‌های مخالف آمریکا همکاری کنند. اطلاعاتی که این نفوذی‌ها به داعش و سایر گروه‌های اسلامگرا می‌دادند باعث می‌شد آمریکایی‌ها عملاً نتونن در برابر داعش کاری از پیش ببرن و داعش به پیشروی‌های خودش ادامه می‌داد. یکی دیگه از متحدان آمریکا در عراق نیروهای کرد در اقلیم کردستان بودند. کردها هم داشتن با داعش می‌جنگیدن، اما به نظر می‌رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موصل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد این نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریبا 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می‌شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موصل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132,000 نفر می رسید، در حالی که داعشی فقط 1,300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موصل جلوگیری کنند، بلکه حتی کمی از قلمرو و اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موصل دفاع کنند. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت هشت شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب میشدن را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393 نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی هشت شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب هشت شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت میکرد. هشت شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت‌های داعش به پایان رسید. داعش به سرعت از زمین‌هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی میکرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر میشد، هشت شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر میشد. در نهایت با آزادسازی موصل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلا معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان میگیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلا ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این گروه‌ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه‌ها رو تا 200 تا گروه ذکر می‌کنن. یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده، مسیر و اهداف خودشونو دارن. اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده همه اونها رو تحت همینام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم باید بریم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه‌های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلاً عرب نبودند و اتحاد اعراب باعث می‌شد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردند. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدند و گروهی تشکیل دادند به نام حزب الدعوة الإسلامية. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه‌های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوة محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می‌شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلام‌گراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می‌جنگیدن حمایت می‌کرد. سرانجام در سال 1357 اسلام‌گراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدند. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان رو سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوة بود در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوة نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود.
با سقوط صدام حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جو تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام همگی از اعضای حزب الدعوه بودند. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد، اما به خاطر سرکوب‌های صدام شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه‌های شیعه بودن. به سرعت اکثر پست‌های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بعد و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت الشعبی در اومدن، بخشی از هشت الشعبی شدند.

0: نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدن. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان صلحی بین جیش المهدی و آمریکایی‌ها نباید امضا بشه. بدین ترتیب یک گروه به رهبری قیس خزعلی و برادرش از جیش المهدی جدا شدند و گروهی تشکیل دادند به نام اصائب اهل الحق. یکی از فرماندهان اصائب اهل الحق به نام اکرم الکعبی بعداً از این گروه جدا شد و گروه به نام حرکت الحزب الله النجبا را تشکیل داد. روزنامه جروزالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، نه گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردن. این نه گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این نه گروه، شش تای اونها گروه هایی بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدن. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این شش گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه.
1: The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They're supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in Mosul and other areas of the country.
0: فقط دو سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش، سیاستمداران در عراق دو دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگرها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدن تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت‌های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه‌ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی‌ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودن با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلا منازعه که اونها در عراق دارن، عملاً باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدند. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردن حاضرن سلاحشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله و نجبا اعلام کردن تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

رسی، مهدی منافی، مجید منوند.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادند. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران، در بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاک سپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاک سپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا می‌توان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از اینکه میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد به برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و یا پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور، شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرد. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ به گمان من با قید احتیاط میشه گفت که آره چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست. ولی اگه برای خاکسپاری خامنه‌ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درسته. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده، ولی دلیل این فتور صرفاً مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروزه امری ثابت شده است که در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و اون هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال غیر محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرئی و چه نامرئی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدیه بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چون رژیم هایی، مگر اینکه بتونه این رژیم ماهون تجدید حیات کنه. در اون صورت از مضمون ایدئولوژیکش خارج میشه، خالی میشه و ما با یک نظام سیاسی جدیدی طرف خواهیم. خب پس یکی دیگه از دلایل فتور در ارکان حاکمیت میشه گفت فقدان حضور رهبریه که این امر و این تعادل رو برای قدرت سیاسی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در اومده و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدم های باهوشی هن، واقعی بین هن و حالا امروزه اون رو میبینیم میشنن یه لقب های دیگه بهشون میده، دروغگو هن، نمیدونم روانی هن، شیطان هن، الوله. پس اگر خلاصه کنیم به گمان من فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن بشه، برای که این امر خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تا کنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشینی، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش‌های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش‌هایی مثل این که آیا قدرت‌های خارجی یا با بخشی از لایه‌های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه‌های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود از هم گسیختگی حیات اجتماعی و وحدت ملی و در نتیجه جنگ‌های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمون یافته کار رو تموم خواهد کرد، اونطوری که به گمان من سلطنت طلبا در سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگو برداری از انقلاب 57 آرزوش دارن، آیا این اتفاق قاعد افتاد؟ در لحظه فعلی ممکن نیست به نظر من که پاسخ دقیقی به این پرسش ها داده بشه. بنابراین به گمان من در پاسخ به سؤال آقای سبحانی باید گفت که نه تنها به این فرمول که رژیم ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی به آن باور ندارند نباید دلخوش داشت، بلکه به هیچ فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در واقع خاتمه میدم و منتظرم که عکس العمل دوستان رو بشنوم.
0: خیلی ممنون از شما، مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنن دوستان بیرون. جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بسته.
2: عذر میخوام. خیلی ممنون از شما، عرض ادب و احترام دارم.

0: وقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکرلایی از بخوم آلبان.
1: ممنون از شما و از ایشون آقای دانش.
2: خب چیزی که آقای شکرلایی میگه در مورد آدم ها حتما شد میکنه، احتمالا بیمارای رو به فوت ممکنه تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پدیده دشوار و پیچیده مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه اصلا راه حل پیدا کردن یا کدوم پیشبینی هاست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این خب این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
1: مرسی. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم میبینید؟ احتمالش هستش که اتفاق بیفته همین؟
2: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه همه چی احتمال داره، جنگ داخلی هم. ببینید شما همون اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها و میشد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا اینا میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن، اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داشتم. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که از نظر تاریخی هم بستگی ملی وجود داره، ولی اینا هیچ ابدی و ازلی نیستن، اینا میتونه تحت شرایط حاد دچار دگرگونی بشه، ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته، به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل هایی براش پیدا کنیم، یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به صورت امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش بینی کنن، نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کرد.
1: جناب بیگلر بفرمایید.
4: من درود میفرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، همفکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست، مهم اینه که هم فکری میکنم، پرسش مطرح میکنم، این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. تو این پرسش دو تا برابرسازی شده، یکی برابرسازی مرگ خامنه ای یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشی بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشی. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیاد تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه ای، جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفت‌تر از زمان خامنه ای حتی ایستاده. تو این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه

0: اینها از یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد و داریم میبینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل اینکه رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده و همچنان شما دارید میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاسمندم. نظر جناب دانشورم در مورد این دو نکته بعدم نمیاد داشتم. سپاسگزارم.
1: مرسی. آقای دانشور واکنش.
2: من با آنچه آقای بیگلر میگن موافقم، تو حرفام به طور ضمنی همینا رو گفتم. منتهاش فقط یه نکته رو، یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست و اونی که من تصور نمیکنم که الان جمهوری اسلامی فعلا واقع، درسته گردن کلفتی نشون میده ولی واقعیت اینه که گردن کلفتر از زمانی که خامنه‌ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش، بعد تناقضات رژیم درون لایه‌ها بیشتر شده، الان همدیگه رو در واقع زیر فشار قرار دادن، همدیگه رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه و اینا خب نشون دهنده اینه که فی‌الواقع علی‌رغم اون گردن کلوف نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا اینا، واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیگلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست.
1: مرسی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
3: ممنونم. منم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون و این رو میتونیم یه نمونه ای بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده، یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوالها پاسخ داد. همونجور که آقای دانشور گفتن هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چگونه فروپاشی میکنه، ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست، ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن یه روز تفاهم میکنن. بعد کشورهای منطقه، اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم، در خاور میانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاور میانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه‌ای داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقا با مرگ خامنه‌ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف چقدر این شکاف عمیق‌تر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
2: نه من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمیبینم، بنابراین بذارین دوستان دیگه هم حاضرن میخوان سوال کنن، وقتم کمه.
1: بله آقای سایی بفرم.
4: ممنونم جناب دانشور، منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلبی میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه. ما یه حشره‌ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی‌ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
5: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خونیجی ها صداتون نداریم.
1: بله
5: الان زیاد. خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کرده.
4: بهتر شد الان؟
5: نه
4: ماکس همه چیم یکم بلندتر صحبت میکنم.
1: بله
4: ارزم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک، یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت. ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد، این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه‌ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینی از یک طرف یک قشری از یه لایه‌ای از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنن نقش اون انگله رو بازی میکنن، دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که بر اوضاع دارن از دستشون بره. و همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم. و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه. و فکر میکنم مردن خامنه ای خیلی تأثیر داشت در این قضیه. خامنه ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به اصطلاح به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم، چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامونو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
1: مرسی دوستان. ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم، دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشورم خلاصه پاسخ بدن.
2: بله من خیلی خلاصه میگم. من فقط خواهش میکنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم، چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سخنرانی آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم برای که بحث رو بتونیم دقیق تر کنیم من توصیه‌ام اینه این کارو بکنم. ممنون.
1: بله آقای صادقی بفرمایید.
6: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز می‌خواستم بگم در مورد خاک سپاری خامنه‌ای، بعدش یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببینید به نظر منم مراسم خاک سپاری علی خامنه‌ای در واقع یک جورایی میشد گفت مراسم خاک سپاری خود نظام بود، نظامی که تو این 14 دهه با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمی‌اومد سعی می‌کرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی می‌کرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاک سپاری خامنه ای بود، در واقع چیزی که ما میدیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر ما با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مجتبی خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای. ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مجتبی زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مجتبی، زنده بودن مجتبی میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه. و اینکه اگه ما فرض بگیریم مجتبی خامنه‌ای کشته شده باشه، دلیل اینکه نهادهای دولتی اینو اعلام نمی‌کنن چیه؟ یعنی آیا میترسن که جامعه دوباره دچار یعنی مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن و اصلا زنده بودن یا مرده بودن مشتبه تأثیری توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
1: مرسی از شما.
2: بله ببینید قسمت اول صحبت های آقای شادی این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشان دهنده وضعیت ناجون جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله، ولی بحث اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه و نمیتونیم بگیم که خامنه ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام بود باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در موردی که نقش مجتبی، من گفتم نقش مجتبی خامنه یا هر کسی دیگه، نقش رهبر یه نقش تعادل کننده، متعادل کننده است، یه نقش به هر حال به قول کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه، بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود، رژیم جمهوری اسلامی باید به یک سیما ریسمان آویزون میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره، میتونن بگن بر اثر زخم ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن، ولی فعلا در اون لحظه حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری، بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه، اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مجتبی نداره. و بالاخره آخرین حتم اینه که ببینید مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عملیات درجه یک رو در تحولات داشته باشن و ثانیا این عملیات توسط یک رهبری ملی اعمال بشه، اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فردی هن. حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمیدونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته حرکت سمت نکات چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
1: مرسی جناب عرب، 3 دقیقه وقت داریم ولی برحال بفرمون خلاصه.
7: بله با سلام خدمت همه دوستان، من میخواستم اون حالا اون سوالی که ایتون کرد چرا میگن اون آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلوش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا وای میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه مهم ببینیم چرا کشتن خامنه ای. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ماو. این بینش بود. آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دو این سیستما ایدئولوژیک هن دیگه، به این جهت با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدئولوژیکش زمینی بود نه آسمانی، برای اینه که این دوتا یک حدید و برنامه براشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با همدیگه تو یک کتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد، حکومت رو برمیاندازن، یا خارجی میاد برش میندازه یا مردم اون کشور یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. و خب ما آنچه که میخواهیم اینه که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن و امیدوارم که هرچه زودتر هم این انجام بشه. خیلی ممنون.
1: باز از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
2: من خیلی خلاصه هم چون میدونم وقت تموم شده. و درسته حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن، یا مردم میاندازن یا اتحادی از نیروهای خارجی یا درگیری های داخلی به کمک نیروهای خارجی یا درگیری های داخلی به کمک مردم، انواع اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته احتیاج به یک نسیم داره. ولی در مورد که چرا مثلا خامنه‌ای رو ترامپ کش مثلا چین و ماوتسونگ و اینا سوال کن، من واقعا نمیدونم. اینو من نتیجه یک تخیل قوی همیانانم هم میدونم، چون فقط نه تنها این فرضیه است، بلکه ده ها فرضیه دیگه هم تو فضای مجازی میگردین وجود داره. برای من شخص من اینا اهمیت ندارن فی نفسه. برای من اون چه اهمیت داره پیدا کردن اون راه، بهترین راهی که مردم بتونن از این خطر بیرون بیان و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. ممنون.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، میپردازیم به پرسش دوم از مخاطبی به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. نوشتن: با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شکی نیست. به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ جناب بیگلر شما را میشنویم، بفرمایید.
0: من درود میفرستم خدمت جناب ترقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مهرسال پرسش مطرح میکنن. همونجور که پیش از اینم گفتم، این باعث پویایی مهرسال میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهرسال میشه که ارتباطی اینجا برقراره، که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمیکنیم، بلکه هم فکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنید و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه‌های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو درست پیش از من میکردید، من باز هم پاسخی که الان خواهم خدمتتون بدم میدادم، ولی مسئله سنی که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردی. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات درست سه روز پیش هم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه میکردید، ولی مسلماً هیچ رابطه‌ای به باور من بین مذاکره که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر رو اینا نداره. اینا مسائل به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم میبینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده‌هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه‌ای میامد میگفتش که نه، ما اصلا همچین کاری نمی‌کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو، وزیر امور خارجهش مدت ها مذاکره کردن برای بستن قرارداد برجام یک که بعدا از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن، الان قبل از اینم کردن، الان هم در صددش هستن، ولی مسئله سنه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنید. مسئله این که من بیام با به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره. که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله‌ای که مطرح میکنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که میخواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته، این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از اینم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده میکنن استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشونم خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی اینها یه DNA به خصوصی دارن. DNA هیچ وقت تغییر نمیکنه، البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار، به اصطلاح شرایط خارجی میتونه DNA تاثیر بذاره، تغییر بکنه، ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه DNA بخوایم حساب بکنیم، DNA جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر DNA خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابله شون با اسرائیل به عنوان دشمن اونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود، چه با خامنه ای، چه با پسر خامنه ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک، که من فکر میکنم روی این بوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقتمونم که کم.
1: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای تورغبه، ایرج تورغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. به نظر شما مذاکره الیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با آمریکا و اسرائیل یا با خود آمریکا به نفع مردم ایرانه یا به ضرر؟
0: این پرسش شما باز یه، البته این پرسش من نمیدونم دو مرتبه جناب تورغبه کردن.
1: نه خیر، من متنشون رو که اینا نوشتن به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظام و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند.
0: جناب دانشفر، من این بحث رو نخواستم باز بکنم، چون دقیقا چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد. ولی این دقیقا این طرح یا جمله بندی این گزاره دقیقا همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتون عرض کردم، قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمیکنه، قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلماً حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلماً جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از دین آی جمهوری اسلامی کردیم، به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال، 2 سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندارم.
1: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس پور بفهم.
3: سپاسگزارم. اتفاقا منم منتظر بودم که این خاتمه سوال ایشون رو، پاسخش رو از امیرجان بشنوم. حالا ایشون میگه من نخواستم اینو بازش بکنم. من فکر میکنم انتظار این دوستانی که از مهستان سوال میکنن همینه که ببینن نظر اعضای مهستان در مورد این وقایع چی هستش. من خودم باورم اینه که به هر حال اپوزیسیون، اولا که ما بستگی داره که این دوستمون اپوزیسیون رو چگونه ببینن. اون اپوزیسیونی که مد نظر ماست متاسفانه، حالا درسته که خیلی هم منسجم نیست، ولی به هر حال کسانی که در این تالار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما، یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت هم بود، ممکنه که دولت‌های خارجی، دولت‌های قوی یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود، خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون هم دیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سر پاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت‌هاشون رو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی، و شایعه‌هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه. یعنی اینا همه جزء اون سناریو هاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالاً مثلا اگر سپاه بخواد یه حکومت نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستحصل مونده و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو.
0: نه حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم گفتم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تأثیر گذار باشه، اپوزیسیون که فقط خط راه خودش رو مستقیم بره سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یه اپوزیسیون پویا پاسخش اینه بله باید تأثیر داشته باشه و تأثیرش رو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاس گذارم.
1: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
5: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن، من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که داخل پرانتز حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدند و می گویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم بشو نیست و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم نابهنگام داده است.
1: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
0: سپاس از همفکری ایشون. من یه اصل کلی رو بگم، البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک هموند حزب سکولار دموکراسی ایرانی دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید من یه اصل رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا یه دشمنان فعلی اینا هستن که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی رو در به اصطلاح در برابرش داره، امریکا یه خط دیگه. اسرائیل طبق رویه عمل کردش همون جورم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود. امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره، یه ارتشی داره، به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمنو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه‌هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقاً تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورتی که جفتشون هم از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه، اینا برای آینده ما ایرانی ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
2: بله ببینید، من فکر کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی مجموعه تمام تغییرات، مرگ خامنه ای، جنگ، بمباران، غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده چه تأثیری رو در میونه و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد. من سعی میکنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته تو پرانتز بگم، من فکر میکنم مطلقاً الیت سیاسی ایران نباید خودشو در بند این بازی ها قرار بده. این بازی ها میاد بالا، میاد با این ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتها هنوز معامله گرش آماده نشده، والا منافع ملت ایران رو به سه شماره میفروخه، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو یا اونهایی که خودشون اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون رو نشون بدن، و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینکه الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخش های دیگه ای که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن، فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه سخن پراکنی امریکا و بی بی سی، دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن. ببینید این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید، همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو به قول کسایی که علاقه مندن به این کلمه آلترناتیو، بیشتر وجود نداره. یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست، چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم، و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره، اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خودش خواهد گرفت. برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز شاهزاده مثلا یک جنایت دیگه هم می‌داشتیم، جنایت سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در صورت میشد گفت حالا امکان مانوف تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده، و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه، ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو بشینه، هیچ چاره دیگه نیست. البته این حرف من، جمله آخرم میگم، به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن، حتما باید حتما و حتما مطیع و به صورت مقلد شاهزاده بشن. نه، هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی یک شرط خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نخواهد.
1: جناب بیگلر،
0: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم. گزاره بسیار زیبایی بود. الیت سیاسی نباید خودشون درگیر حواشی به اصطلاح این جریانات که اتفاق افتاده بکنه، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه، چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری حملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران، به خصوص ملت درون ایران. به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکزش خودشو بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس بود.
3: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقاً که آقای دانشور میگن که توی این بازی ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم بگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت‌های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید میشن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخانی که میده به این فراخان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنه، یعنی اصلا در نظر نمیگیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: ممنون شما آقای دانشور. خلا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما خرش خطاب آقای.
2: بله بخت، منظور من از بازی هایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشغول بشه، هر آن چیزیست بجز این که در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز ما فضای مجازی بینید توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا چیزایی سرگرمی هایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیست هست، حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنی صحبت کنن و میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤسسه در سیاست اعلام میکنن، در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصویر و الا تو سیاست از این چیزا فرامونه فرامونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم که بازی درست کمک کردن به شکل‌گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامی که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در بر پشت بذاره و به سمت جلو جامعه رو برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهم.
0: من در ادامه صحبت جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم میبینیم. مبارزات میدانی در اصل یا ابتکارهای شخصی فردیه یا اینکه یه خط سیاسی داره. خب خط سیاسی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی از بالا یه اپوزیسیونی یک خطی رو داده و این حرکت در میدان انجام میشه. به خاطر همین باید تفاوت گذاشت. منظور جناب که من گفتم 100% با این صحبت موافقم، این حواشیه که الیت سیاسی یا اونایی که تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت، یعنی تأثیر رو باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دوروبر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم‌های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم‌های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی. بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
4: ای بابا دقت کنم میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید.
4: دیگه بدشانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخصتر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهضت اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهر سوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودن در شبکه حامیان شاهزاده، به نوعی منظورم افرادیه که در سوشال میدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا، الان یه تعدادی از این آدم ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه تو این بوره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهضت اسلامی، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن. میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به دردشون بخوره، الان فکر کنن یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریت شاهزاده منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه، شاهزاده هم در پیام‌های مختلف به نظر من به خوبی واکنش نشون داده به دیل ترامپ، به اقداماتی که کشورهای اروپایی کردن. اگر توجه کنید لحن شاهزاده کاملا داره عوض میشه به نسبت یک سال دو سال پیش وقتی با سیاست مدارای اروپایی صحبت میکرد. اینا به نظر من نشونه های مثبت و خوبی از تغییر به نفع اپوزیسیون و ملت ایران و ما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. ولی یه موردم هست راجع به بحث ترامپ من بگم، اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه، من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسن. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم.

0: تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند. مرسی.
1: پرسش نبود اظهار نظر. بفرمایید جناب بیگلر، وقتتونم کمه، بفرمایید.
2: من سپاس از ببخشید صدای من هست میکروفون پوزش بخوام. سپاس از بانو نیکومرام، اگر درست مطرح شده باشد. بله سپاس از ایشون. من در ادامه یعنی پاسخ به صحبتایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم. یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی، نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت، حرکت میکنن در سمت و سوی سقوط نظام. حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمون رو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند، در اون مقطع کمکار بودند، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته، ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده، مطمئن باشید. من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم. ایران هرگز نخواهد مرد و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلوفروشان از شیکاگوی آمریکا پرسادم. درود بر شما. اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه ها را تعقیب می کنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند، و یا این ارتباط ها وجود دارند اما ما از آنها بیخبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه 7 آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسششون این است: آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
3: سپاسگزارم. درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در

0: ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست. ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستند که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزها واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما آقای دانشگاه.
2: من اگه اجازه بدید صبر میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جمع‌بندی خودم و بعد پاسخی باید بدم.
1: جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست.
3: بله، درود بر شما، عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو دادن. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزهایی که دارم میبینم و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها من حداقل باهاشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا جینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزاماً رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که آمدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، آمدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنه اجتماع، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن. اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش را هم اگر داشتن، با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد، یا به هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعفایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی این برومر کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دادن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن، صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرفایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای هممیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به روشون بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها رو ناچار کرد به خونه هاشون برگردند. 6 ماه هممیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دو بار یا سه بار، هفته ای یک بار حداقل توی کوچکترین شهرها. کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه. حالا شهرهای بزرگ رو که بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند، یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعت‌ها وایسادن تو خیابون. توی مونیخ نزدیک به 300 هزار نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه‌ای ما تونستیم تا به این مدت توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجویی گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خاص مردم ایران چی هست. مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن. مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا، به واسطه به صلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدند و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان ها، پارلمان در کشورهای مختلف. میبینیم که تقریبا هر روز توی کشوری هستن، هر روز توی پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمیگیره، به واسطه یک تیمی صورت میگیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقاتی که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستن، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی‌ها رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌هایی برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماهه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهه که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه در هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه‌گذار دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید یا با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیر گذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده، تیم‌های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگ رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی داره برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر و خورشید رو، و یا اینکه از طرف، حالا با در اون مورد که کاری نداریم، اونا سوء نیت دارن. در مورد یک عده‌ای هم هستن که جناب عباس پور فکر می‌کنم به درستی اشاره کردن، یه عده‌ای هم هستن که توقعات بیجا دارند، انتظار دارند همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاقی به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه‌های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو، حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزهایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمیکنن، میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی یعنی دفتر ایشون، تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست‌هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین، دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون اینکه دنبال منافع خودشون باشن، اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی بودن که با شبکه‌های مجازی کار میکردن، نمیدونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهرا این آدما بودن، کسای جوون، آدمای جوونی بودن که من اسمشون رو نشنیده بودم تا به حال، ولی اینها رو دفتر، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یه چیزی رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی، تیم ایشون، وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنا از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان وقت بگیرید، اول نوبت
2: قرار بود من صحبت کنم.
1: ببخش چون شماره نزده بودی.
2: نه دیگه، قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
1: بفرمایید.
2: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسشی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزوما هم از سوی ارگان‌های پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزوما چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره، اینو باید روشنش کرد. و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن. این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی، در شرایطی که در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست، مثل شرایط ما، احزاب و گروه‌های سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستند، حالا جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره، نه بیشتر. نماینده هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. این رو اگر بپذیریم، وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه های سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقا اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتا دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجشه نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مثل شرایط ما، چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علاج خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون، به ایشون یک مشروعیتی موقت میده. و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیکشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده. مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رو رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست، ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره، این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. بنابراین خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوما شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیک های مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. بنابراین کسایی که این اصل رو بپذیرن، میپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفتابان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفتابان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفتابان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران اعمال کنه. خیلی ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا روشنش برای که روشن تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان، ما میدونیم که ایشون چیزه، ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه، اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفتابانه، خیر، به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه، ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجناحی فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم هست، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه، به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشین رو هم که تهیه میکنه که امیدواریم این کار رو بکنه باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که حالا ارتباط، آره، منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همونجور که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوته با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
1: مرسی.
2: ممنون
1: از شما. جناب عباس‌پور، اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما کنم، بعد به شما بخونم. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموماً، خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم، خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم، ما برنامه های آموزشی هفتگی تولید میکنیم، هر هفته ویدئو میسازیم بابت این قضیه، یا خود همین مهستان داره تلاش میکنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید، ما وظیفمون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال، خب وظیفمون هم این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون، این حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم. و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازها یا به نوعی بگم هدفهایی که شاهزاده گذاشته، یعنی یکی از پایه هایی که شاهزاده تعریف کرده برای آینده بحث سکولار دموکراسی هست. حالا ما آیا نیاز داریم که مرتب با شاهزاده در تماس باشیم بپرسیم حالا چیکار کنیم، حالا چیکار نکنیم؟ من فکر نمی کنم این اصلا مورد نیاز باشه، چون ما مسیرمون مشخصه، شاهزاده هم مسیر رو مشخص کرده، ما داریم عملا همراستای شاهزاده جلو میریم. حالا احزاب و نهادهایی که تکلیفشون مشخصه و مخالفن که دیگه اونا اون ورجه، من اصلا قرار نیست ارتباطی داشته باشم. همینطور که آقای عباسپور هم گفت هر جا نیاز باشه واقعا آدم اعلام نظری بکنه یا تعیین تکلیفی بکنه، یه ایمیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم هست یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا توی پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن، صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده. خب رأی گیری شد و گفتیم ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اونجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون؟ داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه هر رو باید همونطور که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به اصطلاح فراجناحی حرکت میکنه، ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاه رو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکت هایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورد استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکت های انجام میشه، قراره یک سری انجمن های شکل بگیره که ما با سیاست مدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم، از حالت پسیوی که بوده که فقط میرفتیم شعار میدادیم، حمایتمون اعلام میکردیم از شاهزاده و ابراز انزجار میکردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی میرسیم که یه تشکلهایی رو شکل بدیم که با سیاستمدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایتی که از شاهزاده میکنه همه عملا تو یه طرف هستن، و اگر شما بتونید اون چیزهایی که ما میخواییم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنین رو حمایت کنیم. یعنی میدونیم به ما این حرکت‌های چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم‌های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر کنید کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیلا باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشورهای دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. آقای عباسپور افنانی دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان، اگه واکنش دارن میفرمایید. آقای عباسپور.
0: سپاسگزارم. آقای دانشور، همه اون چیزهایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رم میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید، در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن، همونجور که آقای حسن دانشور میگن، اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم، نمیتونیم شمارش بکنیم. برخی هاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هستش که شاهزاده دوروبر خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن، خیلی ببخشید، گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده، خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری، مثلا مونیخ یک، اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
1: خیلی ممنون دوستان. 12 دقیقه دیگه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشور افناین کوتاه لطفا که آقای مهرگان باش.
2: ببخشید من بخواستم فقط بگم در جواب آقای عباس پور بگم که خیلی خب اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده هم چقدر هوادار داره، بلاتر من حرف پوچی میذارن، برای که میتونه هر کسی هر چی بگه ولی پوچه ای حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابونا، میتونید رد چی روز جمعه روز شنبه یک شنبه میبینید تو کشورتون پایتخت فلان کشور اروپایی چقدر تجارته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این خب یه نفر میتونه واقعیت چش ببنده، این مورد نظر ما نیست، اصلا میگیم پوچه ای حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن موافقن، فرق از بین اینا تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برای چنین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون یا 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم، بنابراین ما حمایت میکنیم. به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده، نگاه تفکر انتقادی هم باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفا بود، اینم بوچه. ولی در این حال در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری، معناش اینه که پذیرش رهبری تا زمانی که در چارچوب‌های اساسی اون رهبری قول داده عمل کنه. فردا خدای نکرده اومدی رهبری این کار نکرد، معلومه که بعدش برگردی و در هر حرکت جزئی که حتی حالا جزئی نه، حرکت مهمی که افراد متشبهشون یا گروه متشبهشون یا حتی فردا دولت گذار، دولت موقت اگر اشتباه کنه، این وظیفه روشنفکر، وظیفه ریت سیاسی که تفکر انتقادش رو بیان کنه با استدلال و پیشنهاد راه حل درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو باید دقت.
1: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان، واکنش شما به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
3: بله خواهش میکنم، استفاده کردم از نظر دوستان. اینجا من مخاطب نبودم ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی این که احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری این انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور این رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا، اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی رو اشاره کردن که گروه های تازه سربراورده میان و مدعی هن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و دوستان دیگه، جریانات مختلفی هستن، یا همین به جبهه هفته آبان که میبینیم فعالیتاشو به همین ماها داریم میبینیم چطور داره تأثیر میگذاری، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و یه جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن که هم نیستن. اما میخوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدمهای مختلفی رو توی جایگاه‌های مختلف حمایت بکنه، پست‌های اینها، نمیدونم شبکه‌های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه‌ها که در زمان موعود بتونن از اینها استفاده بکنه. ادعی هستن، نه اتفاقا به نظر من مدعیان که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه‌ای ندارن، مدعیان که چون من سنم بالاست، من 50 سال 60 سال 70 سال سابقه سیاسی دارم، آقای امیر اعتمادی جوان یا سعید قاسمی نژاد جوان نمیتونه بیاد به من بگه چیکار بکنم یا چیکار نکنم، من میتونم بگم. و اینجاست که این اختلافات هم به وجود میاد و اینجاست که اون دوستانی که سالهای سال با خود شاهزاده مستقیما ارتباط داشتن، به جای اینکه بیان نقد بکنن، به جای اینکه بیان پیشنهاد بدن در مورد دفترچه یا هر چیز دیگه، میان و شروع میکنن تخریب کردن، میان شروع میکنن مقابله کردن. وقتی خود شاهزاده رو نمیتونن بزنن، صف بندی میکنن، جناح بندی میکنن، یارکشی میکنن بر علیه تیم شاهزاده. اینها رو هم از نظر به اصطلاح دور نگه دارید. ممنونتون.
1: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت به اندازه کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
5: باز خسته نباشید. من پیرامون صحبتایی که جناب دانشور، جناب عباسپور کردن، میخواستم یه توضیح بدم به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام میخواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست، هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ای ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید. ما در مونیخه، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون، اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا همه رو در مد نظرتون داشته باشید. من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100,000 تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تاثیرگذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجهشون تاثیر در رویشون داره. ایده ای هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیوم به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان منن، دوستان منن، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتونو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید، تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمینه، روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامی اون جناب عباسپور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ و ورداره بخواد توی استادیوم بازی بکنه، ببینید اوضاع به کجا برسه. سپاسگزارم، من تمام.
1: ممنون از شما. خب جناب مهرگان، اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
3: خیلی سپاسگزارم آقای دبیگر، هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ماها اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه، به قول آقای عباسپور یا آقای بیگدر که فرمودن، از وسط تماشاچی ها بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تو تخصص ما نیستش. خیلی سپاسگزارم از ذات و سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای بلوفروشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
1: خیلی ممنون. سپاس از شما. آقای دانشمند، یک مال قبله نه؟
2: نه، من فقط یک جمله میخواستم بگم. یوسف بدین مال قبل شما رو چه الان زدم و اونی که خب میخواستم به جلسه آقای، یعنی توضیح بدم به آقای بگیده. خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است، خیلی عالیه. حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست، گروه سلطنت فلان اونه، همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که اینو داشته باشین خوبه یا بده. اینو بعدها ملت ایران قضاوت میکنن با انتخابات. اگر شما انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن، انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن. بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه. امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حق ایجاد نمیکنه، برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری متفاوت. امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند. ممکنه نه تنها اون 4 اصل شاهزاده رو، بلکه 5 تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن. اینا معیار نیست. امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که جبهه مردم ایران بر علیه استبداده و داره لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه. امروز تخصص‌های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص‌ها به در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه، اون فقط. وگرنه تخصص‌های حزبی شما اون در رقابت‌های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی مشخص، شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت کشورم، وزارت کشور، حق شرکت در انتخابات ادا میکنین، حق پول میگیرین، نمیدونم جا و مکان میگیرین، تبلیغ میکنین، ترویج میکنین. ملت ایران میاد شما رای میدن، 1-2-100-50 نماینده میشین تو پارلمان. امروز شرایط وجود نداره. امروز همش ایدئولوژی سیاسیه. امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه، تو کله شما فکر میکنین اون خوبه. هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره. مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده، آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده، شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات. بس
1: دوستان، با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید. تشکر از دوستان، از جناب عباسپور، جناب بیگلر، آقای دانشور، آقای مهرگان، آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز، و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون، بخصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی. دوستان بدرود، تا برنامه دیگر.
0: بدرود پاینده ایران.
6: سپاس، درود.
2: سنه باشید. بدرود.
6: تا روز خوش.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

عملیات شاهرخی، قیام نقاب، موسوم به کودتای نوژه.

در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب، قیام شاهرخی، که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد. در آغاز به دو نکته اشاره می کنم. یک، شرح وقایع explanation، توصیف و تشریح، با توجیه و داوری justification یکی نیست. دو، انگیزه من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی. با ادب و فروتنی یادآور می شوم که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده، به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم. عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ایران بزرگ که بعدها به نام کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد، اساساً و نه مطلقاً حرکتی نظامی بود که سال 1359 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی و نه تمام آنها، با تمرکز افسران نیروی هوایی، با فرماندهی سپهبد سید سعید مهدیون و سرتیپ آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شاهنشاهی، اشتباه گرفت. گفته می شود در عملیات شاهرخی غیر نظامیان هم در لرستان، بختیاری و از بلوچ‌ها و عشایر و مناطقی که من اطلاع ندارم، آنها هم نقش داشتند. گفته میشه که شماری از فرماندهان لشکر 77 زرهی مشهد، لشکر قزوین، لشکر 92 زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاهرخی کودتای نوژه باشند. این اون چیزیست که من شنیدم. همون ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب، با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان می‌خواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند. سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود. سرگرد محمد نوژه، خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود. به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود، به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت. مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودراهنگ در استان همدان بود.
در پایگاه هوایی شاهرخی حر عملیات مزبور در 18 تیر ماه 1359 9 ژوئیه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد. صحبت از پایگاه شاهرخی شد. در این پایگاه هواپیماهای جنگنده F4 و فانتوم 2 نگهداری میشه. در 60 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده. تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده. این پایگاه، پایگاه سوم شکاری، پایگاه شاهرخی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده ها میشه. پایگاه شاهرخی دارای پناهگاه های چارقلوی بوتونیس که آشیانه فانتوم های نیروی هوایی ایران هستند. برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود 50 متر و طولشون یکی 3900 متر و دیگری 4300 متر است. در هنگامه عملیات پایگاه شاهرخی 8000 پرسنل داشته که همونجا هم استراحت میکردن، مسکنشون اونجا بود. اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست. البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد. به گفته هاشم سباقیان

توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش میداد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود. سید هادی خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه‌های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده‌دار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می‌پردازد. به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز 17 تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهراً چند نفر در دفتر بودند. به من نزدیک شد و گفت امشب قرار است کودتا بشود. البته رئیس شهری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهد کشف می شود. به گفته رئیس شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان 3 روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند. او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت توده‌ای‌ها اطلاع داده بودند. توده‌ای‌ها فقط از یک بخش کودتا که شاخه سیاسیش بود البته اطلاع داشتند. اونها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات اونها را ارائه می دادن. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لو رفتن کودتا به دست می دهد و معتقد است خودش به دو روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا ذوالفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم این که همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه‌ای گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند. اونها به او می گویند که به دفتر ریاست جمهوری برود. گویا اون خانم همون حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود. به گفته بنی صدر اطلاعات ارتش پیگیر ماجرا بود، اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا باخبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود ماجرای لو رفتن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنه‌ای که در آن زمان نماینده ی حضرت امام در ارتش بودند رفتم. به ایشان گفتم که اطلاعات ما رد و خط کودتا را در ارتش پیدا کرده است. کودتا قطعی است ولی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشف نکردیم. به نوشته محسن رضایی پس از مدتی آقای خامنه‌ای به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند، سری خودتون را برسانید منزل ما،
ببینید موضوع از چه قرار

آرس. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گم شده برای ما پیدا شده است. خلبان هم به منزل آقای خامنه‌ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. او این مسئله را در شورای انقلاب طرح کرد و افزود معلوم شد که بنی صدر هم از کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعقیب کند. رفسنجانی اضافه می کند با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد. بنا به نوشته مارک جی گازویورسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 18 تیر 1359 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان طرح اطلاعات میدهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. آقای بنی صدر هم نقل می کند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز گزارش های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال می کردن. به نظر شماری از مسئولین نقاب، نه همه ی آنها، شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد. درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست. مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است. واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه، یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده: خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود، آنالیز کرده بود که جنگ روی خواهد داد بین دو کشور، رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم. البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست چرا بعد که رژیم عراق عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد را راجع به گروه های دیگه، مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین، اسنادش رو منتشر کردن، فیلماش رو گذاشتن، چرا اگر این چیزا واقعیه اسنادش رو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی؟ چون اگه داده بودن حتما منتشر میشد. همچنین این که گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کودتای نوژه، من نمیدونم اینا چقدر واقعی است. صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهرخی برای شما میگم. از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار. جدا از اخبار روزنامه ها در اون ایام، اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند، محمد مهدی حیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری، غلام حسین قایقور، امید علی بایری، آیت محققی، در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی اونها در دسترس است. امثال رئی شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعه مزبور اشاره کردند.
و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند، از جمله گازایورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلبان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران. من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم. به روایت رسانه‌های حکومتی، سرهنگ ژاندارمری محمد باقر بنی عامری با نام‌های مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت، طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می‌کنم سرهنگ بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ بنی عامری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار، فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپهبد سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و سرتیپ آیت محققی هم در آن نقشه برجسته داشتند. علی‌رغم حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر 92 دو تا سه مسئول در رده معاون لشکر و فرماندهی تیپ ها، همچنین از لشکر 1 و 2 گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودن، به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی عامری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیکی نیز با نظامیان دیگر داشت، همچنین شاید سفارش از بالا، او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند. در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد، اما در پی صحبت‌های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ بنی عامری و مهندس پرویز قادسی، سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود، با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها نقشه‌ها به پایگاه شاهرخی منتقل می‌شود. به روایت دستگیر شدگان، در پی این انتقال عناصری که در پایگاه شاهرخی مسئول بودند دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد. نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید رادیو تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هایی که باید بعد از تصرف از رادیو تلویزیون پخش شود نوشته شد. 53 هواپیمای فانتوم و حدود 40 خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود. فقط 3 فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بمب‌های خوشه‌ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت. مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان، مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش می داد. با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود. همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند، به این منظور که برتری نظامی خودشان را به رخ مردم کشیده ایجاد رعب و وحشت کنند. در پیامد کشف کودتا، تیمسار مهدیون، تیمسار آیت محققی، سرگرد فرخزاد جهانگیری، سروان بیژن ایران نژاد، ستوان ناصر رکنی، استوار محمد مالکی، همافر یوسف پوررضایی و خیلی های دیگر. حدود 144 نفر تیرباران شدند. بعدن در همین ویدیو اسامی همه کسانی که تیرباران شدند و من اطلاع دارم قرائت می کنم. بنابر اون چه از باجوی اعدام شدگان
از جمله ناصر رکنی در دست است، عمرایی که با کودتا همکاری میکردن میگفتن تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد. تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولت‌های خارجی حمایت میکنند. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالف باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، مامورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع میدهند و ما از بین میرویم. بنی عامری جواب میداد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی میکنند و اینها به توافق ضمنی رسیدند برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی عامری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم، به شرط اون که استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود. دولت‌های خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا دو ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست می‌خورید اطلاع بدهید، ما وارد کار می‌شویم.

سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه. اون چه قرائت میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است. سوال: ممکن است جریان طرح توطئه را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در آن روز در روز اجرای طرح چه تماس هایی را انجام دادید؟ صدای محمدی ریشهری است که میپرسد. پاسخ: فعالیت ما تا اونجا که میدانم از اول اردیبهشت ماه سال 59 شروع شد. شاید هم قبلا فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از آنها ندارم. علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود، برای اینکه مملکت به طرف سقوط می رفت. اوائل اردیبهشت ماه یکی از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم. بعد از اون خودت می دانی. می خواهی با ما دست همراهی بده، می خواهی نده. اسمش را می گویم برای اینکه می دانم بازداشتش کردید و تکلیف او هم مثل من معلوم است. نامش ستوان ناصر رکنی بود. چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد. به این جهت دخالتی نکردم، ولی بالاخره بر اثر صحبت‌های مکرر وارد عمل شدم. او شما را با رده‌های بالاتری رفت نداد؟ چرا؟ ولی من گروه‌های دیگری را که غیر نظامی بودند، چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود، نمی‌شناختم و نمی‌بایستی هم همدیگر را بشناسیم. من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم. اسمش چی بود؟ او را فقط به نام قربان می‌شناختم، ولی دیگران را نمی‌شناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود؟ تا اونجا که می دونم یک گروه نظامی بود، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی. گروه نظامی خودش به عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم می شد. طرح کلی کار چی بود؟ اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرآباد را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم. ولی من از همون اول گفتم که مهرآباد جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم. ولی نیت ما مطلقاً این نبود که آدم کشته شود. از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود. تا آخر هم بر این توافق بودیم. به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدی چون شاهرخی را انتخاب کردیم. ولی آقای حیدری غیر از این میگویند. یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهرخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی بری نمیشناسم. فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتوانست مهرآباد باشد. پایگاه کوچک شاهرخی چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب اون چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود یا هر قدر ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران‌های شما که مردم کشته می‌شدند؟ نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اون جاها نبودند. ولی به هر حال تهران بمباران می‌شد. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود. توضیح بدید که چگونه عمل می‌کردید. فرمانده عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم، زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمی کرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهرخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم می رفتم بروم تا ماموریت‌های عادی هر روزه را انجام دهم، ولی اضافه بر اون ماموریت‌های دیگری را هم انجام بدهم.
یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا، نه بمباران تهران را، بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمی کردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم، یعنی فرزندم، یعنی اقوامم. من مادر کش و پدر کش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اونجایی را که باید بمباران کنم بمباران می کردم. منزل امام در ته نبود؟ البته که بود. زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس ته بود. بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می شدن نیز در ته بود. به فرض اون که لازم می شد پل سفیدرود هم در ته بود. بعد از این که شما تصمیم به اجرای طرح گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولاً هر کدام از ما 3-4 نفر رو بیشتر نمیشناختیم. به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتن، اونطوری که متاسفانه شد. اما کار خود من چی بود؟ همونطوری که گفتم ما ساعت 7 صبح چهارشنبه حرکت کردیم. وعدگاه ما در بلوار الیزابت بود. قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم، ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستند و بهتر از هر چه زودتر متفرق شوید. معلوم شد که در ساعات شب ترلو داده شده است. شماها چند نفر بودید؟ حدساً 20 نفر. ولی بعداً به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم. با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم. با یک اتوبوس ایران پیما که از راه رسید حرکت کردیم. تصمیم داشتیم به طرف شاهرخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم. تا کجا رفتید؟ تا سراغ شاهرخی. ولی مراقبت خیلی زیاد بود. پیدا بود که کار خراب شده است. رفتیم 10 کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین، ولی هیچ کاری انجام ندادیم، زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودند. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید، ولی قرار را برای ساعت 10 صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد، اما من به تیمسار مهدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم. نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون چی در ساعات آخر گذشته بود نداشت. خیال میکرد موفق شدین. آقا من که غیب نمیدانم، وانگهی همه حالا به شما گفتم که او خبری از اون چه اتفاق افتاد نداشت. در ملاقات های قبلی مطرح نشد که کمک های لازم برای اجرای این طرح از کجا باید برسد؟ یک بار ایشان گفت که اشخاص وطن پرستی که مجبور به ترک وطن شدن این پول را تأمین میکنن. نمیتونین تاریخ آخرین جلسه را بگید؟ حدود 22-23 روز پیش بود، ولی به طور دقیق یادم نیست. میخواستیم به طور روشن بدونیم که چه کار میخواییم بکنیم، زیرا من و تیمسار مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم. آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فدایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم. راستشو بخواین خود من از یک جهت برای او احترام خاصی هم داشتم، برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمی کرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود. دلم میخواست خیلی از اونهای دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم، ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود. موضوع مملکت بود، موضوع ملت بود، موضوع پرنسیب بود و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم. چطور میگویید برای امام احترام داشتید
و بازم میخواستید خانهش را بمباران کنید. گفتم که ما میخواستیم یک سیستم را بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت. اگر شما همونطور که گفتید حاکم شهر هستید، بهتر است این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید. یک سیستم معمولا به جایی بسته است، چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود، ما فقط با از میان بردن او میتوانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودی چنین بزرگواری رو بکشید؟ فکر میکنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال میکردید اگر منزل امام رو میکوبیدید اکثریت مردم چه میکردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حد اکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنن، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%.

اسامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم: نظامیان، سپهبد خلبان سعید مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ خلبان داریوش جلالی، سرهنگ چتر‌باز محمد رضا زاد نادری، سرهنگ حسین مصطفی قزوینی، سرهنگ احمد آزموده، سرهنگ منوچهر صادقی، سرهنگ علی قاریا، سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی، سرهنگ شهربانی سعید امیری، سرهنگ امیر خسرو زرینه، سرهنگ هادی ایزدی، سرهنگ هادی وحدتی پور، سرهنگ فریدون افشار، سرهنگ شهربانی غلام علی وارست پور، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی، سرگرد حسین گوهری، سرگرد کاووس علیزاده، سرگرد کوروس آزرتاش، سرگرد زرهی سیروس ستوده، سرگرد ایرج خلف بیگی، سرگرد محمد حسین عزیزیان، سرگرد اسماعیل نوری مقدم، سرگرد چتر‌باز محسن جلالی قاجار، سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم، سرگرد بهمن پرتوی، سروان خلبان محمد ملک، سروان خلبان محمد بهروزفرد، سروان خلبان کریم افروز، سروان خلبان الیسخر سلیمانی، سروان خلبان امید علی بویری، سروان علی حیدر آریانا، سروان خلبان ناصر زرندی، سروان خلبان علی شفیق، سروان هوایی هرمز زمانپور، سروان اسماعیل اصغری، سروان سیروس دهقان، سروان غلامرضا ثابتی آزاد، سروان زرهی محمد براتی، سروان فضل الله رئیسی، سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت، سروان نورالله نجف نژاد، ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر، ستوان خلبان نجات یحیی، ستوان خلبان محمد علی ثقفی، ستوان خلبان حسین شکری، ستوان ابراهیم استاد محمد نظری، ستوان محمد تقی تاجداری، ستوان ناصر مروتی، ستوان محمد رضا جوادی، ستوان هوایی جعفر راسکو، ستوان ایوب حبیبی، ستوان خلبان ناصر رکنی، ستوانیار منوچهر رهبری نژاد، ستوانیار سوم اصغر الماسی، ستوانیار سوم چتر‌باز فریدون جواهرنیا، ستوانیار حسین حالکی، ستوانیار شکرالله احمدی، ستوانیار چتر‌باز فیروز آذریان، ستوانیار چتر‌باز محرم علی زاهدی، ستوانیار محمد رضا قربان نجف آبادی، ستوانیار سیاوش پورفهمیده، ستوانیار رسول یحیی پسند کوچانی، ستوانیار محمد علی فرزام، جلال عسگری افسر هوایی، همافر یوسف پور رضایی، همافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار چتر‌باز مشتبه مرادی، استوار مراد عینی، استوار ابراهیم جوارزاده، استوار چتر‌باز حسین کاظمی، استوار چتر‌باز حسین کریمپور تاری، استوار چتر‌باز محسن عسکریان، استوار چتر‌باز سید قاسم نقیب‌زاده، استوار جمشید بختیار، استوار منصور ساجدی، استوار علی اکبر ایوززاده، استوار محمد علی مهرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت،
استوار ایرج مرودشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل عطری، استوار محمد حسین فرنژاد، استوار جهانگیر فاتح فیروز، استوار اسدالله علیپور کرباسدهی، استوار غلام حسین قایقور، استوار علی اصغر وظیفه سالاری، استوار لطف علی لطف اللهی، استوار خداداد رحمتی، استوار چتباز غلام حسین همدانی، استوار محمد مددی فر، استوار منوچهر فتاحی نودهی، استوار پیر علی زنوری، استوار عباس روح بخش، استوار جمشید رنجبر، استوار محمد تقی خاتون آبادی، استوار عنایت الله آزاد یگانه، استوار جهانبخش فاتح جو، استوار علی دریایی، استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدرالله همتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیه‌زاده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقی تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی، گروهبان محمد باقر افتخاری، گروهبان سیاوش نوروزی، گروهبان احمد محمدی، گروهبان علی مرواریدی، گروهبان محمود کیانیفر، گروهبان منصور کثیرلو، گروهبان مرتضی فرحپور، گروهبان محمد حکم‌آبادی، خلیل خباز هاشمی، مصطفی حجازی، محمد رسول ابریشمچی، محمد تیغ‌تیز، خسرو محمدی کوبایی، غلام حسین خرقانی خوب، علی سرباز دریایی. و اما غیر نظامیان: قمرالملوک مریم حجازی، کارمند نیروی زمینی ارتش، بیبی نیکبخت 67 ساله، مادر ستوان هوایی ناصر رکنی، دکتر مجید وصالی داماد بیبی فرح نیکبخت، اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی، شهریار نور حسین کریمی، منوچهر کریمی مسئول کارخانه کنسرو سازی آیدا، ابراهیم کریمی کارمند بیمه، جعفر همتی، سیاوش همتی، مرتضی سلطانی، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی، رضا صالحی، امیدوار آتش برون کارمند شرکت نفت که گویا با پسر نوجوانش داریوش اعدام شد، محمد هارونی کارمند آتش نشانی، عبد محمد هارونی مغازه‌دار، حمید شمالی، اسماعیل عزت شیرازی، حسن دری، ذبیح الله مؤمنی کارمند شرکت گردون، حسین آبدینی تاکسیدار، محمد علی آسانگشای مکانیک بود، عباس یا محمد محبی، رضا مرزبان، ابوالقاسم خادم آبادی، امیر هوشنگ اسفندیاری، بهروز مشکینی گیلانی، رحمان آرمین، سیف الله شاهنده آشتیانی، سیاوش مومزایی مغازه‌دار، پرویز بیانی، مرتضی سوهانکی، داوود دریانورد، محمد ده پهلوان پزشیار، کمال سامع، رحمان مجاور صوفی، خلیل درویش، محمد کریم رکنی والا، ابراهیم ستوده، ابراهیم بیگلری،
و اسخر آلاوردی که خیاط بود. شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا را شهر میداد میگفت این خودش نشون میده که اونا لاغر این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن نمیدونستند قضیه چیست، اگر نه فرار میکردند، میرفتند. چرا باید بمونن اونجا؟ یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان کریم افروس تعریف میکنه که او تیرباران شد. سروان کریم افروز رو تیرباران کردن. او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیکترین دوستشم میگفت. اون خلبان میگه البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه، من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم. اضافه کنم که بعدها سوم دی 1364 سرهنگ هادی عزیز مرادی در استانبول ترور شد. همچنین خرداد سال 1368 سرهنگ عطاالله بای احمدی در دبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس ربودند و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ. البته پیرامون وی حمید نعمتی حرف و حدیث کم نیست. سهراب هلاکویی باغ بهادرانی هم با اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شد. او هوادار دکتر شاهپور بختیار بود.

شنوندگان محترم، در بحث پیرامون عملیات شاهرخی قیام نقاب موسوم به کودتای نوژه، نکاتی را فراموش کردم بیان کنم. 1. در حالی که بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد، هنوز کسانی سرتیپ آیت محققی را با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه، یکی می گیرند و این گزاره غیر واقعی را در یوتیوب هم تکرار می کنند و در کلاب هاوس، که به راستی تأسف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایستاد، 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد. او فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و از اعضای تیم آکروجت تاج طلایی بود. وی زاده تهران بود و 28 تیر 1359 به رگبار بسته شد. اما احمد علی محققی متولد بادرود، شهرستان نطنز بود و اردیبهشت 1388 درگذشت. دوم، اگر سه معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات، هر عملیاتی در نظر بگیریم، به نتایج قابل تأملی میرسیم. 1. میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده. 2. میزان تلفات انسانی. 3. تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. خب، به هر دلیل از جمله لو رفتن عملیات و نفوذ در آن، اهداف تعیین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت. تلفات انسانی هم کم نبود. تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد، ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ 8 ساله دیدیم. البته افسران از جان گذشته‌ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند، میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبان کشید، چند نفر که در زندان بودند، حق گرفته بودند، داوطلبانه به جبهه رفتند و جان باختند. سوم، این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهرخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست، منصفانه هم نیست. این داوری خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند، نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند. البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمی کرد و چنان که گفته می شود اگر 30 میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده، و کسانی می گویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را، بسته های 10,000 تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا و اونجا دیدند، اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد. 4. البته و صد البته در کودتای نوژه هر کشوری، هر رژیمی میخواست ماهی خودش را بگیرد، سنگ خودش را به سینه بزند، کشماله خودش را پر از شیر کند. به ویژه عراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق
در سال 1968 میلادی 1347 خورشیدی عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پروراندند. از سال 1352 تا 59 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت. این موضوع به اون کشور کمک می کرد تا خلأ ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری عرب را پر کند، به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید در اواخر شهریور سال 57 به امضا رسید. نفوذ خود را در میان عرب از دست داده بود. همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات شاهرخی، هر رژیمی از عراق گرفته تا اسرائیل کشماله خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتند؟ پنجم، 15 اسفند 1353، 6 مارس 1975 پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هاوری بومدین دیدار نمودند و قرارداد الجزایر، یا بهتر است بگویم الجزیره، قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود را تعیین کرده است، در دستور کار قرار گرفت. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروند رود مشترک باشد. کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت آمد کنند. اما بعدها صدام دبه در آورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد. در تبلیغات عراق آمده بود که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبول می دیده است. ششم، عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور می دانست و از حرکت های تجزیه طلبانی در اون ناحیه حمایت می کرد، حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود، ولی تحرکات تحریک‌آمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در اون خوزستان عربستان نامیده شده، نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود، از تلویزیون بصره ادامه داشت. رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود، از جمله سوسنگرد به خفاجه، خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم، صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد، اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. به نظر می رسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور ما دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند. هفتم، از 22 بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت، به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدند. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود. مدت سربازی از 2 سال به 1 سال کاهش یافته بود. در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شدند. ارتش حدود 1 سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود. در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سر بریده شد
و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم آکروجت طلایی را تیرباران کردند. بعد از اون هم حدود 13,000 افسر ارشد را چنانچه شنیدم و گفته می شود برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع، میهندوست و کاردان بودند. در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد، 45 روز مانده به جنگ، 19 افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند. این گونه وقایع از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و بعداً به عملیات شاهروخی کودتای نوژه هم چشم داشتند پوشیده نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق می کردن. هشتم، اواخر سال 1358 خرید 2000 دستگاه تانک نفربر خاکی آبی EE-11 یوروتا از برزیل توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لااقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده، از اواخر سال 58، خیلی پیش از عملیات شاهروخی کودتای نوشه. تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود. ظاهراً 31 شهریور 1359 که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با 12 لشکر وارد خاک ایران شد، ظاهراً از اون تاریخ شعله‌های جنگ زبانه کشید. اما خیلی پیشتر عراق مانورها و تمرین‌هایی را برای حرکت سریع یگان‌های بزرگ در مسیر اروندرود شط‌العرب ترتیب می‌داد و مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی می کرد و مشغول اجرای طرح‌های مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان می کرد. مواردی که اشاره شد برای چی اینا رو گفتم؟ این موارد نشون می ده خیلی پیش از عملیات شاهروخی، پیش از کودتای نوژه، جنگ 8 ساله در تقدیر بود. متاسفانه در جنگ مزبور، جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن 20 بود، هر کسی کشک خود را می سابید. نهم، پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران در مورد زدن هواپیمای ایشان نظر دکتر شاپور بختیار این بود، نقل به مضمون، که نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. من فایل صوتی مذاکرات را با اعضای شورای امنیت اون زمان در سایت خودم گذاشتم. نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. بسیار خوب. اما در عملیات شاهروخی، نقاب، نوژه، هرچه اسمشو میخواییم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود؟ نبود؟ بماند که در ایران واژه کودتا دافعه داشت، خیلی دافعه داشت، از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت و نیز کودتای پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود، خیلی ازش نگذشته بود از 1973. حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهروخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود با ورود آیت الله خمینی به ایران. عمرای ارتش سربریده شده بود، خیلی ها پاکسازی شده بودند، بازخرید شده بودند، وضع کشور نابسامان بود و حق داشتن افسران میهن دوست که به فکر چاره باشند. نکته آخر، روایت‌های مختلفی از افشای عملیات شاهروخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می‌دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که
پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی، داستان سگی که پارس کردن او چون یک امداد غیبی باعث دستگیری عده‌ای می شود. من نمیدانم چقدر این موضوع واقعی است، ولی وقایع اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله ای از علت و معلول همنشین است، همراه است، اما ممکنها و محتملها هم کانتینجنسی، اما ممکنها و محتملها نیز جای خود را دارد و گاه سرکنگبین صفرا می افزاید. قانونندی ها به جای خود، ولی گاه رویدادهای عرضی و غیر منتظر، پیشبینی نشده، همه چیز را به هم میزند و از اتفاقات پیشبرنده جلو میزنند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و در باره تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست، جز این گزاره یا اون گزاره که متهمین در دادگاه اشاره کردند و صحبت‌های امثال ری شهری. نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانم ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم، اما تلاش کردم سایه روشن های اونو ببینم. تا اونجایی که می دونستم و می تونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم و سلام میکنم به همه کسانی که با انگیزه های پاک میهنی برخواستند و جان خود را از دست

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: صدا باز الان؟ صدا آخه تصویر منم تصویر چی من دید میبینم اینم چی جوریه؟ الان هست چی من میبینم صدا تصویر این شعرم هست؟ شعر هست من تصویر بله

بله، با درود و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. با موفقیت و دیگه برای دیدار مجدد این هفته، آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در یعنی طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم، جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان یعنی شما دوستان گرامی از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان یعنی آخرین خبر، حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در ادکم و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه ها خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. الان میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت این رو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان، سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن از این که درست یک روز یا دو روز قبل بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان و وزیر خارجهش در رابطه با تنگه هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرا چه اعلام شده بود با عمان دارن، به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا، جهت برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام میشد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده همطبق تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده، چه آشوبی، چه آشفتگی در درون سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست، این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علارغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابع به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و طبق اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر هم روز گذشته عراقچی به عمان. این نشان دهنده کاملا طبق تحلیلگران نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و هم اینکه مطلقا مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت، یعنی دولت ظاهر هست و مذاکره کنندگان مثل با قالیباف، حتی قالیباف عراق پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مجتبی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی است، چه اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام تأکید بر انتقام از ترامپ و نتانیاهو داد و لیک اوف لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم،
اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره با اجهم باشه، واقعی باشه، باید با اونا صورت بگیره، نه این کسای جلان ادعا دارن که ما مذاکره میکنیم، برای اینکه اینا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن، افراد دیدارها و ملاقات های رسمی و تماس های رسمی و ارتباطات، اینا یه ویترینن، اینا نیستن، پشت اینها در حقیقت یک نهاد دیگری هست حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت میبینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هست، هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، الجزیره نوشت، تیتر زده چنان که میبینید الان من شیر کردم، به دنبال حملات ایران به نوشته که تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده، نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دو استان مسندم و الوسطا با پهپاد، این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان، یعنی وزارت خارجه عمان، نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه رو به هم پیوند میزنه رو پایبند باشند. ضرورت پایبندی به این اصول رو مورد تأکید قرار داده. در همین رابطه قطر، امارات، کویت و بحرین و سلطان نشین عمان این حملات رو محکوم کردند و اعلام کردند که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به جایگاه‌های در ایران، اماکنی در ایران صورت میگیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌های در تنگه هرمز صورت گرفته است. از این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره، بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد یعنی بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان نشین عمان، این آرم سلطان نشین عمان هست و در روزنامه عمان، خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور. خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان،
چه نوشته سلطانشین عمان امروز آقای موسی فرهنج، آقای موسی فرهنج سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطانشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود، او تسلیم نمود. این تسلیم، این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا هم حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت میگیرد. این تسلیم یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری رو احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند میزنند فراخوان. یعنی به ضرورت اینا رو مورد تاکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول اون ایران رو فراخوانده. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان و در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه، همین روزنامه عمان، مقاله دیدم در رابطه با تروریسم، خیلی مهمه از این نظر چه، و غیر از این مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن ولی کاملا معلومه، نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی هایی درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها، دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خلأ سیاسی باشه تروریسم بر میگرده، نوشته چه کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم که این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتی است که در رابطه با تروریسم نوشته میشه، در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه که نشون میده که اینا به چه چیزا، به مسائلی در منطقه توجه دارد. بله، این هم الان روزنامه العربی الجدید چه مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر الدقمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر الدقمه بعد از حمله در این بندر الدقمه، از آرشیبه میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد که نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو بر به بندر الدقمه در سلطانشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستیک کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده و اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده برای و این حملات ما، سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین کشتی های نیرو دریای آمریکا، این حملات همزمان با
آغاز مجدد همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماچنی در ایران صورت میگیره، چه خود این جنگ هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی حمله سپاه به یک چشنی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه که توسط رسانه ایران منتشر شد اعلام کرد که یک چشتی دومی را هم که در امروز در پنجه هرمز قوانین اجرایی رو مقررات رو نقض کرده بود در پنجه هرمز مورد هدف قرار گرفت توسط سپاه پاسداران. ایران امروز اعلام کرد که پنجه هرمز را بسته است و یه چشتی به دنبال اینکه یه چشتی رو که اجازه نگرفته بود بدون اجازه داشت حرکت میکرد مورد حمله قرار داده، دیگه پنجه هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این چشتی در به اون علت صورت گرفته که این چشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده و زیر پا گذاشته و این موجب همین کارش موجب توقیف این چشتی شده، ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این چشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته الان هفته گذشته که به دنبال حمله سپاه به چشتیرها در تنجی هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بوت به سپاه یا نیرو و سلاحاشون و مقرراشون و یا بعضی از زیر و بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پل و مثل پل راه آهن مشهد و چند نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه های آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهایی مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن، یه خبرهای اینطوری هم هست ولی بیشتر این خبرهای رسمی در رسانه ها فقط محکوم کردنه. این الان این بینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو که من خوندم اینم بگم که البته ضمنی هیچ خبری در قطر پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در حقیقت امیر قطر سابق بود که سالیان سال معروف بود همیشه اون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی تمام کشورهای عربی تسلیت گفتن از جمله عراق نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت
و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینید چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران که اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بجن. بر میگه نخست وزیر علی فال الزیدی نخست وزیر عراق امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبری در این رابطه. این از خبرهای عراق رو من بعدا میکنم.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج دارن منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها، تحلیلگراشون اینها همه میکوبن این حملات رو و تحلیل میکنند. تیتر زده عبدالنبی الشعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطانشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطانشین عمان بودن، به این کشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشت به همون سیاست های سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن طنجه، که این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با این که رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازگشت به استفاده در به جای اینکه از امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازگیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و حل دیپلماتیک و منطقی رو زد. این میگه این دیگه الان مورد شکه، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی عبور و مرور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راه حل از این فرصت های راه حل چه ایجاد میکنن میانجی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه بلکه در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت‌ها و ملت‌های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارند که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودند این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و در جدیدی رو برای درب جدیدی رو برای پایان برای کاهش تشنج باز کنه، ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجیگری ها و این یادداشت تفاهم. بار دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد و در حالی که یک زنج توسط آمریکا و اسرائیل از یک طرف و از یک طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرجیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد، برای اینکه مهلت تنجی هرمز دیگه بله پاسخش تمام شده بود، باید باز می کردن تنجی هرمز رو باز نکرد و
رئیس جمهور آمریکا دورالدرام دیروز تهدیداتی علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور او انجام بدهد. تلویزیون رسمی ایران و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. حمله ایران به سه کشتی در تنگه هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردوند محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد که اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1,000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران رو هم ویران کنه، منهدم کنه. اینا چه تو اخبارم اینا همش هست، راستم میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته که جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران. اینا در اینا توی در اعلام سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک ها و پهپاد های توسط تهران به چندین پایگاه و اماکن در کشورهای خلیج و کشورهای عربی غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سنتکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق جنگنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناب های هواپیما بر آمریکا پرواز کردند به علاوه پهپادها و کشتی های زنجی ناب های زنجی نیروی دریایی آمریکا. در همین حال هم ارتش آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از حملات آغاز میشه در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری دیگری در تنگه هرمز. اینا انعکاسات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنجی هرمز خیلی جالب جدینج و در رسانه های عربی یعنی در فضای مجازی عربی البته هست ولی بعضی رسانه های کشورهای هم نوشتن چه این همون نشیز میشه در رسانه های مجازی چه روی اسم تنجی هرمز که ایرانی ها سرا این تنگه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز که با عرب ها زنجید گذاشتن در حالی که این تنگه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد. خیلی واقعا جالبه که این مسئله
اصلا منطق و آن چیزهای تاریخی رو قلب میکنند، یعنی قلب چه واقعیت هست هست، ولی چیزی چی جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن اومدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. حده من الان میبینید این برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها سواله به من چه نشون بدیم، میبینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست، لعنت خدا بر او باد و سرا ایران تنجی رو اسم هرمز کرده و تنجی ولی من نه تنجی خالد ابن ولید، خب ایران بیاد کار کنه تنجره بذاره به اسم فرمانده متجاوزید و معلوم نمیذاره دیگه، و هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات و سلاسل، اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده جنگ بین لشکریان ساسانی به فرماندهی هرمز، و البته میگن هرمز اصلا اسم به عنوان اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا، و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس، مثل سنت مثلا سنت کام سنت سنت مثل سنت سمپل مقدس به کار میره، ولی خب میگن امین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل، و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنجی هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنجی هرمز، خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش برای عربی ها میشه بنویسن مزیق هرمز تنجی هرمز، بعضی این آقایان ناسیونالیست های افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجی ارمز نوشته مزیق خالد ابن ولید، مزیق یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، و حالی چه دم خودش برای عربی همیشه میگن تنجی و مزیق ارمز، اصلا معزو افتاده هم توی تاریخ منطقه و هم جغرافی های جهانی همیشه تنجی ارمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن، خلیج فارس هم همیشه حتی تو فرهنگ نامه ها و معجم ها و دیکشنری های عربی هم از قدیم الخلیج الفارسی نوشته می شد، تا از این دود 70-80 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم اینا اسمشو عوض کردن، حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی چنین زمزمه هایی الان هست که حتی تنجی ارمز هم به اسم عربی بکنن، این تو خود برای رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزیق ارمز تنجی ارمز، سنین چیزهایی هم مطرحه الان، و این من خاموش کنم رفته توی فیسبوک، بعد اینا محکومیت های چیز همه کشورهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلام ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم، اینا الان ببینید یه چیه چی من با فقط تیتراشون نشون بدم، اینها البلد، اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست، و این البلد کویت هست نوشته شورای وزیران کویت یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفتکش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده منتشر کرده، چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد السبا رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده و اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات
زنج طلبانه و تشنج زار رو مورد تاکید قرار میده و تاکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی که آزادی چشتیرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته. این هم روزنامه الشرق الاوسط عربستان سعودیه که چاپ لندن، روزنامه بین المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران. شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوز جرانی ایران به نفت شرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده. و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوز جرانی ایران به نفت شرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض، یعنی مورد خطر، در خطر قرار دادن سرنشینان این چشتی رو مورد محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه که سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد، از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت های خودشان قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکنه جلوگیری بشه. این موضع شورای همکاری شش کشور خلیج که در الشرق الاوسط عربستان منعکس شده. این هم رسمی، موضع رسمی خود کشور عربستان سعودی، دولت سعودی که نوشته. این اخبار هم کشورهای خلیج اعلام کردند که پادشاهی سعودی الان برای که البته اخبار هم خود اخبار 24 ساعت از رسانه های عربستان سعودی است که نوشته عربستان سعودی حمله ایران به نفتکش این کشور، نفتکش سعودی به نام ودیان در تنجی هرمز رو محکوم می کند. دولت عربستان از ایران خواست که فوراً تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفتکش سعودی ودیان طی عبور این نفتکش از تنجی هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفتکش قطری از رکیات رو و تأکید کرد که این تجاوزات مردودن، محکومن، برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت چشمیرانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است، انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی چشتیرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر که رسمی دولت مصر باز خبرگزاری قطر تیتر زده. مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن
در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه دولت قاهره دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج ایستاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توضیحی هیچ گونه بهانه یا توضیحی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات این حملات مردود و مستحزم و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه من پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوختگیری میکنن اونجا از اونجا هواپیمای اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت‌های منطقه، دور کردن هر چه بیشتر ملت‌های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخوانده این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و از پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابود از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خط مشی تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق یعنی با حملات خصمانه خودش با موشک‌ها و پهپادها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می‌دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا چون به خاطر موشک‌ها و پهپادها رو منهدم میکنند به زمین میاد، این قطعات رو این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند، که اینها ناشی از انهدام موشک‌ها و پهپادهای ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند و هر زاین اجسام رو قطعات رو ببینند فورا به نهادهای زیربط اطلاع بدهند.
فدافند عبای بحرین تأکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنولوژیک تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملش رو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستانه است. این رو روزنامه های خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین منتشر کرد، نقل کرده و منتشر کرده. بله، اینها بودن در رابطه با منطقه. و اما در غیر از منطقه خارج بشیم به فلسطین و زاید بریم، در خبر مهم در این رابطه استعفای دولت حماس هست که در حقیقت انحلال دولت حماس رو در غزه اعلام کرده و رئیس اون دولت که خود حماس تعیین کرده بود که به حساب این دولت انظار اداره کنه، به دنبال انهدام کامل این غزه و تخریبش اینها دیگه هیچ از حیز انتفاع افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود واگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. که این رو البته اعلامیه چه حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های داره غزه رو بوده بجیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام که حماس خل سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشو منحل کنه، بخش نظامیشو منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره غزه، باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها، سلاحای بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم. الان ساعت ببینم چنده. دوباره 10 دقیقه فرصت داریم. چی کنم؟ این در این خبرها رو بخونیم. بله، این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست، فلسطین هست که نوشته حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیل بهانه‌ای نداشته باشه به کوبه و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آرمشه چه اعلام کرده. سخنگوی
جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه، یعنی دولت حماس در غزه، استعفاد میده و منحل میکنه خودش رو تا در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی، در راستای تأمین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها، و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری، اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه، مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه، چی معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش از آغاز جنگ اعلام کرده بود، مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطاع غزه بشه. چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش خود دولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت به عنوان یک دولت تکنوکرات ها، کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره، و او افزود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش به صورت توافقی بین فلسطینی ها، که اینها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد، که بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفه‌ای یعنی فنی به طور

استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی، این هم همونه، به شهر دیگری جرده. همچنین این یه چی؟ اما این از مؤسسه، این هم جالبه، از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین، نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی نوشته که این که حماس استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلی است، یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. اینکه حماس که کمیته فوق‌العاده دولتی، تو کمیته حساب اورژانس یا فوق‌العاده دولت که دولت تشکیل داده بود اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه، تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس، بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه مبنی بر اینکه این جنبش، یعنی حماس، آماده است که حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، پایبند بشه برای اینکه از مدیریت دولتی غزه کنار بره، ولی میگه خلأ بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلأ هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی عرض چیز، ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه چه اینا در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست و اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس، چه نه کارمندان دولت قبلی حماس در مناصب در پستهای خودشان باقی بمونند، ولی به جای این که اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرن، از کمیته تکنوکرات دستور خواهند گرفت، ولی همون مقامات حماس باشن. اما در طرف ازاد امنیتی، هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست. هیچ گون مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده چه تکلیف سلاح‌های حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی، نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه، مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تأکید کردند که همچنان اعضای این کمیته در قاهره گیر کردند، یعنی موندن، و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد، بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیتون. نمیان، نمیتونن بیان از قاهره بیان به، هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام چه در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شد بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش هم اسمش بودن توی همین اطلاعی ها هست که استعفا داده. این رو ظاهری میدونن. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریب استعفای دولتش برای این چه و غیر قابل قبوله، مادامی که سلاحش رو تحویل نداده حماس و نظام بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. و اینا رو دیگه من اصلا در اسلام من یادداشت کرده بودم که بخونم، دیگه همین از کافی هست به شفایت میکنه.

به اوضاع منطقه طبق لیستی که اعلام کرده موضوعات بحث امروزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه و رابطه با عراق هم چیزی هم چه گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست غیر از قرارداد هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیوندها و کمک‌های آمریکا به عراق، قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من بله ایشون بدم فقط به این به پایان ببریم و هر سنچ این رو من از اول چون من اخبار منطقه مهم بود ما اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق. نمیشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد. سخنگوی دولت حیدر العبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا با ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و در این در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عازم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی زنج منطقه این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره، از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه‌های یادداشت‌های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد. یادداشت‌های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافع برای ایجاد راه‌های جانشین تنجه هرمز که تأثیرات تنجه هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق که از راه‌های غیر از تنجه هرمز هم استفاده بشه، راه‌های پیدا کنن. احتمالاً یعنی عراق هم آمریکا کمک می‌کنه یا کشورهای دیگه هم کمک می‌کنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی می‌کنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن، راه های زایگزین برای انتقال انرژی و نفت از راه های دیگری پیدا کنند، ایجاد کنند. او ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت میگیره و گفت گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود. و افزود که یادداشت‌هایی در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه و همچنین تصمیم خلسلای شبه نظامیان یعنی نیابتی های رژیم و رژیم ایران یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت یعنی خلسلای شبه نظامیان. در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصراً انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق
یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی. یعنی اینی میره از اونجا با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان میگیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگر نیروهای نیابتی رژیم دیگه مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار میگیره، یک ارتش یک سلاح میشه و اینه چه دیگه سرمایه گذاری آمریکا در عراق امنیت داره و دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. اینو در ببینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردن، چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق چه میگه حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژیک پیگیرانه و متکامل و پیشرفته چه دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر، فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا. اینا بودند خبرهای و تحلیل ها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه. موفق باشید، خسته نباشید، با تشکر از تحمل شما تا این لحظه به امید دیدار بعدی هفته آینده، تا آن موقع بدرود.

Bravo.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. عرضم به حضور شما امروز هم در حقیقت 21 تیر ماه هست، 12 ماه جولای، و مقارن است با داستان نوژه، عملیات نوژه که به وسیله حزب توده لو رفت و کارهایی که حزب توده برای مملکت کرده، ضررهایی که زده، خیانتهایی که کرده، به راستی یک مثنوی 70 من کاغذ است. در حقیقت موضوع برنامه ما حزب توده نیست، ولی چون مقارن است با این قضیه، فقط این تکلمه رو برزد برسونم و اون این که وقتی که تغییر دادن و دبیرکلی رو تحویل کیانوری دادن، در حقیقت از اونجا این قائله به کج رفت. پیش از اونم کج بود، اما نه در این حد فاجعه آمیز. و تاریخ درباره تک تک این آدما قضاوت خواهد کرد. حالا اگر که حتی فاتحان تاریخ را نوشته باشند، ولی از بین سطور میشه تشخیص داد که کی کجا وایساده و کجا را نگاه کرده. اما امروز ما، فاجعه‌ای که امروز بر میهن ما، قبل از اینکه وارد برنامه امروز بشم، امیدوارم که برنامه مهستان رو دنبال کرده باشید. من فی الواقع دعوت میکنم که میهن تیوی رو دنبال کنید. تک تک برنامه ها به نوبه خودش کاملا در یه سطح دیگه است. نه اینکه بقال بگه ماست من نمیدونم فلان است، نه نه، فی الواقع در مقام قیاس که برمیای میبینی که خیلی متفاوته. یکی فقط داستان زرق و برقه. ما اون زرق و برقی رو که دنبال میکنن ما نداریم اون زرق و برقو، ولی بقیه قصه همین است که میبینیم. از این مقدمه متول بگذرم، یه پیامم بدم که فردا دوشنبه متاسفانه خانم دکتر بابک بیات، ببخشید خانم دکتر میترای بابک، در خدمتش نخواهیم بود، ولی من از آقای دستمالچی درخواست کردم که فردا 11 صبح به وقت کالیفرنیا در خدمت این بزرگوار باشیم. دعوت میکنم این برنامه رو حتما با هم پیگیری کنیم. اما امروز مثل هر یک شنبه، همونطور که روی صفحه میبینید و مطابق هر یک شنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رعوف فانی. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام به روی ماه شما استاد، مطلب خوبی رو عنوان کردیم. بنده به عنوان یک شاگرد که رصد میکنم رسانه‌های فارسی زبان رو، به خاطر شغلم هستش که باید ببینم اونها رو، آنچه که باعث شده که برنامه شما مخاطب داشته باشه، چون از دلتون برمیاد، چون خودتون هستید و زلال هستید و این تملق نیست، کوچک مت بزرگ رو نمی کنه. ویو هم همین رو در سطح رسانه ها داره نشون میده، ویو های شما هم در یوتیوب داره همین رو نشون میده. پیام واضحه، چون مخاطب دوست داره که حرف حقیقت رو بشنوه و شما دارید حقیقت رو به اونها میدید، بدون اینکه اون رو بخواید آراسته بکنید، آرایش بکنید، بزک دوزکش بکنید، حرف راست رو دارید میرسونید و مخاطب شعور این رو داره که خودش بشنه تحلیل بکنه. عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، این 20 برنامه هستش که من در این برنامه هستم و ما با استاد با هم صحبت کردیم در این مورد که این فصل، یعنی فصل اولی که در خدمت شما بودم، این آخرین برنامهش باشه و به امید خدا به شرط اگر عمری باشه در اکتبر که گفتم خدمتتون امیدواریم که تحولات به نفع ملت ایران باشه، در اواخر اکتبر برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. در این فاصله من هر کجای دنیا باشم، در سفر باشم، در ماموریت شغلی باشم، مطلب مهمی باشه به قابل عرض باشه به خدمت شما، حتما دریغ نخواهم کرد و با استاد تماس میگیرم، ایشون هم اجازه بده حتما در خدمت شما خواهیم بود.
1: حسن
2: در خدمت
1: نستم. ممنونم ازت. ما از اینکه این مدتی در خدمت نیستیم یه قدی آزرده ایم، اما چه کنم که به حال سیر زندگیست و به حال بیاییم راجب امروز حرف بزنیم. و ترامپ گفتش که نمیدونم 24 ساعت به وقت میدم بیا و بگو که تنگه بازه و از این کارا نکردیم. اول گفتن که نیروهای خودسر این کار کردن، ولی بعد یه مرتبه یه اعلامیه دادن از طرف مشتبار مقوایی. من اصرار این که این بابا زنده است رو نمیفهمم فی الواقع، که چه اصراری دارن که بگن زنده است، در حالی که حتی یه ویدیوی دیدم امروز از کوچه که یک دختر یه پاسداری بود، کمیته چی بود کی بود، گفت برادرم رفت تو کیسه پلاستیکی یه مش گوشت آورد، 4-5 کیلو گوشت تیکه آورد و گفت بیا این بابات بگی برو. و بعد اذعان کرد به این که با این بمبارانی که اونجا کردن هیچ کس نمیتونه زنده باشه. اما متاسفم، واقعا متاسفم، من با آقای میبودی اینا هزار دفعه دیگه هم تکرار میکنم و از دل گفته خود دلشادم. به ایشون گفتم آقا بگو که این مرده. آخه سعید جان اگه بعدن، گفتم آقا ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچکی نیومد بهمون بگه چرا مال کشی کردی، حالا اینجا که باید بگیم شما چرا احتراز میکنی از گفتنش؟ چه مشکلی بعدن پیش خواهد آمد؟ کار رسانه همینه، من مدل دیگه بلد نیستم. اما بپرسیم از شما که این پیامی رو که دادن، یک پیام مفصلی رو از این مشتبار مقوایی خوندن، چیه قصه؟ با توجه به تجربه شما، علمی که داری، به ما بگو که چی فهمیدی. بفهم.
2: اختیار دارید، بنده کشاگری میکنم. اما آنچه که شما در مقدمه فرمودید، چرا اینا میخوان بگن که مشتبه وجود خارجی داره؟ چون دنبال اینن که با یکی این وضعیت رو به سامان برسونن. منظورم ایالات متحده است، چون بارها گفتیم اون دوتا هدف رئیسی داره، دوتا هدف اساسی داره: یک، تعیین تکلیف اورانیوم ها، دو، فرستادن نمایندگان تقالب به کارمندان آژانس انرژی اتمی برای بستن اون تاسیسات، و بعد مسئله حزب الله که در حاشیه قرار گرفته که اون هم به دوره ترامپ ختم نخواهد شد، و توان موشکیشه که دیگه توان موشکیشو میخوان محدود بکنن که کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار نده. گفتم تا 1000 کیلومتر میان تا اون حدم قبول میکنن، اولا دیگه بهشون نمیرسون تکنولوژی که نیاز دارن. بنابراین اونا دنبال کسی هستن که بیان سر میز مذاکره، امضاها رو گرفتن، دنبال اینن که به هدفشون برسن. یعنی اون تفاهم‌نامه هستش، تسلیم‌نامه هستش، من بهش میگم تسلیم‌نامه، اینا بهش میگن مذاکره تفاهم‌نامه، من بهش میگم تسلیم‌نامه، امضاش کردن، مجبورن اجرایش کنن. و آنچه که ما داریم میبینیم این لگد پر خانم ها و آقای اینا همه پیام مثبت برای ما. ما باید شاد باشیم از این وضعیتی که داریم میبینیم. چرا؟ چون دارن میگن که نیروهای خودسر. ما در همین تلویزیون از ماها قبل بهتون گفتیم که اون وضعیت بعد از ترور آی بعد از کشته شدن آقای خامنه‌ای و تمام شدن داستان ولایت فقیه، اینا دیگه فرماندهی رئیسی ندارن، یعنی فردی نیست که در اونجا تصمیم گیری بکنه، و به خاطر عقده هایی که دارن، به خاطر پرونده هایی که از هم دیگه دارن، به خاطر اون بیسیک مشترکی که ازش رشد کردن، اون بیسیکی ازش رشد کردن و بالا آمدن، همه همدیگه رو میشناسن و اجازه نمیدن یکیشون برتر بر اون یکی باشه. تمام شد رفت. خودشون دارن میگن نیروهای خودسر. آقای قالیباف پاشاد وقتی از سوئیس اومد بهتون گفتم مثل اینکه اونجا فرودگاه سوئیس مثل اینکه دشویش شلنگ نداشت، آمد رفت مهرآباد، رفت دشوی، بلافاصله رفت به عمان. چی گفت به پادشاه عمان؟ ازش درخواست کرد که در بحث تنگه هرمز کمک بکنه. اینو بارها در تلویزیون شما گفتیم و اونها هم قبول کردن کریدور رو باز بکنن. چرا؟ چون می‌خواست نیروهای دریایی سپاه رو محدود کنه، ولی دیدیم نتونست. دست رو دست زیاده. این به نفع ما ملت ایران. شما وارد معادلات نشید، جان عزیزتون رو به خطر نندازید. تحولات داره شکل می‌گیره. اما این نامه‌ای که استاد فرمودید، این پیامی که تلویزیون،
1: نه بذار من قبل از این که شما وارد اصل نامه بشید، این رو چون چند بار گفتم امروز هم دوباره تأکید کنم روش. علی‌رغم همه حرفایی که زده شد در طول این مدت، از جنگ 12 روزه تا فاصلش تا جنگ 38 روزه و بعد از جنگ 38 روزه تا همین چند هفته گذشته و این کارهای احمقانه‌ای که اینا کردن، خیلی ها به روشی رو که آمریکا اتخاذ کرده ایراد داشتن. اما من باور دارم که آمریکایی ها نه ترامپ، آمریکایی ها یعنی کل ادمنستریشن، کل دستگاه، بازی خوبی رو آغاز کردن. یعنی از اونجایی که شروع کرد گفتش که یک کسی در ایران هست، من دارم با اون حرف میزنم، یه ولوله رو بین اینا انداخت که اون کیه، اون نفر کیه، شک، سوء ظن. اینا در حقیقت یه صفاتیه در انسان. پیروزم گفتم وقتی نگاه میکنیم به مثلا آثار شکسپیر، همه قصه اوتلو رو بلدن، ولی هر بار که اوتلو نمایش داده میشه بازم سالونه پر میشه. چرا؟ برای اینکه جایی رو شکسپیر دست میذاره که خیلی به آدم نزدیکه، سوء ظن، حسادت و این قصه ای که ما امروز در ایران داریم میبینیم، سوء ظنی که در بین اینا وجود داره، حسادتی که در بینشون وجود داره و تفرقه‌ای که ایجاد شده، و این آتیشیست به خرمن اینها. حالا شما با این توضیح من، این باور من، شما ممکنه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنید، ولی از شما خواهش میکنم که با توجه به شناختی که داری و تجربه‌ای که داری بریم سراغ این پیام بعد از این مردکشی فضاحت‌بار. یه نکته‌ام باز بگم اگر اشتباه شما تصحیح کن، و اون این که به باور من چون اینا در این مردکشی شکست خوردن، چون انتظار داشتن یه حجمی از مردم حضور پیدا کنن و این اتفاق نیفتاد و هر جا که رفتن داستان شد، سنگ انداختن، پرت کردن به سوی عراقچی، فوش دادن به پزشکیان، به قالیباف، به همه اینا تک تک فضاحت گفتن، اینا برای اینکه عادت دارن، برای اینکه افکارمون رو منحرف کنن، این داستانا رو شکل دادن. اما یادمون نره اون چیزی که گفتم، تفرقه‌ای که بینشون ایجاد شده، سوء ظنی که برشون غالب شده، حسادتی که درشون ایجاد شده. بفرمایید میشنوم.
2: بسیار خوب. اگر شما محبت بفرمایید که این متن این متصل به آقای مشتبه رو تصویر بذارید که من همزمان بخوانم. هموطنان عزیز، بنده کلمه به کلمه مهمش رو میخوانم و تفسیر شخصی خودم رو بر مبنای آنچه که به عنوان یک شاگرد میدونم رو خدمتتون عرض میکنم که در پایان ببینیم که پیام چیه مفهومش و نویسنده این پیام میتواند چه کسی باشد. این خیلی نکته مهمی است که کمک میکنه به ما برای شناخت تحولات آینده. ببینید، این آن چیزی هستش که در یک وبسایت متعلق به خامنه‌ای.ir که قبلا مال دفتر آقای خامنه‌ای بود که دیگه نیستش، عنوان شده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا سار الله. خب السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و معصومین من ولد. یعنی چی میخواد به ما بگه؟ عاشوراست؟ چیه داستان؟ چیه روز کربلاست؟ خب این همزاد پنداری رو به ما میرسونه. داره به مخاطب میگه حسین، داره به مخاطب میگه خانوادش، داره به مخاطب میگه که بچهش. چرا؟ میخواد همزاد پنداری کنه اون تابوت ها رو با واقعی کربلا. به این هم خواهیم پرداخت. خب اینجا برمیگرده چی میگه؟ میگه سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمد. منظور شاه خمینی. کجای عالم رفت؟ کجا پژواک پیام آقای خمینی رفت؟ آقای خمینی به محض اینکه حکومت رو در اختیار گرفت، دستش رو کرد توی، با این همین زبان بهتون میگم، دستش رو کرد توی منطقه، انگشتش رو فرو کرد توی عراق و دخالت کرد در امور داخلی عراق و جنگ رو ایجاد کرد. جنگ رو ایجاد، مسبب جنگ، بنده در کتابم هم اینو نوشتم در ایران، مسبب رئیسی جنگ آقای خمینی نه صدام حسین. آدم باید کتبش راستش رو بگه، صدام حسین ظالم، آدمکش، بنده باید متنفر باشم از اون دو برابر، هم هموطنانمو کشته هم طایفه کردها رو کشته. صدام حسین تکلیفش مشخصه، اما آدم حقو باید بگه دیگه. خمینی بود که بهانه رو دست داد از صدام حسین. نتیجه چی شد؟ 8 سال جنگ، کشتن جوانان ما که هر کدومشون میتونستن سازنده باشن برای کشور ما. خب پس این مزخرف اولی، خط اول مزخرف تمام. بریم به خط دوم، انقلابی که اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. کجاش حسینی بود؟ اصلا حسین پیامش کجا انقلاب بود؟ ما در همین تلویزیون گفتیم حسین مروان ابن حکم رفت بهش گفت آقا ازت خواستم بیا بیعت کنی با یزید. گفت نمیخوام مروان، میخوام برم. گفت باشه برو. کجا میری؟ گفت میرم به مدینه. گفت نه مدینم نه. گفت میرم کجا؟ میرم برم سمت کوفه و اون سمت میخوام برم. ازم دعوت کردن، خانوادهشو سوار اسب کرد، دیوانه بود حسین، پتکو پتکو پتکو باشه بره برای کربلا. روانی که نبود، مثل شما که نبود، زندگی رو تشخیص داد. آخه آدم روانی در روزی که میخواد کشته بشه میره عروسی برای پسرش را میندازه؟ مثل شماست؟ از حسین دنبال انقلاب و قیام و اینا نبود. راه رو بهش بستم، 5 بار مذاکره کرد، دیگه هیچ جایی براش نموند. واقعا من نمیخوام بیعت بکنم، ولی تا لحظه آخر رفت دفاع کرد. فرت هم نزدن بکشنش، آخرین کس بود رفت تو میدان مبارزه کرد، در رفت در زیر زمین مخفی بشه. پس این مزخرف دوم، خط دوم هم مزخرف، این سند تاریخی است. خب حالا برگردیم به خط ادامش. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم و شهادت کرد. اینم مزخرف سوم. ایشون درسته توی کلمه حسینی در توی فامیلش بوده. کجا آقای خامنه‌ای حسینی زندگی کرد؟ آقای خامنه‌ای هیچ کس رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود. آقای خامنه‌ای در طول حکومت مداریش هر بار مردم درخواستی کردن زد توی دهن مردم، گفت نمیفهمید. نه آیین مذهبی رو، نه آیین ملیشون رو به رسمیت شناخت، نه در جمعشون حضور پیدا کرد، نه خواست مردم رو قبول کرد. آن چرا که خودش فکر میکرد درست بود، در هر کجا هم که تونست انگشتش رو وارد کرد. در برنامه قبل گفتیم از ورزش درس و اسلامی کردن مدارس بود، ورزش بود، اردوها بود، هر کجا که فکرشو بکنید دستشو وارد کرد، هر کجا که فکرشو بکنید. حسین این بود؟ این کجاش حسین؟ کجاش حسین؟ بس خط چهارم مزخرف کامل. خب بعد میرسیم به پاراگراف دو. در زمره حسینیان کسانی هستند، اینجا مهم، در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، بسیار امت اسلام به حرکت در میاد و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را مبعوث بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای هل من ناصرن ینصرنی او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا کرده. چی میخواد بگه؟ کی رو با کی داره مقایسه میکنه؟ اولا این کلمه هل من ناصرن ینصرنی، میگم که این نویسندش کیه، در آخر بنویسید اون جمله کلیدی در آخر این بحثه. هل من ناصرن ینصرنی که در زمان کشته شدن حسین داده نشد، حسین قبل از اینکه کشته بشه اینو گفت، این زمانی بود که درخواست کمک کرد. اینا تموم شدن رفتن. هل من ناصرن ینصرنی اینجا غلط املایی داره. یک آخوند سطح ابتدایی حوزه هم اینو میفهمه که این نویسنده این نامه نفهمیده. یعنی دروس حوزوی اصلا نمیفهمه چیست نویسنده این نامه. چون اگر حوزه رو رفته باشه، حالا شب اگر حوزه نخوابیده باشه اون کاری نداریم، در حوزه خوابیده یادم. ولی همین پاشو تو حوزه گذاشته بود، هم روز اول میفهمه حتما ناصرن ینصرنی بعد از کشته شدن حسین داده نشد. پس این آخوند نیست کسی که این رو نوشته، سواد حوزوی هم نداره. بسیار، اینم در اینجا داره میگه. بعد میخوای چی بذاری؟ از ملت ایران میخوای مایه بذاری؟ برای چی میخوای مایه بذاری؟ گوش بدید. به همین مناسبت از حضور ده ها میلیون میلیونی ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق خصوصا تهران قم نجف کربلا و مشهد سمیان قدانه خواهش میکنم زنده باشید مردم کاری نکردن. تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که در تهران چه خبر بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم نمیخواد نشان بده کسی که بچه تهران باشه میدونه در تپه های عباس آباد رفتید مصلا درست کردید فضای مصلا چقدره. آقا جان اون فضای مصلا ما دیدیم مردم چجوری دارن راه میرن. مجموعاً طی 3 شب ورودی خروجیش به مصلا، ورودی خروجی به مصلا 370 هزار نفر بوده. نه کسانی که اونجا بودن. ماها نماز فطرای شما رو دیدیم. ده ها میلیونی بوده. مردم درست تشخیص دادن. دیدن در خاکسپاری قاسم سلیمانی یه برنامه ساده بود. چقدر مردم خفه شدن. دیوانن پاشن یه بار دیگه بیان. بطوری کی باید بیان؟ مگه این فرد در 8 ژانویه به مردم نگفت تخریبگر؟ مگه کف خیابان مخ جوانهاشون ریخته نشد؟ کی بودن این جوانها؟ رضا و حسین و کاظم و جعفر بودن. تمام نامهای اسلامی داشتن این جوانها. جوانهایی بودن که تا مکاتب مذهبی هم خیلیشون حضور داشتن. مدلش فرق کرده، شکلش فرق کرده، اما حضورشون بوده در مباحث. این مردم دوباره بیان به خاطرتون مایه بزنن، خب معلومه که نمیان. تازه تو در تلویزیون آمدی رسما میگی که ما برای کشته شده‌های پیشبینی شده برای مراسم خاکسواری قبر هم تدارک دیدیم بعد بیشتر است. روانی پاشه بیا. چرا باید بیاد؟ 10 میلیون تبریک بهت میگم. تبریک بهت میگم که این جمعیت 10 میلیون میبینی. بسیار. اینم از خط پاراگراف دوم که سراسر کذب و مزخرف. نکات مهمی داره. بهش میرسیم. خب حالا میرسیم یک جمله. این دیگه اون اوج تفکر اون نویسنده بوده. اوج فکرش بود. یعنی اینجا دیگه اون عدلجان مایه گذاشته. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. چی شد؟ مردم خونخواه حسین هم. مردم سالها در راه حسین رفتن جنگیدن. منظورت عراقه؟ عراق که اکثر شیعه بودن. عراق که الان شما میرید دست در دست هم دیگه میرید حرم با هم دیگه میرید داقل. اون موقع برادرکشی نبود، اونا یزید بودن، شما حسین بودید. داستان چی شد؟ مردم در راه حسین کشته شدن؟ خیر آقا، اینا مزخرف، نهایت مزخرف شما که هیچ سند تاریخی نداره. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم. خب یه پسر به پدرش داره میگه پیشوای شهیدمان، اونم کی؟ مجتبی خامنه‌ای که تمام ادبیاتش ما درس دیدیم در تلویزیون اومده گفته پدر بزرگوار من اطلاع ندارد. این ادبیات اینجوریه. یک شبه ایشون میگه تحولی درش وجود آمده. جمله بندی شوین. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم ای قتیل مظلوم. آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای رأی مردم رو به رسمیت نشناخت؟ آی خامنه‌ای نزدیکترین دوستانش رو که مدیونشون بود، لقمه براش گرفتن بهش دادن بخوره رو از کار بیکار کرد، حصر خانگی کرد، تلفن‌ها رو ازشون قطع کرد در سن بالا. من کاری ندارم اونا کی بودن یا نبودن، من دارم بحث انسانی دارم میکنم. کسی که او رو ولی فقیه کرد، در تلویزیون تحقیرش کرد، فرزندش رو بازداشت کرد. ما کاری نداریم درگیری بین مشتبه و مهدی سر ناظر بود. در تلویزیون گفتم سر ناظرهایی بود که از آرژانتین خرید بودن، از ونزوئلا خرید بودن برای سی ان جی گاز مایع در ایران. اون موقع باب شده بود درگیری مشتبه و مهدی هاشمی رفتن ببین از اونجا شروع شده بود. وگرنه این همه هم بازی بودن. من از زبان خود فاطمه شنیدم با ما هم بازی بودیم، با هم بازی می‌کردیم با مسئولینا. آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای با رفقاش اینجوری کرد. قتیل مظلوم چه برسه به مردم کوچه و خیابان. ای مظلوم سرافراز، بسیار ای بنده صالح خدا. پدر داره به فرزند داره به پدرش میگه خب دست شما دارن. حال که با چشمان اشبار و دلهای شکسته با پیکر شما ودا میکنیم، با شما عهد میبندیم. خب چی؟ که مکتب شما را پاس میداریم. کدوم مکتب؟ خب و از آن طریق از آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید و با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم. یعنی چی؟ یعنی مردم دوباره بدبختی و فقر، دوباره حسرت. چرا مردم باید در فقر بمانند؟ چرا سختی باید بپذیرند؟ توفه اید شما؟ چرا به خاطر شما ملت ایران باید سختی رو بداشته باشه؟ چرا؟ مشکل مردم ایران با دنیا چیه؟ مگه شما مانیفستتون چیه؟ شما دنبال چی؟ 47 سال بهش نرسید. اون چی بوده؟ انرژی هسته‌ای بودی که اومدن زدنش. به مردم چش دارن میبینن دیگه. موشکتونه که بلای جون همسایه‌ها شده. دنبال چی هستی؟ که مردم به خاطرش باید سختی. کجا میخواید برسید که دنبال سختی؟ مردم که دیدن کسی که میگفت به قله برسیم در زیر قله مرد. زدنش. بسیار. اینم از این بندش. و همچون شما به بشارت و وعده الهی دل ببندید. کدوم وعده الهی؟ وعده الهی در چه مورد؟ رعوف فانی داره بهتون میگه. من جز به جز قرآن رو خوندم. در حد ذهن خودم تفسیر کردم. تاریخ اسلام هم خوندم در حد ذهن خودم. کدوم وعده الهی برای مردم ایران؟ چه وعده الهی در مورد مردم ایران آمده؟ جبرئیل آمده گفته، میکائیل اومده گفته، در قرآن آمده گفته مردم ایران برید خودتون رو به کشتن بدید. چی گفته؟ گفته برید با آمریکا مذاکره. کجای دین این رو گفته؟ کجاست؟ اون چیه؟ اون وعده الهی چیه؟ شما چی در خودتون دیدید؟ خب اینا من بهتون میگم ادبیات آخوندی، چون یه آخوند اینا رو میفهمه. خب عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صد تا زیرشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند داد. بسیار. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا گفته مشتبه مرده. گوش بدید. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا خودش باور نداره که مشتبه زنده است. اینجا یه نقطه باز گذاشته که اگه مشتبه فردا گفتی مرده، ولی ما انتقامه رو میگیریم. خب بسیار خوب. مردم آخره نمیفهم. شما باید میفهمید. ما باشیم یا نباشیم. یه تأکید دیگه. این مطلب محقق خواهد شد و به سودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. به به به به به به به به به به به به این سنده دیگه. این سنده که بزنن شما رو به قولون برنامه تلویزیونی چیز تبر توتر کنن، شما رو به خاک عظما برسونن. این سند، این خط سنده که ما میایم در سراسر دنیا نیرو میفرستیم، نیروهایی که در اونجا هستن شما رو بکشن. به به به به دست شما درد نکنه. چی سندی دادید؟ چه سندی در اختیار سازمان ملل قرار دادید؟ چه سندی در اختیار دادگاه لایحه قرار دادید؟ چه سندی در اختیار کشورها قرار دادید که هر نوع حمله ای رو به ایران به رسمیت بشناسن؟ آفرین بر این نویسنده. چه نویسنده فهیمی است. بسیار. ای پدر شهید امت. پدر ما نبود بباشد. اینجا هم نمیگه ملت. پدر شهید امت. کدوم امت؟ آیا اهل سنت شما رو به رسمیت میشناسن؟ حماس با شما اصلا آب نمیخوره، پول شما رو میگیره، آب رو از دست شما نمیخوره. چند درصد جامعه اسلامی اهل تشیع هستن؟ خانم ها و آقایان، ما کله پارچه مورچه ایم در جهان اسلام. تشیع کله پارچه مورچه است. به جز اهل سنت خودمون که در ایران هستن، فرهنگ ایرانی در کنارشون بوده که فرهنگ ایرانی باعث شده این دین چهره ملایم پیدا بکنه. بنده به زبان ساده دارم خدمت عرض میکنم، اگر فرهنگ ایرانی نبود، مردم ایران هم مثل کشورهای دیگه مسلمان خودشون به در دیوان میکوبیدن، خودشون منفجر میکردن. اما فرهنگ مترقی ایران، فرهنگ هزاران ساله ایران صیقل داده این شکل اولیه دین رو که این شامل همه مذاهب در ایران میشه. مذاهب اسلامی، مذهب اهل مذهب سنت هم همین هستن. به جز اهل مذهب خودمون که فرهنگ ایرانی دارن، کدوم یکی از این اهل مذهب اهل سنت در منطقه شما رو به رسمیت میشن؟ به خون شما تشنه، با شما وصلت نمیکنن، غذای دست شما رو نمیخورن، شما رو کافر میدونن. پدر شد امت، رهبر امت اینا. بسیار. اینم از این مزخرف دوم. نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودی گواره وجودتون. نوش جان. پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای عطر و جدتان ابا عبدالله حسین و ابا فضل عباس علیهم السلام و السلام دارد، مبارکتان باشه. مبارک باشه انشاءالله. و شما ای همراهان مظلوم او که غافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رفعت و لطفشان را درک کرده بودید. آن آقایی که با رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند، اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. همراهان مظلوم فکر میکردن که اونجا امترین جای کره زمینه، فکر میکردن تقیب توقی بخوره میرن تو اون زیر زمینه، میرن تو پناهگاه مخفیه. همراهان مظلوم بهترین بیمارستان اونجا داشتن. همراهان مظلوم تو وقتی کنار آتشی باید بدونی دستش هم تو باید بسوزه. غافلگیر میشه کسی که در معرض خطر براش اتفاقی بیفته، با عقل سلیم میدانه که اونجا ممکن اتفاقی براش بیفته. دیوانه هم این رو درک میکنه که اونجا محل خطرناکیست. غافلگیر شدم. ای مولای رؤوف، اینجا با امام رضا صحبت میکنه که بحث ما نیستش. در آخر اجازه بدید یه جایی در مورد پیکر پدرشون صحبت کرده، من اونجا رو پیدا بکنم. عذرخواهی میکنم از مردم عزیزم. عذرخواهی میکنم. یک جایی هستش که حالا من در متنشون باید اینو بگردم که خدای نکرده اگر شما هم دیدید به هر حال مردم در این متن بخوید. در یک جایی هست، آها، و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، به امام رضا میگه یا ابوالحسن الرضا مرتضی که بهترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرت عالی، خب حالا در اونجا پذیرفتید، نکته داره، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین. مردم حالا سوالتون رو گرفتید، جواب سوالتون رو گرفتید مردم، که چرا لحظه ای که نماز رو خوندن بر اون تابوتی که میگفتن جنازه های خامنه‌ای داخلشه، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران علارغم همه فضولیش در همه جا تصویر رو قطع کرد؟ پاسخ اینجاست، پاسخ در اینجا آمده، جسم پاره پاره. من ناخودآگاه استاد وقتی این جسم پاره پاره رو خوندم، ناخودآگاه، این به معنای همراهی من هم فکری من با اون جریان نیست، تصویر داریوش و فروهر و همسرشون برای من تداعی شد که طبق گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده بود، اون نسخه 8 تا صفحه‌ای که من در قم خوندمش بلافاصله قبل از اینکه در جامعه منتشر بشه، در شهر قم دست به دست میچرخید در بین مردم قم، جسم پاره پاره نوشته شده. عجب روزگار، عجب میچرخه روزگار، عجب عبرت داره. و جسم پاره پاره بوده، چرا آقای خامنه‌ای فاضل دستش در اون جریان ترورشون قطع شده بود؟ بس جسم پاره پاره بود. این بود نذاشتین مردم ایران ببینن، خب میذاشتیم مردم ایران ببینن گریه کنن.
1: جسمی وجود نداشت عزیز من، جسمی وجود نداشت. مال خمینی رو مگه یادت نی؟ خمینی تنبون پاشم مردم کندن، کفنشو پاره کردن، مجبور شدن برگردونن دوباره بازی کنه، دوباره عدس سر کنن. نه بابا، اصلا چیزی در کار نبود، کسی نبود،
2: هرچی بود یا نبود نشون نداد. اینجا میگه جسم پاره پاره، این میگه جسم تار پاره. این برای من درس عبرت الهی داد. اما خانم ها، ما آقایان، ما این نامه رو خوندیم، این نامه چه پیامی میده؟ این نامه نشان میده که نویسنده او آخوند نیست، ملا نیست. چرا؟ چون سراسر اشتباهات تاریخ نگارش اسلامی داره که نشان میده فردی که اون رو خونده، معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم استاد، ملت ما ملت محترمی هستن، بنده هم تحصیلاتم اجازه نمیده که از واژه های غلط استفاده کنم، ولی این عبارتی است که من برای اینها قائل هستم. عذرخواهی میکنم اگر این واژه استفاده میکنم. یک اناقا این رو نوشته. اناقا کیست در مکتب اینها؟ اناقا بچه مذهبی است که تحت تاثیر اینها قرار گرفته، نه بچه مذهبی که دین انسان بشناسه، بچه‌ای بوده که پای منبر اینها یاد گرفته و در مکتب اینها رشد کرده و به خاطر اون عقده‌ای که داشته فکر میکنه که اندیشه‌اش جهان محور و میتواند جهان رو به دست بیاره. من به اینها میگم اناقا. یکی از این اناقاها اینو نوشته. چرا؟ چون نشان میده سواد دینی ضعیفه. چرا؟ نشان میده که در پای مکتب بزرگ شده. چرا؟ چون داره شعارهایی رو میده که در سر اون مکتب یادش دادن، در سر اون منبر یادش دادن در مسجد. بنابراین یک آخوند این رو ننوشته. بنده نمیتونم بپذیرم یک آخوند این رو نوشته. سراسر غلط داره. و این پیام مثبت برای ما داره. نشان میده که چه بلوا و چه بلوشویی در اون داخل اون جامعه هستش، در داخل اون حکومت هستش. و این طولانی نخواهد بود. چرا؟ چون باید نمایان بشه برای همون طرفدارانشون. قرار ما با آقایم باید نمایان بشه که داستان مشتبه چی شده. این داستان دیگه ادامه نمیتواند پیدا بکنه. نمیتوانن بگن رب غیبت صغرا و کبرا، نمیتوانند، چون این بلبشا هر روز داره شعله میگیره. نه آقای قالیباف توانست نیروی دریایی سپاه رو سر جاش بشانه که بگه آقا کاری نکنین، نه آقای پزشکان قدرتی داره باشون صحبت بکنه، نه بقیه آقایان اصلاح طلب قدرتی دارن صحبت بکنن. تمام شده، کار تمام شده. آقای ترامپ جمله قشنگی گفت، گفت من حکومت اونها رو از هم پاشوندم. واقعا هم این اتفاق افتاد، واقعا هم این اتفاق افتاد. این نکات مثبتی برای ما داره. این نامه رو وقتی، این پیام رو وقتی صدا و سیما گفت و من شنیدم، خوشحال شدم. چرا؟ چون نشان میده که موجودی به نام ولی فقیه دیگر در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این اولین گام مثبت داستان. چرا؟ چون وقتی پیام رو این پیام رو دادن که اصلا پیکر خامنه‌ای دفن شده، تمام شده رفته. تاریخ زده 18 تیر، بیانیه کی اعلام میشه در صدا و سیما 19 تیر. نکته مهمیه. پایین نامه نوشته شده 18 تیر، اعلامش 19 تیر در بخش خبری صبح 19 تیره، نه 18 تیر. یعنی حتی برای اعلامش هم بین خودشون درگیری بود. مختصر و مفید خانم ها، واقعا تمام این شرایط داره به ما پیام های مثبتی میده. و آیا ملت ایران میتوانن میوه رو بچینن؟ بله میتوانن، به شرط ها و شروط ها که در برنامه های قبلی در مورد صحبت کردیم. در هر صورت این وضعیت پایان پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون. عرض کردم که این داستانی که بازی که اینا را انداختن بازی درستیه، یعنی شک و سوء ظن حسادت بینشون خیلی بالا گرفته، اصلا اتفاق نظری وجود نداره. حالا بعضی از دوستان به من میگن که نه قبلا یه ولی فقیه داشتن، یه اعوابی داشتن، یه رئیسی داشتن، او بالاخره فصل الخطاب بوده، الان اون فصل الخطاب از بین رفته. من این رو نمیپذیرم. به هر حال در دوره های مختلف ما شاهد این صحنه ها بودیم و دیدیم که در اون میانه بالاخره کسایی بودن که تونستن جمع کنن داستان رو. ماجرایی که در هفت تیر سال 60 اتفاق افتاد ماجرای کوچیکی نبود، یه مرتبه تمام سرانشون نابود شدن، اما در اون لحظه باز هم تونستن بازی رو جمع کنن و به نحوی از آنها کنترل کردن. تو مقاطع مختلف ما این صحنه ها رو شاهد بودیم، اما اکنون میبینیم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی اختلاف بینشون در حد اعلاست. این که دمم سنگ بزنم به ماشین یارو عراقچی قاچاق فروش، به اون یکی دزده چیه قالیباف و داستان سیسمینیگه توی مرد فاسد و مردم 18 تیر رو فراموش نمی کنن. گفت لولشون کردم، من تو اونجا بلنشتم حرفای زشتی زدم، گفتم من این بساط رو جمع میکنم. مردم اینا رو یادشون نمیره و بنابراین اینا همه اینا رو میدونن. و الان این بازی جانم بگو شما، من میشنوم.
2: لطف خدا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای یه میراث خوب، ملت ایران رؤوف فانی اعتقادش اینه، آقای خامنه‌ای یه میراث خوب انجام داده که به ما ملت ایران خدمت کرده. هر کس رو که بعدش خودش میتوانست که این وضعیت رو سامان بده رو از بین برد.
1: آفرین،
2: دستت درد نکنه، چه خدمتی به ما کردی. اگر الان هاشمی رفسنجانی بود این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد. هر کس رو که فکرش رو بکنید که میتوانست این وضعیت رو انجام سامان برسونه از بین برد. آقای خامنه‌ای تشکر، باقی صلوات باشه برات. و دو، در مورد 17 تیر 60 عنوان کردی که حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اون اتفاق براش افتاد چون پلنش کامل آماده بود که این اتفاق بیفته و شکل اون نظامی که میخوان شکل بگیره. اگر سال 60 اتفاق نمی افتاد، حالا مجاهدین آیا ارتباطی داشتن با بعضی از بخش‌های قدرت و اینها، من کاری ندارم، اون بحث تاریخیش باید بره بررسی بشه. اما شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران سال 1357 و حتی رفراندوم 58 به شکل رسمی نبوده، شکل‌گیری جمهوری اسلامی که ما الان داریم می‌بینیم سال 60 که این هیئت حاکمه شکل گرفته. بنابر این اون برنامه مسجل بود، نوشته شده بود، آماده بود، آلترناتیوش هم آماده بود و طبق برنامه پیش رفت، مثل وضعیت الان نبود. در خدمت هستم.
1: خب با همه این اوصافی که شما تعریف میکنی، اگر که برنامه بوده و اینها، من فهم میکنم این برنامه همچنان ادامه داره. یعنی اینا بی برنامه نیست، این اتفاقات که داره میفته به باور من روی طرح داره پیش میره و اون همون نیست که از چند بار هی دارم میگم، اون اختلاف آتشی که در میان اینا افتاده نمیتونه این آتش خاموش کنه، هیچ کسی نمیتونه این آتش خاموش کنه. تکلیف چیه حالا؟ فهم میکنی به کدوم سم میره؟
2: اینها تمام تلاششون رو در برنامه قبلا گفتم تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک وضعیت رو به سامان برسانند. یعنی چه؟ یعنی آقای قالیباف تا اینجای کار هم تونسته. خانم ها با آقایان سند چیه؟ سند رسانه های اجتماعی، استوری ها، گفتگوی اصلاح طلبانه. تا اینجای کار قالیباف توانسته که اصلاح طلبان رو هم ببره زیر مجموعه. چرا؟ چون این بچه های نوچه اصلاح طلب که منفور دو عالم شدن، چوب دو سر نجس شدن و چش ملت ایران افتادن. چرا؟ چون در جنبش مهسا نیامدن کنار مردم و در این اتفاقات 18 19 و 20 21 تیر هم دی هم نیامدن کنار ملت. اصلاح طلبان و اون نیروهاشون منفور دو عالمن، چوب دو سر نجسن. آقای قالیباف توانسته این قشر سرخورده رو جذب بکنه. یعنی تیم آقای قالیباف و اصلاح طلبان و تکنوکرات های آقای هاشمی رفسنجانی، جریان مرعشی و اینها، اون حزب کارگزاران و نمیدونم اون کرباسچی، اینها رو همه رو تونسته ببره زیر چتر خودش. اینا با هم تضاد داشتن ولی الان تونسته ببره. چرا؟ چون همه اینها در شبکه‌های اجتماعی همزمان دارن یک شعار رو عنوان میکنن، اصلاح طلب ها با جریان آقای قالیباف و چی بهش بگن کارگزاران تکنوکرات ها. اینها میخوان قدرت رو بگیرن که یک بخش قانونی در کشور شکل بدن. اون بخش قانونی منوط بر این هستش که این مجلس نیمبندی که الان وجود داره، خدمتتون عرض کردم، پایان بدن بهش و بگن چون شرایط جنگی بوده و شرایط بحرانی کشور هستش، ما یک انتخابات مجلس میخوایم برای سامان دادن به امور کشور. اون انتخابات رو باید در پاییز برگزار بکنن. بوش داره میاد. اگر اون انتخابات رو برگزار کردن و توانستن یک نیروهایی رو بذارن بدون نظارت شورای نگهبان در اون سیستم، یک طیفی میتواند وضعیت رو جمع بکنه. این به معنی این نیست که مردم ایران راضی باشن، منظور اینه که یک طیفی میتواند این جمعیت رو، این وضعیت رو جمع بکنه که بتواند فشاری به بخش نظامی بیاره. این فشار به بخش نظامی منوط بر این هستش که یک باندی هم از داخل بخش نظامی بجز باند آقای قالیباف بهش کمک بکنه. اون دو باند دیگه کی هستن؟ باند از جعفری اصلا خوشش از قالیباف نمیاد، متنفر ازش. باند وحیدیه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنه، داره بیانیه میده از زبان مشتبه خامنه‌ای، داره بیانیه میده، سیستمش داره مینویسه. احتمالا فردی که این نامه رو نوشته که منشی وحیدیه، کیه؟ یکی از همین بچه هاست که تو مسجد اینا بزرگ شده و تحت تاثیر ادبیات سعید طوسی اینها بوده، قشنگ مشخص ادبیاتش. اون اینو نوشته. اون دوتا باند مگه میذارن این باند به سر سامان برسه؟ مجلس رو به توپ میبندن، مجلس رو به توپ میبندن. بنابراین تحولات در پاییز شدت خواهد گرفت و اینا نمیتونن جمعش بکنن و در اون وسط هستش که ملت ایران باید فکری بکنه، یک فکر اساسی باید بکنه. چه کسی میتونه این وضعیت رو در اونجا به عهده بگیره، خودش این بازی رو ببنده، طرفی که بتونه طرف مقابل بکشه، یعنی وحیدی و عزیز جعفری و اینها و نیروهای مختلف داخل سپاه و اون جریان پایداری که در مورد صحبت کردیم، عقیدتی سپاه، اینا با هم جمع بشن مقابل قالیباف و اصلاح طلبا و کارگزاران بیستن. مردم ایران تو معادلات نیستن. هر کدوم تونست این یکی رو حذف بکنه، کشور رو برای یه دوران محدود گذاری به عهده گرفته تا ملت ایران هم بتوانن نقش ایفا بکنن. این شرایط بین این دوگان است، یا این پیروز بشه یا اون پیروز بشه. ما بیننده ایم. ما در حال حاضر هیچ نقشی نداریم، ما هیچ نفوذی نداریم متاسفانه. دلایلش هم همه ما میدونیم. دخمت ماست.
1: پس شما هم معتقد به حذف، یعنی شرایط حذف رو پیش بینی میکنی، میبینین که این حذف به وجود خواهد اومد، درست فهمیده؟
2: حذف، بله بله، اینا مجبور به حذف، اینا مجبور به حذف، چون با هم نمیتونن گفتگو کنن.
1: خب
2: چون نمیتونن با هم دیگه به مشاکل
1: بشن. میگه یه جراحی بکنید بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم.
2: بله.
1: ترامپ هم که همینو داره میگه، میگه جراحی کنید بیاید بشینید با ما حرف بزنید ببینیم بالاخره راهکار چیه. چون اینا هم نمیخوان، ترامپ هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه، اما خود اینا، یعنی شما یه اشاره میکنی به پایداری ها، پایداری ها اونقدر ضعیف نیستن. شما دیدی در مشهد سخنرانه دادن تحویل یارو مرده جلیلی بمیری نمیدونم چیز رو نبینی، اون رفت اونجا سخنرانی کرد. این نشون میده که اونا دست بالاتر دارن، درست فهمیدم؟
2: ما در این مورد صحبت کردیم که تندروها کنار گذاشته نشدن، اونا دارن کار خودشون میکنن. اگر کنار گذاشته شده بودن الان این وضعیت تنگ هرمز نبود. من خدمتون عرض کردم که عقیدتی سیاسی های سپاه نیروهای مصباحن و اونها همون جریان جبهه پایداری هستن. آقای جدید دیشب آمد در تلویزیون صحبت کرد، اینان

0: در مقابل آقای ترامپ رو فرمودید، در اول مقدمه برنامه‌تون فرمودید کاخ سفید و دفتر رئیس جمهور و مشاورانی که داره که هیئت مذهبی رزمندگان اسلام نیست که ایده برن اونجا قضا درست کنن، یکی بره پشت میکروفون اش در بیاری سیم بزنن تو سر خودشونا، شبم تموم بشه و برن خونه هاشون لباسیار رو در بیان تا سال بعد. کاخ سفید برنامه داره، اون میدونه که چجوری این مرحله به مرحله پیش میره، اون روانشناسی رو میشناسه. ما از روز اول در این مورد صحبت کردیم.
1: آره،
0: هستم در خدمت.
1: بذارید بیزر پامون از ایران بیرون بذاریم ببینیم که در بیرون اینا بینیم. چه وضعیتی دارن. ظاهراً حماس، اون دولت حماس اعلام انحلال کرد، یعنی اینکه حماس دیگه حاکمیت بر غزه نداره. در لبنان شرایط اصلاً به نفع جمهوری اسلامی نیست، حزب الله در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اسرائیلی‌ها اونجا برگردوندن بازی رو به سال 2003 و پیش از اون. شما با توجه به شناختی که داری و زندگی کردی در لبنان، وضعیت لبنان رو چجوری پیشبینی میکنیم؟ فکر میکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
0: ببینید، اول در مورد حماس من کوچولو بگم. آنچه که شما دیدید در مورد حماس گفته که حماس انحلال پیدا کرده، یک پوست اندازیش برای تشکیل یک جریان دیگه، همون جریان حماس و همون همفکرانی که در اون حلقه اصلی حماس بودن و تربیت شده شبه ضد نیازین اینا بودن، همونها دوباره یک جریانی رو با جریان فتح با هم برگزار خواهند کرد، چون نیروی دیگه‌ای در اونجا وجود نداره. فقط اسمش تحقیق کرده، قطر هم ازشون خواسته، گفته اگر نکنید من مجبورم که تمام اون شاهراهای اصلی رو ببندیم. این قابل درک بودش. اما در مورد لبنان ما بارها در این تلویزیون افتخار این رو داریم که مطالب رو واقعی براتون هایلایت کردیم خانم ها. اینها میتواند به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض کنم هم مورد کاربرد عامه مردم قادمی مردم باشه، هم دوستانی که اهل تجربه علم سیاسی هستن از اون استفاده کنن. چرا؟ نگاهی که بنده عنوان میکنم حاصل چند تا مؤلفه است. یک، 16 تا 20 سال زندگی بنده در اونجا به طور مداوم و ارتباطاتی که هنوز با اون جامعه دارم. دو، حضور در بخش دانشگاهی اون جامعه، چون با همه طایف در ارتباط هستیم، خاصتا دانشگاه ملی من در منطقه‌ای بودش که حزب الله در اونجا ساکن بود. اونجا منطقه‌ای بود که به هر حال زمین زیاد داشت، دولت رفته اونجا دانشگاه ملی رو اونجا تأسیس کرده بود، همه پردیس‌ها و وایدار وارد بود اونجا قرار داده بود. بنابراین شما با اون بچه‌ها در ارتباط بودید. سه، حضور من به عنوان یک به هر حال فردی بوده که در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاسی نقش فعال داشته و در مراکز علمی سطح عالی بوده. این حاصل اون جهان‌بینی من در اون جامعه هستش که من در این تلویزیون خدمت شما در برنامه‌های مختلف در مورد حقیقت لبنان عرض کردم و گفتم مختصر سامری بهش بگیم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و او هم باید تا قبل از انتخابات اکتبر وضعیت رو در لبنان سامان بده. یعنی چه؟ یعنی اون منطقه حائر رو به هر حال ایجاد بکنه. چه کسی میخواد اون رو به عهده دار بشه؟ اسرائیل دیگه نمیخواد داخل خاک لبنان باشه، میگه هر وقت بخوام میرن بیرون، ولی اون منطقه حائر رو واگذار میکنه. تجربه نیروهای صلح‌بان سازمان ملل شکست خورده است، نتوانست جلوشو بگیره، بنابراین یک نیروی جدیدی باید اونجا بره. اون نیروی جدید کیه؟ نه سوریه حافظ اسد وجود داره که بخواد نیروهاشو وارد بکنه، نه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس توان اینو دارن که یک جریان تشکیل بدن، نه اتحادیه عرب توانش رو داره. باید ببینیم برای اونجا چه برنامه‌ای نوشته شده. من فکر کنم برنامه‌اش نوشته شده به یک نیروی بین‌المللی برای اونجا یک جایگزینی میکنن، یا اختیارات نیروهای صلح‌بان سازمان ملل رو گسترده‌تر خواهند کرد. یعنی یک متنی رو میارن که یک کار مشترکی با ارتش لبنان انجام بدی. باید منتظر مذاکراتشون باشیم که ببینیم رئیس جمهور لبنان آیه جوزف اون چه خواهد کرد در کاخ سفید. من فکر میکنم یک نیروی جدیدی برای حفظ صلح در منطقه حائل ایجاد میشه. در مورد خلع سلاح حزب الله در همین تلویزیون بارها گفتیم امکان پذیر نیست، بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. سلاحهای سنگینش رو میزنن ولی سلاحهای سبکش رو نمیتونن واگذار کنن، مگر اینکه یک طرح جایگزینی باشه، کارآفرینی باشه که این نیروهایی که الان بی‌پدر شدن، واقعا بی‌پدر شدن، یا خامنه‌ای رفته و جمهوری اسلامی ایران از بین رفته، اینا در خلع هستن، براشون جایگزین باشه. آقای ترامپ استقبال میکنه که هنوز سرپرستی این نیروها با حکومت ایران باشه. چرا؟ چون میدونه که اینها از نظر فرهنگی، من الان جایز نیست این برنامه راجع به برنامه دیگه صحبت کنم، جمعه بنده در یک برنامه بودم که برنامه پژوهشی بود، برنامه مثل برنامه استاد نیستش که ما بتوانیم با شما با این زبان صحبت کنیم، برنامه بود که هایلایت های خاص خودشون رو داشتن. در اونجا هم عرض کردم که در صفحه بنده هستش، در همین تلویزیون به تفصیل بیشتری در موردش صحبت کردم که جامعه‌ای که در اونجا حضور دارن از نظر فرهنگی وصل هستن به جامعه ایران. آقای ترامپ این رو میدونه، کاخ سفید این رو میدونه، اسرائیل این رو میدونه و میدونه که جمهوری اسلامی میتونه روی جمهوری اسلامی هر حکومتی در ایران باشه، میتونه روی اینها نفوذ داشته باشه. آقای قالیباف داره نشون میده من میتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون در زمانی که بمباران بود، خانم ها با آقایان شاید شما این تصویر یادتون رفته باشه، در زمانی که فرودگاه

0: بیروت زیر موشک بود در سال 2024، آقای قالیباف سوار هواپیما شد و رفت. این نکته‌ای که پیام میرسونه که من میرم و صحبت میکنم. خودش هم داره این تزو میده که من حزب الله برام خط قرمز، داره پیام رو میفرسته برای حزب الله. چرا؟ چون میخواد با این کارت بازی بکنه و بگه نگاه کن من تونستم اینا رو هم قانع بکنم. برها اونا نیاز دارن به کسی که بتونه روی حزب الله نفوذ داشته باشه و اینها رو محدود بکنه. بتونه اینها رو محدود بکنه. بنابراین تعیین تکلیف لبنان هم تا اکتبر شک خواهد گرفت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میرسه به انتخابات در اسرائیل. به احتمال پیروزیش در حال حاضر پایین هستش. البته جامعه اونجا شاید انتخابش کنه به خاطر شاید جنگی، اما وضعیت بحرانی است در اسرائیل هم. تحولات لبنان هم تا پاییز تا اکتبر رنگ‌های جدیدی خواهد داشت. اما حزب الله ضعیف شده. بله حزب الله ضعیف شده. چرا؟ چون جامعه تغییر کرده. حزب الله دیده سرخورده شده. در طی چند مرحله سرخورده شد. یک، رفت جان جوانانش رو از دست داد در سوریه. چه اتفاقی برای سوریه اتفاق افتاد؟ بشار اسد فرار کرد و اینها هم اومدن بیرون. دو، دید که تمام نیروهای اصلیش، کسی که کاریزما بوده، آقای سید حسن نصرالله خوب یا بد در بین نیروهای خودش کاریزما بوده، میپذیرفتن اون رو. حرف از اون حرف شنوی داشتن. این حرف شنوی رو از نعیم قاسم ندارن، چون زندگی فرزندان آقای نعیم قاسم مثل زندگی بچهای هاشمی رفسنجانی. چون آقای نعیم قاسم یک فردیه که بیشتر در بحث خود با اینها وارده، در بحث نظامی نمیتونه وارد باشه. اونها شخصی کاریزما نیست به زبان ساده. اونها دیدن اون رهبر کاریزمایی که داشتن تمام شد، رفت، زدنش، کشته شد. اونها دیدن نیروهای نخبهشون کشته شد. مگه چند نیروی نخبه داره آقای حزب الله؟ عقلتون رو به کار ببرید دیگه، تحلیل بکنید دیگه. من در این مورد بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، دیگه پر حرفی اشتباه شأن علمی بحث میاره. من در همین یکی از برنامه بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، گفتم چند درصد شیعه هم هستن، از این چند درصد شیعیان حزب الله هستن، از این چند درصد زنان و مردان سالمندانشون هستن، از این چند درصد جوانانشون هستن، از این چند درصد نخبگان نظامیشون هستن، از این چند درصد نخبه نظامیشون چقدر کشته شده. یک چیزی نمونده، چیزی نمونده. اون بچه‌های میدانیشون هم که خبرچینی بودن، یعنی مراقب محله بودن، ما بهش میگیم خبرچین، منظور اینه که خبرها رو نقل و انتقال می‌کردن، مراقب حفاظت مناطق خودشون بودن، و که پیجراشون منفجر شد، جانباز شدن. بله که ضعیف شده. طی این مدت هم از سال 2024 زیر ضربه بوده. چرا؟ میگه آخه ما به خاطر غزه رفتیم کارو کردیم. چرا ما به خاطر غزه خودمون رو به کشتن میدیم؟ سوالی که جوانانشون داره. میگن نه از نظر مذهبی باهاشون برابر هستیم، و نه از نظر اعتقادی ما با افرادی که در غزه هستن هم فکر هستیم، و نه اونها اینا رو قبول دارن. در زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، اونا شیرینی رفتن در خیابون‌هاشون پخش کردن. خب این چه وضعیته؟ ما رو پشت نمیده به خاطر چی؟ تمام این سوال‌ها در ذهن جوانان لبنان و در ذهن جوانان حزب الله به شکل خاص هست. بنابراین اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. ولی در حالت سرخوردگی و قلع هست که میتواند خطرناک باشه، و هم برای بافت جامعه لبنان، هم برای منافع جهانی. و باید برای این فکر کرد. در خدمت شما هست.
1: بسیار خوب. ممنون. اما نفهمیدم چرا میگی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی؟
0: ندارم اصلا.
1: ببخشید. شما فهمیدی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی در اسرائیل وجود داره به نظرت؟
0: بحرانی که در اسرائیل وجود داره، خانم ها و آقایان، از 7 اکتبر 2023 مردم شهرک های شمالی خانه هاشون رو ترک کردن. بار مضاعف آورده به اسکان در تل آویو، حیفا، اورشلیم، بار مضاعف آورده به سیستم آموزشی، بار مضاعف آورده به سیستم خدمات شهری، بار مضاعف آورده به سیستم دولت. این از اون. دو، نیروهای اسرائیلی از سال 2023 در چند جبهه دارن می‌جنگن. سه، آقای نتانیاهو یک پرونده قضایی داره که باید تعیین تکلیف بشه، به خاطر این وضعیت جنگی به عقب افتاده. 4، آقای نتانیاهو طی این مدت دو تا عمل انجام داده، عمل قلب و یک عمل دیگه نمیدونم پروستات چی بود انجام داده. 5، بافت جامعه اسرائیل دیگه امروز خواهان یک ثبات هستش و در انتخابات این رو نشون خواهد داد. بنابراین مدتی که هستش محدوده، و آقای نتانیاهو اگر میخواد میراثی برای خودش بسط بکنه و اون رو بهش افتخار بکنه، در میراث خاطراتش، در کتاب خاطراتش بهش افتخار بکنه، اینه که وضعیت رو تا اکتبر در لبنان به سامان برسونه، اون حد فاعل رو، حائل رو ایجاد کرده باشه، نیروهای حزب الله رو از نظر سلاح‌های سنگینش ضعیف کرده باشه، دولت لبنان رو قوی کرده باشه، و شهرک‌های شمالیش مردمش بهش برگشته باشن در اسرائیل. دست برتر خواهد گرفت. این یک کارت براش در انتخابات. این وضعیت در استریک. ما دیدیم در استریک جنگ گروگان گیری که مردم چقدر رفتن خیابون اعتراض کردن. قبل از اینکه اکتبر بیفته چقدر اعتصابات و اعتراضات در اسرائیل. جانم.
1: من با همه اوصاف من عقیده دارم اگر حتی در اسرائیل این آقای نتانیاهو، من معتقدم که در انتخابات او دوباره پیروز خواهد شد و یه ائتلافی رو شکل میده و دوباره برنده میاد بیرون. این نظر من نسبت به انتخابات. ولی اگر حتی انتخابم نشود، اون رقبایی که داره اونا هم مثل او در مورد قضیه فکر میکنه، یعنی همینایی که شما برشمردی، بازگردوندن آدمایی که در اون شمال بودن فرار کردن به خاطر آزاری که میدیدن رفتن، اونا باید برگردن و همینایی که شما برشمردی باید یکی یکی اتفاق بیفته. و یه داستانی رو دموکرات‌ها در آمریکا راه انداختن، پریشب خیلی سر صدا کردن، هم شما دیدی برنامه رو، که این آقای کانگرسمن که رفته بود به اون نقاط دیدنی در مناطق کناره غربی، اون کسانی که در اونجا زندگی میکنن خب کنترل اونجا رو در اختیار دارن و به خاطر اینکه فلسطینیا دائما حمله میکنن، آزار میدن، اونا یه قانونای سختی رو اونجا قرار دادن و آدما رو ایست بازرسی داره، باید خودشونو معرفی کنن. و این آقای نماینده شاکی بود که چرا او رو متوقف کرده، حتی وقتی که ارتش هم اومد جلو همراه شد با اون نیروهایی که در حقیقت در اونجا
0: حافظان
1: داده شدن. آره، اونا ستلر در حقیقت بهش میگن، اونا رو پلیس، یعنی ارتش هم با اونا همراه بود. به نظر من این کاری که دموکرات ها دارن میکنن باز هم به ضررشونه و در انتخابات پیش رو در آمریکا این کاری که اینا میخوان به عنوان برگ برنده زمین بزنن به باور من بر علیهشون تغییر خواهد کرد. اما
0: استاد فقط یک جمله در مورد آقای نتانیاهو بگم.
1: بفرمایید.
0: فرمایش شما کاملا صحیح است. سیاست هم در اونجا مسبب هستش. اونها میدونن دشمناشون چه کسی هستن و باید چه کاری بکنن برای امنیت شهروندانشون. اما آقای نتانیاهو فردی است که شناخت بسیار گسترده‌ای نسبت به خاورمیانه داره، نسبت به کوچه به کوچه، وجب به وجب لبنان داره، در جنوب لبنان تا بیروت داره، شناخت دقیقی از نیروهای لبنانی داره، یک کهنه سربازه، یک کهنه سرباز، بنابراین در بزنگاه ها میدونه چجوری باید کار بکنه. این نکته مهمی است که نبود او بعد از اکتبر میتواند بر روند تحولات تأثیر بذاره. بله که تأثیر میذاره. این که سیاست ها مسجله، بله سیاست ها در اونجا ثابت مسجل شده، نوشته شده و طبق اون برنامه پیش میره. اما خود آقای نتانیاهو در این روند تأثیر بسیار مهمی رو داشته.
1: آره، این یه موضوع دیگه، این اسمش بود، الان یادم اومد، روخانا اسمش است. این یک هندی تباری است که نماینده کنگره است و خیلی خلاصه شلوغ پلوغ کرده بود. اما مرگ این آقای لینزی گراهام، فکر میکنی چه تأثیری در این معادلات داشته باشه؟ چون این پیام هایی که ایران داده بود، نمیدونم لیست داده بود، جایزه گذاشته و سر مرگ اینها، خلاصه ممکنه که تأثیری داشته باشه یا نداشته باشه. میشتمم
0: ما که اصل مطلب رو نمیدونیم، برها میدونیم که سکته قلبی وجود داره، ضمن اینکه میدونیم که ترورها از جانب روسیه هم وجود داشته در این مورد حتما. که با توجه به پتاسیم باعث سکته قلبی میشونه، در قبل هم بوده، در سابقه روسیه هم بوده. این که ایشون روز قبلش در اوکراین بودن و در حال بررسی برای بردن یک برنامه به کنگره بودن که در مورد تحریم‌های بیشتر روسیه صحبت بکنن، میتواند بر روند تحولات، بر روند این اتفاق تأثیر گذاشته باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که اون جریان برحال کاربرد شکافیشون به چه ترتیب هستش و جواب چی ازش ببینیم. من علمی نسبت به این موضوع ندارم، فقط حدس و گمانه که بله میتواند اینها تأثیر گذاشته باشه. اما آیا جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟ دور از ذهن اصلا، من قبول ندارم. آیا تأثیر میذاره بر خاص ملت ایران؟ آیا گرام در کنار ما بودش، کمک کرده، در کنار ملت ایران بوده، دوستی نزدیکی با ترامپ داشته، با ایشون صحبت میکرده، بعضی خبرها رو به مردم میداده، اما تأثیر در این که سیاست تغییر کنه بعضی نداره. خیر، من این رو نمیبینم که تأثیر مهمی رو بر فرایند تحولات در منطقه و نظر و تصمیم گیری ترامپ داشته باشه.
1: درست، منم با شما همراهم. برای اینکه ایران نمیتونه تو این داستان، جمهوری اسلامی نمیتونه تو این داستان نقش داشته باشه، ولی روسا احتمال اینکه نقش داشته باشن زیاده. ولی با توجه به اینکه ترامپ نمیخواد که پوتین زیاد تحت فشار قرار بگیره، ممکنه که در روند گزارشی که میاد راجع به این مرگ این بابا تاثیر بذاره. و چنان که در تلویزیون هم که باهاش صحبت کردن گفت نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. و شما شنیدید
0: خانم؟ بله بله خانم و آقایم، بنده در اوکراین بودم، در دورهای مختلفی در اوکراین بودم، دو تا سیمستر کامل اونجا ساکن بودم، در جریانی که اینا اون انقلاب مخملی رو انجام داده بودن اونجا بودم، قبلش اونجا بودم، در همون میدان اصلی شهر حضور داشتم، با مردم صحبت کردم، خونه هاشون رفتم. بافت اونجا هنوز در همین ایام جنگ هنوز روسیه در اونجا نفوذ داره. میترسیدم وقتی میپرسم پوتین، میترسیدن صحبت بکنم با من در خانهشون. کسی ما سه نفر بودیم بحثو جمع میکردن، اینقدر نفوذ داشته. درست جنگ هست، درست این تغییرات به وجود آمده، درست هنوز میتونه در آنجا به هر حال یه کارایی بکنه روسیه، هنوز میتونه ترور بکنه، هنوز میتونه کارهای بیولوژی، ما نمیدونیم، ولی میخوام بگم که براش خیلی راحت اگه روسیه بخواد این کارو بکنه. تا حالا با زلنسکی این کارو نکرده چون تعهد داده که اون رو نکشه در جنگ.
1: ممکنه
0: بسام خدمت،
1: بله ممکنه. چنین چیزایی هم اتفاق افتاده باشه. اما باز برگردم به ماجرای جنگ و اینکه این آقای همدانی پدر این خلیفه کجاست؟ قطر هم بهار مرد دیگه، اونم رفت. میدونیم که پسره علیه پدره کودتا کرد، کودتای آرامی کرد. او در سفری که به ایتالیا رفته بود پسره بهش گفت دیگه بر نگرد، پدره دستپاچه شد، فکر شوخیه، بعد دید نه دیگه کار از کار گذشته و پسره همه ابزار به دست گرفته، پولارم در حقیقت جلوی پولارم گرفته. و بعد البته بعد 3 سال پدره فرستاد سوئیس، ولی بعد 3 سال برگردوندش با احترام، ولی گفت دیگه شما همجه زندگی تو ادامه بده، کاری به کار ما نداشته باش. و اینکه قطری ها در همون سفر آقای ترامپ به اون منطقه در سال 2005 پارسال وقتی که انتخابات برگزار شد، اولین سفری رو که ترامپ انجام داد رفتن به سمت اون منطقه بود، منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و امارات و بحرین اونجا. و خیلی هم گفت که این خیلی رفیقتونه، هواشو داشته باشید، خیلی سفارشتون. ولی جمهوری اسلامی اصلا وقعی نمیگذارد و حمله کرد. فهم میکنی این رابطه چجوری شکل خواهد گرفت؟ یعنی آینده این رابطه رو چجوری میبینی؟ علم شما چی به شما میگه؟
0: با قطر ببین بعد در مورد امیر قطر گفتید، در مورد ایشون صحبت کردی، زمانی که این اتفاق افتاد مریض بود و سرطان گرفته بود و پزشکان قطع امید کرده بودن که ظرف چند ماه میمیره، ولی چند سال طول کشید. بنابراین تغییر شکل در قطر لاجرم باید شکل میگیره. خاطرتون هست در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته بودن به زعامت عربستان که حصر بکنن قطر رو، تنها کشوری که بهش کمک کرد جمهوری اسلامی بود و میوهش هم چید جمهوری اسلامی ایران. ضمن این که رون بحث نفتی و اون ایستگاه گازی که دارن مشترک هستش و قطر داره بهره برداریش بیشتر از ایران داره، عملا داره بهره برداری میکنه و ایران به حاشیه رفته، بله جمهوری اسلامی خودش این چراغ سبزو بهش داده، رابطه تنیده با هم دیگه دارن. و ضمن این که قطر از نظر رقابت با سیستم وهابی آل سعود اصلا در تضاد هستن. این چیزی است که در تاریخ قطر و تاریخ شکلی سعودی هستش و اینا از قدیم با هم دیگه تضاد منافع داشته و دوست داشتن که قدرت برتری رو داشته باشن. روابط جمهوری اسلامی با قطر روابطی نیست که یک روز دو روز شکل گرفته باشه، اونها به هم دیگه نیاز دارن. چرا؟ چون هر دو تنها افتادن در اون منطقه، نمیتواند قطر با امارات همکاری داشته باشه، نمیتواند با عربستان سعودی که عملا بزرگترین قدرت در حوزه جنوبی خلیج فارس هستش همراهی و همکاری داشته باشه. لاجرم دنبال یک دوستی میگرده که بتونه در بزنگا بهش کمک بکنه و جمهوری اسلامی نشان داده که میتونه بهش کمک رو برسانه. این حملاتی هم که میشه به خاک قطر که اینا میگن ما اون پایگاه آمریکایی رو زدیم، آیا تأثیری در تصمیم گیری های قطر میگذاره؟ خیر، تا حالا دیدیم که نذاشته، برعکس اونا اومدن همراهی کردن. چرا؟ چون اون اشتراک مساییشون بیشتر از این مباحث هستش، بیشتر از این مباحث هستش. کاری که ولی روز گذشته کردن غلط بود، چون همزمان بود با مرگ پدر
1: امیر هندستانی.
0: بله، حالا این کار اشتباه بود، ولی فکر نمی‌کنم قطر موضع‌گیری خیلی سختی رو نشان بده. نه، همکاریاشون برتر از این مباحث هست.
1: البته سرکار امروز اعلام کرد که این حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه همش کذبه، هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی در منطقه تا این لحظه صدمه ندیدن، چون جمهوری اسلامی ادعا کرد در حملات دیروز به پایگاه‌های آمریکا در قطر چند نظامی آمریکایی رو کشته و نمیدونم نابود کرده و اینا. سنتکام گفت چنین چیزی واقعا وجود نداره.
0: بله، من یکی از دوستان و همکاران فلسطینیم رفته برای دیدن خانواده‌اش در اردن، تماس گرفتم تو چیزی دیدیم؟ میگن اردن زدن. گفت ما چیزی ندیدیم، شنیدیم حمله بوده که دفع شده.
1: دفع میشه ظاهرا همه حالات که میکنن، خلاصه اونا با سپر دفاعی که دارن و هم اسرائیلیا کمک میکنن هم آمریکا کمک میکنن، جمهوری اسلامی فقط همین تیری به هوا پرتاب میکنه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشه. ولی حملات آمریکا خیلی دقیق ظاهرن و تمام اون منطقه. احتمال اینکه آمریکا واقعا یه حمله گسترده تری بکنه و بیاد وارد تهران بشه و دوباره اون بازی که تو جنگ 12 روزه دیدین تکرار بشه، یعنی تک تک آدم ها رو هدف قرار بده، رو میبینی یا نه؟
0: پاسخ رو آقای ترامپ داد، گفت من دیگه وارد جنگ طولانی با اینها نمیشم. به 3 روز شاید یه هفته وارد بسیم مباحث بشه. ظرف 3 روز میگن ما 300 تا هدف رو زدیم. آقای محسن رضایی هم در یه برنامه تلویزیونی چند ماه پیش گفت دیدی که تهران خبری چیزی نبوده، تهران که بخوام بزنن همون جنوب میسنن سمت اصفهان اینا میسنن. درستم گفتم آقای محسن قالیباف خدمتتون عرض کردم که از زمان انتخابات در دوره پیش اومده بود یه ویکی‌پدیا برای خودش درست کرده بود و در اون آمده بود که تمام اون سایت‌های حسی و نظامی و صنعتی رو اومده بود بر شما شمرده بود، گفت کجا هستن، بخشای زیادی رو گفته بود. بنابراین حرفش پربیرا هم نبود، درست بود که اصل مطلب در همون جنوب هستش. این که دوباره بیاد این نظام سران رو بزنه، منوط به این هستش که آقای قالیباف اعلام بکنه که آقا من نتونستم این باند وحیدی اینها رو جمع بکنم. آقای وحیدی در تارگت هستش، گفتم که در دانشگاه عاشورا زمانی که حضور داشته مورد هدف قرار گرفته که دیدیم نمورده، ولی او در اونجا بوده. چرا؟ سند هستش، افرادی که اونجا بودن این رو به بیرون درز دادن، هدف این بوده. چرا آقا باید بره دانشگاه عاشورا بزنه زمانی که اون حضور داشته؟ وحیدی در اون تارگت اصلی هستش، دنبال این هستن که اون بخش نظامی سپاه که فرمانبرداری از قالیباف نداره رو به هر نحوی شده به هر سر جاشون بشونن. آیا هدف داره قرار دادن نیروهاست؟ بله، احتمالش هست. بله، پاسخ شما بله، احتمال هستش که این افراد مورد هدف قرار بگیرن. اما آیا نیروی سیاسی مونده که آمریکا مورد هدف قرار بده؟ کی هست این هم مونده؟ داری صدای من رو؟
1: بله، یه ذره با سختی ولی خوب حالا دیگه صداتون
0: بهتر شد؟
1: بله بله، عرضم به حضورت که آره من چون این یه پرسشیه که اینجا میبینم میپرسن، برای همین من همین سوال رو مطرح کردم. چون واقعا اینا نمیخوان که استیت فیلیه یعنی یک فروپاشی نامعلوم شکل بگیره، و ترامپ هم بارها گفته که بالاخره باید یه عده باشن که باهاشون حرف بزنیم. اونا فکر میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که یک کسی بالاخره میتواند بیاد، یکی بیاد و این اوضاع رو جمع بکنه. من چنین چیزی رو نمیبینم. آیا شما میبینی کسی توان چنین کاری رو داشته باشه که بتونه بیاد و اوضاع رو جمع کنه؟
0: هنوز کد نهایی که آقای ترامپ داد محمد فلانیه، هنوز میگه محمد فلانی میتونه این کارو بکنه. خیر خانم ها، واقعا خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، اینقدر درگیری در داخل وجود داره که نمیتوان یک اجماع بین اونها وجود آورد. نیروی بدون اجماع رو به وجود بیاره دیگه وجود نداره. آقای قالیباف اگر توانست اینها رو حذف بکنه، اون نیروی تندروی سپاه رو، بله بله میشه، ولی کار سختی است. این درگیری اجتناب ناپذیر بین اینها، باید منتظر اون خروجی اون درگیری باشیم. و این اتفاقا نکته مثبتی است برای ما ها، چون تمام این فرایند یک فرایند رشد، فکر نکنید اینها به ضرر ملت تمام شده. تمام فرایندش از لحظه ای که مردم به خیابان آمدن، ما نقد داشتیم در این تلویزیون، بنده ایستادم نقدمو کردم، گفتم میشد بهتر برنامه‌ریزی کرد، میشد برای مجروحان فکری کرد، میشد خوب سهم‌خواهی کرد، میشد شجاعانه تصمیم گیری کرد. از زمانی که فراخوان شکل گرفته، از زمانی که مردم به خیابان رفتن کشته شدن تا امروز، حتی اگر این خونها بچه مصالحه بوده باشه، هر چیزی که بوده، این یک فرایند رشد بوده که این مراحل به نفع ملت ایران طی خواهد شد. همین وضعیت نابسامانی که در ایران هستش، در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خروجیش مثبته. چرا؟ چون یک فرایند رشد مرحله به مرحله است. میوه‌ش رو ملت خواهند چید، میوه‌ش رو در نهایت ملت خواهند چید. اما این که سریع اینها بتونن وضعیت رو سامان بدن، خیر، ما باید منتظر باشیم ببینیم کدوم جریان میتونه غلبه پیدا کنه بر اون جریان. تا اینجا نشون دادن که همشون گردن کلفتن، تا اینجا نشون دادن همشون لات سر کوچن، تا اینجا نشون دادن همشون از هم دیگه پرونده دارن، کسی نیست که برتر بر اون یکی دیگه باشه. اینجوریان و نمیتونن کشورم شورایی برگزار مدیریت بکنن. و ایران هم مثل لیبی نمیشه که بنغازی یه طرف باشه، ترابلس یه طرف دیگه باشه. خیر، این اتفاق هم نخواهد افتاد. زمان شورش جنگل هم نیست که یه عده در جنگل باشن، یه عده در بیابون باشن. نه، کار سخته، ولی خروجیش برای ملت ما خوب خواهد.
1: آره، منم اون شرط لیبی رو در ایران نمیبینم. یعنی این چیزیست که جمهوری اسلامی خیلی به وسیله ازناب و اراذل و باشش مثل گنجی و اینها خیلی تلاش کردن جا بندازن که ایران لیبی میشه، ایران نمیدونم سوریه میشه، ایران نابود میشه، در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقات برای ایران امکان اتفاق افتادنش نداره، نمیشه. ایران اون شرایطی که چون به حال ایران از شرط قبیله‌ای بیرون اومده، یه 100 سالی هست که این اتفاق افتاده، شک گرفته، روستاهای ایران تغییر کرده، شهر ایران تغییر کرده، روابط شهری، روابط روستایی، اینا همه عوض شدن. یعنی نمیشه اون چیزی رو که در لیبی دیدیم در ایران هم ببینیم. اما به حال به باور من تغییر بزرگ در پیشه و فکر میکنم که این اتفاق اجتناب ناپذیره و ما شاهد تغییر بزرگ خواهیم بود و امیدوارم که این تغییری باشه که جامعه رو به یه سطح بالاتر ارتقا بده. واقعا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. ولی بازم میگم جنگ در داخل بین خودشون خیلی خیلی معلوم و عیانه، همه با هم درگیرن و همه با هم شک دارن، همه با هم سوء ظن دارن. این شرایط خوبی نیست. این میونه مردم زیر فشارن، چون که این اتفاقی که افتاده، این راههایی رو الان ترامپ دوباره دستور داده که محاسبه دهی صفر کنن، چیزی اینا نتونن بفروشن، نتونن وارد کنن. مردم زیر فشار قرار میگیرن و نمیدونم چه عاقبتی خواهند داشت. امیدوارم به حال شرایط به نفع مردم تغییر کنه. کلام آخر با شماست، برای اینکه به حال مدتی هم نخواهی بود، میشنویم پیام شما.
0: ملت، به عنوان یک شاگرد در محضر استاد بهبهانی که این فرصت رو ایجاد کردم و این دریچه رو روشن کردن، از روز اول هایلایت زدیم به مباحث و سعی کردیم آنچه رو که کمک میکنه از نظر علمی و تجربه خدمت رو شما عرض بکنیم که سرخوردگی در ما به وجود نیاد. چرا که زمانی که ما دانش نداشته باشیم، هیجانی باشیم، سرعتمون پیشی بگیره بر دقت و وقتی به نتیجه نمیرسیم سرخورده میشیم. ولی از روز اول اگر بدانیم که دانش، تجربه، نمونه های مشابه چگونه بوده و به چه سرانجامی رسیده، سرخورده نمیشیم. و این درسی است که ما باید یاد بگیریم از تمام پدیده‌ها. اتفاقی که در جامعه ما افتاد برای ما درس بزرگی داشت. خیلی سخت بود، جانهای عزیزی از بین رفت، ولی در نهایت میوه‌اش رو شما خواهید چید. این امید واهی نیست، این امید واهی نیست، این یک مسیر، یک فرایند تولده، یک زایمانه. بنابراین نگران نباشید، سرخورده نباشید، در تحولات خودتون رو گوشت دم توپ نکنید، خودتون رو قربانی نکنید، از دانش و عقلتون استفاده کنید. حفظ جانتون مهمترین نکته هستش. در بحثی که بین اینها پیش آمده در بین خودشون درگیر هستند، من و شما نقشی نداریم. بنابراین مراقب جان عزیزتون باشید و به تحولات نگاه بکنید. در خونه هستید، تخمه میشکنید، آجیلی میخورید، لذتش رو ببرید، چون این اون وعده الهیست. پیام آقای مشتاق خامنه‌ای رو خوندیم. نکته نکتش برای ما پیام بود. نکته نکتش برای ما پیام الهی و وعده الهی رو نشون میداد که ظلم برقرار نیست و تاریخ برمیگرده و آنچه که اتفاق افتاده رو در سر اونها میاره. هیچ کدام از ظالم ها نمونده که اینها بخوان بمونن. وضعیتشون ببینید، چه دریوزیگی افتادن. اینها برای ما درسته. در کنار اینکه ما باید دانا باشیم، خوب ببینیم، مطالعه بکنیم و درست تصمیم گیری بکنیم، هیجانی برخورد نکنیم. بنابراین جان کلام این هستش که سرخورده نباشید، ناامید نباشید. تحولات به نفع شما هستش، داره شکل میگیره، شکل گرفته. و بسیار سپاسگزارم بار دیگر از استاد بهبهانی به خاطر اینکه این دریچه رو روشن نگه داشتن. خداوند بهتون طول عمر با عزت بده استاد. به شرط حیات اگر عمری باشه در اکتبر برمیگردم و در خدمت شما
1: هستم. حتما منتظر شما هستیم.
0: زنده
1: تا اکتبر برات آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما جناب.
0: خدا حافظ شما.
1: متشکرم. تا فرصت دیگه. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. این فصل به پایان رسید. با امید اینکه فصل بعدی رو در شرایط بهتری آغاز کنیم. من بسیار امیدوارم به تغییر. من علارغم همه حرفایی که میزنن و شرایطی رو که تقلا میکنن، القا کنن و این رفتار آسانسوری این رسانه ها، بوغای بزرگ مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها دیدیم، شاهدیم، میبینیم، هر روز رفتار اینا رو دنبال میکنیم. شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید و به حال شرایط به نفع مردم ایران در حال تغییره. به امید آزادی، به امید پیروزی. لینک های برنامه ویدیو رو حتما لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید و فردا دوشنبه هم در خدمت ساعت 8 شب اروپا در خدمت آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود و به حال حمایت مالی یادت نره. ممنون، تا فرصت دیگر. متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq.
1: Well, ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت شعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت شعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضیا این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت شعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتن. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوع را تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروه های دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق رو تحت سلطه خودشون درآورده بودن و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودن در برابر داعش از کشورشون دفاع کنن. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکگرک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همین طور که آلمان رو از حزب نازی پاک سازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردن. این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9000 نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق تر. آمریکایی ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتن. تا 2 سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق برنگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابو غریب و بوکا حمله کرد. اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلا در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دل خوشی از آمریکایی‌ها نداشتند. به خاطر همین بیشتر ترجیح میدادند با داعش و سایر گروه‌های مخالف آمریکا همکاری کنند. اطلاعاتی که این نفوذی‌ها به داعش و سایر گروه‌های اسلام‌گرا می‌دادند باعث می‌شد آمریکایی‌ها عملاً نتونن در برابر داعش کاری از پیش ببرن و داعش به پیشروی‌های خودش ادامه می‌داد. یکی دیگه از متحدان آمریکا در عراق نیروهای کرد در اقلیم کردستان بودند. کردها هم داشتن با داعش می‌جنگیدن، اما به نظر می‌رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موسل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریبا 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می‌شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موسل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132,000 نفر می رسید، در حالی که داعشی‌ها فقط 1,300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موسل جلوگیری کنن، بلکه حتی کمی از قلمرو اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موسل دفاع کنن. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت هشت شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب می شدن را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393، نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی هشت شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب هشت شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت می‌کرد. هشت شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت‌های داعش به پایان رسید. داعش به سرعت از زمین‌هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی می‌کرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر می‌شد، هشت شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر می‌شد. در نهایت با آزادسازی موسل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلاً معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان می‌گیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده، تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلا ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این گروه ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه ها رو تا 200 تا گروه ذکر میکنن، یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده مسیر و اهداف خودشونو دارن، اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده، همه اونها رو تحت همین نام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم، باید بریم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه‌های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلا عرب نبودن و اتحاد اعراب باعث میشد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردن. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدن و گروهی تشکیل دادن به نام حزب الدعوه الاسلامیه. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوه محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلامگراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می جنگیدن حمایت می کرد. سرانجام در سال 1357 اسلامگراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدن. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان رو سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام، محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوه بود در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران، صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوه نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب‌های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود.
با سقوط صدام حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جو تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام همگی از اعضای حزب الدعوه بودن. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد، اما به خاطر سرکوب‌های صدام شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه‌های شیعه بودند. به سرعت اکثر پست‌های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بدر و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت الشعبی در اومدن، بخشی از هشت الشعبی شدند.

نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدند. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردند. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان

زالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، 9 گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردند. این 9 گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این 9 گروه 6 تای اونها گروهایی بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدند. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این 6 گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه. The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They are supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in the areas of the country. فقط 2 سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش سیاستمداران در عراق 2 دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگراها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدن تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت‌های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه‌ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی‌ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودند با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلامنازعی که اونها در عراق دارن عملاً باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدن. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردن حاضرن سلاحشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله و نجبا اعلام کردند تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادن. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران، در بسیاری از رسانه های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاک سپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاک سپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا می‌توان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از این که میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد به برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیولی جندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می‌کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می‌توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و یا پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور، شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرد. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ به گمان من با قید احتیاط میشه گفت که آره چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست. ولی اگه برای خاکسپاری خامنه‌ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درست. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده. ولی دلیل این فتور صرفاً مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروز امری ثابت شده است که در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و او هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال غیر محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرئی و چه نامرئی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدیه بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چنین رژیم‌هایی، مگر اینکه بتونه این رژیم ماهوان تجدید حیات کنه. در اون صورت از مضمون ایدئولوژیکش خارج میشه، خالی میشه و ما با یک نظام سیاسی جدیدی طرف خواهیم بود. خب پس یکی دیگه از دلایل فتور در ارکان حاکمیت میشه گفت فقدان حضور رهبریه که این امر رو، این تعادل رو برای قدرت سیاسی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در اومده و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدمای باهوشی ان، واقع‌بین ان و حالا امروز اون رو میبینیم میشنن یه لقبای دیگه بهشون میده، دروغگو ان، نمیدونم روانی ان، شیطان ان، الوله. پس اگر خلاصه کنیم بگم آن من فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن بشه، برای که این امر خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تاکنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشین، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش‌های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش‌هایی مثل این که آیا قدرت‌های خارجی یا با بخشی از لایه‌های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه‌های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود از هم گسیختگی حیات اجتماعی، وحدت ملی و در نتیجه جنگ‌های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمون یافته کار رو تموم خواهد کرد، اونطوری که به گمان من سلطنت طلبها در سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگو برداری از انقلاب 57 آرزوش دارن، آیا این اتفاق قاعد افتاد؟ در لحظه فعلی ممکن نیست به نظر من که پاسخ دقیقی به این پرسش ها داده بشه. بنابراین به گمان من در پاسخ به سوال آقای سبحانی باید گفت که نه تنها به این فرمول که رژیم ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی به آن باور ندارند نباید دلخوش داشت، بلکه به هیچ فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در به خاتمه میدم و منتظرم که عکس العمل دوستان رو بشنوم.
0: خیلی ممنون از شما، مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنم دوستان بیرون، جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بسته.
2: عذر میخوام. خیلی ممنون از شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان، ایشون نوشتم به نظر من این فرمول کار میکند. اصولا کسی که دارد میمیرد تا لحظه آخر فکر نمیکند که کارش تمام است، اما دکتری که بالای سرش هست میتواند حتی ساعت مرگ قریب الوقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکراللهی از بخوم آلمان.
0: ممنون از شما و از ایشون. آقای دانشجو.
1: خب چیزی که آقای شکراللهی میگرد در مورد آدم ها حتما صدق میکنه، احتمالا بیمارای رو به فوت ممکنه تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پدیده دشوار و پیچیده مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه اصلا راه حل رو پیدا کردن، یا کدوم پیش بینی هست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این، خب این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
0: مرسی. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم میبینید احتمالش هستش که اتفاق بیفته. همین.
1: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه، همه چی احتمال داره. جنگ داخلی هم ببینید شما، همون اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها وای میساد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا اینا میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن. اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داشتن. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که از نظر تاریخی هم همبستگی ملی وجود داره، ولی اینا ایسه ابدی و ازلی نیستن. اینا میتونه تحت شرایط حاد دوچار دگرگونی بشه، ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته. به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل‌هایی براش پیدا کنیم. یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به صورت امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش بینی کنن. نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کرد.
0: جناب بیگلر بفرمایید.
4: من درود میفرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان، و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، همفکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست. مهم اینه که هم فکری میکنم، پرسش مطرح میکنم. این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. تو این پرسش دو تا برابرسازی شده. یکی برابرسازی مرگ خامنه‌ای یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشیه بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشیه. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه‌ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه‌ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه‌ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیاد تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه‌ای جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفت‌تر از زمان خامنه‌ای حتی ایستاده. تو این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینها از یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد، و داریم می‌بینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل اینکه رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمیکنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده و همچنان شما دارید میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه‌ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاسمندم. نظر جناب دانشورم در مورد این دو نکته بعدم نمیاد بشتم. سپاسگزارم.
0: مرسی. آقای دانشور واکنش.
1: من با آنچه آقای بیلر میگن موافقم، تو حرفام به طور زمینی همینا رو گفتم. مونتاژ فقط یه نکته ای رو، یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست و اونی که من تصور نمیکنم که الان جمهوری اسلامی فی الواقع، درسته گردن کلفتی نشون میده ولی واقعیت اینه که گردن کلفتر از زمانی که خامنه‌ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش و تناقضات رژیم درون لایه ها بیشتر شده، الان همدیگر رو در واقع زیر فشار قرار دادن، همدیگر رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه و اینا خب نشون دهنده اینه که فی الواقع علیرغم اون گردن کلوف نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا اینا، واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست. و همینطور.
0: مرسی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
5: ممنونم. منم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون و این رو میتونیم یه نمونه ای بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده، یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوالها پاسخ داد. همونجور که دانشور گفتن هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چگونه فروپاشی میکنه، ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست، ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن یه روز تفاهم میکنن. بعد کشورهای منطقه، اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم، در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاورمیانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه‌ای داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقا با مرگ خامنه ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف چقدر این شکاف عمیقتر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
0: خواهش می‌کنم. دانشجو.
1: نه، من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمی‌بینم، بنابراین بزنین دوستان دیگه حاضرن میخوان سوال کنن، وقتم کمه.
0: بله. آقای سوالی بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشور. منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلب میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید، خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه. ما یه حشره‌ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی‌ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
2: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خروجی ها صداتون نداریم.
0: بله
6: الان زیاد.
2: خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کرده.
6: بهتر شد الان؟
2: نه.
6: ماکس همه چی یکم بلندتر صحبت میکنم.
0: بله.
6: عرضم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک، یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت. ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد، این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینی از یک طرف یک قشری از یه لایه از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنم نقش اون انگله رو بازی میکنن، دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که بر اوضاع دارن از دستشون بره. به همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم، تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم. و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه. و فکر میکنم مردن خامنه ای خیلی تاثیر داشت در این قضیه. خامنه ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به اصطلاح به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه‌ای که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم، چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامون رو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
0: مرسی. دوستان ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم، دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشورم خلاصه پاسخ
1: بدن. من خیلی خلاصه میگم، من فقط خواهش میکنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم، چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سناتور آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم برای که بحث رو بتونیم دقیق تر کنیم من توصیه ام این کارو بکنم. ممنون.
0: بله آقای صادقی بفرمایید.
7: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز می‌خواستم بگم در مورد خاکسپاری خامنه‌ای، بعدشم یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببینید به نظر منم مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در واقع یه جورایی میشد گفت مراسم خاکسپاری خود نظام بود، نظامی که توی این 14 دهه با ایجاد و رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمیومد سعی میکرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی میکرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاکسپاری خامنه‌ای بود، در واقع چیزی که ما میدیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر من با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مجتبی خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای، ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مجتبی زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مجتبی، زنده بودن مجتبی میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه، و اینکه اگه ما فرض بگیریم مجتبی خامنه‌ای کشته شده باشه دلیل اینکه نهادهای دولتی اینو اعلام نمی‌کنن چیه؟ یعنی آیا میترسن که جامعه دوباره دچار یعنی مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن؟ و اصلا این زنده بودن یا مرده بودن مجتبی تأثیر توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
0: مرسی از شما.
1: بله ببینید قسمت اول صحبت های آقای صادقی این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشان دهنده وضعیت ناجون جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله، ولی بحث اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه. ولی نمیتونیم بگیم که خامنه‌ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام بود باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در موردی که نقش مجتبی، من گفتم نقش مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی دیگه، نقش رهبر، یه نقش متعادل کننده است، یه نقش به حال به قول کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه. بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود. رژیم جمهوری اسلامی باید به یک سیما ریسمان آبجو میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره. میتونن بگن بر اثر زخم ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن، ولی فعلا در اون رژیم حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری. بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه. اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مجتبی نداره. و بالاخره آخرین حرف من اینه که ببینید، مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عملیات درجه یک رو در تحولات داشته باشن و ثانیاً این عملیات توسط یک رهبری ملی اعمال بشه. اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فرعی‌اند، حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمی‌دونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما، یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته و حرکت سمت نگاه چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
0: مرسی جناب عرب، 3 دقیقه وقت داریم، ولی برحال بفرمایید خلاصه.
8: بله، با سلام خدمت همه دوستان، من میخواستم اون حالا اون سوالی که چون کرد، چرا میگن اون آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلوش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا وای میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه مهم ببینیم چرا کشتن خامنه‌ای رو. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه‌ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ماو. به این جد از عبینش برد و عبینش برد. آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دو این سیستما ایدئولوژیکن دیگه، به این جهت با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدئولوژیکش زمینی بود نه آسمانی، برای اینه که این دوتا یک حتی تو برنامه براشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با هم دیگه تو یک کتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد. حکومت رو برمی اندازن، یا خارجی میاد برش میندازه، یا مردم اون کشور، یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. و خب ما آنچه که میخواهیم که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن، و امیدوارم که هرچه زودتر هم این انجام بشه. خیلی من
0: خلاص از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
1: من خیلی خلاصه هم چون میگم وقت تموم شده. و درسته حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن، یا مردم میاندازن، یا یک اتحادی از نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک مردم، ان رو اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته احتیاج به یک نسیم داره. ولی در مورد که چرا مثلا خامنه‌ای رو ترامپ کش، مثلا چین و ماوتستونگ و اینا سوال کن، من واقعا نمیدونم. اینو من نتیجه یک تخیل قوی همیانانم هم میدونم، چون فقط نه تنها این فرضیه است، بلکه ده ها فرضیه دیگه هم تو فضای مجازی میگردین وجود داره. برای من شخص من اینا اهمیت ندارن فی نفسه. برای من اون چه اهمیت داره پیدا کردن اون راه، بهترین راهی که مردم بتونن از این خطر بیرون بیان و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. ممنون.
0: خیلی ممنون. خب دوستان، میپردازیم به پرسش دوم از مخاطبی به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. داشتن. با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شک نیست. به هر حال رهبر نظام و رده‌ای از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ جناب بیگلر شما را میشنویم، بفرمایید.
4: خب من درود میفرستم خدمت جناب طرقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مهرسان پرسش مطرح میکنن. همونجور که پیش از اینم گفتم، این باعث پویایی مهرسان میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهرسان میشه که ارتباطی اینجا برقراره که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمیکنیم، بلکه همفکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنید و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو درست پیش از من میکردید، من باز هم پاسخی که الان خواهم خدمتون بدم میدادم، ولی مسئله سر اینه که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردیه. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات درست سه روز پیش هم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه میکردید، ولی مسلماً هیچ رابطه‌ای به باور من بین مذاکره و مذاکره‌ای که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر و اینا نداره. اینا مسئله به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم می‌بینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه‌ای میامد میگفتش که نه، ما اصلا همچین کاری نمی کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو وزیر امور خارجهش مدت‌ها مذاکره کردن برای بستن قرارداد برجام یک که بعداً از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن الان قبل از اینم کردن، الانم در صددش هستن، ولی مسئله سینه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنید. مسئله این که من بیام به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله‌ای که مطرح می کنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که می خواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته، این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از اینم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم، و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه، ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی اینها یه DNA به خصوصی دارن. DNA هیچ وقت تغییر نمیکنه. البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار، به اصطلاح شرایط خارجی میتونن DNA تاثیر بذاره، تغییر بکنه. ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه DNA بخوایم حساب بکنیم، DNA جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر DNA خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابله شون با اسرائیل به عنوان دشمن اونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود، چه با خامنه ای، چه با پسر خامنه ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک، که من فکر میکنم روی این گوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست، و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقتمونم که کم.
0: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای تورغبه، ایرج تورغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. به نظر شما مذاکره الیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با آمریکا و اسرائیل یا با خود آمریکا به نفع مردم ایران یا به ضرر؟
4: این پرسش شما باز یه، البته این پرسش من نمیدونم دو مرتبه جناب تورغبه کردن.
0: نه خیر، من متنشون رو که اینا نوشتن به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظام و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند.
4: جناب دانشفر، من این بخش رو نخواستم باز بکنم، چون دقیقاً، چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی این دقیقاً این تر یا جمله بندی این گزاره دقیقاً همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتون عرض کردم، قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمیکنه، قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلما حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلما جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از DNA جمهوری اسلامی کردیم به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال دو سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندیدم.
0: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
9: سپاسگزارم.

0: ساختار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما، یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت هم بود، ممکنه که دولت‌های خارجی، دولت‌های قوی یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود، خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته، کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون همدیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سر پاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت هاشونو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی، و شایعه هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه. یعنی اینا همه جزء اون سناریو هاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالا مثلا اگر سپاه بخواد یه حکومت نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستحصل مونده و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو.
2: نه، حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم، گفتم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تأثیر گذار باشه. اپوزیسیون که فقط خط راه خودشو مستقیم بره، سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یه اپوزیسیون پویا پاسخش اینه، بله باید تأثیر داشته باشه و تأثیرشو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
3: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن: من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که به خاطر پرانتز، حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم، پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدند و میگویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم بشو نیست، و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل، بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم به هنگام داده است.
1: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
2: سپاس از همفکری ایشون. من یه اصل کلی رو بگم. البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک هموند حزب سکولار دموکراسی ایرانی، دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید، من یه اصل رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا، یعنی دشمنان فعلی اینا هستن که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی

0: رو در به اصطلاح در برابرش داره. امریکا یه خط دیگه، اسرائیل طبق رویه عمل کردش همون جورم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود. امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره. یه ارتشی داره به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمن رو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقا تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورت که جفتشون هم از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه، اینا برای آینده ما ایرانی ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
2: بله، ببینید، من فکر کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی مجموعه تمام تغییرات، مرگ خامنه‌ای، جنگ، بمباران، غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده چه تأثیری رو در میونه و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد. من سعی می‌کنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر می‌کنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته پرانتز بگم، من فکر می‌کنم مطلقاً الیت سیاسی ایران نباید خودشو در بند این بازی‌ها قرار بده. این بازی‌ها میاد بالا، میاد پایین. ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتهی هنوز معامله‌گرش آماده نشده، والا منافع ملت ایران رو به سه شماره می‌فروخه، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو یا اونهایی که خودشون اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون رو نشون بدن و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینی که الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخش های دیگه ای که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه‌های سخن پراکنی امریکا و بی بی سی دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن، ببینید این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو به قول کسایی که علاقه مندن به این کلمه آلترناتیو بیشتر وجود نداره، یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی یک قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خود چه خواهد گرفت. برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز شازده مثلا یک جناح دیگه هم می‌داشتیم، جناح سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در اون صورت می‌شد گفت حالا امکان مانور تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو تا بشینه، هیچ چاره دیگه نیست. البته این حرف من جمله آخرم میگم به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن حتما باید حتما و حتما مطیع و به صورت مقلد شاهزاده بشن، نه هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی شرط خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نخواهد.
1: جناب بیگلر
0: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم. گزاره بسیار زیبایی بود. الیت سیاسی نباید خودشون رو درگیر حواشی به اصطلاح این جریانات که اتفاق افتاده بکنن، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه. چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری حملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران به خصوص ملت درون ایران. به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکز خودشو بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس بود.
3: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقاً که آقای دانشور میگن که توی این بازی ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم بگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت‌های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید میشن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخانی که میده به این فراخان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش، با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنه، یعنی اصلا در نظر نمیگیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: ممنون شما آقای دانشور. حالا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما قرار خطاب آقای
2: بله بخت منظور من از بازیایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشغول بشه، هر آن چیزی است بجز اینکه در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز ما فضای مجازی بین توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا چیزایی سرگرمیایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیست هست، حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنه صحبت کنن و میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤسسه در سیاست اعلام میکنن، در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصویر و الا تو سیاست از این چیزا فرامونه فرامونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم که بازی درست کمک کردن به شکل‌گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامی که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در بر پشت بذاره و به سمت جلو جامعه رو برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهم.
0: من در ادامه صحبت جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم میبینیم. مبارزات میدانی در اصل یا ابتکارهای شخصی فردیه یا اینکه یه خط سیاسی داره. خب خط سیاسی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی از بالا یه اپوزیسیونی یک خطی رو داده و این حرکت در میدان انجام میشه. به خاطر همین باید تفاوت گذاشت. منظور جناب که من گفتم 100% با این صحبت موافقم، این حواشیه که الیت سیاسی یا اونایی که تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت، یعنی تأثیر که باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دور و بر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم‌های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم‌های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی. بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
4: ای بابا دقت کنم میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید
4: دیگه، بعد شانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخصتر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی، چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهض اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم، حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهر سوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودن در شبکه حامیان شاهزاده، به نوعی منظورم افرادیه که در سوشال مدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا. الان یه تعدادی از این آدم ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه تو این بوره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهضت اسلامی. اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن، میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به دردشون بخوره، الان فکر کنند یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریت شاهزاده منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه. شاهزاده هم در پیام‌های مختلف به نظر من به خوبی واکنش نشون داده به دیل ترامپ، به اقداماتی که کشورهای اروپایی کردن. اگر توجه کنید لحن شاهزاده کاملا داره عوض میشه به نسبت یک سال دو سال پیش وقتی با سیاست مدارای اروپایی صحبت میکرد. اینا به نظر من نشونه های مثبت و خوبی از تغییر به نفع اپوزیسیون و ملت ایران و ما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. ولی یه موردم هست راجع به بحث ترامپ من بگم، اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه، من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم، چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسن. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم و بتونیم هر چه زودتر به اون قضیه گذار از حکومت نهضت اسلامی برسیم. ممنونم، ببخشید صدام بده.
1: جناب بیگلر با اجازهتون یک پیام از بیرون میاریم، به هر دو شما واکنش نشون بدید. آقای دارابی بفرمایید.
5: خیلی ممنون خدمتتون عرض شد. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا. از نظر من مهم است که مردم بدانند که کار یک دیکتاتور تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند.
1: مرسی. پرسش نبود، اظهار نظر بفرمایید جناب بیگلر، وقتتونم کمه بفرمایید.
0: ولی سپاس از ببخشید صدای من هست میکروفون پوزش میخوام. سپاس از بانو نیکومرام اگر درست مطرح شده باشد. بله سپاس از ایشون. من در ادامه یعنی پاسخ به صحبتایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت حرکت میکنن در سمت و سو سقوط نظام، حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون رو عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمون رو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند، در اون مقطع کمکار بودند، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته، ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده. مطمئن باشید من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم، ایران هرگز نخواهد مرد و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلوفروشان از شیکاگوی آمریکا پرسادم. درود بر شما. اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه ها را تعقیب می کنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند، و یا این ارتباط ها وجود دارند اما ما از آنها بیخبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه 7 آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسششون این است: آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
6: سپاسگزارم. درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست، ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا، از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستند که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزا واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. آقای دانشگاه.
2: من اگه اجازه بدید صبر میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جمع‌بندی خودم و بعد پاسخی باید بدن.
1: بسیار. جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
7: بله، درود بر شما، عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو دادن. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزایی که دارم میبینم و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها حداقل باشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا جینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزام من رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که آمدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، آمدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنه اجتماع، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن. اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش رو هم اگر داشتن، با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد، یا به هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعف‌هایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی بر اون کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دارن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن، صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرفایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای هممیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به روشون بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها رو ناچار کرد به خونه هاشون برگردند، 6 ماه هممیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دو بار یا سه بار، هفته ای یک بار حداقل توی کوچکترین شهرها، کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه، حالا شهرهای بزرگ رو که بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند، یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعت‌ها وایسادن تو خیابون، توی مونیخ نزدیک به 300 هزار نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه‌ای ما تونستیم تا به این مدت، توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجویی گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خواست مردم ایران چی هست. مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن، مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا، به واسطه به صلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدند و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان ها، پارلمان در کشورهای مختلف، میبینیم که تقریبا هر روز توی کشوری هستن، هر روز توی پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمیگیره، به واسطه یک تیمی صورت میگیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی‌ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقاتی که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستند، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی‌ها رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد، ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌ای برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماهه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهه که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه در هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه گذار دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید یا با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده، تیم‌های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگی رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی داره برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر و خورشید رو، و یا اینکه از طرف حالا با در مورد که کاری ندیم، اونا سوء نیت دارن. در مورد یک عده‌ای هم هستن که جناب عباس پور فکر می‌کنم به درستی اشاره کردن، یه عده‌ای هم هستن که توقعات بیجا دارند، انتظار دارند همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاقی به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه‌های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو، حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزهایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمی کنن. میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی با یعنی دفتر ایشون، تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که آقا هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست‌هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین، دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون اینکه دنبال منافع خودشون باشن، اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی که بودن، کسایی بودن که با شبکه‌های مجازی کار میکردن، نمیدونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهرا این آدما بودن، کسای جوون، آدمای جوونی بودن که من اسمشون رو نشنیده بودم تا به حال، ولی اینها رو دفتر، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یه چیز رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی، تیم ایشون، وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنا از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم، سپاسگزار.
8: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان، وقت بگیرید. اول نوبت
2: قرار بود من صحبت کنم.
8: ببخش چون شماره نزده بودی.
2: نه دیگه، قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
8: بفرمایید.
2: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسشی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزوما هم از سوی ارگان‌های پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزوما چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره که اینو باید روشنش کرد، و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه‌های سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن. این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی در شرایطی که جا در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست مثل شرایط ما، احزاب و گروه‌های سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستند، آن جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه یک حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره نه بیشتر، نماینده هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. این رو اگر بپذیریم، وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه های سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقا اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتاً دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجش نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مثل شرایط ما، چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علتش خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون به ایشون یک مشروعیتی موقت میده، و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیک ایشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده. مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رو رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست، ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. بنابراین خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن، البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوماً شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیکای مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. بنابراین کسایی که این اصل رو میپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفت‌آبان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفت‌آبان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفت‌آبان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران اعمال کنه، خیلی ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا مثال روشنش برای که روشن تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان ما میدونیم که ایشون چیه؟ ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه. اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفت آبانه، خیر، به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه. ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته‌ای که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجناهی، فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت‌های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم است، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع‌گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه. به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشینی رو هم که تهیه میکنه که امیدواریم این کار رو بکنه، باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که آره ارتباط، آره منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همون جور که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار رو بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوت با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
8: مرسی.
2: ممنون
8: از شما. جناب عباس رو اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما بکنم، بعد به شما بخونم. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر می‌کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموماً، خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم، ما برنامه‌های آموزشی هفتگی تولید می‌کنیم، هر هفته ویدئو می‌سازیم بابت این قضیه، یا خود همین مهستان داره تلاش می‌کنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید، ما وظیفه‌مون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال، خب وظیفه‌مون هم این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون، این حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازها یا به نوعی بگم هدفهایی که شاهزاده گذاشته، یعنی یکی از پایه‌هایی که شاهزاده تعریف کرده برای آینده بحث سکولار دموکراسی هست. حالا ما آیا نیاز داریم که مرتب با شاهزاده در تماس باشیم بپرسیم حالا چیکار کنیم، حالا چیکار نکنیم؟ من فکر نمی کنم این اصلا مورد نیاز باشه، چون ما مسیرمون مشخصه، شاهزاده هم مسیر رو مشخص کرده، ما داریم عملا همراستای شاهزاده جلو میریم. حالا احزاب و نهادهایی که تکلیفشون مشخصه و مخالفن که دیگه اونا اون برجه من اصلا قرار نیست ارتباطی داشته باشم. همینطور که آقای عباسپور هم گفت هر جا نیاز باشه واقعا آدم اعلام نظری بکنه یا تعیین تکلیفی بکنه، ایمیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم هست یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا تو پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن، صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده. خب رأی گیری شد و گفتیم آقا ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اونجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون، داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه ها رو باید همونطور که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به اصطلاح فراجناحی حرکت میکنه. ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاه رو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکت هایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورده استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکت های انجام میشه، قراره یک سری انجمن های شکل بگیره که ما با سیاست مدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم، از حالت پسیوی که بوده که فقط میرفتیم شعار میدادیم، حمایتمون رو اعلام میکردیم از شاهزاده و ابراز انزجار میکردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی میرسیم که یه تشکلهایی رو شکل بدیم که با سیاستمدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایت که از شاهزاده میکنه همه عملا تو یه طرف هستن و اگر شما بتونید اون چیزایی که ما میخواییم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنید رو حمایت کنیم. یعنی میدونید به ما این حرکت های چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر کنید کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیلا باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشورهای دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
8: ممنون از شما. آقای عباسپور افنانی دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان اگه واکنش دارن بفرمایید. آقای عباسپور.
6: سپاسگزارم. آقای دانشور همه اون چیزهایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رم میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن، همونجور که آقای حسن دانشور میگن اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم نمیتونیم شمارش بکنیم. برخی هاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هستش که شاهزاده دوروبر خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن
3: خیلی ببخشید گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده، خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری. مثلا مونیخ یک اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن، برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
8: خیلی ممنون دوستان. 12 دقیقه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشور افناین کوتاه لطفا که آقای مهربانم باقیش.
2: ببخشید من بخواست فردین بگم در جواب آقای عباسپور بگم که خیلی خوب اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده هم چقدر هوادار داره، بلاتر من حرف پوچی میزنن، برای که میتونه هر کسی هر چی بگه ولی پوچه یه حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابونا، میتونید رد چی روز جمعه روز شنبه یک شنبه میبینید تو کشورتون پایتخت فلان کشور اروپایی چقدر تظاهراته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این خب یه نفر میتونه واقعیت شش ببنده، این مورد نظر ما نیست، اصلا میگیم پوچه یه حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خوب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن موافقن، فرق از بین تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برای چنین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون یا 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم. بنابراین ما حمایت میکنیم، به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده. نگاه تفکر انتقادی هم باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفا بود، اینم بوچه. ولی در این حال در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری، معناش اینه که پذیرش رهبری تا زمانی که در چارچوب‌های اساسی اون رهبری قول داده عمل کنه. فردا خدای نکرده اومدی رهبری این کارو نکرد، معلومه که بعدش برگردی. و در هر حرکت جزئی که حتی آره جزئی نه، حرکت مهمی که افراد منتسب بهشون یا گروه منتسب بهشون یا حتی فردا دولت گذار، دولت موقت، اگر اشتباه کنه، این وظیفه روشنفکر، وظیفه ریتشاشی که تفکر انتقادشو بیان کنه با استدلال و پیشنهاد راه حل درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو باید دقت.
8: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان، واکنش شما رو به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
7: بله خواهش میکنم، استفاده کردم از نظر دوستان. اینجا من مخاطب نبودم، ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی اینکه احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور این رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید این جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا، اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی رو اشاره کردن که گروه های تازه سربرآورده میان و مدعی هستن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و دوستان دیگه، جریانات مختلفی هستن، یا همین به جبهه هفته آبان که می‌بینیم فعالیتاشو به همین ماها داریم می‌بینیم چطور داره تاثیر می‌گذاره، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و یه جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن کم نیستن. اما می‌خوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدم‌های مختلفی رو توی جایگاه‌های مختلف حمایت بکنه، پست‌های اینها، نمی‌دونم شبکه‌های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه‌ها که در زمان موعود بتونن از اینها استفاده بکنه. ادعی هستن، نه اتفاقا به نظر من مدعیان که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه‌ای ندارن، مدعیان که چون من سن

0: اشتغل فاضي. این هرم از نظر رسالات و نگه ندارم.
1: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت بنوز کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
2: باز خسته نباشید. من پیرامون صحبتهایی که جناب دانشور جناب عباسپور کردن میخواستم یه توضیح بدم. به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام میخواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست. هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید. ما در مونیخ، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری‌علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار، رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون. اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا رو همه رو در مد نظرتون داشته باشید. من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100 هزار تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تأثیر گذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجه شون تأثیر در رویه شون. ادهی هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیوم به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان منن، دوستان منن، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتونو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید. تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمین، روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامیم جناب عباسپور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ و ورداره بخواد توی استادیوم بازی میکنه، ببینید اوضاع به کجا برسه. سپاسگزارم. من تمام.
1: ممنون از شما. خب جناب مهرگان اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
0: خیلی سپاسگزارم آقای بیگلر. هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ماها اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه، به قول آقای عباسپور یا آقای بیگلر که فرمودن از مثلا تماشاگرها بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تخصص ما نیستش.

0: سپاسگزارم از ذات و سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای بلوف روشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
1: خیلی ممنون، سپاس از شما. آقای دانشمند یک مال قبله نه؟
2: نه من فقط یک جمله میخواستم بگم آقای یوسف دیدیم مال قبلش مال چه الان زدم و اونه که خب میخواستم به چرچه آقای یعنی توضیح بدم به آقای بگیده. خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است، خیلی عالیه. حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست، گروه سلطنت فلان اونه، همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که اینو داشته باشین خوبه یا بده. این رو بعدها ملت ایران قضاوت میکنن با انتخابات. اگر شما انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن، انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن. بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه. امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حقی ایجاد نمیکنه، برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری و دیگری متفاوت. امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند. ممکنه نه تنها چهار اصل شاهزاده رو بلکه پنج تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن. اینا معیار نیست. امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که جبهه مردم ایران بر علیه استبداده و داره لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه. امروز تخصص های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص ها به در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه، اونه فقط. وگرنه تخصص های حزبی شما اون در رقابت های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی مشخص شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت خونچون وزارت کشور، حق شرکت در انتخابات اداره میکنین، حق پول میگیرین، نمیدونم جا و مکان میگیرین، تبلیغ میکنین، ترویج میکنین. ملت ایران میان به شما رای میدن، یکی دو تا صد تا پنجاه تا نماینده میشین تو پارلمان. امروز شرایط وجود نداره. امروز همش ایدئولوژی سیاسیه. امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه، تو کله شما فکر میکنن اون خوبه. هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره. مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده، آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده، شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات. بس
1: مرسی دوستان، با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید. تشکر از دوستان، از جناب عباسپور، جناب بیگلر، آقای دانشور، آقای مهرگان، آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز، و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون، به خصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر.
3: بدرود پاینده ایران.
4: سپاس. بدرود.
5: سنوشید. بدرود.
6: تا روز خوش.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

ساران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عملیات شاهرخی، قیام نقاب، موسوم به کودتای نوژه.

در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. خانم ها و آقایان محترم، سلام بر شما. این بحث اشاره کوتاهی است به عملیات نقاب، قیام شاهرخی که بعدها به نام کودتای نوژه معروف شد. در آغاز به دو نکته اشاره می کنم. یک، شرح وقایع explanation، توصیف و تشریح، با توجیه و داوری justification یکی نیست. دو، انگیزه من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی. با ادب و فروتنی یادآور می شوم که در بند تصویر دیگران از خودم نبوده، به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نیستم. عملیات نقاب صورت کوتاه شده نیروی قیام کننده ایران بزرگ که بعدها به نام کودتای نوژه بر سر زبانها افتاد، اساساً و نه مطلقاً حرکتی نظامی بود که سال 1359 توسط شماری از افسران ارتش شاهنشاهی و نه تمام آنها، با تمرکز افسران نیروی هوایی، با فرماندهی سپهبد سید سعید مهدیون و سرتیپ آیت محققی تحریزی شده بود. ایشان را نباید با سپهبد احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور شاهنشاهی، اشتباه گرفت. گفته می شود در عملیات شاهرخی غیر نظامیان هم در لرستان، بختیاری و از بلوچ‌ها و عشایر و مناطقی که من اطلاع ندارم، آنها هم نقش داشتند. گفته میشه که شماری از فرماندهان لشکر 77 زرهی مشهد، لشکر قزوین، لشکر 92 زرهی اهواز و تیپ زرهی خاش، شماری از فرماندهانش قرار بوده همراه عملیات شاهرخی کودتای نوژه باشند. این اون چیزیست که من شنیدم. همون ایام روزنامه ها نوشتند جمعی از افسران ارتش ایران در قالب گروهی تحت رهبری آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب با برنامه قبلی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند. کودتاچیان می‌خواستند محل سکونت آیت الله خمینی را بمباران کنند، ساختمان مجلس و مراکز رادیو و تلویزیون را بگیرند و شماری از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت شوند. سپس قرار بود دکتر شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود. سرگرد محمد نوژه خلبان نیروی هوایی ایران بود که پیشتر هواپیمایش در کردستان توسط مخالفان حکومت مورد اصابت قرار گرفته و جان باخته بود. به این خاطر نام پایگاه هوایی شاهرخی که بعد از انقلاب حر نامگذاری شده بود، به پایگاه هوایی نوژه تغییر نام یافت. مرکز فرماندهی کودتا در نزدیکی شهر کبودراهنگ در استان همدان بود.
در پایگاه هوایی شاهرخی حر عملیات مزبور در 18 تیر ماه 1359 9 ژوئیه 1980 با دستگیری و کشته شدن تعدادی از عوامل اون فاش شد. صحبت از پایگاه شاهرخی شد. در این پایگاه هواپیماهای جنگنده F4 و فانتوم 2 نگهداری میشه. در 60 کیلومتری شمال شهر همدان واقع شده. تسهیلات پروازی پایگاه مزبور اینطور که شنیدم به صورت 24 ساعته و در هر نوع شرایط جوی میتونه عملیاتی باشه و 70 تا 80 هواپیمای تاکتیکی رو در خودش جای بده. این پایگاه، پایگاه سوم شکاری، پایگاه شاهرخی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای انبار کردن مهمات و سوخت داره. در ارتفاع 1710 متری از سطح دریا قرار داره و این ارتفاع باعث افزایش مصرف سوخت جنگنده ها میشه. پایگاه شاهرخی دارای پناهگاه های چارقلوی بوتونیس که آشیانه فانتوم های نیروی هوایی ایران هستند. برج مراقبت داره، باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. اینا را از این جهت توضیح میدم که این همون پایگاهی است که در کودتای نوژه در عملیات شاهرخی استفاده شد. باندهاش پهنای لازم برای پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد پهن پیکر را دارند. پایگاه نوژه شاهرخی دارای دو باند مجزای پرواز است که عرض هر کدام حدود 50 متر و طولشون یکی 3900 متر و دیگری 4300 متر است. در هنگامه عملیات پایگاه شاهرخی 8000 پرسنل داشته که همونجا هم استراحت میکردن، مسکنشون اونجا بود. اینکه چگونه مقامات ایران از جزئیات کلی این کودتا یا قیام عملیات آگاه شدند واقعش هنوز کاملا و دقیقا مشخص نیست. البته روایت های مختلفی از افشای کودتا وجود دارد. به گفته هاشم سباقیان قابل قبول ترین روایت آگاهی کاگبه سازمان اطلاعات شوروی سابق از برنامه ریزی برای انجام کودتا در ایران و مطلع شدن مقامات اطلاعاتی ایران توسط آنها بود. محمد علی عمویی از اعضای سازمان افسری حزب توده ایران معتقد است که حزب توده به قول ایشان اطلاعات ارزشمندی را به مسئولین کشور گزارش می‌داد. از جمله این اطلاعات طرح کودتای نوژه بود. سید هادی خسروشاهی نماینده وقت آیت الله خمینی در وزارت ارشاد ملی طی گفتگویی ادعا کرد که نورالدین کیانوری طرح کودتا را به او اطلاع داده بود و وی این خبر را به احمد خمینی منتقل کرده است. محمد محمدی ری شهری حاکم شرع وقت دادگاه های انقلاب ارتش که محاکمه افسران دخیل در کودتا را عهده‌دار بود در کتاب خاطرات خود به ماجرای نوژه می پردازد. به گفته ری شهری نزدیک غروب آفتاب روز 17 تیر 1359 آقای سعید حجاریان که با کمیته اداره دوم ارتش همکاری داشت به دفترم آمد و هیجان زده گفت کار خصوصی دارم. ظاهرا چند نفر در دفتر بودند. به من نزدیک شد و گفت
امشب قرار است کودتا بشود. البته رئیس شهری این را هم گفته است که نقطه عطف کشف این کودتا صحبت میان دو نفر در یک تاکسی بود که در پی اون شبکه‌ای به نام نقاب در تیپ 65 نوهت کشف می شود. به گفته رئیس شهری حدود 600 نفر در رابطه با این کودتا در سراسر ایران دستگیر شدند که 500 نفر از آنها از نیروهای نظامی بودند. به روایت سعید حجاریان، 3 روز مانده به کودتا چند نفر از افسران خبر مربوط به اون را لو دادند. او همچنین در گفتگویی در برابر این پرسش که چه کسی خبر کودتا را به او داد گفت: توده‌ها اطلاع داده بودند. توده‌ها فقط از یک بخش کودتا که شاخ سیاسیش بود البته اطلاع داشتند. اونها مثلا در یکی از زیر شاخه ها منبع داشتند و اخبار جلسات اونها را ارائه می دادن. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت روایت دیگری از لو رفتن کودتا به دست می دهد و معتقد است خودش به دو روش به اطلاعات دست یافت. به گفته ایشان خیلی قبل از کودتا ذوالفقاری فرمانده وقت حفاظت در ریاست جمهوری یک شعاری را به خط شخصی به نام محمد مهدی حیدری شناسایی کرده بود. اطلاعات ارتش نامبرده را تحت تعقیب قرار داد و گردانندگان کودتا را شناسایی کرد. جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مأمور شده بود تا از طریق نیروی هوایی پیگیر شود. دوم این که همسر یک خلبان یا یکی از افراد نیروی هوایی به مجلس رفته بود و به ابراهیم یزدی و علی خامنه‌ای گفته بود شوهرش در جلساتی شرکت می کند. اونها به او می گویند که به دفتر ریاست جمهوری برود. گویا اون خانم همون حرف را در دفتر رئیس جمهور هم زده بود. به گفته بنی صدر اطلاعات ارتش پیگیر ماجرا بود، اما اطلاعات سپاه نیز از طریقی که او اطلاع ندارد از موضوع کودتا با خبر شده بود. به نظر ایشان گروهی از اطلاعات سپاه هم با خود آیت الله خمینی در ارتباط بودند. محسن رضایی که در آن زمان مسئول اطلاعات سپاه بود، ماجرای لو رفتن کودتا را در یادداشتی با عنوان کودتا و شیر مادر شرح داده است. اوایل تیر ماه سال 1359 در خیابان ایران به دیدار رهبر انقلاب علی خامنه‌ای که در آن زمان نماینده حضرت امام در ارتش بودند رفتم. به ایشان گفتم که اطلاعات ما رد و خط کودتا را در ارتش پیدا کرده است. کودتا قطعی است، ولی زمان شروع و نقطه آغاز اون را هنوز کشف نکردیم. به نوشته محسن رضایی، پس از مدتی آقای خامنه‌ای به او تلفن زد و گفت خلبان اینجاست که مشابه حرف شما را میزند. سری خودتون را برسانید منزل ما. ببینید موضوع چه قرار است. رفتم و با یک خلبان جوان روبرو شدم. همون چند جمله اول را که گفت فهمیدم حلقه گم شده برای ما پیدا شده است. خلبان هم به منزل آقای خامنه‌ای رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نقل می کند که حدود یک ماه و نیم قبل از کودتا به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی بر سرعت فعالیت‌هایشان افزودند. او این مسئله را در شورای انقلاب طرح کرد و افزود معلوم شد که بنی صدر هم از کانال دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تعقیب کند. رفسنجانی اضافه می کند با دستگیری عده‌ای برنامه آنها به هم خورد. بنا به نوشته مارک جی گازویورسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، رهبران بازمانده نقاب با تحقیق در شکست کودتا دریافتند
که دو نفر از افراد گروه بدون اجازه کمیته نقاب در ساعات اولیه شامگاه 18 تیر 1359 با بختیار و یکی از اعضای گروه در پاریس تلفنی تماس میگیرند و زمان و مکان طرح اطلاعات میدهند، در حالی که کمیته نقاب قرار نبود که تا زمان وقوع عملیات با بختیار تماس بگیرد. آقای بنی‌صدر هم نقل میکند که تعجب اون بود که چطور برخی از افراد کودتاگر به راحتی و باز گزارش های خود را از طریق تلفن به پاریس ارسال میکردند. به نظر شماری از مسئولین نقاب، نه همه آنها، شاپور بختیار استخبارات عراق را در جریان کودتا قرار داد و استخبارات عراق خبر کودتا را به مقامات ایران داد. درست پنداشتن این یا اون ادعا کافی نیست. مهم اثبات پذیری و مستند بودن آن است. واقعش برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. در پاسخ به این پرسش که چرا دکتر شاپور بختیار پیش از عملیات سه بار میره و با صدام ملاقات میکنه، یکی از نزدیکان ایشون تعریف کرده: خب دکتر شاپور بختیار هم این خبر را شنیده بود، آنالیز کرده بود که جنگ روی خواهد داد بین دو کشور، رفته بود بگه که جنگ درست نیست و بگه ما خودمون عملیات میکنیم. البته من نمیدونم اگر این اخبار واقعی هست چرا بعد که رژیم عراق عوض شد امثال مالکی اومدن زمامدار اون کشور شدن و خیلی اسناد را راجع به گروه های دیگه، مثلا ملاقات حبوش رو با مسئولین مجاهدین، اسنادشو منتشر کردن، فیلماشو گذاشتن، چرا اگر این چیزا واقعیه اسنادشو ندادن به رژیم جمهوری اسلامی؟ چون اگه داده بودن حتما منتشر میشد. همچنین این که گفته میشه که دولت اسرائیل یک کشتی اسلحه قرار بوده بده به افراد عمل کننده در کودتای نوژه. من نمیدونم اینا چقدر واقعی است. صرفا اون چیزهایی رو که شنیدم که مربوط میشه به عملیات شاهروخی برای شما میگم. از چه کسانی شنیدم؟ از کسانی که نزدیک بودن به دکتر شاپور بختیار. جدا از اخبار روزنامه ها در اون ایام، اظهارات کسانی که دستگیر و تیرباران شدند، محمد مهدی حیدری، ناصر رکنی، سیروس ستوده، محمد رضا زاد نادری، غلام حسین قایقور، امید علی بایری، آیت محققی، در دادگاه حکومتی و بخشی از اوراق بازجویی آنها در دسترس است. امثال رئیس شهری و دیگر بازجویان و قاتلان نیز کم و بیش به واقعه مزبور اشاره کردند و نیز کسانی که ربطی به رژیم ندارند، از جمله گازایورسکی، ابوالحسن بنی صدر، خلبان خسرو بیت اللهی، ناصر انقطاع، عباس میلانی و دیگران. من نیز در خاطرات خانه زندگان به این موضوع اشاره کردم. به روایت رسانه‌های حکومتی، سرهنگ ژاندارمری محمد باقر بنی عامری با نام‌های مستعار احسان و امید که با ارتش بود اویسی همکاری داشت، طراح اصلی کودتای نوژه بود و من اضافه می‌کنم سرهنگ بنی عامری و سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ بنی عامری در اسفند 1358 پس از سفری مخفیانه به پاریس و دیدار با دکتر شاپور بختیار، فرماندهی بخش نظامی عملیات نقاب را بر عهده گرفت و سپهبد سعید مهدیون فرمانده سابق نیروی هوایی و سرتیپ آیت محققی هم در آن نقش برجسته داشتند.
علی‌رغم حضور این دو امیر ارتش و اینکه از لشکر 92 دو تا سه مسئول در رده معاون لشکر و فرماندهی تیپ‌ها، همچنین از لشکر 1 و 2 گارد یکی دو معاون در این امر دخیل بودند، به دلایلی مانند اینکه سرهنگ بنی عامری از دیگر افراد گروه قدیمی تر بود یا اینکه ابتکار عمل را زودتر به دست گرفته بود و روابط نزدیک نیز با نظامیان دیگر داشت، همچنین شاید سفارش از بالا، او توانست خود را به عنوان فرد محوری و رهبر عملیات تثبیت کند. در آغاز قرار بود عملیات از فرودگاه مهرآباد تهران انجام بگیرد، اما در پی صحبت‌های مستدل مهدیون و محققی با سرهنگ بنی عامری و مهندس پرویز قادسی، سرگرد سابق و از هواداران شاپور بختیار که نمودار سازمانی کودتا را تهیه کرده بود، با صحبت‌های مهدیون و محققی با آنها نقشه‌ها به پایگاه شاهرخی منتقل می‌شود. به روایت دستگیر شدگان، در پی این انتقال عناصری که در پایگاه شاهرخی مسئول بودند دست به کار شدند و نیروی هوایی از هر نظر آماده شد. نیروی زمینی هم خودش را آماده کرد و واحدهایی که باید رادیو تلویزیون را تصرف کنند هم حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هایی که باید بعد از تصرف از رادیو تلویزیون پخش شود نوشته شد. 53 هواپیمای فانتوم و حدود 40 خلبان آماده عمل شدند. گفته می شود قدرت آتشی که قرار بود به کار رود بسیار زیاد بود. فقط 3 فروند هواپیمای فانتوم مجهز به موشک و بمب‌های خوشه‌ای برای کوبیدن جماران اختصاص داشت. مناطق سپاه پاسداران در سعدآباد و لویزان، مجلس شورای ملی سابق و خلاصه هر جا که سپاه مستقر بود زیر بمباران شدید قرار می گرفت. رادیو تلویزیون پشت سر هم گزارش می داد. با تهمین در بازجویی به همکاری خود با شاپور بختیار اعتراف کردند. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل حضرت امام خمینی در تهران و از بین بردن ایشان و سپس حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود. همچنین شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهایی که کودتاگران در اختیار داشتند، به این منظور که برتری نظامی خودشان را به رخ مردم کشیده ایجاد رعب و وحشت کنند. در پیامد کشف کودتا، تیمسار مهدیون، تیمسار آیت محققی، سرگرد فرخزاد جهانگیری، سروان بیژن ایران نژاد، ستوان ناصر رکنی، استوار محمد مالکی، همافر یوسف پوررضایی و خیلی های دیگر حدود 144 نفر تیرباران شدند. بعدن در همین ویدیو اسامی همه کسانی که تیرباران شدند و من اطلاع دارم قرائت میکنم. بنابر اونچه از باجوی اعدام شدگان، از جمله ناصر رکنی در دست است، عمرایی که با کودتا همکاری میکردند میگفتند تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشد ما موفق نخواهیم شد. تیمسار مهدیون اصرار داشت شواهدی به دست بیاورد که دولت‌های خارجی حمایت میکنند. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی موافق باشند ولی انگلستان مخالف باشد، یک روز هم به کودتا مانده باشد، مامورینشون به داستان پی برده و به عوامل جمهوری اسلامی اطلاع میدهن و ما از بین میرویم. بنی عامری جواب میداد تمام کشورهای خارجی پشتیبانی میکنن و اینها به توافق ضمنی رسیدن برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. بنی عامری حتی پای دول شرق را هم به میان کشید و گفت با دولت روسیه به توافق رسیده ایم، به شرط اون که استانهای شمال ایران آرام باشد و اونجا سر و صدایی نشود. دولت‌های خارجی به ما اطمینان دادند که شما وارد عمل بشوید تا 2 ساعت بعد اگر احساس کردید که دارید شکست می‌خورید اطلاع بدهید، ما وارد کار می‌شویم.

سخنان تیمسار آیت محققی در دادگاه. اون چه قرائت میکنم پرسش و پاسخ و متن پیاده شده یکی از نوارهای منتشر شده است. سوال: ممکن است جریان طرح توطئه را به طور کلی تشریح کنید و همچنین نقش خودتون را در آن و اینکه در آن روز در روز اجرای طرح چه تماس هایی را انجام دادید؟ صدای محمدی ریشهری است که میپرسد. پاسخ: فعالیت ما تا اونجا که میدانم از اول اردیبهشت ماه سال 59 شروع شد. شاید هم قبلا فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته بود که اطلاعی از آنها ندارم. علت شرکت من در این فعالیت ها نارضایتی از وضع کشور بود، برای اینکه مملکت به طرف سقوط می رفت. اوائل اردیبهشت ماه یک از افسران نیروی هوایی به منزل من آمد و گفت آمدم وضع کشور را برایت تشریح کنم. بعد از اون خودت می دانی. می خواهی با ما دست همراهی بده، می خواهی نده. اسمش را می گویم برای اینکه می دانم بازداشتش کرده اید و تکلیف او هم مثل من معلوم است. نامش ستوان ناصر رکنی بود. چند روزی فکر کردم شاید قصد امتحانی در کار باشد. به این جهت دخالتی نکردم، ولی بالاخره بر اثر صحبت‌های مکرر وارد عمل شدم. او شما را با رده‌های بالاتری ربط نداد؟ چرا؟ ولی من گروه‌های دیگری را که غیر نظامی بودند، چون در مرحله عمل کار تخصصی و مسئولیتشون سوا بود، نمی‌شناختم و نمی‌بایستی هم همدیگر را بشناسیم. من فقط با یک نفر به طور مستقیم ملاقات داشتم. اسمش چی بود؟ او را فقط به نام قربان می شناختم، ولی دیگران را نمی شناختم. گروه بندی ها به چه صورت بود؟ تا اونجا که می دونم یک گروه نظامی بود، یک گروه سیاسی، یک گروه شبه نظامی. گروه نظامی خودش به عملیات هوایی و عملیات زمینی تقسیم می شد. طرح کلی کار چی بود؟ اول صحبت از این بود که فرودگاه مهرآباد را تصرف کنیم و کار را از اونجا شروع کنیم، ولی من از همون اول گفتم که مهرآباد جای شلوغی است و اگر بخواهیم اون را حفظ کنیم باید آدم کشی بکنیم یا از داخل قوی باشیم. ولی نیت ما مطلقاً این نبود که آدم کشته شود. از همون وقتی که صحبت از قیام شد ما بر این توافق داشتیم که تا آخرین حد امکان نباید خونی از مردم بیگناه بر زمین ریخته شود. تا آخر هم بر این توافق بودیم. به این جهت بود که قرارگاه محفوظ و بیرفت و آمدی چون شاهرخی را انتخاب کردیم. ولی آقای حیدری غیر از این میگویند. یعنی میگویند که قرار بود پایگاه شاهرخی به عنوان پایگاه مادر مورد استفاده واقع شود. من این آقای را که اسمی بری نمیشناسم. فکرم میکنم اگر در زمینه تخصصی خودش اظهار نظر بکند بهتر باشد. به هر حال از نظر فنی پایگاه مادر فقط میتوانست مهرآباد باشد. پایگاه کوچک شاهرخی چنین امکانی را نداشت. پس دلیل انتخاب اون چی بود؟ مگر نشنیدید آقا؟ گفتم که دلیل این انتخاب این بود که آدم کشته نشود، یا هر قد ممکن است کمتر کشته شود. اما در بمباران‌های شما که مردم کشته می‌شدند؟ نه آقا، ما جاهایی را در برنامه بمباران داشتیم که مردم عادی در اون جاها نبودند. ولی به هر حال تهران بمباران می‌شد. بازم نه آقا، تهران جز مناطق مورد هدف ما نبود، قرار نبود بمباران شود. توضیح بدید که چگونه عمل می‌کردید. فرمانده عملیات هوایی را خود من به عهده داشتم، زیرا مقام ارشد من که تیمسار مهدیون بود در عملیات هوایی شرکت نمی کرد. برنامه ما این بود که پایگاه شاهرخی گرفته شود و من مثل روزهای دیگر که سر کارم می رفتم بروم تا ماموریت‌های عادی هر روزه را انجام دهم، ولی اضافه بر اون ماموریت‌های دیگری را هم انجام بدهم.
یعنی بمباران تهران را هم. نه آقا، نه بمباران تهران را، بمباران جماران را. اگر قرار بود تهران را بمباران کنم چنین مأموریتی را قبول نمی کردم. ملت ایران برای من یعنی مادرم، یعنی خواهرم، یعنی فرزندم، یعنی اقوامم. من مادر کش و پدر کش نیستم. هیچ کس دیگر از ما نیز ملت کش نبود. من اونجایی را که باید بمباران کنم بمباران می کردم. منزل امام در طرح نبود؟ البته که بود. زدن منزل امام با سوپرسونیک اساس طرح بود. بمباران پلی که وسایل موتوری از روی اون رد می شدن نیز در طرح بود. به فرض اون که لازم می شد پل سفید رود هم در طرح بود. بعد از این که شما تصمیم به اجرای طرح گرفتین چه فعالیتی انجام دادین؟ اصولا هر کدام از ما 3-4 نفر رو بیشتر نمی شناختیم. به این علت که اگر یک نفر از ما گیر افتاد افراد دیگر را زیر شکنجه لو ندهد که همه گیر بیفتن، اونطوری که متاسفانه شد. اما کار خود من چی بود؟ همونطوری که گفتم ما ساعت 7 صبح چهارشنبه حرکت کردیم. وعدگاه ما در بلوار الیزابت بود. قرار بود مستقیما از خانه های خودمون به اون محل برویم، ولی در اونجا به ما خبر دادن که تحت نظر و مراقبت هستن و بهتر از هر چه زودتر متفرق شوید. معلوم شد که در ساعات شب ترلو داده شده است. شماها چند نفر بودید؟ حدساً 20 نفر. ولی بعداً به علت اینکه ماشین پاسدارها رسید از هم جدا شدیم. با وجود این به کلی دست از اجرای برنامه بر نداشتیم. با یک اتوبوس ایران پیما که از راه رسید حرکت کردیم. تصمیم داشتیم به طرف شاهرخی برویم و در صورتی که چراغ سبز گرفتیم وارد پایگاه شویم. تا کجا رفتید؟ تا سراغ شاهرخی. ولی مراقبت خیلی زیاد بود. پیدا بود که کار خراب شده است. رفتیم 10 کیلومتر دورتر دم پمپ بنزین، ولی هیچ کاری انجام ندادیم، زیرا قدم به قدم راه ما مسدود شده بود و پاسداران همه جا بودند. بیان که پیاده بشویم به تهران برگشتیم. به ناصر رکنی گفتم نمیدانم کی تو را خواهم دید، ولی قرار را برای ساعت 10 صبح در محل تقاطع خیابان پهلوی و بزرگراه مدرس بگذاریم. رکنی به این قرار نیامد، اما من به تیمسار مهدیون تلفن کردم و با ایشان ملاقات خیلی مختصری کردم. نظر او چی بود؟ اصلا اطلاعی از اون چی در ساعات آخر گذشته بود نداشت. خیال میکرد موفق شدین. آقا من که غیب نمیدانم، وانگهی همه حالا به شما گفتم که او خبری از اون چی اتفاق افتاد نداشت. در ملاقات های قبلی مطرح نشد که کمک های لازم برای اجرای این طرح از کجا باید برسد؟ یک بار ایشان گفت که اشخاص وطن پرستی که مجبور به ترک وطن شدن این پول را تأمین می کنن. نمیتونین تاریخ آخرین جلسه را بگید؟ حدود 22 روز پیش بود، ولی به طور دقیق یادم نیست. میخواستیم به طور روشن بدونیم که چه کار میخواییم بکنیم، زیرا من و تیمسار مهدیون هیچ کدام نمیخواستیم آدم بکشیم. آیا میپذیرید که اکثریت مردم ایران امام را میخواهند و فدایی او هستند؟ آقا فکر میکنم حتی یک نفر از ما نه شخص امام را از نزدیک دیده بودیم و نه با او حساب شخصی داشتیم. راستشو بخواین خود من از یک جهت برای او احترام خاصی هم داشتم، برای اینکه آدمی بود که حرفشو عوض نمی کرد و پای گفتهاش خواه صحیح خواه غلط مردانه ایستاده بود. دلم میخواست خیلی از اونهای دیگر من جمله خودم یک جو از این قاطعیت رو داشتیم، ولی موضوع برای ما موضوع شخص خمینی نبود، موضوع مملکت بود، موضوع ملت بود، موضوع پرنسیب بود و در این مورد ما حق فرار از مسئولیت نداشتیم. چطور میگویید برای امام احترام داشتید
و بازم میخواستید خانهش رو بمباران کنید. گفتم که ما میخواستیم یک سیستم رو بمباران کنیم و این سیستم از اول تا آخرش به او بستگی داشت. اگر شما همونطور که گفتید حاکم شهر هستید، بهتر است این سؤال را به عوض من از خودتون بکنید. یک سیستم معمولا به جایی بسته است، چه از نظر نفوذی، چه از نظر کلامی یا شخصیتی یا مقامی. خب امام شخصیت اول سیاسی این سیستم بود، ما فقط با از میان بردن او میتوانستیم سیستم را از میان ببریم. یعنی حاضر بودی چنین بزرگواری رو بکشید؟ فکر میکنم توضیح بیشتری نداشته باشم که بدم. خیال میکردید اگر منزل امام رو میکوبیدید اکثریت مردم چه میکردن؟ یادم هست که در یک بازجویی قبلی به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حد اکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنند، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%.

اسامی جانباختگان تا اونجا که من اطلاع دارم: نظامیان، سپهبد خلبان سعید مهدیون، سرتیپ خلبان آیت محققی، سرهنگ خلبان داریوش جلالی، سرهنگ چتر‌باز محمد رضا زاد نادری، سرهنگ حسین مصطفی قزوینی، سرهنگ احمد آزموده، سرهنگ منوچهر صادقی، سرهنگ علی قاریا، سرهنگ رحمت الله خلیفه بیگی، سرهنگ شهربانی سعید امیری، سرهنگ امیر خسرو زرینه، سرهنگ هادی ایزدی، سرهنگ هادی وحدتی پور، سرهنگ فریدون افشار، سرهنگ شهربانی غلام علی وارست پور، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سرگرد خلبان ایرج سلطانی جی، سرگرد حسین گوهری، سرگرد کاووس علیزاده، سرگرد کوروس آزرتاش، سرگرد زرهی سیروس ستوده، سرگرد ایرج خلف بیگی، سرگرد محمد حسین عزیزیان، سرگرد اسماعیل نوری مقدم، سرگرد چتر‌باز محسن جلالی قاجار، سرگرد محمد هاشم صبوحی مقدم، سرگرد بهمن پرتوی، سروان خلبان محمد ملک، سروان خلبان محمد بهروزفرد، سروان خلبان کریم افروز، سروان خلبان الیسخر سلیمانی، سروان خلبان امید علی بویری، سروان علی حیدر آریانا، سروان خلبان ناصر زرندی، سروان خلبان علی شفیق، سروان هوایی هرمز زمانپور، سروان اسماعیل اصغری، سروان سیروس دهقان، سروان غلامرضا ثابتی آزاد، سروان زرهی محمد براتی، سروان فضل الله رئیسی، سروان فنی هوایی بیژن ایران نژاد ثابت، سروان نورالله نجف نژاد، ستوان خلبان محمد مهدی عظیمی فر، ستوان خلبان نجات یحیی، ستوان خلبان محمد علی ثقفی، ستوان خلبان حسین شکری، ستوان ابراهیم استاد محمد نظری، ستوان محمد تقی تاجداری، ستوان ناصر مروتی، ستوان محمد رضا جوادی، ستوان هوایی جعفر راسکو، ستوان ایوب حبیبی، ستوان خلبان ناصر رکنی، ستوانیار منوچهر رهبری نژاد، ستوانیار سوم اصغر الماسی، ستوانیار سوم چتر‌باز فریدون جواهرنیا، ستوانیار حسین حالکی، ستوانیار شکرالله احمدی، ستوانیار چتر‌باز فیروز آذریان، ستوانیار چتر‌باز محرم علی زاهدی، ستوانیار محمد رضا قربان نجف آبادی، ستوانیار سیاوش پورفهمیده، ستوانیار رسول یحیی پسند کوچانی، ستوانیار محمد علی فرزام، جلال عسگری افسر هوایی، همافر یوسف پور رضایی، همافر جعفر مظاهری کاشانی، استوار چتر‌باز مشتبه مرادی، استوار مراد عینی، استوار ابراهیم جوارزاده، استوار چتر‌باز حسین کاظمی، استوار چتر‌باز حسین کریمپور تاری، استوار چتر‌باز محسن عسکریان، استوار چتر‌باز سید قاسم نقیب‌زاده، استوار جمشید بختیار، استوار منصور ساجدی، استوار علی اکبر ایوززاده، استوار محمد علی مهرابی، استوار یکم عبدالعلی سلامت،
استوار ایرج مرودشتی، استوار محمد بهرامی، استوار حبیب الله احمدی، استوار ایرج درخشنده، استوار خلیل عطری، استوار محمد حسین فرنژاد، استوار جهانگیر فاتح فیروز، استوار اسدالله علی پور کرباسدهی، استوار غلام حسین قایقور، استوار علی اصغر وظیفه سالاری، استوار لطف علی لطف اللهی، استوار خداداد رحمتی، استوار چتباز غلام حسین همدانی، استوار محمد مددی فر، استوار منوچهر فتاحی نودهی، استوار پیر علی زنوری، استوار عباس روح بخش، استوار جمشید رنجبر، استوار محمد تقی خاتون آبادی، استوار عنایت الله آزاد یگانه، استوار جهانبخش فاتح جو، استوار علی دریایی، استوار محمد یا مجید آبدینی مقدم، استوار صدرالله همتی فراهانی، استوار محمد جواد میرلکی، استوار قاسم فقیه‌زاده، استوار علی کمپانی، استوار محمد تقی تبریزی، گروهبان شمس علی کریمیان، گروهبان چتباز علی سعادتی، گروهبان محمد حکیم آباچی، گروهبان محمد باقر افتخاری، گروهبان سیاوش نوروزی، گروهبان احمد محمدی، گروهبان علی مرواریدی، گروهبان محمود کیانیفر، گروهبان منصور کسیغلو، گروهبان مرتضی فرحپور، گروهبان محمد حکم‌آبادی، خلیل خباز هاشمی، مصطفی حجازی، محمد رسول ابریشمچی، محمد تیغ‌تیز،

دکتر مجید وصالی دامفرح نیکبخت، اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی، شهریار نور حسین کریمی، منوچهر کریمی مسئول کارخانه کنسرو سازی آیدا، ابراهیم کریمی کارمند بیمه، جعفر همتی، سیاوش همتی، مرتضی سلطانی، جلیل سلطانی، علی رحم صالحی، رضا صالحی، امیدوار آتش برون کارمند شرکت نفت که گویا با پسر نوجوانش داریوش اعدام شد، محمد هارونی کارمند آتش نشانی، عبد محمد هارونی مغازه‌دار، حمید شمالی، اسماعیل عزت شیرازی، حسن دری، ذبیح الله مومنی کارمند شرکت گردون، حسین آبدینی تاکسیدار، محمد علی آسان گشای مکانیک بود، عباس یا محمد محبی، رضا مرزبان، ابوالقاسم خادم آبادی، امیر هوشنگ اسفندیاری، بهروز مشکینی گیلانی، رحمان آرمین، سیف الله شاهنده آشتیانی، سیاوش مومزایی مغازه‌دار، پرویز بیانی، مرتضی سوهانکی، داوود دریانورد، محمد ده پهلوان پزشیار، کمال سامع، رحمان مجاور صوفی، خلیل درویش، محمد کریم رکنی والا، ابراهیم ستوده، ابراهیم بیگلری و اسخر آلاوردی که خیاط بود. شنیدم که چندین و چند روز بعد کسانی رو در پایگاه شاهروخی دستگیر میکنن. کسی که اینا را شهر میدار میگفت این خودش نشون میده که اونا لاغر این افرادی که چند روز بعد دستگیر شدن نمیدونستند قضیه چیست، اگر نه فرار میکردند، میرفتند. چرا باید بمونن اونجا؟ یکی از آشنایان نزدیک سروان خلبان کریم افروس تعریف میکنه که او تیرباران شد، سروان کریم افروز رو تیرباران کردن. او میگه اگر افروز میدونست حتما و حتما به من که نزدیکترین دوستشم میگفت. اون خلبان میگه البته همه اینها میتونه به خاطر رعایت مسائل امنیتی هم باشه، من فقط اون چرا شنیدم که مربوط میشه به عملیات نقل میکنم. اضافه کنم که بعدها سوم دی 1364 سرهنگ هادی عزیز مرادی در استانبول ترور شد. همچنین خرداد سال 1368 سرهنگ عطاالله بای احمدی در دبی. گفته می شود سروان حمید نعمتی را هم از قبرس رو بودند و بعدها در زندانهای جمهوری اسلامی زیر شکنجه جانباخ. البته پیرامون وی حمید نعمتی حرف و حدیث کم نیست. سهراب هلاکویی باغ بهادرانی هم با اسیرکشی سال 67 به دار کشیده شد. او هوادار دکتر شاهپور بختیار بود.

شنوندگان محترم، در بحث پیرامون عملیات شاهرخی، قیام نقاب موسوم به کودتای نوژه، نکاتی را فراموش کردم بیان کنم. 1. در حالی که بیش از 40 سال از آن واقعه می گذرد،

هنوز کسانی سرتیپ آیت محققی را با سپه بود. احمد علی محققی، آخرین فرمانده ژاندارمری کل کشور در زمان شاه، یکی میگیرند و این گزاره غیر واقعی را در یوتیوب هم تکرار میکنند و در کلاب هاوس، که به راستی تأسف برانگیز است. سرتیپ خلبان آیت محققی که قهرمانانه رو در روی امثال ری شهری ایستاد، 29 سال در رسته خلبانی در نیروی هوایی شاهنشاهی پرواز کرد. او فرمانده پایگاه یکم شکاری مهرآباد و از اعضای تیم آکروجت تاج طلایی بود. وی زاده تهران بود و 28 تیر 1359 به رگبار بسته شد. اما احمد علی محققی متولد بادرود، شهرستان نطنز بود و اردیبهشت 1388 درگذشت. دوم، اگر سه معیار اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات، هر عملیاتی در نظر بگیریم، به نتایج قابل تأملی میرسیم. یک، میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده. دو، میزان تلفات انسانی. سه، تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. خب، به هر دلیل از جمله لو رفتن عملیات و نفوذ در آن، اهداف تعیین شده محقق نشد و با سرکوب روبرو گشت. تلفات انسانی هم کم نبود. تأثیر اون که البته ربطی به افسران شجاع که با انگیزه های میهنی قدم به صحنه گذاشتند ندارد، ضربه مهیبی بود که ارتش خورد و آثار زیانبارش را در جنگ 8 ساله دیدیم. البته افسران از جان گذشته‌ای که بیشترشون دستگیر و اعدام شدند، میهن خود را همانطور که گفتم دوست داشتند و وقتی آتش جنگ زبانه کشید، چند نفر که در زندان بودند، حق گرفته بودند، داوطلبانه به جبهه رفتند و جان باختند. سوم، این گزاره که افسران شرکت کننده در عملیات برای حضور در عملیات شاهرخی کودتای نوژه پول گرفتند واقعی نیست. منصفانه هم نیست این داوری. خلبانانی که حقوق ماهیانه و مزایای کافی داشتند، نیازی به پول صدام و غیر صدام نداشتند. البته دکتر شاپور بختیار کمک این یا اون کشور عربی رو برای مبارزه با حکومت انکار نمی کرد و چنان که گفته می شود اگر 30 میلیون دلار کمتر یا بیشتر گرفته شده، و کسانی می گویند ما در نقاط مرزی ایران بسته های آماده اسکناس را، بسته های 10,000 تومانی اون وقت یا خیلی بیشتر را اینجا و اونجا دیدند، اینا ربطی به افسران شجاع ایران ندارد. چهارم، البته و صد البته در کودتای نوژه هر کشوری، هر رژیمی میخواست ماهی خودش را بگیرد، سنگ خودش را به سینه بزند، کشماله خودش را پر از شیر کند. به ویژه عراق با زمامدارانی مثل صدام که نقشه ها در سر داشت. از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق در سال 1968 میلادی، 1347 خورشیدی، عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پروراندند. از سال 1352 تا 59 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت.
این موضوع به اون کشور کمک میکرد تا خلأ ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری اعراب را پر کند، به خصوص که مصر پس از پیمان کمپ دیوید در اواخر شهریور سال 57 به امضا رسید. نفوذ خود را در میان اعراب از دست داده بود. همونطور که گفتم در پس و پیش این عملیات شاهرخی، هر رژیمی از عراق گرفته تا اسرائیل کشماله خودش را میخواست پر از شیر کند. این چه ربطی دارد به افسران دلیری که با انگیزه های میهنی در اون عملیات از جان خود گذشتند؟ پنجم، 15 اسفند 1353، 6 مارس 1975، پادشاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هاوری بومدین دیدار نمودند و قرارداد الجزایر، یا بهتر است بگویم الجزیره، قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود را تعیین کرده است، در دستور کار قرار گرفت. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروند رود مشترک باشد. کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت و آمد کنند. اما بعدها صدام دبه در آورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد الجزایر شد. در تبلیغات عراق آمده بود که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد الجزایر خود را مقبول می دیده است. ششم، عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور می دانست و از حرکت‌های تجزیه طلبانی در اون ناحیه حمایت می کرد. حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود، ولی تحرکات تحریک‌آمیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در اون خوزستان عربستان نامیده شده، نوشته شده و بخشی از خاک عراق بود، از تلویزیون بصره ادامه داشت. رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود، از جمله سوسنگرد به خفاجه، خرمشهر به محمره، آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان. هفتم، صدام بعد از انقلاب 1357 در ایران متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد، اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت. به نظر می رسید که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب اون کشور ما دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی برهم بزند. هفتم، از 22 بهمن 1357 تا نیمه های دوم سال 1358 ارتش ایران وضع مناسبی نداشت، به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدند. پادگان ها در ایران به هم ریخته بود. مدت سربازی از 2 سال به 1 سال کاهش یافته بود. در پادگان ها خیلی ها سر پست حاضر نمی شدند. ارتش حدود 1 سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود. در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سربریده شد و امثال نادر جهانبانی مؤسس تیم آکروجت طلایی را تیرباران کردند. بعد از اون هم حدود 13,000 افسر ارشد را، چنانچه شنیدم و گفته می شود، برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع، میهن‌دوست و کاردان بودند.
در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا می کرد، 45 روز مانده به جنگ، 19 افسر ارتش در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند. این گونه وقایع از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و بعداً به عملیات شاهروخی کودتای نوژه هم چشم داشتند پوشیده نبود. اینا همه صدام را به حمله به ایران تشویق می کردن. هشتم، اواخر سال 1358 خرید 2000 دستگاه تانک نفربر خاکی آبی EE-11 یوروتا از برزیل توسط رژیم صدام گویای آن بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لااقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده، از اواخر سال 58، خیلی پیش از عملیات شاهروخی کودتای نوشه. تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود. ظاهراً 31 شهریور 1359 که ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با 12 لشکر وارد خاک ایران شد، ظاهراً از اون تاریخ شعله‌های جنگ زبانه کشید. اما خیلی پیشتر عراق مانورها و تمرین‌هایی را برای حرکت سریع یگان‌های بزرگ در مسیر اروندرود شط العرب ترتیب می‌داد و مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی می کرد و مشغول اجرای طرح‌های مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش آسان می کرد. مواردی که اشاره شد برای چی اینا رو گفتم؟ این موارد نشون می ده خیلی پیش از عملیات شاهروخی، پیش از کودتای نوژه، جنگ 8 ساله در تقدیر بود. متاسفانه در جنگ مزبور، جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن 20 بود، هر کسی کشک خود را می سابید. نهم، پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران در مورد زدن هواپیمای ایشان نظر دکتر شاپور بختیار این بود، نقل به مضمون، که نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. من فایل صوتی مذاکرات را با اعضای شورای امنیت اون زمان در سایت خودم گذاشتم. نباید یک امام حسین دیگری بسازیم. بسیار خوب. اما در عملیات شاهروخی، نقاب، نوژه، هرچی اسمش را میخواییم بذاریم، بمباران جماران یکی از اهداف بود؟ نبود؟ بماند که در ایران واژه کودتا خیلی دافعه داشت، از جمله به دلیل اون چه در 28 مرداد سال 32 گذشت و نیز کودتای پینوشه در شیلی علیه آلنده که اون ایام مورد بحث بود، خیلی ازش نگذشته بود، از 1973. حالا ممکنه گفته بشه در هنگامه عملیات شاهروخی خیلی چیزا روشن شده بود که ابتدا روشن نبود با ورود آیت الله خمینی به ایران. عمرای ارتش سربریده شده بود، خیلی ها پاکسازی شده بودند، بازخرید شده بودند، وضع کشور نابسامان بود و حق داشتن افسران میهن دوست که به فکر چاره باشند. نکته آخر، روایت‌های مختلفی از افشای عملیات شاهروخی کودتای نوژه وجود دارد و هر کدام به نظر من قطعات یا اطلاعات پازل را کنار هم قرار می‌دهد و از این جهت قابل تأمل است. حتی داستان سگی که پارس کردن او به گفته آیت الله خمینی، چون یک امداد غیبی باعث دستگیری عده‌ای می شود. من نمی دانم چقدر این موضوع واقعی است، ولی وقایع اتفاقیه گرچه همیشه با سلسله‌ای از علت و معلول همنشین است، همراه است،
اما ممکن ها و محتمل ها هم کانتینجنسی، اما ممکن ها و محتمل ها نیز جای خود را دارد و گاه سرکنگبین صفرا می افزاید. قانونندی ها به جای خود، ولی گاه رویدادهای عرضی و غیر منتظر، پیش بینی نشده، همه چیز را به هم می زند و از اتفاقات پیش برنده جلو می زند. با این حال برخی وجوه ماجرای کودتای نوژه همچنان در حاله از ابهام باقی مانده و در باره تعداد افراد دستگیر شده و تعداد نفرات اعدام شده آمار خیلی دقیقی وجود ندارد. در رابطه با نقش برخی روحانیون مانند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری در حمایت از کودتا هم سند خیلی مطمئنی در دست نیست، جز این گزاره یا اون گزاره که متهمین در دادگاه اشاره کردند و صحبت‌های امثال ری شهری. نقش کشورهای خارجی هم در طرح کودتا همچنان جای سوال دارد. خانم‌ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌هایش توجه فرمودید. صادقانه بگم که من هوادار این جریان نبودم، اما تلاش کردم سایه روشنهای اونو ببینم تا اونجایی که میدونستم و میتونستم از قضاوت ناحق بپرهیزم. بار دیگه از شما سپاسگزاری میکنم و سلام میکنم به همه کسانی که با انگیزه های پاک میهنی برخواستند و جان خود را از دست

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: صدا باز الان سراخ تصویر منم تصویر چی من دید میبینم اینم چی جوریه الان هست چی من میبینم صدا تصویر این شعرم هست شعر هست من تصویر بله

بله، با درود و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. با موفقیت و دیگه برای دیدار مجدد این هفته، آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در یعنی طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم، جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان، یعنی شما دوستان گرامی، از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان یعنی آخرین خبر، حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در عدکم و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. حالا میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت اینو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان، سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحت تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن از این که درست یک روز قبل، بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان، وزیر خارجهش در رابطه با تنگه هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرا که اعلام شده بود با عمان دارن به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا، که حتی برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام میشد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده هم طبق تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده، چه آشوبی، چه آشفتگی در درون سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست، این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علی رغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابع به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و طبق اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر همه روز گذشته عراقچی به عمان، این نشان دهنده کاملا طبق تحلیل جران نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و این و هم اینکه مطلقاً مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت، یعنی دولت ظاهر هست و مذاکره کنندگان مثل قالیباف، حتی قالیباف یا عراق، پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مشتبه خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی است، چه اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام، تأکید بر انتقام از ترامپ و
نتانیاهو داد و لیک اوف لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم. اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره با اجهم باشه، واقعی باشه، باید با اونا صورت بگیره، نه این کسای جلان ادعا دارن که ما مذاکره میکنیم. برای اینکه اینا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن، افراد دیدارها و ملاقاتهای رسمی و تماسهای رسمی و ارتباطات، اینا یه ویترینن، اینا نیستن. پشت اینها در حقیقت یه چی نهاد دیگری هست حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت میبینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، الجزیره نوشت، تیتر زده چنان که میبینید الان من شیر کردم، به دنبال حملات ایران به دیبین نوشته که تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده. نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دو استان مسندم و الوستا با پهپاد. این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان، یعنی وزارت خارجه عمان، نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه رو به هم پیوند میزنه رو پایبند باشند. ضرورت پایبندی به این اصول رو مورد تأکید قرار داده. در همین رابطه قطر، امارات، کویت و بحرین و سلطان نشین عمان این حملات رو محکوم کردن و اعلام کردن که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به جایگاه‌های در ایران، اماکنی در ایران صورت میگیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌هایی در تنگه هرمز صورت گرفته است. از این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان نشین عمان، این آرم سلطان نشین عمان هست و در روزنامه عمان خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور.
خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان چه نوشته، سلطان نشین عمان امروز آقای موسی فرهنج، موسی فرهنج سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطان نشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود او تسلیم نمود. این تسلیم، این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا هم حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت میگیرد. این تسلیم این یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری رو احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند می‌زنند فراخواند. یعنی به ضرورت اینا رو مورد تأکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول ایران رو فراخوانده. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان و در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه، همین روزنامه عمان، مقاله دیدم در رابطه با تروریسم خیلی مهمه از این نظر چه، و اگر غیر از این مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن، ولی کاملا معلومه نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی های درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خلأ سیاسی باشه تروریسم بر میگرده، نوشته چه کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم که این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتیست که در رابطه با تروریسم نوشته میشه، در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه چه نشون میده که اینا به چی چیزا به مسائلی در منطقه توجه دارد. بله، این هم الان روزنامه العربی الجدید چه مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر الدکمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر الدکمه بعد از حمله در این بندر الدکمه از آرشیبه میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد چه نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو به بندر الدکمه در سلطان نشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستی چه کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده و اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده و این حملات ما، سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین چشتی های نیرو دریای آمریکا
این حملات همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماکن در ایران صورت میگیره، که خود این زنج هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی حمله سپاه به یک چشتی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های ایران منتشر شد اعلام کرد که یک چشتی دومی را هم که در امروز در پنجه هرمز قوانین اجرایی رو مقررات رو نقض کرده بود در پنجه هرمز برده هدف قرار گرفت توسط سپاه پاسداران. ایران امروز اعلام کرد که پنجه هرمز را بسته است و یه چشتی به دنبال اینکه یه چشتی رو که اجازه نگرفته بود، بدون اجازه داشت حرکت میکرد، مورد حمله قرار داده، دیگه پنجه هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این چشتی در به اون علت صورت گرفته که این چشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته، به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده و زیر پا گذاشته و این موجب همین کارش موجب توقیف این چشتی شده. ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این چشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته الان هفته گذشته که به دنبال حمله سپاه به چشتی ها در پنجه هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران، با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بوت به سپاه یعنی رو و سلاحاشون و مقرراشون و یا بعضی از زیر و بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پل و مثل پل راه آهن مشهد و چند نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان. به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهایی مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن. یه خبرهای اینجوری هم هست ولی بیشتر این خبرهای رسمی در رسانه ها فقط محکوم کردنه. این الان این بینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو که من خوندم، اینم بگم که البته ضمنی یک خبری، قطر پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در حقیقت امیر قطر سابق بود که سالیان سال معروف بود، همیشه اون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی، تمام کشور عربی تسلیت گفتن، از جمله عراق، نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت
و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینید چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران چه اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بجن. بر نخست وزیر علی فال الزیدی نخست وزیر عراق امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمید آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمید بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبری در این رابطه. این از خبرهای عراق رو من بعدا میکنم.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها، تحلیلگراشون اینها همه میکوبن این حملات رو و تحلیل میکنند. تیتر زده عبدالنبی الشعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با حمله با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطانشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطانشین عمان بودن، به این چشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشته به همون سیاست های سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن طنجه، که این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با این که رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازگشت به استفاده در به جای این که از امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازگیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و هم حل دیپلماتیک و منطقی رو زده. این میگه این دیگه الان مورد شک، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی عبور و مرور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راه حل از این فرصت های راه حل چه ایجاد میکنن میانجی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه بلکه در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت ها و ملت های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارند که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودن این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و در جدیدی رو برای درب جدیدی رو برای پایان برای کاهش تشنج باز کنه، ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجیگری ها و این یادداشت تفاهم. بار دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد و در حالی که یک زنج توسط آمریکا و اسرائیل از یک طرف و از یک طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرجیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد، برای اینکه مهلت تنجی هرمز دیگه بله پاسخش تمام شده بود، باید باز می کردن تنجی هرمز رو باز نکرد و
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز تهدیداتی علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور او انجام بدهند. تلویزیون رسمی ایران و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. حمله ایران به سه کشتی در تنجی هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردوند محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد که اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره دوچار بگیره یعنی مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت که تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران اون هم ویران کنه منهدم کنه. اینا چه دو اخبار هم اینا همش هست راستم میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه خبر به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته که جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران اینا در اعلام اعلامیه‌های سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک ها و پهپاد های توسط تهران به چندین پایگاه و اماکن در کشورهای خلیج و کشورهای عربی غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سندکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق جنگنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناوهای هواپیما

مطبوعات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن، رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنگه هرمز خیلی جالب جنج و در رسانه های عربی، یعنی در فضای مجازی عربی البته هست، ولی بعضی رسانه های کشورهای هم نوشتن چه این همون نشیز میشه در رسانه های مجازی چه روی اسم تنگه هرمز که ایرانی ها سرا این تنگه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز که با عرب ها زنجید گذاشتن، در حالی که این تنجه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد. خیلی واقعا جالبه که این مسئله اصلا منطق و چیزهای تاریخی رو قلب میکنند، یعنی قلب چه واقعیت هست هست، ولی چیزی که جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن مدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. خاطر من الان میبینید این برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها سواله به من چه نشون بدیم میبینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست، لعنت خدا بر او باد و سرا ایران تنجه رو اسم هرمز شرده و تنجه ولی من نه تنجه خالد ابن ولید خب ایران بیاد کار کنه تنجه رو بذاره به اسم فرمانده متجاوزید و معلوم نمیذاره دیگه. و هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات و سلاسل، اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده زنج بین لشکریانی ساسانی به فرماندهی هرمز. و البته میگن هرمز اصلا اسم به من اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس، مثل سنت مثلا سنت کام سنت سنت مثل سمپل مقدس به کار میره، ولی خب میگن همین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنجه هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنجه هرمز. خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش برای عربی ها میشه بنویسن مزیق هرمز تنجه هرمز. بعضی این آقایان ناسیونالیست های افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجه هرمز نوشته مزیق خالد ابن ولید، مزیق یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، ولی چه دمه خودش برای عربی همیشه میگن تنجه و مزیق هرمز، اصلا زو افتاده هم توی تاریخ منطقه و هم جغرافی های جهانی همیشه تنجه هرمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن خلیج فارس هم همیشه حتی تو فرهنگ نامه ها و معجم ها و دیکشنری های عربی هم از قدیم الخلیج فارسی نمیشده میشد، تا از این دود 70-80 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم اینا اسمشو عوض کردن. حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی چنین زمزمه هایی الان هست که حتی تنجه هرمز هم به اسم عربی بکنن در این خود برای رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزیق هرمز تنجه هرمز، سنین چیزهایی هم مطرحه الان. و این هم من خاموش کنم رفته توی فیسبوک بعد اینا محکومیت های چیز همه کشورهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلام ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم اینا الان ببینید یه چیه چی من با فقط تیتراشون نشون بدم اینها البلد

اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست و این البلد کویت هست، نوشته شورای وزیران کویت، یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفکش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده، منتشر کرده، چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد الصباح رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده و اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات زنج طلبانه و تشنجزا رو مورد تاکید قرار میده و تأکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی که آزادی کشتیرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته، این هم روزنامه از شرق الاوسط عربستان سعودیه که چاپ لندن، روزنامه بین‌المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران، شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوزگرانه ایران به نفکش حرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوزگرانه ایران به نفکش حرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض یعنی مورد خطر در خطر قرار دادن سرنشینان این چشتی رو مورد محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه چه سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد از جامعه بین‌المللی خواست که به مسئولیت های خودشون قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکنه جلوگیری بشه. این موضع شورای همکاری شش کشور خلیج چه در شرق الاوسط عربستان منعکس شده. این هم رسمی موضع رسمی خود کشور عربستان سعودی، دولت سعودی چه نوشته، این اخبار همین کشورهای خلیج اعلام کردند که پادشاهی سعودی الان برای که البته اخبار هم خوده چه اخبار 24 ساعت از رسانه های عربستان سعودی است که نوشته عربستان سعودی حمله ایران به نفکش این کشور، نفکش سعودی به نام ودیان در تنجی هرمز رو محکوم می کند. دولت عربستان از ایران خواست که فوراً تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفکش سعودی ودیان طی عبور این نفکش از تنجی هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفکش قطری از رکیات و تأکید کرد این تجاوزات مردودن محکومن برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت کشتیرانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است.
انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی چشم ایرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر که رسمی دولت مصر باز خبرگزاری قطر تیتر زده، مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه که دولت قاهره، دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج ایستاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توجیهی، هیچ گونه بهانه یا توجیهی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات، این حملات مردود و مستهزم و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه منم پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوختگیری میکنن اونجا از اونجا هواپیمای، اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت‌های منطقه، دور کردن هرچه بیشتر ملت‌های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخواند این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و از پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابود از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خدمش تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق با حملات خصمانه خودش با موشک‌ها و پهپادها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می‌دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین
به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا چون به خاطر موشک ها و پهپادها رو منهدم می کنند به زمین میاد، این قطعات رو این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند، که اینها ناشی از انهدام موشک ها و پهپادهای ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند، و هر زائر این اجسام رو قطعات رو ببینند فوری فورا به نهادهای زیرب اطلاع بدهند. پدافند هوای بحرین تاکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنولوژیک تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملش رو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستانه است. این رو روزنامه های خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین منتشر کرد، نقل کرده و منتشر کرده. در اینها بودن در رابطه با منطقه. و اما در غیر از منطقه خارج بشیم به فلسطین و زاید بریم، در خبر مهم در این رابطه استعفای دولت حماس هست که در حقیقت انحلال دولت حماس رو در غزه اعلام کرده و رئیس اون دولت که خود حماس تعیین کرده بود که به حساب این دولت اینجا رو اداره کنه، به دنبال انهدام کامل این غزه و تخریبش اینها دیگه هیچ از هرگز انتفاع افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود واگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. چه این رو البته اعلامیه چه حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های اداره غزه رو عهده بگیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند، و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام که حماس خلع سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشو منحل کنه، بخش نظامیشو منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره غزه، باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها، سلاحای بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم. الان ساعت ببینم چنده. دوباره 10 دقیقه فرصت داریم. چی کنم؟ این خبرها رو بخونیم.
بله این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست، فلسطین هست چی نوشته؟ حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیل بهانه‌ای نداشته باشه به کوبه و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آر میشه چه اعلام کرده. سخنگوی جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه یعنی دولت حماس در غزه استفاده میده و منحل میکنه خودش رو تا در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی در راستای تأمین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه چی معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش از آغاز جنگ اعلام کرده بود مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطاع غزه بشه. چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش خود دولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت به عنوان یک دولت تکنوکرات ها کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره و او افزود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش به صورت توافقی بین فلسطینی ها که اینها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد که بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفه‌ای یعنی فنی به طور کامل تحویل داده بشه به کمیته امین تکنوکرات ها و کمیته مدیریت جدید امور غزه. اینا اخبار بود. بعدم این تا باز بشه یک خبر دیگری الاخبار حماس استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی این هم همونه به شهر دیگری جرده. همچنین این یه چی؟ اما بعد این از مؤسسه این هم جالبه از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی نوشته که این که حماس استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلی است یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. اینکه حماس که کمیته فوق‌العاده دولتی تو کمیته حساب اورژانس یا فوق‌العاده دولت چه دولت تشکیل داده بود اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه مبنی بر اینکه این جنبش یعنی حماس
آماده است که اقل حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، مبتنی پایبند بشه برای این چه از مدیریت دولتی غزه کنار بره، ولی میگه خلأ بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلأ هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی ارز چیز، ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه چه اینا در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست، و اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس، که نه کارمندان دولت قبلی حماس در مناصب در پستهای خودشان باقی بمونند، ولی به جای این که اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرن، از کمیته تکنوت دستور خواهند گرفت، ولی همون مقامات حماس باشند. اما در طرف ازاد امنیتی، هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست. هیچ گون مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده که تکلیف سلاح‌های حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی، نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه، مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تأکید کردند که همچنان اعضای این کمیته در قاهره گیر کردند، یعنی موندن، و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد، بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیتون. نمیان، نمیتونن بیان از قاهره بیان به، هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام که در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شد بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش هم اسمش بودن توی همین اطلاعیه هست که استعفا داده. این رو ظاهری میدونن. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریب استعفای دولتش برای اینکه و غیر قابل قبول، مادامی که سلاحش رو تحویل نداده حماس و نظام بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. و اینا رو دیگه من اصلا در روزنامه من یادداشت کرده بودم که بخونم، دیگه همین از کافی هست به شفایت میکنه از اوضاع منطقه طبق لیستی که اعلام کرده. موضوعات بحث این روزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه، و رابطه با عراق هم چیزنم چه گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست، غیر از قرارداد هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیونده ها و کمک های آمریکا به عراق، قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من بله ایشون بدم، فقط به این به پایان ببریم. هرچند این رو من از اول، چون من اخبار منطقه مهم بود، ما اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق. نوشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد.
سخنگوی دولت حیدرالعبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا با ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عازم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی زنج منطقه. من زنج منطقه این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره، از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه‌های یادداشت‌های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد. یادداشت‌های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافذ برای ایجاد راه های جانشین تنجه هرمز که تأثیرات تنجه هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق که و از راه های غیر از تنجه هرمز هم استفاده بشه، راه های پیدا کنن. احتمالا یعنی عراق هم آمریکا کمک میکنه یا کشورهای دیگه هم کمک میکنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی میکنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن، راه های زایگزینی برای انتقال انرژی و نفت از راه های دیگری پیدا کنند، ایجاد کنند. او ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت میگیره و گفت که گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود. و افزود که یادداشت‌های در زمینه‌های نفت و گاز و وارد شدن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه و همچنین تصمیم خلسلای نیروهای شبه نظامیان، یعنی نیابتی های رژیم و رژیم ایران، یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت، یعنی خلسلای شبه نظامیان. در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصرا، انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی. یعنی اینی میرسون که با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان میگیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگر نیروهای نیابتی رژیم دیگه قبل مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار میگیره، یک ارتش یک سلاح میشه. اینه چه دیگر سرمایه گذاری آمریکا در عراق امنیت داره، دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. اینو در ببینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردن، چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق چه میگه حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژیک پیگیرانه و متقامل و پیشرفته که دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا.
اینا بودن خبرهای و تحلیل ها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه. موفق باشید، خسته نباشید. با تشکر از تحمل شما تا این لحظه، به امید دیدار بعدی هفته آینده، تا آن موقع بدرود.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

بریم با هم بخونیم غروب. کاری از استاد قمیشی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 13 جولای 2026 برابر با 22 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که گفتگوهای قبلی ما رو تعقیب میکنن، به خصوص در واقع گفتگوهایی که ما در رابطه با سینما داشتیم، حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت استاد بانو محبوبه بیات بودیم و هستیم و البته خواهیم بود و امروز 10 قسمت گفتگوی خودمون رو با بانو محبوبه بیات ادامه میدیم. این گفتگوها همه برای ثبت در تاریخ است، در راستای تاریخ شفاهی بخش‌های کم گفته و ناگفته تاریخ نمایش، تئاتر و سینمای ایران هست و همچنین سریال‌های تلویزیونی. و البته در میانه بحث‌ها همچنان که دوستان تعقیب کردن، ما وارد بر حسب شرایط وارد بحث‌های دیگر هم خواهیم شد و با دیدگاه‌های مختلف خانم بیات در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا خواهیم شد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان شما و جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو بر اختیار ما می‌ذارن که کمی مردم رو با حقایق آشنا کنیم. بحث ما بحث غیبت و بدگویی و تخریب آدم ها نیست. بحث ما اون چیزیست که اتفاق افتاده فقط.
1: بله، همین گونه هستش. ما سعی کردیم که در این سلسله برنامه ها با رویکردی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از تجلیل و تخریب به قضايا بنگریم. این نگاه مدرن دیگه، به هر حال این نگاهی هستش که هم میهنان ما، همه ما، خود ما هم جدا از مردم نیستیم، باید همواره رعایت بکنیم که سعی هم داریم که این گونه انجام بدیم تا روایت های دست اولی در واقع عرضه کنیم.
2: یکی از دوستان و همکاران من که دوست قدیمیه، سالها نزدیک با من زندگی کرده و منو خوب میشناسه، دیشب زنگ زده بود و میگفتش که چقدر خوبه که اینا رو میگی. و بعد گفتم از که دل تو هم خیلی پره از خیلی مسائل. گفت آخه برای که میدونم تو دروغ نمی.
1: درود بر شما. بله، خیلی ممنون از این هممیهن گرامی، دوست عزیز شما. قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع بکنیم، من اینجا جا داره به عنوان یک ایرانی از درگذشت بسیار ناگهانی سناتور لینسی گراهام ابراز تأسف خودمون رو در ابتدای برنامه اعلام بکنیم. فردی که واقعا بسیار برای ما ایرانی ها زحمت کشید، با اینکه ایشون به هر حال یک فرد غربی بودش در چارچوب

0: یک سناتور برجسته ای بود که خب مانند هر سیاستمدار دیگه دوران فراز و نشیب زیادی داشت، اما آن چیزی که نزد ایرانیان ایشان را برجسته کرد دفاع جامع و کامل بود از براندازی جمهوری اسلامی، همواره خطر تروریسم اسلامی رو گوشزد میکرد و واقعا در برابر موج عظیم گلوبالیست ها و در واقع حتی بسیاری از انزواگرایان جمهوری خواه که حالا به با حربه این که ما نباید در به اصطلاح سرنوشت کشورها مداخله کنیم به گونه سکوت رو پیشه کردن در برابر ایرانیان یا دنبال مماشات و معامله بودن، او همواره گوشزد میکردش که با چنین سیستم مخوفی مماشات اصلا معنا نداره. گفتم این اول بحث
1: من که اصلا واقعا شوکه شدم و همون اندازه روزی که برادرم رو کشتن برای ایشون قلبم درد گرفت و قلبم شکست. چرا که حالا نه این که فقط چون طرفدار ما بودن، برای اینکه دنیا داره از انسانهای خوب درست صادق صاف و زلال خالی میشه و متاسفانه تمام این آدمهای زلال خیلی در معرض و در تیررس تباهی و سیاهی ها هستن. ایشون یه پروژکتوری بود که نور تابیده بود به زشتی های این جهان فاسد کثیف بیقانون تروریستی. دقیقا این یه و اینها این پروژکتور رو خاموش کردن که لجنهاشون دیده نشه، ولی موفق نمیشن. موفق نمیشن. اصلا مهم نیست ایشون ایرانی بوده یا نبوده. من خیلی وقتا زیر پستاشون می‌نوشتم شما اصلا ایرانی هستین، اینقدر که به ایرانی ها اهمیت میدادن، به تاریخ و فرهنگ ما، به رضا شاه دوم. و واقعا قلبم شکست، درست مثل این که برادرم رو از دست دادم، همون مثل زمانی که فریدون فرخزاد رو از دست دادم، به همون شدت حالم بد شد و متاسفم. ولی حداقل این ثابت میکنه که این نیروی تاریکی چقدر میتونه شرور و کثیف و بد.
0: بله، و به نظر میرسه نقش روسیه و چین در این فاجعه، در این اتفاق قطعا نمیتونیم از نظر دور بداریم. با توجه به اینکه
1: تخصصش ترورای این ریختیه،
0: ضمن اینکه چند روز پیش چند روز پیش در کیف بود، در واقع در اوکراینیشون بود و در رابطه با تحریم‌های شدید علیه روسیه در واقع داشت طرح جدیدی رو ارائه میداد و این خب خیلی دور از ذهن نیستش که این ترور بیولوژیکی ایشون شده باشه. هرچند تا زمانی که اسناد به طور کامل در نیاد ما نمیتونیم کامل قضاوت کنیم، ولی بالاخره از این موارد زیاد پیش اومده. به هر حال
1: دنیا داره میگه ایشون به قتل رسیدن، ایشون ترور شدن.
0: بله، حالا یه روایت‌های غیر رسمی
1: هست. خب قوانین بین المللی و مانع از اینه که حالا رفتن کالبو چکافی کردن آورت ترکیده، ولی اصلا علت ترکیدن آورت رو بگیم چرا؟
0: بله، متوجه به اینکه بیماری قبلیشون نداشتن، زمینه قبلی بیماری نداشتن، خودشون گفتن بیماری ناگهانی، که بیماری ناگهانی میتونه قابل بحث باشه.
1: به هر حال ترور به سیستم روسیه است. و البته روسیه هم با جمهوری اسلامی رفیق شیشتونگ هم.
0: بله، خب به هر حال وارد بحث های خودمون میشیم. ما اولی گفتیم یادی بکنیم قبل از بحث اصلی. در ادامه بحث های قبلی که ما داشتیم در رابطه با فیلم هایی که شما بازی کردید و بازی های دیگه که داشتید در سریال های تلویزیونی، یکی دو تا سوال مطرح شد، به خصوص در برنامه گذشته که در رابطه با فیلم در امتداد شب هم صحبت کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودش که لطفا از خانم بیات در رابطه با آقای سعید کنگیرانی بیشتر بپرسین، چون ما هم به خانم گوگوش اشاره کردیم، به آقای صیاد یه مقدار اشاره کردیم، ولی به سعید کنگیرانی اشاره نشد و میدونم شما به هر حال ایشون رو حالا صفحه نظر

0: در از اینکه در این فیلم با ایشون حالا همکاری داشتید میشناختین تا حد زیادی،
1: نه،
0: درسته؟
1: دوست نزدیک من بود چندین سال.
0: بله. لطفا در مورد ایشون هر چی میدونید از ابتدا تا این اواخر اگه اطلاعی دارین توضیح بدین. از کی با ایشون آشنا شدین؟ قبل از فیلم، قبل از فیلم برداری در امتداد شب؟
1: بله، ما همون قبل از انقلاب تروریستا سر فیلم بهار در پاییز که من با شهره آشنا شدم.
0: بهار پشت پنجره.
1: بهار در پاییز مال فنی فخیم دادست ببخشیم. بهار در پشت پنجره من دیدم که این آقا اونجاست. قبلا از انتظامی راجبش شنیده بودم، فیلمش هم دیده بودم با بدون حجیره
0: با خسرو حریتاش، فیلم سرایدار،
1: با خسرو حریتاش، اصلا با خسرو حریتاش هم زندگی میکرد یه مدت. بعد اونجا منو دید گفت پس این محبوب فریاد که انقدر همه میگن نمیدونم به همه جا آوازش پیچیده توی اینا. گفتم آره. دیگه شروع کرد به شوخی کردن و طبق همون فضای فیلم که ما همش با هم سر به سر داشتیم اونم وارد داستان شد و ولی با هم به گو بخند کردیم. و بعد عبدالله اسکندری اومد ما رو برسونه. فیلم تموم شده بود، فیلم برداری، این اومد بالا خونه من و نشستیم و یه مقدار صحبت رو از خودش گفت. بعد دیگه ما با هم دوست شدیم. من رفتم خونه مادرش از طرف خیابون جاله و برا. یه مادر توپولیز شبیه یه زن عموی من بودی، مادر ایرونی که من خیلی بهشون احترام داشتم، دوستشون داشتم. دیگه حتی رفتیم دیدن ایشون و اینا. بعد من شروع کردم مراقبت از سعید. گفتم اولا که از خونه اوژبر بیا برای اینکه تو برای اینکه نمیخوای توی اون خانواده مثلا از نظر مالی یا اینا تو ژاله زندگی میکنی و یه خونه کوچولوی نقلی سنتی اینا دلت میخواد چه زندگی لاکچری اینا داشته باشی، ولی دلیل نمیشه که تو بری خونه بقیه زندگی کنی.
0: توضیح بیشتری بدیم ببخشید. شما گفتین مگه در خونه حجاب خودش زندگی میکرد، همین حجاب یزدانی؟
1: بله. نه حجاب یزدانی که عزیز بیزینس من بود، کارگردانیمون
0: حجیر داریوش. حجیر
1: داریوش، من همیشه اسم این دوتا رو اشتباه میکنم.
0: پس در خونه حجیر داریوش زندگی میکرد؟
1: با حجاب با حجیر داریوش با هم زندگی میکردن.
0: منظور تو خسرو حریتاش یا حجیر داریوش؟
1: حجیر داریوش.
0: خب مگه اون موقع حجیر داریوش با گلی ترقی ازدواج نکرده بود؟
1: نه نه خسرو حریتاش، درست
0: میگه. آها همون اولش هم گفتین. بله بله بله بله. آره. منظور تو خسرو حریتاش بود که بعد
1: کارگردان فیلمش هم بود. آره.
0: بله بله، چون در فیلم سرایدار هم همراه با علی نصیریان و داورفر و اینا بازی کرد. یه دلیلش این بود که اساسا در خونه خسرو حریتاش زندگی میکرد. کجا بود خونه خسرو حریتاش؟
1: چقدر اسمایی عجیب غریب اومد وسط صحبت من جناب حجبر یزدانی که احترام من برای بله با خسرو درست گفتم دوباره آره با خسرو زندگی میکرد. من گفتم نکن این کار، اولا پشت سرت دارن حرف میزنن، ثانیا دیگه برای خودت الان داری کار میکنی، درآمد داری، برای خودت یه زندگی درست کن، آپارتمان و اینا. از خونه خسرو اومد بیرون، ولی همینجوری مثلا دو روز خونه من بود، چهار روز خونه اون بود، پنج روز خونه این بود، نتونست برای خودش سر سامون درست کنه. بعدم دیگه من مثلا اینو دوست داشتم. مثلا تو مهمونی ها خب مشروب خیلی نمیخورد، یه کوچولو بیسکیت از میگره بازی بازی میکرد، اهل دو دو دم و اینا نبود. خب خیلی چیزه، کتاب میتاب میدادم دستش که حوصله خوندن نداشت. و مادرش به من گفتش که من خیلی ممنونم که تو داری از این مراقبت میکنی، کاش باش ازدواج میکرد. گفتم نه، من اصولا با جوانها همچین فقط میتونم رفاقت کنم، زندگی مشترک نمیتونم داشته باشم، بلی که سلیقه من تو زندگی اینه که مرد سالارم، مثلا دوست دارم مرد از خودم بزرگتر باشه، خیلی باشعور باشه، خیلی مقتدر باشه اینا. حالا شوخیایی هم داشتیم، ضعیف مثلا داشت سعیش رو میکرد و اینا، من بهش میگفتم عزیزم تا هنوز بچه ای، درست فاصله سنی نداریم ولی از نظر تجربه زندگی تو خیلی بچه ای. خدا رحمت کنه یه روز شیبانی، منچر شیبانی شاعر و نقاش عزیزم، تو ریویرا نشسته بودیم، سعید اومد با کتلوار و ریزه میزم بود دیگه، سایز خود من بود، بس وقتا بلوزای من و شلوار جینای منو میپوشید، سایز من بود اصلا. خب یه مرد کوچولو بود، بعد دیدم کتلوار پوشیده، یه سامسونت کوچولو هم دستش گرفته، من مردم از خنده. منچه شیبانی گفتش که چرا میخندی؟ گفتم ببین این میخواد ادای مردای گنده رو در بیاره، آخه فقط کچلوار و سامسونت که نیست اینا. شب منوچهر شیبانی رفته بود خونه انتظامی، انتظامی خیلی سعید و دوست داشت که همش پروپاکان میکرد، چه پسر خوشتیبه، چه پسر جذابیه، چه پسر خاصیه تو سینما فلان. منچه شیبانی گفته بود بابا امروز محبوبه اینقدر این مسخره که از سر این چمدون سامسونتش و کچلوارش که حد نداره. محبوبه یعنی اینو قبول نداره مردی به این خوشتیپی رو؟ باز اومده 8 صبح اتصال بود بعد خونه ما، گفت تو دیوونه ای پسر به این خوبی دنبالته؟ خب به این خوشگلی که باید مطرح بازیگر مشهور چی میخوای دیگه اینا؟ گفتم من آخه سنای تو رو میپسندم، اشکال قضیه اینجاست. کلی خندیدیم و بعد این دیگه کم کم رفت تو تیم شهری آقداشنو و مهناز انصاریان که متاسفانه خونه مهناز انصاریان گرفتار مواد. چقدر من بهش گفتم، گفتم ببین تو میری با اینا میری خوش میذاره به تو شب نشینی ها، به جای اینکه بشینی دوتا خط کتاب بخونی کار تو پیشرفت بدی، ولی میدی تو این شب نشینی ها فردا آلوده خیلی چیزا میشی، بعد وقتی کنار کوچه افتادی دیگه نه زیبایی داره نه کسی اصلا تو رو بیاد میاره، فراموشت میکنن. رفته بود به شهره گفته بود این حسودیش میشه که من با تو رفیقم و با شما ها دوستم و فلان. متاسفانه سعید خیلی بچه بود که خب از این خانواده معمولی اومده بود بیرون و داشتن شهرت و محبوبیت و حتی پول ظرفیت میخواد. ظرفیت داشتن برای خیلی از دوستان و همکاران ما خودشون رو سوزوندن، چون تحمل و طاقت شهرت و محبوبیت رو نداشتن. یعنی یه جوری یک ساده دلی پشت این ماجرا بود که فکر میکردن این ابدیه. من کی متوجه خودم رو متوجه کردم؟ زمانی بود که تو اداره تئاتر تازه اومده بودم، نشسته بودم تو اتاق عناصری، حالا اسم نمیارم، یکی از بازیگرای پیشکسوت اومد و یه خانومی بود که تو سن مثلا 50 چند سالگی هم دلش میخواست دلبر باشه و چند تا جوون همکارامون هم وایستاده بودن، ایشون اینجوری فوت کرد تو صورتشون و اونا دو تا لاس خشکه زدن و بعد این خانم خدافزی کرد رفت. من دیدم اینا شروع کردن یه خندیدن، گفتم محبوب یه بیات یادت باشه، حواست به سن و سالت باشه، حواست به رفتارت باشه، زن بودن باید برای یک شرایط خاصه، برای همه آدم ها نیست زن بودن. تو برای مردی که با تو داره زندگی میکنه میتونی هر نوع رفتاری داشته باشی، ولی بیرون حواست رو جمع کن تو شوخیات و اینجور چیزا که اینجوری مسخره چهار تا بچه نشی. یعنی اون صحنه یک درس بزرگی به من داد علی جان. از اونجا خیلی حواسم رو جمع کردم که خب نه فریب به این تحسین ها رو بخورم، نه عصبانی بشم از توهین ها، از تهمت ها، و باور کنم که اونچه که خودم دوست دارم، اونچه که خودم با اخلاق خودم قبول دارم اون درسته و دیگه کی دوست داره کی دوست نداره برای من مهم نیست. حالا بنده نمیتونم برم با این و اون شوخیایی از اون نوع بکنم، نمیشه و در شأن من نیست. خیلی هم خوششون نمیومد، جواب نمیشنیدن، دشمن آدم میشدن، خیلی از مردم ما ظرفیت ندارن. خب تو خیلی محترمانه بهشون بگی نه شما مرد مورد انتخاب من نیستید، شما مورد سلیقه من نیستید. یارو میرفت آقا چه داستانایی درست میکرد، فلان نویسنده، فلان شاعر، دیگه ببین من چه داستانایی داشتم که معروف شده بود من در خونم آپارتمانم باز میکنم میگم بفرمایید لطفا دیگه نمیدید اینجا و آدم ها رو بیرون می کنم یه جوری هم. و این قابل فهم نبود و برای منم خیلی سخت بود که چرا آقایون فکر نمی کنن که انتخاب تنها تو کافی نیست، من هم باید حق انتخاب داشته باشم. این تو فیلم های فارسی دو تا مرد سر یه خانوم دعوا می کنن، بعد از خود اون خانوم نمی پرسن تو چی می خوای؟ اصلا تو خودت انتخابت ما هستیم یا نیستیم، میرن آدم میکشن، میرن برای هم توته میکنن. و این فرهنگ متاسفانه تو جامعه روشنفکری ما هم بود که من گله بزرگی از خیلی آقایون تو محیط کار داشتم که به دلیل جواب نشنیدن شدن دشمن، یعنی نه اینکه حالا آدم رو بذارن کنار، دشمن رسمن. اینه که خب اونم برای همین دیگه رفت تو دار دستی شهره و اینا و دیگه روابطش با من قطع شد تا زمانی که آقای صیاد به دلیل همون داستان تئاتر و اینا به من زنگ زدن گفتن بیا سر این فیلم. و خیلی جالبه که سالهای آخر که برگشته بود ایران دوباره اومد سراغ من، یه مدتی میدیدمش قبل از فوتش، میگفت ما باعث شدیم تو مشهور بشی.
0: چی کنگرانه میگفت به شما؟
1: من باعث شدم تو بیای تو این. گفتم اصلا هیچ ربطی به شما نداره آقای کنگرانی، من رابطم با آقای صیاد در یه شرایطی بود که ایشون منو انتخاب کردن، چه ربطی به تو داره که میخوای منت سر من بذاری که من باعث شدم تو بیای تو فیلم در امتداد شب بازی کنی که مشهور بشی. بعد که اینو گفتم نه رابطه من و صیاد داستانش اینه، گفت نه منظورم اینه که وجود من و گوگوش باعث شد تو هم دیده بشی.
0: حالا شما اشاره کردین خانم بیات، قبل از اینکه یعنی فیلم برداری در امتداد شب شروع بشه و شما به هر حال با سعید کنگرانی در یک فیلم حالا بازی کنید، گفتین که با کنگرانی آشنا شده بودین و یه دوره خونه، یعنی شبهای مختلف خونه افراد مختلف میخوابید، نه همچین حالتی
1: آره،
0: بود، یک آدم سرگردانی هم بود.
1: خونه نداشت، هیچ وقت خونه نگرفت، خونه معناد انصاری ها بود، خونه شهره آفتاشتو بود، خونه این رفته، خونه اون رفته، اون اوائل هم که هنوز ما اینا قاطی نبود میمد خونه من میمون دنیا. و همیشه هم من بهش میگفتم که این کارتو در شأن تو نیست، تو دارید ستاره میشی تو این مملکت، از این به بعد پر کارتر میشی. حالا نمیدونستیم که این فاجعه 57 اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه همین حالت. خب یه بچه بود که دانش اجتماعی نداشت، سنش پایین بود، تجربه اجتماعی نداشت، از یه خانواده خیلی ساده اومده بود بیرون. میگم ظرفیت این شهرت، ظرفیت این محبوبیت، خیلی دوستش داشتن. حتی همین اواخر هم وقتی برگشت ایران، من بردمش به هادی مرزبان معرفیش کردم، گفتم تئاتر کار کنه حداقل تا به کمی دوباره جا بیفته. خودش برگشت گفت من حوصله دیالوگ حفظ کردن و هر شب برم تو صحنه دیگه خیلی درگیر مواد بود دیگه، اونجوری چیز نبود. با خودم بردم
0: در همین دورانی که به ایران بازگشت و قرار بودش که حالا چون میدونیم که یه فیلمی به نام ازدواج به سبک ایرانی رو با به صلاح ازدواج به سبک ایرانی بله که آقای فتحی ساخته بود، ولی در واقع تهیه کنندش همین آقای علی معلم بود که مجله دنیای تصویر داشت،
1: بله،
0: از آدمای وابسته به وزارت اطلاعات بود، همه میدونیم آقای
1: بله.
0: علی معلم یه آدم گردن کلفتی بود.
1: بگذاریم.
0: بله بله، ولی آدم شارلاتانی بود، چون بنده با ایشون حالا بعدا سر وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد.
1: اثر تقصیرات همه
0: بله بله، به هر حال ایشون با نفوذی که داشت، با اینکه ممنوع تصویر شده بود سعید کنگرانی، تونست سعید کنگرانی رو بیاره در سال همون دوره خاتمی بود، 82 83 بود که این فیلم ساخته شد، نقش خاندایی که خیلی هم بد بازی کرد، بعد از سالها که اومده بود یکی از بدترین و افتضاح‌ترین بازی‌هاشو در مقابل داریوش ارجمند و اینها بودش، اصلا بازیش
1: سعید اصلا بیشتر مدل بود.
0: بله
1: یعنی سعید بازیگر نبود، حرف زدنش بیانش اینا خیلی خوب بود، ولی بیان بازیگری به عنوان ارائه حس زیاد نداشت. توی فیلم ها هم دوبلورا به اینجور نقش ها حال میدن.
0: دقیقا تیپ بود، بله تیپ بود، کاراکتر نبود. بله
1: خیلی از بازیگرا، مثلا پروانه معصومی وقتی دیگه صدا سر صحنه شد، مشخص شد که یک صدای مینینگی اینجوریه.
0: صداتون اومد پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش خیلی اومد پایین. آره ببخش، صداتون چیز شد. بعد داشتم به این اینو اشاره میکردم، بعد از اون فیلم، بعد از ازدواج به سبک ایرانی، باز یه مدتی دیگه اجازه بهش نمیدادن، یعنی مدت‌ها باز ممنوع تصویر بود دیگه، مساعدت‌های علی معلم هم کارساز نشد و آقا جمهوری اسلامی مافیاش خیلی قویه، به راحتی مجوز نمیده، تا اینکه ایشون اومد یک مصاحبه جنجالی کرد با یکی دیگه از عوامل اطلاعاتی رسانه‌ای موسوم به پیام فضلی نژاد، دیگه دوستان می‌شناسن که در کار سیاسی هستن میدونن دیگه، ایشون یک فرد توابی بود که از بعد از اینکه یه بار دستگیرش کردن سر پرونده سیامک پورزن در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفت و خیلی ها رو به اصطلاح پرونده سازی برای خیلی ها کرد، مطالبش هم در نیمه پنهان کیهان و اینا بود، دور شریعت مداری و یه مجله هم بهش دادن به نام عصر اندیشه، در اونجا یه مصاحبه مفصلی کرد که بیشتر یه تخلیه اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی بود با سیستم. در اونجا رسما اومد کل سینمای پیش از انقلاب رو به عنوان سینمای فاسد و بی‌بندوباز زیر سوال برد و البته این نکته‌ای که الان شما اشاره کردین رو خیلی پروبال داد که من داشتم سالم زندگی میکردم، شهره آقلاشتو منو خراب کرد، منو آورد تو مجالس شبانه و معتادم کرد و خیلی زوم کرد، تمرکز کرد رو شهره
1: شهره
0: آقلاشتو.
1: آقلاشلو تو رو میبره مهمونی های شبانه. منم یک سال با شهره آقلاشلو دوست بودم، هم شبام تو مهمونی با هم بود. مهم اینه که تو خودت چقدر کنترل رو شخصیت خودت داری.
0: درسته.
1: بله، در محفل در همون مهناز انصاریان و نمیدونم اینا این معتاد شد. بعد من بهش گفتم ببین روز اول برات یه نلبکی هروئین میذارن، میگن هر چی میخوای بکش، پولم نمیخواد بدی تا زمانی که عادت کنی، بعد که عادت کردی باید پول بدی تا بهت مواد بدن. بعد پول نداشتی باشی یه تیپا میزنن پشتت بیرونت میکنن.
0: اصلا به رابطه یعنی دوست دخترش مهناز انصاریان بود؟
1: نه، خواهر مهناز انصاریان که یه دختر یه دور گردوچی هم بود، یعنی چیز بود، اون باهاش مدتی بود و اصلا مهناز انصاریان خودش زندگی مشکوکی داشت.
0: بله بله
1: داستان خیلی پیچیده است.
0: درسته که دیگه آخرش سعید کنگرانی رو دیدیم دیگه، که اومد اواخر بعد از این مصاحبه که کرد اجازه بهش دادن که هم سریال تلویزیونی بازی کنه هم تئاتر، و یه تئاتر واقعا خیلی پیش پا افتاده رو اواخر عمرش بازی کرد به نام نیرنگ اورنگ، که این آقای برزگرزادگان، مرتضی برزگرزادگان کار کرد، تو همین سنگلج اجرا شد، که خیلی ابتدایی بود، به اصطلاح حالت نیمه روحوزی داشت و یه رقصای خیلی احمقانه هم میکرد سعید کنگرانی، تصاویرش هست یه قسمتی، و یک سریالی هم قرار بود بازی بکنه که اونجا دیگه قرار بود بیشتر به چشم بیاد، که دیگه سریع فوت کرد قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، فوت
1: دیگه
0: کرد.
1: اون
0: اسم
1: زمان
0: سریال
1: بود که دوباره من باهاش خط رابطه کردم.
0: دیگه اصلا شما ایران نبودی؟ نه، من اصلا اون دهه
1: نه
0: 90
1: نه
0: که
1: من
0: دیگه شما
1: نه نه
0: یادم
1: من
0: موقعی
1: ایران
0: که
1: بودم، من
0: نه نه نه اون سالهایی
1: ایران
0: که
1: بودم.
0: نه اون سالی که دیگه تئاتر بازی کرد و سریال قرار بود بازی کنه، دیگه شما
1: نه
0: فکر کنم ایران نبودی.
1: نه نه نه نه
0: یه
1: خیلی
0: سریالی بود،
1: قبلش من دیگه
0: آره
1: همین که بردمش اداره تئاتر شهر با بچه ها معرفیش کردم به جب به جدیدی ها فلان، خیلی هم انترسانش بودن، خیلی هم استقبال کردن ازش. ولی خب دیگه ببین مصرف موادش خیلی دیگه غیر عادی بود و من حالا برای تنها لطفی که تونستم بهش بکنم اون موقع میومد پیش من و منم همش استراب این داستان رو داشتم، معرفیش کردم به یه آدم پولداری که خودشم اهل منقل بود. گفتم حداقل بره با اینا به چرخ موادش رو تامین کنن یه جوری در به در نباشه، آب روش بیشتر از این نره. و خدا رو شد وقتی با اونا آشنا شد دیگه خودشم با ما تماس نگرفت.
0: بله، فقط اسم این سریالی که قرار بود بازی کنه رو بگم، سریال بود به اسم رقص روی شیشه، که مال آقای مهدی گلستانه بود، قرار بود با بیتا فرحی و این ستاره اسکندری و مهتاب کرامتی و فرزاد فرزین و خیلی اینا بودن، قرار بود با اینا بازی کنه، که دیگه اصلا عجل مهلت نداد، یعنی قبل از اینکه این اسمش، یعنی اسم سریال و دستندرکاراش منتشر شد در جرایت، اما قبل از اینکه شروع بشه ایشون فوت میکنه. و این نکته که من در مورد اون مصاحبهش گفتم، این مصاحبه جنجالی که بیشترم برای خراب کردن آدم ها بود، یعنی این تخلیه اطلاعاتی بود که با پیام فضلی نژاد در مجله عصر و اندیشه انجام داد، حدود مثلا 5-6 ماه قبلش بود که من یه تماسی گرفتم با یه شمارهشو پیدا کردم سعید کنگرانی رو، که با ایشون صحبت کردم، ایشونم ظاهرا ابراز علاقه کرد، ولی گفتش که حالا چند روز دیگه به من تماس بگی با هم تنظیم بکنیم. وقتی من تماس گرفتم ایشون گفتش که نه من نمیتونم دوست عزیز، نپرس برای چی، که دیگه جواب تلفن رو بعدن هم ندادم. متوجه شدم که قراره توی پروژه امنیتی شرکت کنه، قرار نیست هر مصاحبه رو بپذیره و مستقلانه
1: بله،
0: صحبت
1: وقتی
0: کنه
1: اینا
0: در مورد
1: برمیگردن ایران بالاخره اونی که میگه بعد میگردم ایران مشکلی ندارم، بالاخره باید تا مدت ها بررسی بشه که وقتی ایران نبوده چه کارایی کرده، چه حرفایی زده، چه چیزایی گفته. البته خب سعید تا خارج از ایران هم فعال سیاسی نبود به اون معنا، تو هم اینجا که تو شوهای تلویزیونی کار کرده بود اون اول من ایران بودم، مثلا تازه ماهواره و بعدی بود یا که دوتا از این شوها دیدم که متاسفانه حتی به دلیل اینکه نه مطالعه داشت، نه آگاهی داشت، نه حتی بازیگر قوی بود. علتش هم این بود که هیچ نوع احساسی نداشت کلن، میدونی؟ تو آرتیست اگر باشی نسبت به غم دنیا واکنش داری، نسبت به شادی اطرافت واکنش داری، به هر چیزی، یه بچه ضعیف میبینی، یه آدم پیر ضعیف میبینی واکنش داری. این بچه کلن با هیچ چی فکر نمیکرد جز خودش، یک نوع خودشیفتگی به خصوصی پیدا کرده بود بر اثر شهرت و تحسین های دیگرون که غافل بود. وقتی تو هیچ احساسی به دنیا نداری، به اطرافیانت نداری، به خانوادت نداری، خب تو چجوری میخوای بازیگری کنی؟
0: ولی خب خوششانس بود دیگه، یعنی آدم خوششانس بود، تیپ جوانانه
1: بود
0: داشت
1: و در لحظه خواست.
0: و کارگردان های مهم موج نو سینما ایران او رو به کار دعوت کردن، این خوششانسی شد دیگه. یعنی اولین بار با کیمیایی تو رضا موتوری کار کرد، زمانی که بچه بود هنوز 16 ساله بود فکر کنم. بعد دیگه دایره مینا رو بازی کرد که البته دیر اکران شد با آقای میچوی. بعد همین سرایدار خسرو حریتاش، بعد سریال دایجا ناپلون در امتداد شب با آقای صیاد، و یهوی در مقابل بازیگران مطرح سینما مثل آقای نصیریان و انتظامی و اینا قرار گرفت. اینا خوششانسی داره دیگه، در همون مدت کوتاهی که فعالیت کرد در واقع خب این شانس رو داشت. خب خوش چهره بود، صورت جوانانه خوبی داشت، تینیجری داشت، به درد نقشای رمانتیک و عاشقانه هم میخورد، جوانان جنجالی رو میخورد. فیلم سرایدار
1: بله،
0: فیلم خیلی جنجالیه.
1: روز بود. بله، بله. جوان روز بود و متفاوت از جوان اولای قبلی. مثلا ما جوان اول فردین داشتیم، به منوچهر وثوق داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم. خب اونا تو یه ژانر دیگه ای بودن. این جوان اول مدرن بود که به سینمای مدرن میتونست.
0: دهه پنجایی دقیقا دیگه. دهه پنجایی بود
1: دیگه، باید دیگه همین اون اسطوره ها باید، خب بالاخره اصلا فرم سینماشون، فرم چهرهشون، انتخاب مثلا یه مرد خوشتیپ تو دهه 40 و انتخاب یه مرد خوشتیپ تو دهه 60 خب فرق میکنه دیگه.
0: بله. شاید نزدیکترین فرد خانم بیات عزیز، حالا اتفاقا به اینم اشاره بکنیم جالبه چون شما با این فرد یه همکاری هم داشتید، شاید نزدیکترین فرد به چهره سعید کنگرانی، چهره سینماش، البته نه اینکه بگم به خوبی اون، ولی تیپ او فرزان دلجو بود. فرزان دلجو،
1: نه فرزان اصلا یه تیپ دیگه بود، اصلا ژانر دیگه.
0: نه ژانرش فرق داره، از نظر تیپ و قیافه میگم.
1: از آلن دلون بود.
0: آها خب دوبله بله آقای خسرو شاهید روی فرزان دلجو بود دیگه. منظورم اینه که اون همسن و سالای سعید کنگرانی مثلا
1: بله.
0: دلجو بود که
1: البته جوان اول مدرن بود.
0: بله. و اینا به این دلیلم اشاره کردم با وجود تفاوتایی که با کنگرانی داره که شما اتفاقا در یکی از فیلم‌های فرزان دلجو هم نقش کوتاهی داشتید، ماهی ها در خاک می‌میرند.
1: ما رفیق بودیم با هم، متاسفانه فرزان دلجو و برادرش محمد یه رفتن تو بازی‌های چپ بازی، ولی خب برای اینکه تو چپ هم باشی یکم احتیاج به مطالعه داری، احتیاج به سواد داری، احتیاج به اطلاعات در اطراف داری. فرزان دلجو از این نظر متفاوت بود با سعید، اینا در واقع صاحب تفکر بودن، حالا اشتباه ولی به هر حال آدمای بتی نبودن. سعید بت خالص بود، یعنی راجع به هیچی تو باهاش حرفی نداشتی بزن.
0: ولی آره باری فرزان دلجو بله توی به هر حال جست چیزو داشت دیگه،
1: بله
0: که بعدها هم ما
1: آره،
0: دیدیم
1: اون
0: بالاخره
1: نقش
0: به
1: هم
0: عنوان
1: خیلی
0: مجری.
1: رفیقانه بود، من رفتم دیدنشون اونجا، گفت وای ما داشتیم الان فکر میکردیم یه بازیگر خوب لازم داریم برای این نقش، داشتیم فکر میکردیم که تو رسیدی. گفتم بابا من چی کار داریم، من اومدم مالکو رو بپرسم. گفت نه تو رو خدا بیا. گفتم باشه، منم ساده رفیق بازم دیگه، من رفیقام چیزی ازم بخوان نه بلد نیستم بگم.
0: نه،
1: خدا
0: یعنی فرزان
1: بیامرزش.
0: دلجو رو از کجا میشناختین شما قبلش؟
1: همین تو محافل با هم دیگه آشنا می شدیم. بالاخره ما اون زمان مدام دور همی داشتیم، مدام خونه هم دیگه جمع می شدیم، مدام قبل از این شورش 57 مشکلی که ما نداشتیم. یا مثلا جشنواره فیلم تهران بود، بین المللی جشنواره تئاتر بود، نمیدونم مراسم های خاص بود، نمیدونم جشن های خاص بود. خب همه بودیم اونجا، با هم آشنا شدیم دیگه. تو مهمونی ها با هم سر به سر میذاشتیم، شوخی میکردیم، رفیق میشدیم. اصلا لازم نبود هم دیگر جستجو بکنیم، چون محافلی بود که ما هم دیگر میدیدیم.
0: درسته.
1: مهمونی های دعوت می شدیم که فقط خودمون حرفه‌ای ها بودن، یعنی مال مردم عادی نبود. دور
0: درست.
1: همی های اونجوری بود، جشنواره خاصی بود. و بعد جشنواره ها، بعد اونجا بعد جشنواره ما فیلم که نگاه می کردیم، مثلا توی خیابون پهلوی می رفتیم، توی خیابون سارعیا کافتریا بود، می رفتیم اونجا می شستیم جر و بحث راجع به فیلم. از حرف کنی کافتریا چلو پلو، همه از این سر میز با اون سر میز حرف زدیم. نه بابا تو اون ندیدی، نه این اینه بودانه. یک بحث و چیزایی، صحبت های باشکوه و برای خودمون قهوه میخوردیم، آبجو جو میخوردیم، بحث میکردیم، باز میومدیم دوباره سینمای بعدی بریم فیلم بعدی رو ببینیم. در روز که مثلا جشنواره ما اینجاها همدیگر رو میدیدیم. مثلا تمام مدت ما تو جشنواره فیلم تهران بلیط نداشتیم. من و شوهره با همدیگه میرفتیم سلام علیک میکردیم، با کنترل دم در سرمون رو میداختید باید میرفتیم تو بهمونی چی رو گفتم. بعدم برای فیلم بعدی از سینما بیرون نمی رفتیم، همون گوشه کنارا سرمون رو گرد کردیم که دوباره باید بیدیم می خریدیم دیگه. دانشجو بودم اون زمان، بعد می اومدیم دوباره می رفتیم تو سالن فیلم بعدی. از این شیطنت ما شیطونی های جوونی می کردیم، خوش گذرونی های جوونی می کردیم، به هم صدمه نمی زدیم، هم دیگر رو آزار نمی دادیم. یکی کتاب می خوند برای اون تعریف می کرد، یکی یه فیلم می دید برای اون تعریف کرد، یکی نقاش بود می شد بازه به کار اون با ما صحبت می کرد. اینو ما دور همیامون مثل الان نبود که آدم ها که گندایی از دوش در بود.
0: بله، ولی خب همچنان این ترانه زیبای زویا زاکاریان تنین انداز میشه دیگه. اون فضای شیزوفرنیک هم برقرار بود،
1: آخ
0: تو
1: که من
0: پیش شب
1: چقدر
0: ماه
1: عاشق
0: قیامت بود و
1: عشق.
0: قوقا، یکی خمار انگرس یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ تو کافه مؤمن مست، عجب سرگیجه ای بود برادر، خاطرت هست واقعا؟ سرگیجه هم
1: آره
0: بود
1: زویا
0: دیگه.
1: جان، خاطرم هست، خاطرم هست نازنین، چقدر من زویا رو دوست دارم، چقدر
0: در واقع که بهترین ترانه سرای ایران بدون تردید
1: من
0: زویا
1: خیلی
0: زاکاریان.
1: هنوز تعجب میکنم چرا گوگوش به جای این آهنگای سوس، این ترانه های سوس دیگه با زویا کار نکرد بعد از این کار. بلکه زویا شگفت انگیزه
0: 100%. راستی کدوم فیلم ها قبلا یکی دو تا اشاره کردیم، کدوم فیلم ها بهتون پیشنهاد شد ولی به دلایلی شما بازی نکردیم پیش از انقلاب؟
1: خب همون بود که گفتم که به روز موسیقی هم در از همی در من برگردون، گفت اینجا جای تو نیست.
0: آها یه جا بودش بعد از گوز ها، بعد از گوز ها قرار بود یه
1: آره
0: فیلمی بازی
1: دیگه
0: کنی؟
1: بهروز حامی من بود، چون دقیقا سر فیلم گبزنو متوجه شده بود که من قاطی بقیه نیستم، من یه جور دیگه و یه جور حالت حامی داشت با من. یه زنگ زدن به من برای یه دفتر سینمایی و ما هم خودمون قرتان پرتان رفتیم و اونجا بعد تا من اومدم بارشم یه پاگر یک ورودی بود و بعد میرفتی تو سالن. خونهای قدیمی مدرن قدیمی ما اینجوری بود، یه ورودی بود، حالا پالتو تو میداشتی، کپسکن بود، هرچی بود. به روز اونجا من دید که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم به من زنگ زدن که بیام برای یه فیلم صحبت. گفتم چرا؟ برو اینجا جای تو نیست. گفتم شما خودتون که هستین که. گفت بچه من با تو فرق میکنم، برو. من گفتم پس من یه عذرخواهی بکنم بگم اومدم بی تربیتی نشه. خب نمیخواد اونم من بهشون میگم تو اومدی من نشه.
0: یعنی تو اون فیلم هم قرار بود بهروز بازی کنه، بهروز بوسوقی هم بود.
1: آره
0: نقش شما یادتون نیست؟
1: میدونست که شرایط جوریه که با خلق و خوی من نمیخواد.
0: خب نقش تو یادتون هست چی بود؟
1: مرد متعصبی بود، آدم لجنی نبود.
0: نه نقشتون چی بود یادتون نیست؟
1: نمیدونم اصلا نقش برم حرف بزنم.
0: آها یعنی اصلا تا متوجه شد مانع شد به روز بود.
1: اصلا همون لحظه اول برو اینجا.
0: پس شما دوست داشتین بیشتر تو فیلم های اون زمان بازی کنین، تجربه اندوزی کنین، ولی
1: نه
0: اصلا
1: ما
0: رو...
1: اصلا اجازم نداشتیم. یعنی آقای فرهاد اصلا دوست نداشتن، خوششون نمیومد.
0: بله میگفتم باید تئاتر بازی کنم.
1: خیلی کارا بود که نشد. مثلا من فیلم همایون، سریال همایون شهنواز رو قرار دادم
0: در ایران تنگستان.
1: در ایران تنگستان رو قرار دادم بستم. بوشهرم رفتم. خیلی هم عجیب خاطره که هواپیمامون داشت سقوط میکرد و چه داستانایی شد. ولی بعد اونجا رفتم، علت این که من خیلی وقت اونجا موندم، خب به پشت میگذشت، از سواری میکردم، بر خودم میگشتم. همایونم که دوست صمیمی من شده بود یادش بخیر، بعد هیچ وقت نصیحتش رو یادم نمیره. روز اولی که من خواست دفترش خیلی مهم بود برام. بعد رفتم اونجا چند روزی هم موندم و اینا، ولی بعد گفتم به همه اونجا تو اینقدر یواش یواش کار میکنی من خلقم سر رفته دیگه. بعدم تو نقش آنچنانی برای من نداری، این که میگی مثلا زن خارجی و اینا، نقش های مؤثر نیستن، ناراحت نمیشی من برگردم تهرون؟ گفت نه وقتی دوست نداری برو. آخ همایون یک روحی خاصی داشت، آدم به خصوص بود، این قدم کند و اسلو موشن بود تو حد زده تو پار کردن. جالب بود که من دانشجو بودم اون زمان، وقتی می رفتم دانشگاه یه پوستین سفید داشتم بلند، وقتی میرفتم دانشکده سردم بود، خونم هنوز نداشتم، خونه با نوبین و باستینا زندگی میکردم، بعد هنوز خونه آپارتمانی ها اجاره نکردم، یه پوستین داشتم، شبم باش میخوابیدم، روزم تنم میکردم، میرفتم دانشکده. دیگه این اسلحه من بود این الیاتیا. از دانشکده پوستینه تنم بود و یه شلوارچین و یه تیشرت و اینا، رفتم دفتر همایون شهنواز. من رو نگاه نگاه کردش و گفت برای چی اومدی؟ گفتم زنگ زدن از تلویزیون به من گفتین که شما قراره فیلم بسازید. گفت الان خیلی سرم شلوغه، میتونی فردا صبح بیای؟ گفتم بله حتما. پاشودم اومدم خونه فردا صبح، چون کلاس نداشتم خونه بودم، دو پیس شیف که مینیشو داشتم، جیگل بودم من، چارخونه و جراب شلواری رنگ لباس و یقه بسته با اینا شید باشدم کت سفیده شیکم داشتم اونم پوشیدم رفتم دفترش اینا گفتم سلام گفت شما گفتم دیروز به من گفتیم که فردا بیا گفت تو دیروزی هستی؟ گفتم بله گفت تو دیوونه ای؟ گفتم چطور مگه؟ چکا کردم؟ گفت تو چرا وقتی میخوای بیای تو دفتر سینمایی قرار داد ببندی اون ریختی میاد اونجا یک قرون بیشتر باید قرار داد نمیبندن تو وقتی میری دفتر فیلم سازی با اون لباس دانشجویی نه یا فکر نکن خیلی حرمت داری شیک بیا آرایش کرده بیا مثل الان تا توت قیمت بذارن وقت تو الان دستمزد تو نسبت به دیروز و امروز دقیقا دیگه فرق میکنی اینو یادت باشه دختر خوب گفتم باشه دیگه همینم که بعد نشستیم با هم صحبت کردن و کی هستی و کجای یوچکا میکنیم و دانشجو هستی و اینا دیگه باب دوستیمونم با شد وقتی هم که رفتم روشت شبی که ما با داشتیم با هواپیمای 330 ارتش میرفتیم دیگه میرفتیم بوشه آقا یه دفعه طوفان شد هواپیما برگشت
0: عجب.
1: حالا ما توی هواپیما 8 نفر بودیم مسافری که نبود 330 ارتش بود یک پزشک یک سرهنگ هوا نیرو هوایی بود یا دندون پزشک بود یک خلبان بزرگ نیرو هوایی بود که ایشون هم اونجا بود حالا بعدن ماجراهایی شد بعد دیگه چند تا دیگه خانواده بودن یه دفعه هواپیما اینجوری گشت آقا من زدم زیر خنده از اون خنده ها یا هواپیما داره سقوط میکنه دیگه منم میخندیدم اون آقای خلبان یادش بخیر نادر اونم با من شروع کرد خندیدن جناب سرنگ دندون بدش گفت خانم چه طرز رفتار کردی اعصاب خورده داریم سقوط میکنیم چرا میخندی گفت خب چه فرقی میکنه دیگه حالا به ترسی در ترسی هیچ فرق نمیکنه یا سقوط میکنی یا نمیکنی آقا بعد مجبور شدیم شیراز نشستیم
0: عجب.
1: شیراز نشستیم ما جایی رو نداشتیم بریم پورپلم اونجوری دانشجویی هنوز دستمزد نگرفته بودیم که اون آقای خلبان خب خیلی به من لطف کرد و بعد من اتاق گرفت هتل و بعد فهمیدم از دوستای صمیمی برادر من از نیرو هوایی و خلاصه خیلی خاطره عجیب شد ماما بوجه پا ماما.
0: بله. خب ما به انتهای برنامه نزدیک داریم میشیم خانم بیات عزیز فقط در حد 2 دقیقه اگه میتونین این پاسخ این آخرین پرسش منو بدید
1: بله
0: چون ما دیگه از برنامه بعد البته در رابطه با انقلاب دیگه در مورد فتنه 57 خب صحبت خواهیم کرد و بعد فعالیت‌های بعدیتون واردش میشیم کم کم ولی میخوام به عنوان آخرین پرسش اینجا از شما بپرسم که اگر از شما کسی بپرسه حالا الان من دارم میپرسم تا دوران پیش از انقلاب کدوم افراد حالا اهم از بازیگر هنرمند حالا در رشته های مختلف بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن اگه بخواین 3-4 نفر رو نام ببرین چه کسانی هستن پیش از انقلاب
1: اولش که خب من تو مشهد شروع کردم هنوز این دانش از من انقدر خبیث نبود خیلی اهل کتاب و مطالعه بود کارگردان تئاترای ما بود اونجا خب انگیزه های نمایشنامه خونی و چی بخونی ما خب رو من داشت آقای لطفی که بهش میگفتم بابا هنوزم بابای معنوی منه از نظر باز کردن راه من برای اومدن تهران و اومدن دانشکده و اداره تئاتر بسیار کار بزرگی برای من کردن بعد هم بیشترین تأثیر رو در ذهن من و شعور من عزت‌الله فولادوند گذاشت حتی ایشون خیلی باسم خیلی.
0: خب قبل از اون که مال اوایل انقلابه، ولی قبل از انقلاب ایشون که
1: نه
0: نمیشناختیم
1: نه
0: ایشون.
1: قبل از انقلاب، نه قبل از انقلاب خب همین گروه هایی که باهاشون کار میکردم، انتظامی، نصیریان مثلا، من اون زمان فکر میکردم نصیریان خیلی آدم خوبیه چون ساکت بود، حرف میزد، نمیدونم فلان، فکر میکردم خیلی با وقاره و اینا. خب اینا گروه هایی که باهاشون کار کردم، هر کدومشون مثلا، خب مسعود کیمیایی سر گوزنا برای من خیلی اطلاعات مهمی داده که مثلا سینما چیه، اینا سر فیلم چی کار میکنن. مثلا تصورات من از سینما که بچه بودم فیلم میدیدم یه چیز دیگه بود، ولی سر فیلم گوزنا همون روز اول متوجه شدم نه، زمینه پشت صحنه و کار یه چیز دیگه است و دقیقا چقدر موضوع جدیه. به تدریج از همه شخص خاصی رو نمیتونم بگم که مستقیم رو من تاثیر گذاشتن. خب من با همهشون دوست بودم، خدا رحمتش کنه، دکتر خسروی، رکن‌الدین خسروی تو تئاتر، نمیدونم استاد مام بود دانشکده، نمیدونم
0: نصرت کریمی
1: بیلمقانی، نصرت کریمی که به اصلا یک چیز اون روز زندگی من اصلا
0: درسته. ولی خب میتونم بگم که همچنان که اشاره کردید، قبل از همه داریوش ارجمند و آقای لطفی و بعد آقای انتظامی، به خاطر اینکه باعث شدن شما هم مشهد بیان تهران، و آقای مسعود کیمیایی که باعث شدن شما
1: سینما
0: بازیگری
1: رو
0: از
1: من
0: سینما رو
1: دیدم.
0: و تفاوتش با تئاتر رو در واقع به خوبی به صورت اجرایی بیاموزید، به صورت عملی. و البته حالا به آقای فولادوند میرسیم که فکر میکنم در زندگی شما تاثیر بسیار زیادی گذاشتن بعد از اینها، یعنی اوایل انقلاب،
1: بعد از انقلاب
0: دوران چند سال اول انقلاب. همواره شما گفتین که آقای عزت الله فولادوند مترجم و پژوهشگر برجسته فلسفه و اندیشه سیاسی، واقعا خب ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و حالا بیشتر
1: انسان بزرگی بود. حالا یک
0: بله
1: اشکالاتی بالاخره همه آدما دارن، ولی انسان
0: بله
1: بزرگی و نمیدونم الان هنوز در قید حیات
0: نه هستن، بله خوشبختانه هستن،
1: هستن.
0: بله. ولی خب
1: بله
0: متولد
1: اینا
0: زاست دوازده
1: پدرشون هم
0: آقای
1: عمرشون
0: بله
1: طولانی بود.
0: متولد زاست دوازده بوده، الان بله دیگه بالای 90 سال دارن، همچنان سرزنده هستن. حالا به مورد ایشون باز صحبت خواهیم کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه در دهمین
1: من
0: برنامه
1: خوشچینم،
0: شرکت.
1: خوشچینم، همه جا میرم یک چیزی جا افتاده برمیدارم استفاده میکنم
0: بله
1: از
0: حتما
1: همه
0: همین گونه است. به هر حال بحثامون رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. با سپاس ویژه از شما و آقای بهبهانی و هما
1: شما.
0: خانم عزیز.
1: ممنونم، خدا نگهدار، تا بعد.
0: خدا بزر.

0: شلا.
1: قبله.
0: اها برو بالا برو بالا.

امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز و تمامی دوستان، این هفته 13 ژوئیه برابر با 22 تیر ماه 404 صحبت خواهم کرد در رابطه با آخرین فرمان و پیام ترامپ که گفته من کنترل تنگ هرمز رو بر عهده خواهم گرفت، و بعد در رابطه با حرفی که ترامپ زده که مجتبا 90% احتمالا مرده، و در رابطه با سه موردش صحبت خواهم کرد که سه شواهدش چیست اگر چیزی که ترامپ گفته است یه چیز محتوایی باشد. بعد در رابطه با کوتاه وضعیت این اپوزیسیون و خطی که رژیم داره در داخل و به اصطلاح خارج و که داره پیش میره، از توماش صحبت خواهم کرد، از آتش شاکرمی، فرخ نگهدار و دیگران، و سپس در پایان کوتاه بازتعریفی از اپوزیسیون خواهم داشت که الان این اپوزیسیون چه چیزی بر عهده‌شه، چه تعریفی شاملش میشود به ویژه پس از دی ماه. فقط همینقدر در آغاز تر کنم که فقط کنترل تنگه هرمز نیست که ترامپ گفت ما شدیم نگهبان اون، بلکه سایر تحولات هم هست. همین امروز کشور بریتانیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و یکی دو گروه کوچک دیگر. هواپیمای کشور عربستان سعودی حمله کردن به فرودگاه حوثی ها، قبلا هم یه بار مانع شده بودن، این اولین بار که حمله کرده و حوثی ها شکایت کردن، یعنی یه برگ چرخیده است. از سوی دیگر میبینیم که هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه هم بهتر گفته ایران رو تشبیه کرده به اسرائیل، حاکمیت این رژیم عمل کردهاشو که اونا میان یه منطقه رو اشغال میکنن و فلان و فلان میکنن، رژیم ایرانم به وسیله نیابتیاش که این اعمال انجام میده و جهان رو ناام میکنه فلان فلان، که بقایی هم اعتراض کرده چرا چنین تعریفی کردی از سیستم ما و از این حاکمیت ما، و خواستن روشن شدن این شده. چنین فضایی که در جهان هست، حتی عربستان سعودی اونجور که گزارش اسرائیل هیوم هست گفته دو تا شرط داره برای پذیرش پیمان ابراهیم، که یکیش اینی که نتانیاهو کنار بره یا حداقل بعد از اینکه انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه تو اسرائیل این حذف بشه و سرکار نباشه. یکی هم یه وزیری هست که تو کرانه باختری خیلی فشار میاره راست که راست که کرانه باختری ها و نه غزه، دیگه اون شروطی که قبلا داشتن که تشکیل کشور فلسطین در خود به اصطلاح اسرائیل و غیر اینا بوده، طرح دو کشوری، این رفته کنار و تمام کشورها بلا استثنا یه اجماعی هست در رابطه با تنگ هرمز که کارهای رژیم رو نهز آتش بساش رو محکوم کردن و تنگر میزنگی یک آبراه بین المللی حق نداره که از این گلوی جهان رو فشار بده و بخواد سیاست های جنگ طلبانه شو یا روی میز مذاکره ای که از با امریکا برای پیشبرد مقادسش اینجوری گلوگان بگیره جهان رو. پس فقط تو ترامپ نیست، اما کنترل تنگه هرمز که این یه شکست تمام عیار برای جدی بنس. هر کاری کرد جدی بنس، هر آوانسی داد هر زمینه رو باز کرد برای این رژیم، اما دست آخر ماهیت رژیم فراتر از جی دی ونس بود و شکست خورد. انگار که جی دی ونس نوبرش آورده بود. پیش از اون بایدن و اوباما و کلینتون، حتی بوش پسر و پدرم که بودن، اینا ساختن با این رژیم. الان این رژیم همون رفتاری رو با جهان و کشورهای خاورمیانه داره انجام میده تو تنگه هرمز، و آتشی که هر روز شامل حامل کشورهای حوزه خلیج فارس میشه، همون رابطه ای که با جهان و کشورهای منطقه داره میکنه، با مردم خودش تو این 48 ساله انجام داده، یعنی همون جنگ و کشتار. و جهان داره میبینه این هیولا رو. دقیقا فردای اون دیداری هم که خود عباس عراقچی رفت تو عمان با رهبر اون کشور داشت، فرداش حمله کرد. البته خودشون گفتن که آمریکا مانع تلاشی کرد، ولی واقعیت اینه که عمان صفش رو جدا کرد از این رژیم، چون آینده نبود. ترامپ هم تهدیدش کرده بود، تازه این عمانی که میانجیش بوده. حتی به قطر هم حمله کردن، دوباره حمله کردن. کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب همشون محکوم کردن، چون معلوم کار ایناست. رژیم از نظر من به خوبی میفهمه که مقابله با آمریکا، جنگ با آمریکا، این تنش ها، این تهاجمات تاکتیکی، تک و پاتک ها، عین یه معادله دو جانبه داخلی و خارجی عمل میکنه و میتونه در جبهه داخلی و مردم رو مرعوب کنه، ایجاد ترس ایجاد کنه که ما جلوی آمریکا داریم وای میستیم، اون دنبال تفاهمه، ما حمله میکنیم بهش. این قدرت نمایی که حتی حکم ترور و فتوای قتل ترامپ هم میدن تو همین دستگاه هم هست، ذاتش هست ها. ولی تو این شرایط که دو شکست سنگین هم خورده تو جنگ، در صحنه نظامی شکست مطلق خورده، ولی فقط سرنگون که، یعنی چون سرنگون که نشده، خودشو میگه که من بازنده نیستم، آمریکا بازنده است. شاخصش فقط عدم سرنگونیه. پس اگر این جنگ رو ادامه بده، من همیشه هم گفتم این رژیم دلخواهش یک فضا و یک دوران و یک سیاست نجنگ نصلحه با آمریکا. به هیچ وجه نمیاد پای تفاهم، کما اینکه الان بس اصلا صورت مسئله تفاهم نیست، بس بر سر پیشا جنگ تنگه هرمزه. یعنی اصلا اون ستا مقوله‌ای که بود، هسته‌ای، نیابتی و موشکی، الان صورت مسئله نیست. الان ناام کردن جهان، رژیم پیشروی کرده، اهرامی کسب کرد، خودشو میگن بالاتر از سلاح هسته‌ای، و داره این کار میکنه. پس این سیستم، این حاکمیت، هم این جنگش، این تعرضاتش باعث میشه که قدرت خودشو نشون بده تو منطقه، اعمال زور کنه، اعمال حاکمیت کنه و کوتاه نیاد. به داخلش هم که میرسه، همین رو به مردم عرضه میکنه، مردم رو سرکوب و مرعوب میکنه. پس این جنگ از هر دو جبهه، داخلی و خارجی، به سود این رژیمه. واقعیت اینه که ترامپ پسا جنگ که الان تو این دوران تفاهم هم که بود، توی دوراهی گیر کرده بود که رژیم تغییر مسیر داد. تغییر مسیرش این بود که هنوز فرصت نداد که اصلا مذاکراتی بشه روی این تفاهم نامه 14 ماده ای، و چندین بار نقض آتش بس کرده، این بار سومین بارش هم است. طوری که ترامپ میگفت میان اینجا مذاکره میکنن و قبول میکنن، میرن اونجا تهدید میکنن. پس ترامپ النهایه توی این تفاهم نامه، توی این خطی که جی دی ونس هم بیشتر سردمدارش بود، کاملا شکست خورده، چون هیچ راهی وجود نداشت الا اینکه در برابر این رژیم بازنده بشه. اگر راهی که جی دی ونس میرفت، برنده ای نداشت، یعنی هیچ آینده ای نبود با اون تفاهم نامه. تازه اگر رژیم هم تن میداد و بامبول در نیاورد، فیل هوا نمیکرد. تقریبا دو سه روز پیش بود که فرمانده پیشین سنتکام هم، فرانک مکنزی هم، اونم گفت که این رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر قدرت نظامی و فشار شدید واکنش به اصطلاح واکنش نشون میدن. اگر هدف گرفتن امتیازه، بایستی فشار مستقیم روی به اصطلاح همین حکومت آورد، فشاری که شاید برای آنها جنبه حیاتی داشته باشه. جنبه حیاتی داشته باشه یعنی جنبه بود و نبود، یعنی وجود و لاوجود، فشار در این حد. خب اینم آگاهه و تأکیدم میکنه که این تنها راهه. یه گزینه هم داده که شاید خود آمریکا بخواد جزیره خارک رو تصرف کنه، و تصرف جزیره خارک برای آمریکا امکان پذیر است، خیلی ساده است، اما نگهداری اون چون مکان ثابتی هست خب خیلی سخته و اونجا آتشبازی خواهد کرد، مگر اینکه از دور کنترلش کنه. خب این فضایی که الان هست من اینجور تشخیص میدم، این رژیم تفاهم نامه رو که پذیرو فقط برای خریدن زمان بوده، برای بقای خودش، برای راستوریست کردن امور داخلیش، سیاسی، اقتصادی و غیره اینا، و از این فرصت هم استفاده کرد و دیدیم که تشییع جنازه‌اش هم که انجام داد، رو تشییع جنازه‌اش بار ضد آمریکایی سوار کرد و سعی کرد از این آماده سازی هایی که برای تشییع جنازه کرده و فشارهایی که آورد، خیلی ها آورد که به صحنه، از این استفاده کنه تو صحنه سیاسی و نظامی. واقعیت این که ترامپ از نظر من بارها هم گفتم تو جنگ 12 خطا کرد، اونجا که نذاشت اسرائیل همونجا بزندش این خامنه ای رو، خودش هم گفت من نذاشتم خامنه ای تو رو هضمت کنن، حتی عداشم در آورد. اگر اونجا میزد به تبع رژیم شاید اگر تحرکی بود از جانب مردم مثل دیما، شاید اون کشتارها صورت نمی گرفت به همین شکلی که بوده، یعنی به همین میزان که 40-50 هزار تایی که میگن که کشته شده. پس اینجا اون خطر کرد. در جنگ دوم من بارها هم گفتم جنگ و زمانی قطع کرد که پیام های نادرستی حتی جدی وز میداد که میگفت ما به اهدافمون رسیدیم، کار تمام، فوش یه هفته دیگه طول میشه. معلوم این رژیم تاباوریشو بالای برای یک هفته. این رژیم میگه آقا یک سوم نصف این کشورم بره، امکاناتش، تجهیزاتش، ما باشیم تمومه. ایران دریای از این منابع هست و میتونه باز هم پول در بیاره که بازسازی کنه. پس اینها علائم غلطی دادن. اگر همراه میکردن زدن تأسیسات نظامی اینا رو با شخصیت ها و افراد، همون گونه که روز اول زدن خامنه ای رو نیست و نابود کردن، باید همون رنج ادامه میدادن، اصلا حاکمیت تزلزل داشته باشه، سران حاکمیتی وجود نداشته باشه، امکان حاکمیتی نداشته باشه. این کار رو نکردن، حذف کردن، حتی باعث رشد تزلزلات های شبانه حکومتی شد که رژیم فضا رو قبضه کرد. روز اول جنگ اینجوری نبود. اینا خرابکاری های خود ترامپه. ترامپ همین امروز گفت که محاصره دریایی رژیم رو بار دیگه برقرار میکنه، همون محاصره دریایی که تو اواخر جنگ ترامپ پروژه آزادی اعلام کرد، عربستان پیچید، مانع شد، الان ناگزیر همین اجرا کرده و گفته که این محاصره باید فورا آغاز بشه. تصریح هم کرده که ما نگهبان تنگه هرمز شناخته میشیم و 20% عوارض 20% از ارزش همه محموله این خود کشتی هایی که عبور مرور میکنن صرف همین هزینه نگهبانی ما خواهد شد. البته آکسیوس همین یک ساعت پیش گفته که هنوز این مسئله رو با کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه در میان نگذاشته. آیا این 20% به چه شکلی هست؟ چون 20% یک هزینه بسیار بالایی برای کشتی‌هایی که بخوان چنین عوارضی رو به خود آمریکا بدن. و این جای به اصطلاح پرسش هنوز تنگ تکلیف نیست، ولی حرف ترامپ دیگه، گاهن حرفایی که میزنه بعد تغییرش میده یا اساساً انجام نمیده، ولی یک واقعیتی است. این روندی که رژیم داره میره، هنوز به 25 روز که نکشیده از تفاهم، این روند جنگ سومه. هر روز داره تشدید میشه، رژیم هم کوتاه نمیاد. رژیم جایی کوتاه میاد عین اون زمانی که رفتن آخرین بار خود ترامپ میده، اومدن مذاکره کردن تو چارچوب همون تفاهم نامه، دو ساعت بعدش رفتن شلیک کردن که به ما. قبلش هم گفته بودن که اونا که شلیک کردن این تندروها بودن، ما نبودن، اینا مخالف تفاهم نامه، یعنی از این حقوق بازی هم اینا دارن. عین اون حقوق بازی که قبلا یه هفته ما قبل توافق گفته بودن که مرز سرخ‌هایی که مجدوا گفته بوده رعایت نشده است، و اکنون این تفاهم‌نامه‌ای که نهایی شده باز بایستی برگرده از اول که شروع کنن. یعنی از این بازی این رژیم داره. ولی یک چیزی هم هست، همون هفته پیش هم بود تو اواخرش، ترامپ تقریبا بعد اون نقض آتش بسی بود تا شنبه بهشون یه التیماتوم داد، ضرب الاجلی داد که آقا جون باید تنگ تکلیف کنین که تنگ آزاد باشه، نباید تهاجم کنین تا اون ما فرصت داریم. بعد همون شنبه هم حمله شد، یک شنبه هم حمله شد. یعنی ترامپ فهمید که آقا جون اینا به هیچ چیزی پایبند نیست. این بار هم گفته آدمای بدی هستن، قبلا کلمات خیلی بدتری گفته بود تو رابطه با اینا که آدمای خیلی کثیفی هستن، به هیچی پایبند نیستن غیران. پس الان این ترامپ صورت وضعیت پیش خودش میبینه که این رژیم به هیچی پایبند نیست، پای هیچ حرفی هم که نمیاد. هر چقدر هم تونستن کوتاه اومدن راجب موشکی نیابتی هم مثلا حذف کردن، حتی درصد غنی‌سازی هم حذف کردن، فقط گفتن هسته‌ای نداشته باشه اینا، ولی این رژیم کوتاه‌بیا نیست، بلکه حتی هر روز بیش از پیش، من دو هفته پیش گفتم رژیم نیازمند قدرت نماییه، چرا که بخواد اون ضرباتی خورده اونا رو جبران کنه، اون اعتبارش از بین رفته به ویژه در داخل ایران و منطقه و نیروهای نیابتیش، مجبور این کارا رو بکنه. و وقتی تعلل بی جربوزی ترامپ هم دید، تهدید شد، تحریک شد و این حملات کرد. این حملات نه نشان دهنده قدرت نظامی این رژیم که اساسا نداره الان، بسیار ضربه خورده، بلکه این عقب نشین های پی در پی ترامپ، تزلزل دوگانگی هاشه. اگر یک راست می اومد همون خط رو به فرجام می رسید، الان تو این نقطه که نبود که از خرداد ماه پارسال شروع شد تا، یعنی جنگ دوازده تا اینا که امروز که یک سال و یک ماه است. پس این صورت مسئله همین الان، البته قرارگاه خاتم‌الانبیا چه فرماندهش چه اون معاونش گفته که ما اجازه دخالت با آمریکا که نمیدیم و نخواهیم داد، و گفته مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ تو منطقه هم با آمریکاست و هم با کشورهایی که با ارتش اون کشورها دارن همکاری میکنن، منظور همون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس. یعنی این جنگ در چشم اندازه و از این شدیدتر خواهد شد. خود وزیر خزانه داریش هم همین دو روز قبل گفت که به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظر نظام مالی جهانی همچنان به اصطلاح ادامه خواهد داد و فشار خواهد داد. حالا اگر چیزی که ترامپ گفته اجرا بشه، گفته بزودی اجرا بشه، همون پروژه آزادیه، میگه تردد در تنگه هرمز آزاد الا برای این رژیم، از مبدأ و از مبدأ تا مقصد و بالعکس. پس اگر این پروژه بره، این همون پروژه‌ای که پزشکیان گفته بود اگر بخوان ادامه بدن، ما دیگه برای یه ماه دیگه دیگه اصلا آذوقه نداریم، بودجه هم که نداریم، سرمایه هم نداریم، رژیم تو این تنگناست. اگرچه یه دوره که آزاد شد تو این وقفه 25 روزه کلی نفروخت، حالا پولشو تونسته چه میزان کسب کنه اون معلوم نیست. موضوع بعد ترور ترامپه. که حتی خود مجتبی خامنه‌ای هم چیزی که پیامی که منتسب به اونه که گفته انتقام علی خامنه‌ای که به اصطلاح که این پدرشی گفته این خواست ملت و حتما انجام میشه و گفته که عهد می‌بندیم که انتقام خود رو از قاتلان جنایتکار و بی‌آبرو می‌گیریم، این انتقام خواست ملته و به طور حتم باید اجرا بشه و سایر فتواهایی دادن تقریبا بلا استثنا تو دوره تشییع جنازه همین خامنه‌ای. تمامی مسئولین صحبت از انتقام و کشتن و ترور خود ترامپ کردن، حتی پسر، یعنی میشد گفت که پسر احمد خمینی بود که اومد صحبت کرد و اونم از کشتن ترامپ صحبت کرد و خیلی هم تند و تیز بود، طوری که دیگران گفتند از درون رژیم ها اینم یه نمایی از پدرش آیت الله خمینی داره. واقعیت اینه که یک نهاد اطلاعاتی غربی یه نشانه های دیده بود که رژیم میخواد احتمالا این ترامپ رو ترور کنه و حتی در خاک ترکیه این به اصطلاح که مورد شناسایی کردن و همین اطلاعات باعث شد که هواپیمایی که حامل ترامپ بود پیش از پرواز تعویض که بشه. پس رژیم در سفری که ترامپ به ترکیه داشت برای اجلاس ناتو اینو خوب فرصت خوبی دونست که سر این بزنگاه این ترور انجام بده، اما همون نهادها که این اطلاعات داشتن اینو در اختیار ترامپ قرار داده. اون زمانی که ترامپ این هواپیما رو تغییر کرد علتش معلوم نبود، ولی بعدها درج رفت که به همین خاطر بود. یه موضعی هم هست که خود ترامپ هم دو سه روز قبل گفته بود که در صورت کشتن من جمهوری اسلامی در سطحی بمباران میشه که هرگز که نیده. بعد گفته هزاران موشک آماده است که اگر من کشته شدم به سمت تهران که اصلا که به اصطلاح روانه میشه و به اصطلاح خیلی انتقام سختی خواهیم گرفت. خب از نظر من این حرفی که ترامپ زده خطای زیادیه که چنین موضعی رو بر علیه این ترورش اتخاذ کرده. این موضوع وقتی ترامپ اینگونه جواب بده اگر منو ترور کنین موشک‌ها خودکار میاد به سمتتون، یعنی مردن خودش رو فرض گرفته و این به سود این رژیم هست، این رژیم قدرتمند نشون میده. حتی میتونه ترامپ رو به اصطلاح ترورش کنن و ترامپ این رو در ذهنش هست، رژیم چنین توانایی داره که بعد ترور خودش هم راه‌حلش رو گفته، در حالی که از نظر من ترامپ باید قاطعانه میزد تو سرشون، این اون دفعه ای که سر خامنه‌ای زد که من نذاشتم تو رو بکشنت، جلو اسرائیل رو من زد کردم، بعد یعنی بایستی تو سرشون میزد و الان هم که حتی به اصطلاح که زنده است این رژیم و عناصرش که زنده بودن باید تو سرشون بزنه که ببین من اگر نبودم که اما نامه نمیدادم به شما، شما رو تو همین دور خود اسرائیل هم که کشته بودن. این موضع ضعف ترامپی که با اینا اینجوری دهن به دهن شده. البته لیست تروری که هست فقط شامل ترامپ نیست، 17-18 نفرن از خود اسرائیل تا حتی مقامات اتحادیه اروپا، یعنی سران کشورهاشون، حتی مرس و ملونی و نخست وزیر بریتانیا و غیره. موضوع دیگری که هست الان هر چی که تو ذهنمون داریم و تو اخبار خوندیم پیش از این 4-5 ساعت قبل باید همه رو بذاریم کنار. وضعیت تغییر کرده، میز عوض شده، هرچی رو میز قبلی بود الان رفته کنار، یک میز جدید ایجاد شده که ترامپ کنترل تنگه هرمز رو میگه من بر عهده میگیرم و این یک فصل و فضای جدیدیه که تبعات خاص خودش رو هم اصلاح خواهد داشت، اگرچه این رژیم تن نخواهد داد و مقابله خواهد کرد باعث ببینیم که رژیم، میبخشید ترامپ، چقدر حاضره قیمت این حرفاشو، قیمت این موضعشو، قیمت این کجدار و مریض حرکت کردن رژیم و نقض آتش بس و نقض عهداشو بپذیره و تحویل بده اون سیاست هایی که اساسا اشتباه بود و خطا رفت، اونا رو سریعا اعلام کنه که خطا بوده، ما تجربه کردیم این رژیم رو، باز بایستی قاطعانه با این رژیم بریم، مخصوصا تو زمین تحریم ها. وزارت خارجه این رژیم هم اساسا بحثی کرده، گفته به هیچ وجه اجازه نمیدیم که بازرسی ها تاثیرات اتمی آسیب دیده تو ایران انجام بشه و اشارش هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که اونجا گفته که این قطعنامه اساسا منقضی شده و دیگه وجاهت قانونی هم نداره. یعنی این رژیم هسته ای ریخت زد، بس نیابتی و موشکی هم اصلا تو دستور نیست، الان مدعی گروگانگیری جهان است با تنگه هرمز و اعمال سیاستاش. حالا میانجیگرها هر چقدر بخوان از ترکیه، مصر و عمان و قطر و پاکستان بخوان تلاش کنن و تلاش هم خواهند کرد، اما آیا راهی وجود داره یا نه؟ النهایه خروجی این بایستی این باش که یه طرف حاضر به معامله باشه. به نظر من رژیم توان و ظرفیت معامله کردن با آمریکا رو نداره، چون اگر معامله کنه یعنی با قاتل رهبرشون و با کسی که دو جنگ کردن، خامنه‌ای تن نداد، مجبورن که بیان با این به صلح برسن. حالا صلح هر چی که باشه، اون تفاهم نامه هر چی که باشه، با مشکلاتی که در داخلشون دارن و نمیتونن جمع جور کنن، یه سر عین خامنه‌ای اول نیست. این مجتبا در هر صورت تا همین جا که اسمش هم نیست توان جمع کردن این مسائل رو نداره، با توجه به حرف جدیدی که خود ترامپ داده 90%. من واکنش هایی رو هم ندیدم نسبت به این حرف از جانب سایر خود رسانه ها تا اکنون. موضوع دیگری هم که هست، همچنان که خود رژیم در داخلی موضع گرفته، نیابتی های خود رژیم هم تو کشور عراق، حشر شعبی و اون سایر گروه هایی که داره در مقابل الزیدی که نخست وزیر عراق سفارایی کردن، حتی نوری مالکی، و اینا رو به اصطلاح گفتن که ما پاسخ کوبنده‌ای به خود آمریکایی‌ها خواهیم داد، اینا رو اخراج خواهیم کرد و اینو حق مقاومت اسلامی خودشون میدونن و صریحا هم گفتن ما همچنان به دستور خامنه‌ای و به اوامر مستقیم او که تشکیلش به اصطلاح که ما تشکیل شدیم و در رکاب نوایای خامنه‌ای گام خواهیم برداشت. یعنی موضوعی خودشون رو اعلام کردن، اینم خط خود رژیمه، یعنی حرف خودشون نیست، اونا رو توجیه کردی که بیان چنین مواضعی بگیرن، خب اونا به اصطلاح که موضوعان چنین کاری خواهد کرد. من تجربم اینه در رابطه با عراق، مشکلی که هنوز کاملا بیرون نزده خود عراقه، میزان نفوذی که رژیم در عراق داره، یعنی یه موضوعی بسا حتی فراتر از خود لبنان هم هست، چون توازنش با شیعه است. موضوع بعد مرگ مجتبی خامنه‌ای، این خب امروز ترامپ گفت که گفته به احتمال 90% خود مجتبی از بین رفته، از این بیشتر حرفی نزد. ولی خب وقتی ترامپ این حرف میزنه بایستی دو حالت داشته باشه، یا خواسته بحث ضد اطلاعاتی کرده، یعنی خواسته اینو درز بده که یه ضربه‌ای که بزنه که به این رژیم، یا اون خودش رو مجبور کنه واکنش نشون بده، رونمایی کنه، یا اطلاعاتی داشته، یا به هر حال به لحاظ تحلیلی و میدانی به این نتیجه رسیدن که این آسیب دیده و احتمالا 90% از بین که رفته. اینو همین امروز گفت در اون گفتگو با فاکس نیوز داشته. اما تو همین رابطه فرض کنید اگر حرفی که ترامپ زده، حالا واکنش جهانی یا تو خود رسانه ها من ندیدم تا همین لحظه، فرض کنیم اگر این اطلاعات داده این درست باشه، سه مؤلفه هست که میشه روی این حرف تکیه کرد. یک، این که اگر مجتبا به دلیل امنیتی نمیتونست ظهور داشته باشه، منهای مشکلات پزشکی و این مجروح شدنش و یا فرضاً پا و دستش از دست داده یا شکل قیافش، این سه مؤلفه خیلی به نظر من تو چشم میخوره. حتی همون روز اول تشییع جنازه اگر شما یادتون باشه، با اینکه فرصت یه هفته‌ای هم ترامپ گفت بهشون دادیم، اماننامه هم دادیم که برن تشییع کنن، از نظر من منهای اماننامه که ترامپ داده بود که یعنی که بتب توی اون فرصت که تفاهم‌نامه است، اسرائیل هم نمیتونه حمله کنه قانونمند. پس توی این وقفه تک هفته‌ای از قضا همون روز اول تشییع جنازه که با شرکت میهمانان خارجی و سفرا و نمایندگان ارشد اون کشورها بود، مجتبا میتونست اون زمان ظاهر بشه در هر شکلی که است. بهترین فرجه بود، چون اگر میومد نمیتونستن در میون اون همه میهمانان خارجی اونجا رو هدف قرار بدن که معضل جهانی بود. خود آمریکا زیر سوال بود، اسرائیل زیر سوال بود، چون باید خیلی از میهمانان خارجی، سران خارجی، حالا تو هر سطحی که شرکت کردن، اونا کشته بشن. پس این کار رو نمیکرد. این بهترین فرجه بود که از خود مجتبا رو نمایی بشه. حتی بعدش هم میتونستن با هر ترفندی که هست اینو از اونجا خارج کنن، حالا با چادر، با آمبولانس، با کانتینر، با هر محمل، حتی با چمدون و غیر اینا راحت میتونستن که اونجا هم نقلش کنن و اونجا خارج کنن. پس اینجا یه فرجه‌ای بود. چرا مجتبا ظاهر نشد؟ چون مهمان خارجی هم بود. این سواله. دوم، اون 66 نفری که بعدن گفتن 63 نفر بود، اما مجلس خبرگان که 88 نفره، 66 نفرشون بر علیه این مذاکرات و این تفاهمنامه اعتراض کردند، که یکیشون هم عرافی بود که از کاندیدهای، از کسایی بود که به عنوان کاندیدهای رهبری شمرده میشد. 66 تا کم نیست. سوال اینجاست، مگر ممکنه 66 نفر یعنی سه چهارم خبرگان بیاد بر علیه تفاهم نامه که مجتبام تایید کرده بر علیه این اعتراض کنن؟ اینجا سوال پیش میاد، یعنی چنین قدرتی رو دارن، چنین نافرمانی داشته باشن خودشون اینا به عنوان مرجع رهبر انتخاب کردن طبق چیزی که میگن ها، بعد خودشون انتخاب کردن خود اینو نفی کنن این تفاهم نامه که خودش میگه علل حصول، با اینکه مخالف بودن ولی پذیرفتن. پس اینم جای سواله، یعنی نشون میده که ممکن است اصلا مجتبایی در کار نباشد، انتخاباتی در کار که نباشد، ساخت بازشون بر این. سومی هم دو بیانیه و نوشته بودی که از مجتبا و قالیباف که از یک کامپیوتر نوشته شده بوده که آی پی محل انتشار پیام های مجتبا و قالیباف یک به اصطلاح یکسان بوده، از یک کامپیوتر بوده. اینو یکی از به اصطلاح که سایت ها انتشار داد و روشنگری کرد. به نظر من اگر حرفی که ترامپ بزنه پای اساسی داشته باشه، این سه تا فاکت هم شاملش میشه. منهای اون اطلاعات اولی داشتن، خب این آسیب دیگه، دیگران هم گفتن که آسیب دیگه از زانو و کمر و این بیخ، یعنی پس کلش، اونجایی که باید بخوره پس گردنش که سرنگون بشه. موضوع بعدی که میخوام بگم موضوع بعد از توماج و آتش شاه کرمی و فرخ نگهدار. من هفته قبل راجع به توماج خوب نقدش کردم. اینم قابل فهمه که توماج در داخل ایرانه. کسایی که در داخل ایران موضع گیری میکنن بقاید تفاوت داره با خارج. ولی حرفایی که زد، خب اگر داخل ایرانه خب میتونی حرف نزنی، چون نسل ستوده اومد گفت تو همون داستانی که مشهد، پس اون یک مصاحبهش بکنم با بی بی سی، گفت همه ما زخم خوردگان این رژیم هم. یعنی عطب حامیان پهلوی غیر اینا رو، یعنی اونا رو هم گفت ما همه زخم خورده های نیم. ولی اینجا گفتگوش چیز دیگه بود. اما دو موضوعی که به اسلام مطرح کرد بحث اونجا بود، اینه تر خواهم کرد. اینجا من یک به اصطلاح صحبت کنم. یه مقاله اختصاصی بوده، ایران وایر چاپ کرده، آنچه ایران میخواهد، یه گزارش محرمانه علی ربیعی به ریاست جمهوری. حالا از نظر من این گزارش اصلا محرمانم نبوده که ایران وایر این انتشار داده، اصلا درز دادن، همچین محرمانم نیست چیز سری باشه. حرفای زده گل و بلبل و بهبه و چهچه این رژیمه و چشماندازی که اصلاح طلبان از خودشون میخوان ارائه بدن. بعد میگه البته این علی ربیعی که از شکنجیگران همون دهه 60 همیشه عنصر امنیتی بوده، اکنون دستیار اجتماعی مسعود پزشکیانه. اینم توضیح خواهم داد که به اصطلاح که موضوع چیست، که این با اتکا به یک مرکز افکار سنجی که به نام آرا، که آقای بهبادی و غیره اینا که مال رژیم هست، قبلا هم مال این مرکز اسپا بوده غیره اینا، مرجع این افکار سنجیش خود رژیم هست و خود این عناصر، پس سندیتی توش به اصطلاح نیست. و ایران وایر هم گفته که این گزارش محرمانه خب به دست ما رسیده. من پیشاپیش بگم که این علی ربایی که به نام عباد معروف بود، حتی خودش تعریف کرده بود که برای این محمد شهبازی که توده‌ای بود با رژیم همکاری میکرد، گفت 18 نفر رو حتی آذربایجان و غیر اینا که مال این گروه های سیاسی بودن خواستیم منتقل کنیم تهران، جا نداشتیم، وسیله نداشتیم، گذاشتیمشون تو تابوت تک به تک، میخ زدیم به تابوت، اینا رو پست کردیم، یعنی ارسال کردیم که به تهران. وقتی تهران این میخوار که باز کردن همشون مرده بودن. اینا رو با خنده تعریف میکرد. این خودش از شکنجگران همون سیستم اطلاعاتی سال 60-61 بعد بود، اون که با اون دوره که حجاریان اینا هم که بودن. و حتی طوریه که این آخوند حسینیان که مرد و این همین آخوند اژه‌ای که الان رئیس قوه قضایی است، اینها میگفتن این انقدر وحشی و بیره بود که خود حسینی هم میگفت من اصلا به خاطر همین استفاده دادم، کنار کشیدم. میگفت که بیرحمی ها اینا رو حتی اژه‌ای هم روش حرف داشت. این اژه‌ای خودش اصلا سلاح بود، باجو شکنجگر بود تو همون دهه 60. پس اینا سابقه شونه تو همه قیام ها سندش هست، حرف زدن که این تو کشتارها و سرکوب ها همشون شرکت داشتن. چندین دوره هم که وزیر کار بوده یا سایر وزاره، یا حتی سخنگوی مثلا همین دولت ها بوده و این جمله سخنگوی دولت احمدی نژاد تو دوران هاشمی رفسنجانی هم بوده. و اینا کارمندای کثیف وزارت اطلاعات بودن، از کثیف‌ترین جنساش. حالا این اومده این گزارش رو داده. گزارش پنج پرده داره. پرده اول ترک خوردن دو قطبی های سنتی، میگه که این نشون داده که جناح‌های رادیکال و تندرو در هیچ کدام از این دو طرف نتونستن پایگاه اجتماعی خودشون به بیش از 10 تا 20% جامعه که به اصطلاح توسعه مثلا که بدن. و کلن رادیکالیسم و جنسایی کنار رفته و تغییرات گام به گام الان مردم روی ثبات، امنیت ملی، حفاظت، حفظ تمامیت ارضی و تغییرات گام به گام رو بر آشوب و رادیکالیسم ترجیح میدم. در حالی که دیماه اینو نشون نداده بود. فضایی که همین امروز هم است، مال باختگان تظاهرات کردن، نیروی انتظامی ریخته سرکوبشون کرده، اونا هم شعارهای علیه عباس عراقچی دادن. عباس عراقچی هم از تبلیغ کنندگان همین خودروهای سنگین بوده تو تهران همین امروز. پرده دوم، شیوع پدیده اکنون زدگی. این هم میگه که این مفهومی بوده که اولین بار سال 54 برای توصیف جامعه در آستانه تحولات که به کار رفته. اکنون زدگی یعنی جامعه در وضعیت معلق قرار گرفته، نه دلش میخواد و میتواند به گذشته برگردد و نه تصویر روشن و شفاف امیدبخشی از آینده خودش پیش رو داره. یعنی به زمان شاه نمیخواد برگرده. منظورش این آینده ای هم نداره. این حاکمیت جناح تندروها رو میگه، چون خودش بخشی اصلاح طلب رو هسته، کاملا چیده برای خودش. پرده سوم، افزایش تعلق ملی در پی جنگ. میگه یکی از بخشهای جذاب این گزارش، تحلیل پاسخهای مردم به پرسش‌های خود را چگونه معرفی میکنه. 36% خورده ای که گفتن من ایرانی ام، 33% و 9 تقریبا 34% گفته ایرانی که مسلمان، 11% صرفا مسلمان یعنی ایرانی خودشو یک نیست، 12% هم با هویت‌های ملی و غیره، یعنی قومی، ترک و فارس و عرب و عجم اینا. بعد 4% هم شهروند جهانی. میگه این مهمه، میگه پس از جنگ اخیر گرایش به هویت ملی با محوریت نام ایران افزایش یافت. پدیده‌ای که نشان میدهد نمیدونم فلان فلان که مردم تو رات با حمله خارجی تغییر میکنن، از حاکمیت دفاع میکنن. بعد میگه در مجموع 85%، بیش از 85% پاسخگویان اعلام کردن که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. یعنی 85% مردم ایران افتخار میکنن این رژیم باشه که مقابل آمریکا ایستاد. این پیام میشه. واقعیت چیست؟ که البته میگه ها که این رقم به نسبت 1402 83% رشد داشته. یعنی تماما ساخته که بافته ذهن خودشون. واقعیت چیه؟ از نظر من و اون چیزی که ما داریم تو چشمنداز میبینیم و اخبارش هم هست، جمهوری اسلامی از جنگ تغذیه میکنه، با جنگ نفس میکشه، با جنگ ادامه حیات میده. آمریکا و اسرائیل ستیدیش، جنگ طلبیش به عنوان ملیگرایی و دفاع از میهن جا میزنه تا خودشو به عنوان مظلوم و قربانی جنگ نشون بده به جبهه مقاومتی ها، به این ضد امپریالیستی ها، به این فلسطینچی ها. و از قضا زیر سایه همین جنگ، نعمت همین جنگ که خمینی هم میگه جنگ نعمته، مردم رو سرکوب میکنه، از طرف خودش رو هم به عنوان مدافع میهن جا میزنه. پس این حرفاش تو این چارچوب قابل فهم است. پرده چهارم، معیشت مردم و سفره مردمی که بیش از 81% مردم میگه توانه تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و 54% مردم هم رسما اعلام کردن که درآمد آنها ماهیانه به هیچ عنوان کفاف مخارج جاریشون رو نمیده. میگه خب این بحران چند علل داشته، از فساد و به اصطلاح این ناکارآمدی و جنگ غیره اینا، ولی النهایه همشو مصادره کرده به پایان جنگ و همین خطی که اصلاحات چیا دارن. پرده پنجم، نگرانی از وقوع مجدد جنگ. که اکثریت جامعه یعنی 54% با جنگ اساسا موافق نیستن و دنبال وضعیتی هم مثل نه جنگ نه توافق، و حتی گفته که نیمی از مردم یعنی 49% نگران جدی از وقوع جنگ مجدد دارند. با این حال کمتر از 1/3 جامعه، 28% خورده ای، به تیم مجید مذاکره کنندگان اعتماد دارند. وقتی از مردم درباره بهترین اقدام در شرایط فعلی کشور سوال شد، گزینه حفظ آتش‌بس و تداوم این مذاکرات با 44% بالاترین رأی آورد. سایر گزینه هایی که بود حمله پیشدستانه 16% و پذیرش همه شروط آمریکا 19%. خب علی ربیعی ذاتاً یه عنصر امنیتی، الان هم هست پشت این نام دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان. همین دولت همون نقش امنیتی داره، در همه قیاب ها تون سرکوب ها هست و بوده و حرفاش هم هست. بی دلیل نیست این ساختار که این گزارشی که داده که معاون پزشکیان هم زنگ میزنه به پرستو از این دلجویی میکنه فلان، همون پرستویی که میخواست مرس رو محاکمه کنه، الان این رژیم میخواد مرس رو ترور کنه. فتواش هم داده، عکسش رو تو روزنامه همشری چاپ کردن که مال جبهه پایداری، مال همین زاکانی شهردار تهرانه. من میخوام ببینم که واکنش چیه. بازم میخواد مرس رو محاکمه کنه یا این زاکانی رو و این فتواهای ترور رو و چاپ عکساشو که بطور رسمی به اصطلاح حرفی روشون میزنه یا نه. در هفته پیشم، در یک دو هفته پیشم، من آگاهانه از شقایق نوروزی صحبت کردم که سپاه رو ستایش میکرد، علیه پهلوی حرف میزد، حتی با صفت موجود از پهلوی یاد میکرد، اما به سپاه که میرسید فقط ستایش میکرد و خوشم میگفت نمیشه جز ستایش کار دیگه کرد، چون شقایق هم یک خط رو نمایندگی میکرد. اون خیلی بارز و آشکار بود، تابلودار بود، یعنی اصلا توش

که اون جانی ها بودن به عنوان قهرمان اون زندان ها و آشوتویس خطاب میکنه یا نه. هیچ کسی از اون جنایتکاران نازی به عنوان قهرمان زندانسازی کشتار جمعی نام نمیبره، چون قهرمان یه صفت مثبته. نمیشه برای عناصر جنایتکار با این کشتار وسیع رونا صفت قهرمان استفاده کرد. در یک صورت امکان پذیره که طرف خودش یا نازی باشه یا حامی نازیست باشه و هیتلر و لاغیر. در یک صورت خامنه ای قهرمان نازسازی است، این که خودش هم تمایلات دلش اونجا باشه که حاضر باشه همین قهرمان نازسازی نهادهای ساخت که اون کشتار دیماه انجام داد اسمشو بذاره قهرمان. هفته قبلم توماج هم صحبت کرد با فهیمه خضر آبادی. ببینید وقتی توماج با این صراط علیه پهلوی صحبت کرد، باید خود فرقه رجوی هم حتی بسیار چپا هم این مصاحبهش پخش میکردن. فرقه رجوی من همجاش چک کردم، حتی فیسبوکاشونو یه کدوم مال توماج پخش کردن. چرا؟ یا حتی چپ ها بسیارشون و بعضی هاشون هم که چاپ کردن همینجوری پست گذاشتن، نه بالا چیزی نوشتن و نه پایینش، عین مینا حدی فقط پست گذاشت، کامنت کمی هم خورده بود. چرا پخش نکردن؟ چرا حرفی نمیزنن درباره ای که تو ماج با اینکه قبلا خودشون تو طیف اینا مثلا حساب میکردن، یا اینا به زعم خودشون میگفتن که این چیز، حتی مینا حدی هم گفت خب اینم در حد رهبری هست. چرا؟ چون توماج گفته بودی که حتی بحث اون دادگاهش هم نبود که اون حاکم شهر به نفع این رأی داده، اون چیزایی گفته در نظر که نگرفته بوده و بعد حکم اعدام و غیر اینا اصلا کنسل شد و آزادم شد و گفته بودی آدم خوبی بود، حتی گفته بود که ممکنه بعدا به من فشار که بیارن، من در حالی که میدونم این سیستم چه دادستانی چه اون قوه قضاییه که هست، فرضاً اگر محسنی اژه‌ای بدونه که یه متهمی بایستی 5 سال 10 سال حکم بگیره، قاضی یک سال میده یا درجا آزادش میکنه، اگر این نظرش این نباشه اون رای کنسله. فرض کنیم یک قاضی خوب هست، ضد رژیم هم هست، خط اونا رو پیش نمیبره، بر اساس درک خودش تصمیم میگیره. آیا یک قاضی معادل با این همه قاضی هایی که تا امروز هر روز یه نفر رو دارن اعدام میکنن که به جرم جاسوسی نمیدونم فساد و فلان و فلان، هیچ سندیتی هم تو حرفاشون هم نیست، این همه اعدام داشته بودیم پس آده ما؟ اما اصل حرف کجاست؟ اصل حرف اینجی که خط خود مجاهدین هم نزدیک نشدن، چون ببین حرفای ضد پهلوی زد خیلی خوراک خوبی بود برای اینا، چرا استفاده نکردن؟ به یه خاطر، چون خود توماج گفت که ببین الان ما فضایی میبینیم که اینها ممکنه یه قدم، این رژیم یه قدم بره عقب، یک دو قدم بره عقب، ما هم یکی دو قدم بیاییم جلو و اینجوری بریم تو ساختن فضای باز و ایران خوب و توسعه و غیره اینا. به همین خاطر خب این که یه قدم اونا برن عقب یه قدم، مگه اصلاح طلبات چیزی خارج از این میگفتن؟ یه قدم اونا برن یه قدم اینا بیان. فقط هم این نیست، به همین خاطر، به خاطر این دادگاه، میبخشید، به خاطر این نظرگاه بود که اصلا فرقه رجبی نزدیک نشد به حرفای ضد پهلوی توماج. حتی بسیاری از چپ ها نزدیک نشدن. چرا؟ یه چنین زهری توش هست، دیدگاهاش کلن تغییر کرده، یعنی اصلاحات از درون این رژیم بایستی آغاز بشه، ما هم تو این چارچوب، یه قدم اونا برن قد یه قدم ما بیایم جلو، انگار که این ولایت فقیه قدم به عقب برو داره، یه دنده جلو داره، انگار که حکومت آخرالزمانی، حکومت ولایت فقیه و ساختارشو نمیشناسه که این حرفو میزنه. حالا بسته به شرایط چیه اینو بایستی خودش پاسخ

و فقط در همینجا کوتاه عرض کنم، دو بار گنگ و نامفهوم اومد پیام داد، گویا اونا زمین سازی بود برای این مصاحبه آخریش که با فهیمه خضر حیدری بود. بعد تو ماچ آتش شاه کرمی همین یک روز قبل آمده است و ظاهرا یک موضوعی رو به عنوان یک واقعیت موجود حتمی در جامعه وجود داره، اینو به عنوان یک سوال بهش حتمیت میده، واقعیت میده. آتش شاه کرمی می نویسه که من یه سوال دارم. خوش سوال میکنه. به نظر تو چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران پس بعد از کشتار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن و بعد جنگ میبخشید به نظرتون چرا عده‌ای قابل توجهی از فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشتار دیما و جنگ، این دو جنگ که بوده، اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش عدید شما چیه؟ یعنی این حتمیت ممکنم است بعضیا ترسیده باشن، این هست، ارعاب وحشتناکه. کسی که داخل ایرانه نمیتونه عین من که خارج کشور توی جه امن راحت نشستم عین من بیاد حرف بزنه، چون فشار میارن روش. آتش شاه کرمی داره همون خطی رو که ایران وایر تحت عنوان گزارش محرمانه از سوی علی ربیعی که شکنجه‌گر اصلا بوده رو به صورت میدانی و به صورت سوال داره بازتاب میده، مهر میزنه بهش، سندیت میده این خط رو که عباد شکنجه‌گر گفته بود مردم به این سمت، به سمت توسعه، باز، رفاه، آسایش، غیر اینا دارن، جنگ نمیخوان و اونم اینم تو همون چارچوب داره صحبت میکنه. من نمیخوام اینا رو زور چسبور کنم، نه، روندی که اونجا شروع میشه که میاد اول نقطه چینه، زیاد مفهوم نیست، بعد تبدیل میشه به خط چین ها، بعد یه خط امتداد میشه، تصویر وضوح پیدا میکنه. ممکنه این وضوح حتی الان برای عده‌ای قابل مشاهده نباشه، ولی برای من که 48 سال تو این کارم، من اگر این حرف رو نزنم خب بیام تو تلویزیون میهن تیوی چی بگم؟ من توی فیسبوک هم نوشتم، تو ماج دوست داشتم، علاقه داشتم بهش، خیلی هم زجر کشیده، خیلی هم سختی دیده به نسبتی که همون کارا رو کرده، چون کار ترانه خونی بوده واسه دو جلوی رژیم. ولی این حرفایی که میزنه تقریبا همه اون اعمالش انگار اشتباه بوده، و این هنر نیست از داخل ایران مثل پرستو فروهر که پدرتو کشتن، بری بریم اونجا تو سالگردش علی پهلوی صحبت کنیم. خب این بسیار جای پرسشه. ایزن خود خانم آتش شاه کرمی، یعنی مردم برگشتن به سمت اصلاحاتی شدن، یعنی که مردم شعار میدن اصولگرا، اصلاح طلب، ماجرا تموم نشده، ماجرا تموم شده نیست، اصولگرا، اصلاح طلب، ما اشتباه کردیم که گفتیم تموم ماجرا، برمیگردیم باز به دامن شما. سه روز پیش فرخ نگهدارم که به صحنه میاد و میگه که پس از جنگ، یعنی همین جنگ 40 روزه، نگاهم به کارنامه خامنه‌ای تغییر کرد، اکنون مهمترین نقطه قوت رهبری جمهوری اسلامی را ایجاد توان دفاعی و حفظ ساختار نظام میداند. بله بله، من 2 دقیقه دیگه که وقت، بله 2 دقیقه دیگه که وقت است، من اینجا رو توی این 2 دقیقه باز تعریف اپوزیسیون رو خواهم کرد. از نظر من اکثریت مردم ایران، هر چند درصدی که هست الان هم داخل هم خارج، معلوم میگه پهلوی رو میخوان. سازمان ها و گروه هایی که تو اقلیت هستن اگر نخوان تن به خواست این مردم و این رهبریش بدن، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. گروه هایی که رژیم رو ترجیح میدن به پهلوی، نمیتونن بخشی از این اپوزیسیون باشن. چون اگر میگیم که ما یک اپوزیسیون داریم، این اپوزیسیون رو ما به صفت سرنگونی طلبی قبول داریم ولا غیر، و الا یک اپوزیسیون هم داخل ایران داریم، اصلاح طلبان، اونا با
با رژیم موافق نیستن، با نیروهای حاکمش، چه رفسنجانی و چه غیره، که اونا رو هم مثلا رأی صلاحیتشون که مثلا کردن که میکردن، اون اپوزیسیون داخلی این رژیم هست و اینا باید بریم توی اون چارچوب باید کار کنیم. این اپوزیسیون اساسا که به معنی که با ایدولوژی نه، با حاکمیت نه، با اصل نظام اینا ما ضدیت داریم، میخوایم اینا رو خلعیت کنیم و الا هیچ تعریف دیگه شاملی نمیشه. اگر کسی دشمن دیگه ای داره در اولویت اول قرار داده، مثل اولویت قرار دادن حزب پهلوی، پس این این نمیتونه یک اپوزیسیون جایگزین رژیم باشه. اینها مدافعان و اون حامیان منافع و منویات گروهی شخصی خودشون رو نمایندگی میکنن. این یه خط انحرافیه و تفرقه افکنی در صفوف مردم و این اپوزیسیون. اپوزیسیون یک شاخص داره، یک دشمن داره، سرنگونی این رژیم بدون چورمه چرا، بدون هیچ بحث و فصلی. هر کی دوتا رو قرار میده کنار هم دیگه، این انحراف شق ایجاد کردن در میان مردمه. با سپاس همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدین. شب همگی خوش.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 22 تیر ماه هست، 13 ماه جولای. خبرها رو دنبال کردید بهتر از من، دقیقتر از من. اوضاع بسیار آشفته تر از اون است که اصلا بشه تصور کرد. یعنی واقعا نمیدونم چینا چی تو فکر میکنن، چگونه فکر میکنن، چرا اصلا اینطوری فکر میکنن و مردم رو گروگان گرفتن، مملکت رو گروگان گرفتن. یه مش وحشی عقب افتاده به راستی متحجر. خیلی پرسش ها در ذهن دارم و در این باره فکر میکنم کسی که میتونه پرسش های من پاسخ بده کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، شخصیتی شناخته شده، یک فعال سیاسی فرهنگی، جناب پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بسیار خرسندم که من اجازه دادید یه بار دیگه در خدمت شما باشم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو دعوت کردید و من با کمال میل شرکت میکنم در
0: گفتگو. ممنونم از شما، بزرگوارید. عرضم به حضور شما، بذارید قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه پرسش شخصی خصوصی بکنم و اون اینه که این هوای گرم رو چگونه تحمل میکنید در آلمان؟ این خیلی دوستان شکایت دارن از شرجی هوا، رطوبت، گرما و اینها. خواستم شما هم بشنوم ببینم شما چی فکر میکنید.
1: خب به این گرما ما در آلمان عادت نداریم زیاد، برای اینکه آلمان به خصوص من در قسمت شمال شرقی آلمان هستم، در برلین هستم و اونجا معمولا خیلی سردتره و ما زمستونای طولانی 6 ماهه 7 ماهه داریم که بسیار بسیار سرده و تاریک. صبح تا ساعت 9 هوا تاریک، از ساعت 3 و نیم هم باز تاریک میشه، ولی تابستونای نسبتا معتدلی داشتیم. الان 1-2 سال اینطوری نیست. امروز هوا 30 درجه بود ولی 2 هفته پیش 38 درجه، 39 درجه بود. در کل آلمان به 41 رسیده بود و این رو میگن نتیجه تغییرات جوی است که حتما میبایستی اقداماتی در رابطه با محیط زیست انجام داد، وگرنه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. و خب در آلمان در 2 هفته پیش که هوا انقدر گرم بود، میگن بیش از 5000 نفر به خصوص افراد مسن فوت کردن در اثر این شدت گرما و اینها. یعنی این شدت گرما چون اونا بیماری های گوناگونی داشتن اونو تشدید کرده و در اثر اون فوت کردن اینها. به هر حال هوا بسیار گرمه، به خصوص اصلا توی آفتاب نمیشه رفت و اینها. موقعی که زیاد هوا گرمه کوشش میکنیم از خونه اصلا بیرون نریم.
0: بله دیگه، راه دیگه ای نیست و به هر حال باید تحمل کرد. ولی به هر حال فکر کنم گرما بهتر از اون سرماست. بالاخره اون تو سرما
1: من ترجیح میدم. من گرما رو به سرما ترجیح میدم، ولی گرمایی که به سانتیگراد مثلا 25-26 درجه باشه، ولی موقعی که میره بالاتر از این، میره بالای 30-30 و خورده ای، دیگه قابل تحمل نیست.
0: همینطور. بسیار ممنون. به هر حال امیدوارم که سلامت باشید و خوش باشید و ما هم بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. بذارید از اینجا شروع کنیم ببینیم که دوباره اینا جنگ رو آغاز کردن با حمله به کشتی و این حرفا. این در حالیه که ترامپ دائم میگفتش که خب داریم توافق میکنیم و یه دو آدم هایی بالاخره معقولی پیدا شدن، ما دو سری از رهبرانشون رو کشتیم، این سری حالا یه قدری معقول ترن، ولی سرانجام گفتش که نه آقا چنین نیست و اینا مثل اون قبلی ها، اصلا کلمات دیگه رو در موردشون به کار برد. حالا از شما میخوام واقعا این پرسشو داشته باشم، آیا این جنگ واقعا میتونست اجتناب ناپذیر باشه؟ میشد این جنگ نشود و چرا شد؟ این در حقیقت پرسش منه، اگه بتونین ممنون باشم.
1: ببینید، جنگ رو میشد جلوشو گرفت و باید جلوی جنگ رو گرفت. جنگ خب جز خرابی و کشتار و زخمی شدن و آواره شدن و اینا چیزی که نداره که، یعنی جنگ در اساس خودش اصلا خوب نیست. ولی کلید به نظر من پیشگیری از جنگ هم در دست جمهوری اسلامی بود. یعنی این تحلیلایی که میشه، عمدتاً یک بخشی از اپوزیسیون ایران امریکا و اسرائیل رو عامل جنگ میدونه. به نظر من این تحلیل بسیار نادرسته و درسته که یک فرمول دارن که امریکا به عنوان یک نیروی امپریالیستی عامل گویا همه بدبختی هست، ولی اینطوری نیست. یعنی هر جریانی علت و معلول خودش رو داره. این که مثلا یک کشوری قدرت نظامی اول دنیا رو داره و امریکا اینطوریه، امریکا خب 250 سال پیش اصلا چیزی نبود، ولی در این 250 سال گذشته تبدیل شده به بزرگترین، قویترین کشور از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی و غیره دنیا و فنی دنیا. و تاریخ همچین قدرتی رو در طول، حالا میگم 2000 سال گذشته، ولی در طول تمام تاریخ، ولی در 2000 سال گذشته که ما نگاه بکنیم، همچین قدرتی رو در تمام این زمین‌ها در هیچ کشوری، در هیچ امپراتوری ندیده. ولی این دلیلی بر این نیستش که ما بگیم چون امریکا یک امپریالیسم اینطوریه، هر چی که میشه تقصیر اونه. نه. یا اینکه یه عده‌ای، حالا من فکر میکنم این جریان ضد صهیونیستیشون بیشتر یک هسته ضد یهودی داره و هر اتفاقی که میفته انگار نه انگار حزب الله نقش داره، انگار نه انگار که حماس نقش داره، انگار نه انگار که نیروهای دیگه‌ای که خب تو اسرائیل از بدوی که تشکیل شده تا حالا 8 جنگ بزرگ کرده در منطقه و همیشه هم ابتدا بهش حمله شده. میدونید خب این مسائل رو باید در نظر گرفت. موقعی که همین فردای روز اعلام استقلال اسرائیل 8 کشور عربی بهش حمله کردن. خب ما که نمیتونیم همه مسائل اینطوری، یعنی اگر اومدیم جای علت و معلول رو درست ندیدیم، تعریف نکردیم، اون وقت نمیتونیم جلوی جنگ رو بگیریم. یعنی موقعی که بگیم که این جنگ به این دلیل پیش اومده که سیاست‌های امریکا و صهیونیست‌ها و اینا اینطوریه و نتونیم درست توضیح بدیم، حالا نتونیم که اون یه فلسفه سیاسی داره دنیا رو اینطوری می‌بینه، در حالتی که از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی بود که با دشمنی با امریکا رو شروع کرد. اینکه سفارتش رو گرفت، سفارتش رو گرفتن یعنی اشغال خاک یک کشور دیگه است، اعلام جنگ، شهرونداش رو گروگان گرفته برای 444 روز. اینا همه دلایلی بود که میتوانست امریکا با تایید سازمان ملل متحد حتی به جمهوری اسلامی حمله بکنه، ولی انجام نگرفته. و از زمانی که این حکومت تشکیل شده شما ببینید که سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی بر این استش که با پس از بیرون روندن ابتدا امریکا و نیروهای دیگه از بخش خاورمیانه در اونجا حکومت اسلامی هم اجرا ایجاد بکنه و با نابودی نه شرق و نه غرب و غیره و این حرفا حکومت جهانی واحد اسلامی ولایت فقیه درست بکنه. حالا اگر که مثلا این مسائل در سطح کلام میموند، میگفتید خیلی خب حالا یه چیزایی میگن ولی کاری که نکردن که، اون رو میشد فهمید. ولی اینا رفتن همین کارا رو کردن. ببینید فراموش ما نکنیم که جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در لبنان به مقر پایگاه تفنگداران دریایی حمله کرد، یه کامیون پر مواد منفجره رفتن تو این مقر و حدود بیش از 300 نفر از امریکایی‌ها کشته شدند. و یا سالها در عراق با این بمب‌های جاده‌ای سپاه نیروهای امریکایی رو میزد و غیره. و این سیاست در واقع در رابطه با اسرائیل هم همین کار کرده، ولی در رابطه با اسرائیل خیلی بدتر انجام گرفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیم درگیر با اسرائیل نشه نیروهای محور مقاومتی درست کرد. نیروهای حزب الله ابتدا سوریه رو کرد مرکز فعالیتش که از اونجا بتونه به تمام کشورهای همجوار اسرائیل دسترسی داشته باشه که بتونه اونجا نیروهای خودش رو پرورش بده، حزب الله رو درست کنه. توی سوریه همینطور، در عراق همین کار رو کرد، بعد در نوار غزه حماس و غیره. یعنی اسرائیل رو برد توی محاصره گروه های نیابتیش و میگفتن که ما قدرتمون یک سرش اقیانوس هنده و یک سرش هم دریای مدیترانه است با این نیروهای نیابتی، و هیچ کسی جرأت این که به جمهوری اسلامی حمله بکنه نداره، چون میبایستی از مجموعه نیروهای محور مقاومتی حرکت عبور بکنه.
0: به همین دلیل بودش که تا لحظه آخر که این ملعون کشته شد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره. یه ویدیو هم اخیراً از سخنان قبلی اون عزیز دیوونه، معروف به عزیز دیوونه، عزیز جعفری معروف به عزیز دیوونه بیرون اومده که او هم میگه که نه آقا اصلا هم چیزی امکان نداره، اسرائیل نمیتونه پس بنابراین بر همین استدلالی که شما فرمودی اونا این تحلیل رو ارائه میدادن و باور نمیکردن. اما یه اتفاقی که افتاد این وسط این حمله به این سه تا کشتی بود، این در حالیه که همه چیز داشت یه جور دیگه پیش میرفت و در حقیقت اپوزیسیون جوری ناامید شده بود که بعد ایران با اینا، آمریکا با ترامپ با اینا بسته و دیگه تموم شد، حکومت جمهوری اسلامی مستقر است و ما کاری از دستمون بر نمیاد و اینا به این سه کشتی حمله کردن. بعد اومدن جالب گفتن این عملیات خودسر انجام شد، بعد یه گروه دیگه اومد گفت نه آقا چی خودسر، ما عمدن زدیم و هنوزم میزنیم و از این حرفا. این استدلالایی که میکنن پایش کجاست واقعا؟
1: حالا قبل از اینکه من به این پرسش های شما جواب بدم، اون قسمت اول صحبتم رو میبندم که اگر جمهوری اسلامی این سیاست ها رو در پیش نمیگرفت، اگر جمهوری اسلامی برای عملی کردن این استراتژی خودش نمیرفت پای ساختن گام به گام بمب اتم و یا موشک های بالستیک که برد طولانی داره و حتی میخوان بردی رو با بردی درست بکنن که به امریکا هم برسه و اگر این جریان مسلح کردن نیروهای نیابتی و غیره نبود، خب جنگ نمیشد، دلیلی وجود نداشت که جنگ بشه و جهانم نمیپذیرفته اینها. ولی این سیاست ها رو اینا ادامه دادن و اصولا آقای بهبانی منطق اینها با منطق جهان غرب دو تا چیز متفاوته. من در رابطه با همین این مسائلی که همین در یک هفته گذشته اتفاق افتاده این مثال رو بزنم، بعد بیام به این پرسش های شما پاسخ بدم. ببینید، نایب رئیس اصل 90 مجلس، این اصل 90 مجلس قانون اساسی مربوط به شکایت های مردم میشه و اصل 90 در واقع کمیسیونی است که یه کمیسیونی درست کردن برای اصل 90 تیمی هستی به این شکایات و اینها، حالا چه مربوط به قوه قانونگذاری چه قوای دیگه، بیاد رسیدگی بکنه. نایب رئیس این کمیسیون میگه که ما توی مذاکراتی که میکردیم همین این چند وقت پیش سر توافق نامه اینا، میبایستی تحویل ترامپ و نتانیاهو رو جزء مذاکره میبردیم که اینا رو باید به ما تحویل بدن. خب ببینید، این نشون میده این آدم اصلا پرته، این اصلا نمیدونه چی داره میگه، که میخواد یه کشوری که وارد جنگ شده، همه چیزش از بین رفته، شکست خورده، حالا رفتن یه توافقنامه مثلا تنظیم بکنن، توی اون توافقنامه بنویسن که آقا ترامپ و نتانیاهو رو باید تحویل بده. یعنی کی تحویل بده؟ یعنی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، دو دولت امریکا و اسرائیل، اول ترامپ و نتانیاهو رو تحویل جمهوری اسلامی بدن تا اینا بیان اون وقت اون با اون سر مذاکرات توافقنامه بشینن. خب این آدم اصلا عقل نداره، این آدم اصلا پرته، حالا نایب رئیس اصل 90 مجلس هم هست. بقیه هم همینطورن، فکر نکنید که بقیه مثلا چطوری هستن و اینها. برای همین هم هست که با تمام این حرفایی که میزنن، ببینید 47 سال اومدن تمام ثروت ایرانو در درون و بیرون خرج این بازی های تسلیحات اتمی و موشک های بالیستیک دوربرد و گروه های نیابتی کردن، همش از بین رفته، همش از بین رفته در ظرف 6 ماه. خب این بازی ها رو باز دارن ادامه میدن. حالا امریکایی ها به نظر من وارد یه توافقنامه شدن که در ظرف 2 ماه بعد اونها تحریما رو کم بکنن یا بردارن. تحریمای دریایی رو منظورم هست که کشتی ها بتوانن هم به بنادر ایران بروند و هم از اونجا بیان بیرون، و توی این فاصله 2 ماه و به جمهوری هم، جمهوری اسلامی هم اجازه بدن که یه کمی نفت بفروشه و یا گاز مایش رو صادر بکنه. این امتیازا رو دادن. من ارزیابیم اینه که امریکایی‌ها می‌خواستن در ظرف این 2 ماه شرایطی رو به وجود بیارن که مجموعه کشتی‌های نفتکش و غیره باری که در خلیج فارس گیر کردن و نمیتونن از تنگه هرمز برن، بیان برن و بعدم دیگه کشتی‌های جدیدی برای بارگیری یا نفت سوخت نفت زدن و اینا رو دیگه اونورا نرن. موقعی که یه همچین شرایطی به وجود می اومد بعد از 2 ماه، فکر اون حالا ترامپ اینا فکر میکردن که برای این کار 2 ماه واسه شون کافیه و همه کشتی ها رد خواهند شد و به نظر منم اگر روند عادی انجام می گرفت رد می شدن. بعد در اون زمان جمهوری اسلامی برنده در دستش نداشت برای مذاکرات. میدونی من فکر میکنم بعدا جمهوری اسلامی متوجه شده که چه کلکی داره میخوره. یکی این مسئله است، یکی هم این مسئله است که ببینید جمهوری اسلامی چند بار سر مسئله توافقنامه گفت که اسرائیل باید آتش بس در لبنان بده و نیروهاشو خارج بکنه و اگر نکنه ما اسرائیل رو با موشک میزنیم. اسرائیل نه تنها نکرد، بلکه بر شدت حملاتش و سرکوب حزب الله در جنوب لبنان ادامه داد و تا بیروت هم رفت زد. و اسرائیل حتما همراه امریکا بازی نمیکنه، برای اینکه امریکایی‌ها در این رابطه یک علایق دیگری رو دنبال میکنن تا اسرائیل که مسئله موجودیتشه، میدونید مسئله در خطر بودن موجودیتشه از طرف تهدیدات حزب الله و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی در صورت دستیافتن به بمب اتم و یا شلیک انبوه موشک های بالیستیک. با وجودی که این تهدید رو جمهوری اسلامی کرد اما اسرائیل بیرون نیومد، جمهوری اسلامی هم جرأت نکرد موشک پرت کنه به طرف اسرائیل، چون میدونست با اولین موشک عکس العمل بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت که توان کنترل نداره. مرزهای هوایی ایران همه بازه، آسمان ایران بازه، هیچ سیستم دفاعی نداره. شما در تمام این مدت جنگی که میان امریکا و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی بود دیدید که مقاومت هوایی ضد هوایی انجام بگیره. شما اون تلفاتی رو که جمهوری اسلامی داد و خرابی هایی که در جمهوری اسلامی به وجود اومد مقایسه بکنید با صدمات خسارات جنگی رو که اسرائیل و امریکا دید، اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی دریایی ایران هم داغونه. حالا علاوه بر این که اسرائیلی ها اون کار رو نکردن، یک توافق نامه مسئله رو، این که من فکر کنم علت حمله به این سه کشتی چون بسیار ناگهانی انجام گرفت، معمولا هم یه دونه اخطاری شلیک میکرد تهدید میکرد و یا یه دونه رو میزد ولی یه دفعه رفته سه تا رو زده، یعنی یه کار گنده کرده خواسته که غرب رو شاخمات نگه داره. این استش که علاوه بر این که در رابطه با توافقنامه متوجه شده بود که احتمالاً پایان این توافقنامه پایان کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمزه، به اضافه این که امریکا و اسرائیل و لبنان یک توافق نامه امضا کردند که در اون دولت لبنان تعهد میده که حزب الله رو خلع سلاح کنه، حزب اللهی که بسیار ضعیف شده و 90% قدرتش رو از دست داده و الان در شرایطی از چون دیگه سوریه هم وجود نداره و چون معاصره بر جمهوری اسلامی وجود داره و چون جمهوری اسلامی پول و امکانات نداره، جمهوری اسلامی نمیتونه به حزب الله کمک رسانی کنه، نمیتونه، همچنان که به حماس نمیتونه بکنه. در نتیجه اینا دولت لبنان به ویژه الان بسیار متمایل هستش که گروه شبه تروریستی حزب الله رو خلع سلاح کنه، اسلحه ها رو بگیره و اینا بشن یک گروه معمولی سیاسی توی لبنان فعالیت کنن. من فکر میکنم سر این جریان، یعنی اگه این جریان اتفاق بیفته، ببینید وضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد. اون وضع درونیشه و معاصره دور تا دور و دریاییشه، به اضافه این که سوریه رو از دست داده، به اضافه این که حماس هیچ کاری نتونست بکنه، یعنی اونطوری دیگه نیرو نداره. حوثی‌ها نتونستن، هشت الشعبی در عراق نتونست بکنه، حزب الله هم که اون نفوذش رو در لبنان از دست بده، یعنی جمهوری اسلامی خلع سلاح است. من فکر میکنم با این حمله به این سه کشتی میخواست در واقع یک اخطار گنده بده که این جلوی این توافقنامه مشترک لبنان، اسرائیل و امریکا رو بگیره. بعد چی شد؟ بعد از اینکه حمله کرد و مسئله بسیار بالا گرفت و با عکس العمل شدید امریکایی‌ها روبرو شد، اومدن گفتن که این به ما ربطی نداره، یه گروهی مثل اینکه خودسر اومده و این کارو کرده. این داستان خودسرها اولین بار نیست جمهوری اسلامی این کارو میکنه. در ترورهای خارج از کشورم که میکرد، همواره بعد از اینکه اسناد و مدارک نشون میداد کار جمهوری اسلامیه، میومد یه ادعای علکی میگن، میگفتش کار ما نیست، ولی میتوانن عناصر یا گروه های خودسر اومده باشن این کارو بکنن که دروغ بود. بعد تمام اسناد و مدارک رو شد که در عالی ترین سطح جمهوری اسلامی، یعنی در سطح رهبری و شورای عملیات ویژه، تصمیم گیری می شد که خامنه ای اونجا بود، تو اون شورا نشسته بود، رئیس جمهور نشسته بود، وزیر اطلاعات نشسته بود، وزیر امور خارجه نشسته بود، همه اینا. بعد یک سری مسائل عملی پیش اومد و منطقی. مسائل عملی اینطوری شد که موقعی که حالا اینا میگن که مثلا کار گروه های خودسر بوده، فرض کنیم که اون افرادی که دستگیر شدن، محکوم شدن در آلمان، اینا خودسر عمل کردن، فرض. خب اگر خودسر عمل کردن، آبروی رهبری رو بردن، آبروی جمهوری اسلامی رو بردن، خسارت های سنگین به این کشور زدن، موقعی که اینا رو زودرس آزاد میکنن و برمیگردن ایران، چرا از اینا میان از طرف عالی ترین مقامات وزارت امور خارجه تو فرودگاه استقبال رسمی میکنن، دست گل میندازن گردنشون میکنن؟ خب من شما نمیگید خودسر رفته آدم کشته، اونو باید دستگیرش بکنید، بیاین ببرید بذارید جلو دادگاه، نه اینکه به عنوان قهرمان ازش استقبال بکنید. خب نشون میده دروغ میگید شما. و یا موقعی که بعدن میان روابطشون رو با شما قطع میکنن و شما قول میدید که دیگه تو خاک اروپا دست به ترور نزنید و این اتفاق برای 15 سال نمیفته، خب اگر گروه های خودسرن خب شما قول بده میان میکنن، چرا نکردن؟ پس دست شما هاست، پس دست شما هاست دیگه. حالا در رابطه با زدن همین کشتی ها هم اینه، بعد از اینکه دیدن که عکس العمل خیلی شدید شده، اومدن طبق معمول، چون اینا در دروغ گفتن و اینا که اصلا مرزی ندارن. ببینید خمینی موقع که اومد ایران، اون خانم خبرنگار ایتالیایی اوریانا فالانچی در حضورش که مصاحبه میکرد، میگفتش که شما در پاریس که بودی این حرفا رو میزدی، الان اومدی این کارا رو مخالف خلاف اونا میکنی. گفت ما اونا رو خدعه کردیم، دروغ گفتیم. اینو آقای بنی صدرم تو کتابش خیانت به امید مینویسه، میگه که رفتم من پیش امام و گفتم شما در پاریس این قولا رو داده بودید به مردم، حالا اومدید یه کار دیگه میکنید. گفت ما اونا رو خدعه کردیم. گفت اصلا سرش هم بلند نکرد منو نگاه کنه، همینطور پایین بود، گفت ما اونا رو خدعه کردیم. بفرمایید. اینه. حالا فرض کنیم این حرف شما درست باشه، فرض که این کشتی ها رو یه سری نیروهای خودسر زدن. حالا منطقا اگر که این نیروهای خودسر هر کاری میتوانند بکنند و شماها زیر کنترل شماها نیستن و شماها کنترلی بر روی اونها ندارید، خب امریکایی‌ها بیان بشینن با شما چه مذاکره‌ای بکنن؟ هر تصمیمی رو بگیرن شما که نمیتونید پیاده بکنید که، اونا میرن کار خودشون رو میکنن. میدونید بعد از اینکه این توضیح منطقی بهشون داده شد، آقا اگه شما اینو میگید چه مذاکره‌ای، چه گفتگویی بکنیم؟ بعد اینکه شما کنترل رو اوضاع ندید، یه گروهی خودسر میاد میزنه این کارو میکنه خلاف تمام توافقات. بعد اومدن گفتن نه، مجبور شدن اصلشو بگن دیگه، گفتن در این تصمیم گرفته شده اینطوری، گفتن عالی ترین مقامات، یعنی خودمون کردیم. میدونید ببینید جمهوری اسلامی یک ذات بد داره، یعنی نمیدونم دیگه، این اصلاح بشون نیست. من نمیدونم، ببینید با تمام سرمایه ملی، با تمام تمامیت ارضی ایران، با تمام مسائل ایران بازی میکنن با همین کاراشون. همین الان سر تنگه هرمز، مسئله تنگه هرمز، جمهوری اسلامی یا ایران، چون تا اون موقع جمهوری اسلامی نخواهد بود، من مطمئنم جمهوری اسلامی برچیده خواهد شد، چون نیروی بسیار قوی مخالف در درون جامعه داره. مگه همینطوری شما 4 ماه پیشش بیایش، 5 ماه پیشش بیای بزنی 40,000 نفر رو به اون وضع بکشی و مردم بگن خب باره حالا چیزی نیست، مسئله ای نیست، نمیدونم نه اینطوری نیست. مردم فراموش نمیکنن شما یه امام حسینتون رو 1400 سال پیش کشتن، ول نکردید. شما 40,000 نفر رو کشید، میخواید مردم ول بکنن؟ نه، از همین سنت شما پیروی میکنن، نمیبخشن شما رو. میدونید حالا شما آینده همین الان عربستان سعودی اومده لولای نفت کشیده به جای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، اومده بزرگ راه زده از این طرف دریای خلیج فارس به طرف دریای سرخ، یعنی به جای اینکه کشتی ها بیان اینجا بارگیری بکنن و از تنگه هرمز بگذرن، اصلا از باب المندب هم رد نمیشن، همین که از کانال سوئز رد شدن میان در دریای سرخ همونجا اسکلاس بارگیری میکنن و میرن. این یک اقدامه که دیگه نیاز عربستان سعودی به بنادر اسکلاهای صدور نفت در خلیج فارس تموم میشه، تموم میشه. اونورم کشورهای دیگه، امارات و قطر و غیره و اینها همه اومدن لولای 300 کیلومتری و 400 کیلومتری کشیدن که از این اسکلاها نفت رو منتقل بکنن به دریای عمان که هیچ کشتی دیگه لزومی نداشته باشه از تنگه هرمز بگذره. به اضافه این که عراقی ها میخواهن لوله نفت بکشن از عراق به طرف دریای مدیترانه و از طرف اسرائیل رو برای اروپا. یعنی چی؟ یعنی ایران یکی از مهمترین مناطق استراتژیکش رو که میتوانست براش بسیار سودمند باشه تا یکی دو سال دیگه به خاطر این سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از دست میده و الانم که وارد این جنگ شده، یعنی عملا توافق نامه دیگه تموم شده. توافق نامه‌ای که کرده بودن 2 ماه آتش بس و در این 2 ماه بشینن گفتگو بکنن تا این به یک توافق برسن، قرارداد برسن، چون این توافق نامه بود، به قرارداد برسن، عملا از بین رفته و امریکایی‌ها خطوط سواحل ایران رو از چاه بهار تا انتهای خلیج فارس بمباران میکنن، یعنی عملا تمام تأسیسات نظامی، ارتباطی و غیره جمهوری اسلامی رو در این خطه 1700 کیلومتر دارن میزنن. میدونید علاوه بر اونم بخشای دیگه از تأسیسات سپاه و غیره رو در درون استان ها زدن و حتی رفتن تا استان گلستان، اونجا پل راهن ارتباطی میان ایران و تاجیکستان رو قطع کردن که صدور کالا و واردات کالا دیگه نمیتونه انجام بگیره. خط آهنی که به طرف روسیه هم میرفت به طرف چین هم میرفت زدن قطع کردن. یعنی یه اقدار به دادن به جمهوری اسلامی که میتوانیم در سراسر ایران، چون خیلی مسئله است شما تا استان گلستان بری اونجا پل راهن رو بزنی. این اقدار به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم این پل ها رو که بزنیم در سراسر ایران، هیچ چیزتون کار نمیکنه. حالا اگر نیروگاه های برق رو نزنیم اصلا که کافیه 5 تا از این نیروگاه های مهم رو بزنن، کشور میفته به دوران تاریکی، به عصر حجر. شما باید تصور بکنید که برق نداشته باشی هیچی دیگه نداری، نه یخچالت کار میکنه، نه تلویزیونت کار میکنه، نه اینترنتت کار میکنه، هیچی، نه بنزین میتونی بری بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. دارن بهت اخطار میدن. ولی جمهوری اسلامی میدونید اصلا این منطق ما با منطق اونا فرق میکنه. اونا ایران براشون مهم نیست، اینو 100 بار گفتن. اونا اسلامشون مهمه و فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه، حداقل یک بخش مهمی ازشون جهادی فکر میکنن، فکر میکنن هر چقدر اوضاع خرابتر بشه امام زمان ظهور خواهد کرد و در پس از ظهور امام زمان چه گلستانی بشود تمام دنیا، چه گلستانی بشود ایران ویران شده و دنیا هم هیچ اتفاقی نمیفته. این حرفا چیه میزنید شماها؟ میدونید این وضع کشور شده، وضع کشور طوری شده که فلان مداح که اصلا معلوم نیست چی کاره است. این که شما میای یه چیزایی روزه میخونی، آواز میخونی، سینه زنی را میندازی، به این معنا نیست که ماموریتی از طرف مردم داری برای کاری، برای سیاست خارجی یا سیاست درونی. یا اینکه آقای نوه خمینی میاد یه مرتبه میگه باید اینطوری کرد، رفت فلان کرد. حرفایی میزنن که برای کشور صدمه است، زیانه. آقا شما کی هستید؟ با چه ماموریتی؟ کی به شما این وکالت رو داده که بیاین از این کارا بکنید؟ آقای حسین شریعت مداری نم سردبیر کیهان چاپ تهران، خب رهبر گفته ایشون باش اونجا باش، الان خود رهبر که نیست، اون یکی هم که حالا فعلا پیداش نشده، نمیدونم داره چیکار میکنه که کشور در این شرایط ایشون رو نمیشه دید، نه صداشو شنید، نه غیره. خب نیست دیگه، مرده یا از زنده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخه رهبر رو که نذاشتن اونجا ترشی بندازن، بعدن باید بیاد رهبری کنه. خب آقای حسین شریعت مداری ایشون کیه که برمیداره این حرفا رو میزنه؟ نقشه کشتن این و اونو برمیدارن تو جامعه میارن، سران کشورها رو، از صدر اعظم آلمان آقای مرز گرفته تا مکرون. خب اینا باهای سنگین برای ملت ایران داره، برای شما.

0: بفهم.
1: من با شما همراه هم آقا، 100% شما همه مطالبی رو که میگی عین واقع است. یعنی اینا اصلا شما یه اشاره کردی به ماجرای امام زمان میآید و اوضاع رو درست میکنه، تصادفا اون قرار بیاد و انقدر آدم بکشه تا زیر تخم اسبش خون وایسته. یعنی اینقدر در تمام جهان قرار آدم بکشه، حداقل اون مسیح اگر قرار بیاد مال مسیحیا یا مال یهودیا، مسایای اونا یا اون یکی هر کدوم اونا که وعده دادن، اونا قرار بیان و یهودیا رو هم در حقیقت مسیحی بکنه و جهان گلستان شود. این میگه نه، این میگه اگه بیاد تازه شمشیرشو میکشه و قاتلو لا تکون فتنه. یعنی فتنه که یه امر ذاتیه، یعنی شما یه بچه کوچیک نوزاد که نمیدونم پسونکشو میخواد فلان، فتنه میکنه، گریه میکنه، میخنده، جیغ میزنه، فتنه میکنه، یعنی یه چیز ذاتیه. این میگه همه رو بکش تا فتنه نباشه، یعنی هیچ آدمی دیگه نباید رو کره زمین باشه. بعد موضوع دیگه این داستان سپاه پاسداران و لیست تروریستیه. چطور شد که انگلستان یه مرتبه تصمیم به چنین کاری گرفت از منظر شما؟
0: خب من فکر میکنم دلیلش روشنه. ببینید اینا براشن تو روزنامه ایران یه لیستی رو منتشر کردن بدونه، خب شرایط ایران رو شما میدونید، دیگران هم میدونن، یعنی دستگاه های اطلاعاتی و نمیدونم سیاسی و امنیتی کشورهای خارجی، اروپایی ها، اسرائیل، امریکا، خب میدونن. این روزنامه در ایران که مطبوعات که آزاد نیست، رسانه های که آزاد نیستن، صدا و سیما که آزاد نیست، سیاست های حکومتگرا رو میکنن، میدونید. یه لیستی رو درست کردن دادن بیرون، در رأسش آقای ترامپ، بعد نتانیاهو و همینطوری اومدن رؤسای کشورهای دیگه، آقای مکرون رو گذاشتن، نخست وزیر انگلستان رو گذاشتن، صدر اعظم آلمان رو گذاشتن که اینا باید کشته بشن. میدونید اینا باید کشته بشن یعنی فراخواندن مسلمانان به این که هر طوری میتونن برن بکشن و اینطوری. البته این اتفاق نخواهد افتاد، ولی از نظر سیاسی دارم میگم چقدر خطرناکی، چقدر نادرسته. شما حساب بکنید، شما یا جمهوری اسلامی چه عکس العملی میکنه اگر در آلمان یا فرانسه روزنامه هایی که ناشر افکار حکومتگرا هستن وردارن یه لیستی درست بکنن بگن که آقا اینا رو باید برن همه برن هر کی میتونه بکشه، جایزه هم میگیره. خب موقعی که اینطوری شد، سپاه و اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بردن توی لیست تروریستی. انگلستان مقاومت میکرد، نمیبرد بنابر محاسبات خودش، ولی حالا برده. حالا سپاه پاسداران، میدونید آخه فرق میکنه، سپاه پاسداران یک گروه مسلح ایدولوژیکه که وظیفش حفظ انقلاب اسلامی به تمامیت ارضی ایران و اینا کاری نداره، حفظش وظیفش حفظ انقلاب اسلامی، ارزش های انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامیه. و با شکلی رو که بعدن پیدا کرد، الان بین 40-50% اقتصاد ایران تو دست سپاه پاسدارانه و این شبکه های اقتصادی سپاه پاسداران یا بخش های نمیدونم علمیش و غیر و اینا، چون همه جا رفته نفوذ کرده و گرفته زیر کنترل خودش، اینا تو کشورهای خارجی شعبه دارن، همه اینا رو میبندن، پول همشون رو مسدود میکنن، اون افرادش رو تحت پیگرد میذارن. یعنی همین به همین سادگی نیست. و این مسائل ببینید

0: موقعی که آقای سلیمانی رو زدن، قاسم سلیمانی رو زدن امریکایی‌ها، که جمهوری اسلامی اونجا هم هرگز فکر نمی کرد که این امریکایی‌ها جرأت بکنن قاسم سلیمانی رو ترور بکنن و یا اسرائیلیا بکنن، میدونید، ولی کردن. ضربه بسیار بسیار سنگینی به جمهوری اسلامی وارد شد که دیگه نتونست اینو جبران کنه. چرا؟ برای اینکه شبکه‌ای رو که قاسم سلیمانی درست کرده بود، شبکه‌ای که دارای ساختار سازماندهی شده باشه نبود، بلکه ارتباطات جریانات گوناگون حزب الله با شخص قاسم سلیمانی بود. یعنی اگر یک گروه حزب الله فرض کنید سر یک سیاستی دعوا داشت، میرفتن سراغ حاج قاسم میگفتن به نظر شما چیکار بکنیم، اونا میگفت اینطوری. دیگران هم اتوریته ایشون رو میپذیرفت به هر دلیلی، ولی بعد از اون هر کی گذاشتن جاش قبولش نداشتن، این نیروها قبول نداشتن. و ساختاری هم برای تصمیم گیری و این حرفا نبود، هر کی زورش بیشتر بود زد و بند و اینا میکردن، ولی اونجا قاسم سلیمانی میتونست کنترل کنه. عین خود نقشی رو که علی خامنه ای در کنترل گروه بندی های متفاوت جمهوری اسلامی داشت، الان وجود نداره، نمیتونن کنترل. دعواس میبینید این میره نمیدونم وزیر امور خارجش میره یه جای سخنرانی کنه، همه میریزن دنبالش، آقای پزشکیان رئیس جمهور که بی شرف بی شرف بی شرف میرن پای میز مذاکره نمیذارن، نمیتونن کنترل کنن.
1: البته من عقیده دارم، میخوام اینو واقعا از شما بپرسم، چون من عقیده دارم این بازی که آمریکایی‌ها راه انداختن، یعنی همین زلزله‌ای که شما الان بهش اشاره کردی، یه جور سوء ظن، شک، حسادت، اینا رو در اینا تقویت کردن و اینا همه نسبت به هم از اون پیش از جنگ 12 روزه این بازی رو شروع کردن و با هم دیگه همش داستان دارن که این کیه که ترامپ میگه باش حرف میزنم، یه آدمیه که اون تو میشه باهاش کار کرد، یه رودریگزه، یه یارو ونزوئلایی است، یک الگوی ونزوئلایی رو هی اینو تقویت میکنه در حالی که چنین چیزی وجود نداره، ولی این شک و سوء ظن رو در اینا تقویت کرده و این به نظر من همینیست که شما میگی باعث نابودیشون خواهد شد. میشنوم نظر شما رو با توجه به وقتی که داریم دقیق.
0: من یک
1: بفهم.
0: مقاله رو میخوندم که استناد میکرد به گزارشات دستگاه های اطلاعاتی، چون بعضی از این خبرنگارا دارن این ارتباطات رو، گزارش های آلمانی به آلمانی رو خوندم. اونا میگفتن که این ارتباطات وجود داشته، با آقای قالیباف بوده. آقای قالیباف در واقع میومده به اینا با امریکایی‌ها از قبل از نشست پاکستان این ارتباطات بوده و قول و قرارایی بوده، ولی توان اجرایی نداشته، میدونید. اون وقت در نتیجه چی میشد؟ این قول و قرارا رو میداده، که البته ایشون که نمیتونه خودش بیاد تنهایی بده، با یه گروهی در ایران در ارتباط هست که میده. به هر حال انقدر قدرت داره که به عنوان رئیس مجلس، الان مجلس رو تعطیل کردن، 3 ماه تعطیل. خب آقا اینا مگر به اصطلاح نمایندگان ملت نیستن؟ چرا شما در دوران جنگ، حساس ترین لحظات تاریخ برای ایران، نمایندگان ملتی که مورد تایید و استصواب شده خودتون بودن رو تعطیل کردید فرستادید خونه؟ برای چی؟ مگه اونا نماینده های ملت مگه نباید تصمیم بگیرن؟ پس کجان؟ میدونید؟ و یا شورای نگهبان مگه نماینده های رهبر نیستن؟ خب این شورای نگهبان چیکار میکنه؟ یا شورای خبرگان رهبری که حالا یه سومشون اینطوری میگه، دو سومشون اونطوری میگن، همه هم رفتن از خونهاشون در نمیان بیرون. وضع کشور اینطوری شده دیگه. حالا اون فرد بوده ولی موقعی که میرفته اونجا با دیگران نمیتونسته بگه که من این قولا رو دادم، که برای همینم اینا به خصوص را میگم من دیگه نمیفهمم با کی حرف بزنم، اینطوری میگن شب، اینطوری میگن صبح، اونطوری میگن پس فردا، اینطوری من اصلا نمیدونم با کی باید حرف زد. و یکی به نظر من یکی از دلایل این که یک بخشی از اینا رو نزدن که بالاخره طرف صحبت در اینا باید مشخص باشه. من فکر میکنم امریکایی ها اطلاع دارن که این مشتبهی وجود نداره و اگر داره اصلا قادر به اشکاری نیست، ولی پذیرفتن توی یومه که بتونن راحتتر اگر یک جناحی معقول تره و میشه مسئله رو حل کرد حل بکنن،
1: با استناد به مشتبه حل کن،
0: با استناد بگن آقا اونا، ایشون آقای قالیباف میگه مشتبه اینطوری گفته. خب قالیباف هم کاری نداره براش، تا حالا 100 تا سند جعل کردن، یکی دیگه هم جعل میکنه. میدونید به همین دلیل این ارتباطات وجود داشته، این گزارش های دستگاه های اطلاعاتی با آقای قالیباف هم بوده ولی عمل نمی کنه. یعنی شما دیدید که میان یه چیزی میگن، فرداش یه کار دیگه میکنن، پس فرداش. و بعدم من فکر میکنم بعد از این اتفاقاتی که افتاده در واقع عملا امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با این جمهوری اسلامی، نمیشه که توافق بکنن.
1: حالا نمیشه، تکلیف چیه؟ یعنی میخوان اشغال نظامی میکنن به نظرت؟
0: حالا اینکه اشغال نظامی میکنن من نمیدونم، ولی تصمیمشون در رابطه با اینکه این حکومت دینی رو جمع و جور بکنن قوی تر شده. حالا ببینید جمهوری اسلامی باز خطهای استراتژیکی که میکنه اومده، امریکایی‌ها اینا رو میزنن، این میره کشورهای دیگر رو میزنه، درسته؟ از اردن گرفته تا جای دیگر رو
1: تا بقیه
0: میزنه. خب این کشورها همه کشورهای برادر عربی هم فردا با هم میشینن و امریکایی‌ها هم کمکشون میکنن و اسرائیلی هم کمکشون میکنن و ناتو هم کمکشون میکنه. مگه نمیبینید اصلا لحن ناتو نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده دیگه تو همین دو هفته اخیر، بعد از زدن این سه کشتی، بعد از لغو شدن عملی آتش بس. خب دستگاه های اطلاعاتی اینا همه در مشغول کارن در درون ایران، در منطقه، از این کشورهایی که بهشون حمله میشه یه ارتشی درست میکنن با کمک امریکایی و اسرائیلی، هم میزنن هم اونا پیاده میشن توی سواحل ایران. و یا احتمال این که به زودی امریکا یا جزیره خارک، یعنی مهمترین اسکله صدور نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن برای خوابوندن جمهوری اسلامی، حتما نباید نیروی نظامی پیدا کنن. خود اینا میگن معاصره اقتصادی ما، این تحریم دریایی که امریکا کرده به مراتب سنگین تر از دوران جنگه، و راست هم میگن
1: با توجه به این که این پایانه های چابهار و اون یکی در
0: اونا رو زدن.
1: یعنی مسیری که ممکن بود از راه چین به اینا بتونه کمکی بکنه اونم بسته شد. یعنی بله، هندی ها هم تو این داستان در حقیقت
0: جپشون رو عوض بشینن اونجا بگیرن، این احتمالش هست. الان همین امروز آقای ترامپ گفته که ما امنیت تنگه هرمز رو تأمین میکنیم، یعنی 20% از کالایی که عبور میکنه میگیریم برای تامین هزینه این تامین امنیت نظامی رو که باید اونجا داد. خب حالا ممکنه مثلا با کشورهای دیگه به حالا این گفته 20% به 10% به توافق برسن که آقا اینو باید تامینش بکنیم عبورشو، فقط نظامی میشه، ما میکنیم ولی پولش هم از شما میگیریم.
1: بله نمیدونم برای بهای یعنی، این کاری که
0: یعنی کردن یک هزینه ای رو اروپا و کشورهای آسیای دیگه اینا خواهن پرداخت سر این جریان. ولی این محاسبه جمهوری اسلامی هم که ما این سه تا کشتی رو میزنیم، قیمت نفت از 70 دلار در بشکه یه مرتبه میشه 150 تا،
1: خب
0: بازار نشون داده نشده. از 70 تا الان 78 شده، یعنی اون محاسبش هم غلطه، الان اینطوری نشون میده.
1: آخه یه تحلیل
0: در آینده الان ببینید، اولا مثلا اوپک که ایران جزش از 1960 تشکیل شده، الان اوپک مونوپول صدور نفت رو دیگه نداره، یک سومش از نفت جهانی رو داره، میدونید؟ یعنی اون قدرت رو دیگه نداره. و بعدم کشورهای دیگه به تولید کنندگان نفت اضافه شدن، همین نروژیا، انگلستان، همه اینا توی دریای شمال و اینا چاه زدن، نفت صادر میکنن، گاز صادر میکنن، تولید میکنن و غیره. شرایط عوض شده، اون نیازی که قبلا به انرژی فسیلی نفت و گاز وجود داشت الان در اون سطح وجود نداره. بعدم تو این تابستون گرما کسی شوفاژ روشن نمیکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی اگر از جمله اهدافش با زدن اون سه تا، چون خیلی مهمه، به جای حمله به یکی رفته یه دفعه سه تا رو زده.
1: خب اینا یعنی آتش یه تحلیل رو دیدم در گویا نوشته بود که اینا میخوان کاری که حزب الله کرده در لبنان، اینا میخوان همون کار رو در ایران بکنن، یعنی وضعیت رو بچرخونن. و اینا اصلا محاسباتشون همه اشتباهه، من نمیفهمم اصلا چجوری میتونن مثلا مقایسه کنن حزب الله لبنان رو که تأمین میشد از طرف
0: جمهوری
1: کشورهای دیگه، بله در ایران که چنین اتفاق نمیفته که،
0: نه
1: حماس و قطری ها تأمین میکردن، ایران رو که قطر تأمین نمیکنه که در این شرایط که نمیدونم
0: اصلا
1: اینا.
0: از بین ببینید، نوار غزه یک سومش تو اشغال اسرائیله، جنوب لبنان منطقه حزب الله تو اشغال اسرائیله، سوریه از بین رفته. من به شما در ابتدای صحبت
1: فرمودیم بر قصر تعریف
0: این مثال نایب رئیس اصل 90 مجلس رو زدم، میگه آقا برای رفتید برای مذاکرات باید از جمله مسائل و تحویل آقای ترامپ و نتانیاهو رو میبرید برای مذاکرات. ببینید عقلش به اندازه یه مورچه هم نیست. شما فکر نکنید دیگران فلان سردار و فلان سردار، سردار اسمش گنده میزنه، ولی اینا همه در همین حدن،
1: دقیقا
0: 6 کلاس 7 کلاس سواد دارن و فکر میکنن که در افتادن با امریکا و اسرائیل و دنیا و فلانینا بستگی به این رجزخانی ها داره.
1: دیگه میگفت حالا که این اومده ترکیه بزنش، همینجا بزنیمش، یه موشک بزنیم اونجا. آقا ممنونم از شما.
0: نمیفهمه اگر که اونجا رفت یه موشک زد بر فرض تمام دنیا میزنن در به داغونش میکنن، تمام دنیا.
1: حتما همینطوره. خود ترکیه اول نفره، چون خود اونم سابله. من اجازه از شما میخوام آقا این بحث رو با هم دنبال کنیم و
0: حتماً
1: دیگه به دور نذارینش و اجازه بدید حتماً که با شما این گفتگو رو ادامه. ممنونم آقا، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، تا فرصت دیگر و ادامه این گفتگو. ممنون از شما جناب دستمالچی.
0: من هم از شما سپاسگزارم.
1: تشکر میکنم. بها شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. آخرین اخبار جهان رو میتونید در سایت میهن دنبال کنید. لینک های مختلفی که شما رو مرتبط میکنه به شبکه های دیگه روی سایت میهن موجوده، مقالات و به حال کتابخونه ما و یادداشت های روزانه رو میتونید همه رو در یک جا داشته باشی. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل هایی که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، نیازمند حمایت شما هستیم. ما هیچ راهی بجز درخواست از شما نداریم، بنابراین مجددا از شما درخواست میکنیم ما رو حمایت کن. متشکرم، ممنون از شما.
2: همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان
1: ولک. یعنی همونمون نشه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: به سپاس فراوان، درود. من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. عزیزان من، جلال ایجادی و دانشگاهی در فرانسه زندگی می کنم و آنچه که مربوط به برنامه های ما هست، برنامه در چارچوب میهن تیوی یا میهن، و این برنامه‌ای هستش که در خدمت آزادی فکری، در خدمت اندیشه‌گری، در خدمت پخش خبرهای درست و غیر جعلی و غیر و غیر هستش. خب دوستان عزیز من، ما در فرانسه هستیم و کسانی که در فرانسه هستن می‌دانن که همین فردا روز 14 ژوئیه هستش. 14 ژوئیه در واقع یادآور 14 ژوئیه 1789 هستش.

و 1789 در واقع انقلاب فرانسه هستش. البته انقلاب فرانسه سالیان گوناگون طول کشید، ولی به هر حال این تاریخ به عنوان تاریخ سمبولیک مربوط به انقلاب فرانسه ضبط شده و به خصوص اون رو هم باز ارتباط میدن با مسئله تصرف زندان بستی و سقوط میدان به هر حال زندان بستی، که اگر چنانچه فرانسه رو آمده باشید و یا به پاریس آمده باشید، یکی از میدانهای مهم پاریس میدان بستی هستش، یا باستیل بهش میگن به فارسی، و این میدان باستیل امروز دیگه به هر حال روشنه که از اون زندان خبری نیست، به خاطر اینکه اون رو تخریب کردن و در واقع یک سالهای بعد یک برجی در میان این میدان ساختند. خب ولی به هر حال فردا سالگرد انقلاب هستش، انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه بهش میگن، و از ویژگی های فردا به خصوص ویژه های بزرگ نیروهای نظامی فرانسه در میدان کنکورد و در درون خیابان شانزلیزه هستش، یعنی در تمام مسیر شانزلیزه حرکت میکنن که به جایگاه رئیس جمهور و مهمانان که در میدان کنکورد هست میرسن، و به این ترتیب این رژه ها حدود 3 ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. خب به هر حال یکی از جلوه های مهم این انقلاب جنبه نظامی بوده، روشنه، ولی کم به هر حال ما میدونیم که انقلاب فرانسه یک انقلاب سیاسی بود، یک انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب شهروندی بود، و بنابراین نظام مربوط به لویی 16 از بین می رود و بنابراین نظام دیگری، نظام جمهوری خواهی، و اون هم با تب و تاب ها و با افت و خیز ها و با بازگشت های گوناگون تاریخی، که بالاخره بگیم که حدود 10 سال بعد در واقع ثبات پیدا میکنه. ولی یادمون باشه که وقتی که صحبت از انقلاب میکنیم، انقلاب فرانسه یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ بشریت هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا که حدوداً همزمان هستند، به این ترتیب هستش که انقلاب فرانسه زمانی که در تاریخی که گفتم انجام گرفت، در همین سال هم قانون اساسی آمریکا نوشته شد و به تصویب رسید، یعنی در سال 1789، و این به اصطلاح قانون اساسی همون قانون اساسی هستش که امروز هم ادامه داره و برابر این پایه یک دموکراسی، پایه برای حقوق شهروندی و نظام انتخاباتی هستش. بنابراین ما فردا این با اصطلاح سالگرد انقلاب رو جشن خواهیم گرفت. خب دوستان عزیز من صحبت از انقلاب کردم. دلم میخواد در ذهن راجع به انقلاب مردم صحبت کنم و یا متحدین انقلاب مردم صحبت کنم و مشخصا متحدین جهانی انقلاب ایرانیان صحبت بکنم. متأ قبل از اون اجازه بدهید که دو نکته دیگر رو هم مورد تفصیل قرار بدم، و اون هم مسئله جنگ، ادامه جنگ، و نکته دوم مسئله منافع ملی، و برمیگردم به مسئله متحدین انقلاب ایرانیان، متحدین جهانی انقلاب ایرانیان. خب ببینید دوستان عزیز من، خیلی راحت از شما سوال میکنم، این جنگ که الان دوباره
شروع شده، یعنی با زدن شهرهای گوناگون، یعنی مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در حدود 20 شهر در ایران، در اطراف خلیج فارس، در خوزستان و همچنین در لرستان، استان البرز و نقاط دیگر. البته بودند اهدافی که غیر نظامی بودند، مانند زدن پلی در ارتباط با خط آهن مربوط به تهران و مشهد، بسیار که به هر حال به ظاهر این است. یکی دیگر هم در استان گلستان که اون خطی بوده که کالاهای ایرانی و به اصطلاح چینی رو به همدیگر ارتباط میداده، که به این ترتیب با توجه به مشکلات در به اصطلاح خلیج فارس، رژیم اسلامی سعی کرد که در شمال ایران از طریق همسایگان شمالی کالاها رو به طرف چین بفرسته یا از چین وارد ایران کنه. به این ترتیب چون عملا آمریکایی‌ها این نقطه رو زدن که بگویند که اگر در خلیج فارس شما مسئله دارید، اگر هم بخواهید جای دیگری به هر حال اقدام بکنید، ما هوای شما رو داریم. خب این یک استراتژی جنگی است. به همون ترتیبی که جمهوری اسلامی هم به تمام به 5 کشور خارج به اصطلاح خلیج فارس حمله کرد، به 5 کشور خلیج فارس حمله کرد که البته اینها عمان، قطر، بحرین، کویت و به علاوه اردن حمله کرد. خب این هم استراتژی جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه اینها رو، یعنی این کشورها رو، بشورونه علیه آمریکایی‌ها که روی آمریکایی‌ها اونا فشار بیارن و به این ترتیب آمریکا رو از حمله به مراکز نظامی جمهوری اسلامی منصرف بکنن. به خاطر اینکه ما می‌بینیم که در طی این 3 روز اخیر و از جمله امروز که دوشنبه باشه، حملات بسیار بسیار گسترده بوده که گفته میشد 80 تا، بعد روز بعدیش حدود 90 تا و بعد هم امروز، و به این ترتیب تعداد واقعا زیادی از اهداف بوده که مورد به اصطلاح بمباردمان قرار گرفته. خب اصل قضیه در این دوره که مذاکره شروع شده در چیست؟ از کجا می آید؟ از اینجا می آید که جمهوری اسلامی می گوید تنگه هرمز مال جمهوری اسلامی هستش، علی رغم که در قرارداد بین ایران و آمریکا، در اون چارچوب عمومی اون قرارداد، در به اصطلاح ماده 5 این قرارداد در ارتباط با به اصطلاح تنگه هرمز هست و در اونجا مطرح میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی در این دوره 60 روزه عملا مسئله امنیت و رفت آمدها رو تضمین میکنه و بدونی که خراجی بگیره در این دوران و با مسائل خود رو با عمانی ها و همچنین سایر کشورهای به اصطلاح خلیج فارس با آنها در میان بگذاره. ولی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که 2 از دفتکش های که از مسیر تنگه هرمز می رفتن، ولی نه از راه آبهای ایران بلکه از جنوب، یعنی از طریق آبهای عمان می رفتند، اینها رو مورد هدف قرار بده که به اونها بگوید که اگر من نباشم، یعنی این روشن بود که بر اساس ماده 5 جمهوری اسلامی باید اجازه می داده و بده که این کشتی ها برن و بیان، ولی که جمهوری اسلامی که نمیخواهد تنگه هرمز را از دست بده و تنگه هرمز به عنوان یک بمب دیگری برای جمهوری اسلامی مطرح استش، برای به این ترتیب استش که تمام قوای خودش گذاشته که این به اصطلاح تنگه هرمز رو بگوید و بگوید و بگوید که از آن جمهوری اسلامی استش
و همه کشورهای جهان و از جمله آمریکا به دنبال خستگی های زیاد بالاخره بپذیرن و دستشون رو پایین بیارن، بگن که خب در اختیارت باشد. بنابراین دوستان عزیز من، چرا این جنگ آخر اقدام به نظامی آخر صورت گرفت؟ به دنبال حمله جمهوری اسلامی. حال اگر جمهوری اسلامی هم میخواست حمله بکنه که کرد، بر اساس همون قرارداد میگه که مسائل رو با عمانی ها باید در میان بگذاریم و با اشتراک مساعی با کشورهای عرب در واقع میگه مطرح بکنیم. و چگونه هستش که جمهوری اسلامی حمله بکنه؟ پس ببینید این یک مورد خیلی کنکرت و مشخصی هستش. سایر اقدام های جمهوری اسلامی رو نگاه، حتی زمان جنگ 12 روزه رو نگاه کنید که سال پیش بود، زمان جنگ 40 روزه رو نگاه بکنید که در این چند ماهی اخیر هستش، جمهوری اسلامی در کجاست؟ خب برخی ها میگویند بله آمریکا حقوق بین‌المللی رو رعایت نکرده، ولی اصل قضیه چیست؟ جمهوری اسلامی برخلاف تعهدی که امضا کرده در ارتباط با فعالیت‌های اتمیش آنقدر جلو رفته و خارج از قانون عمل کرده که مواد غنی شده 60% دارد. این برخلاف قواعد بین‌المللی بوده. پنهانکاری، و امروز هم حتی در زمینه غنی‌سازی مراکزی وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنها اطلاعی ندارد. پس چرا جمهوری اسلامی پنهانکاری میکنه؟ چرا جمهوری اسلامی برخلاف قاعده جهانی که تا حدود برای فعالیت اتمی تا حدود 5% باید غنی سازی بشود، 60% غنی سازی کرده است؟ چرا؟ هدفش ایجاد بمب. حالا برخی باز هستن میآیند میگویند که خب اسرائیل داره. خب بله اسرائیل داره، پاکستان هم داره، کشورهای دیگه هم دارن، حدود 9 تا کشور هستش که بمب دارن. ولی ما از منافع خودمون داریم صحبت میکنیم. شمایی که این استدلال رو میاری، آیا موافق هستید که جمهوری اسلامی دارای بمب اتم بشود یا نه؟ این همه خزینه هایی که در این زمینه به کار گرفته شد در واقع توجیه شده و مورد تصویر شما نیز هست یا نه؟ حدود 3,000 میلیارد دلار و به دنبال بمباران های گوناگون بخش مهمی از این سرمایه گذاری ها نابود شده. این با توافق چه کسی بوده؟ ملت ایران در زمین رای داده؟ بنابراین شمایی که میگویید به فرض اسرائیل داره، بله من و شما مخالف استفاده از بمب اتم هستیم، ولی من و شما درباره کشور خودمون داریم صحبت میکنیم. چرا جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی توتالیتر باید بمب داشته باشد؟ مگه ملت ایران احتیاجی به بمب داره که بتواند زندگی 1000 ساله و هزاران ساله داشته باشد؟ مگه بمب داشته؟ این بمب سازی توسط جمهوری اسلامی برای سیاست جمهوری اسلامی، برای اهداف جمهوری اسلامی هستش. ذهنهای خودتون رو روشن بکنید. بالاخره شما کدوم ور قرار دارید؟ کنار جمهوری اسلامی و بمبسازی جمهوری اسلامی و یا کنار مردم و مخالفین این بمب؟ شما اگه بگویید که مردم موافق بمبسازی هستن، کجا به من نشان بدهید؟ اینکه فلانی و فلانی توافق دارن، آیا مردم ایران در این زمینه نظر دادن؟ هرگز نظر ندادن. جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه این کار رو کرده. این فساد در ضمن به طرز بسیار بسیار در واقع اقتدارگرایانه صورت گرفته. پس بنابراین از این حرف خودم چه نتیجه میخوام بگم؟ میخوام بگم که چون جمهوری اسلامی در واقع
قراردادهای بین‌المللی رعایت نکرد، چون جمهوری اسلامی برخلاف آژانس بین‌المللی داره عمل میکنه، چون جمهوری اسلامی میخواهد جنگ به پا بکنه علیه اسرائیل، چون جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی در واقع تروریست داره در منطقه، به همه این دلایل هستش که ما اعلام میکنیم جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ است. عامل اصلی جنگ در این دوران مدرن. از فردای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گروه های نیابتی به وجود آورد، حزب الله به وجود آورد، مسلح شد. برای چی؟ برای اینکه حمله بکنه به اسرائیل. با پولهای کی؟ با پولهای ملت ایران. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، روشن بکنید ذهن خودتون رو. ما نباید به جمهوری اسلامی کولی بدهیم، نباید اون رو فراموش بکنیم. عامل اصلی بدبختی ملت ایران جمهوری اسلامی هستش. قبل از اینکه این دو جنگ آغاز بشه، یک سال پیش چه کسی اقتصاد ایران رو خراب کرد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فساد رو در کل جامعه در زمینه اخلاقی، مالی، قضایی، غیر و غیره افزایش داد؟ جمهوری اسلامی. چه کسی فرزندان ایرانی رو کشت در دوره های مختلف؟ کشتار، کشتار، کشتار. جمهوری اسلامی. بنابراین هیچ ربطی اونها به جنگ نداشتن، ولی جمهوری اسلامی همین نیروها و همه منابع رو تخریب کرد. جمهوری اسلامی در دو جبهه داره جنگ میکنه. علیه مناسبات بین‌المللی در حال جنگ، تروریسم هستش، و سپاه قدس در خاورمیانه مگر عامل جنگ و تجاوز نبوده؟ پس خط جهانی جمهوری اسلامی جنگ. امروز هم در واقع نمیخواهد در واقع از اهداف اصلی خودش کوتاه بیاید. همین امشب، همین لحظه کنونی جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما خواهان صلح هستیم، و اعلام بکنه که از تمام نیروهای نیابتی خودش دست میکشه. شما خواهید فهمید و بلافاصله سرآغاز یک روند صلح آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی بگوید که تمام فعالیت های مربوط به اورانیوم 60% همه رو در اختیار جامعه جهانی قرار میده، از امروز جریان صلح آغاز خواهد شد. همین اعلامیه ها منجر به این خواهد شد که دیگر آمریکا نخواهد که مداخله بکنه. امروز آمریکایی‌ها میگویند ما مداخله میکنیم، مراکز اتمی شما رو میزنیم، سیستم موشکی شما رو تخریب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که اینها رو داشته باشد. پس بنابراین اگه جمهوری اسلامی در واقع قطع بکنه این فعالیت خودشو، دیگر جنگی نخواهد بود. پس یادتون باشه، یک، جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای داره جنگ میکنه. دو، یادتون باشه جمهوری اسلامی یک جنگ بزرگ را هم ساماندهی کرده علیه ملت ایران. جنگ چیست؟ تخریب آن انسان ها هستش، گرفتن جان انسان ها هستش، مگر نه؟ 40,000 نفری که کشته شدند، 700 نفری که در انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدن، 1500 نفری که در سال 1358 کشته شدن، حدود 4,000 نفری که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدن،
حدود 1400 نفری که از افسران و مسئولین رژیم پهلوی اعدام شدن. خب همه اینها بیان یک جنگ، اونایی که به اصطلاح خودشون میگویند ما مخالف جنگ هستیم، چششون رو روی جنگ داخلی دارن میبندن. عزیزان من، چراغ سبز به جمهوری اسلامی دارن میدهند. جنگ یعنی چی؟ حقوق انسان ها به خطر میافته، زندگی انسان ها به خطر میافته. بله درسته. خب این اقدام همچه بسا با مداخله یک کشور خارجی باشه و چه بسا در داخل یک کشور توسط قدرت سیاسی موجود باشه، و در مورد جمهوری اسلامی هر دو هست. جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگه. این رو به همه جا بگویید و بنویسید. اونهایی که با شعار ضد جنگ می آین، زبانشون لال میشه که جمهوری اسلامی رو افشا بکنن، که بگوین که چقدر این جمهوری اسلامی ایرانیان رو کشت. زبانشون لال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پنهان و آشکار یا محبت جمهوری اسلامی رو در دل دارن، یا طرفدار پوتین و تودهیستا هستن، یا طرفدار یک جناحی دیگر از اسلامگرایان جهانی هستن. به یه دلیلی در واقع جمهوری اسلامی رو میخوان نجات بدن. شما الان امروز خواهان توقف جنگ هستید، بگویید جمهوری اسلامی باید نابود بشود. با نابودی جمهوری اسلامی جنگ متوقف خواهد شد. جنگ پایان میپذیرد. یک دومی مطلب در این هستش که منافع ملی یعنی چی؟ منافع ملی در ارتباط با زندگی مردمان ایران امروز و فردا هستش، در ارتباط با فرهنگ ایرانیان هست، تمدن ایرانیان هست، در ارتباط با این هستش که بتوان مردم ایران بتوانند از تمام امکانات طبیعت و امکانات زیرزمینی، ثروت‌های گوناگون مورد استفاده قرار بدهند برای زندگی بهتر. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن کل سرزمین ایران با تمام ثروت‌هاش، که بتوانند مردم در شرایط زندگی خوبی قرار داشته باشند. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی که همسایگان رو تحریک نکنید که اونها بیان و در واقع تخریب انجام بدهد. منافع ملی یعنی چی؟ یعنی همزیستی با کشورهای دیگر و دفاع قاطع از منافع خودتون به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت. منافع ملی این هاست. جمهوری اسلامی که این همه پول رو برای فعالیت اتمی به کار بردش، حدود 3000 میلیارد دلار، این منافع ملی نیست. این برای منافع جمهوری اسلامی این همه دزدی و چپاول کرده. منافع ملی چیست؟ کودک چاه‌بهاری، کودک سنندجی، کودک تهرانی، کودک خوی، کودک خراسانی، کودک آبادانی، اینها از شرایط عادی زندگی و مدرسه خودشون محروم هستند. بسیاری از اونها این پول ها و این درآمد ها به سوی این خانواده ها باید میرن. این همه خانواده های گرفتار بیکاری، گرفتار فقر، پول ها کجاست؟ درآمد ها کجاست؟
درآمدهای کلان هزار شرکت وابسته به سپاه پاسداران کجا می رود؟ درآمدهای کلان آستان قدس رضوی کجا می رود؟ خروارها پولی که به عنوان نمونه گفتن 120 میلیارد زیر کنترل مستقیم خود خامنه‌ای هست کجا قرار دارد؟ اینها رو جواب بدن جمهوری اسلامی و طرفداران اون و کسانی که ادعای صلح طلبی میکنن عشق میریزن، ولی این بخشا رو میگن نه وارد این بحثا نشوید. عجب، شما نمیتوانید از منافع ملی صحبت بکنید و در ضمن به یاد نیارید که منافع ملی توسط جمهوری اسلامی منکوب شده، ضربه خورده، دزدی شده، چپاول شده. حال آیا جمهوری اسلامی میتواند مدافع منافع ملی ایرانیان باشد؟ 48 سال گذشت. آیا جمهوری اسلامی پاسدار منافع ملی هست یا پاسدار چپاول‌های انجام شده هست؟ آخوندهای جانی و قاتل، آخوندهای دوست، رؤسای سپاه دوست و فاسد و سرکوبگر، اینا نمی توانند منافع ملی رو در خدمت شکوفایی یک ملت قرار بدهند. بله اینا سرکار هستند، ما که این رو نمیتونیم پنهان بکنیم و نادیده بگیم، اینها سرکار هستند. منتها هر کسی که سرکار هست، یعنی قدرت در دست او هست، به نام مدافع منافع ملی نمیتواند باشد. عمل اینها مهم هستش، رفتار و سیاست های اینها مهم هستش. زمانی هم که نازیست آمد یک سری کشورها رو زیر سیطره خودش قرار داد، جز منافع ملی این کشورها بود؟ نه، جمهوری اسلامی قبل از اینکه به فکر مردم ایران باشه، به فکر لبنانی ها و حزب الله لبنان هستش. قبل از اینکه به فکر بچه های عزیزمون باشه، به فکر این هستش که چگونه هر کدام از این آخوندها دارای چه جاه و جلالی باید باشه، چه ثروت ها که اینها تحت عنوان مدرسه های مستقیم وابسته به خودشون در واقع از کانال دولت گرفتن و چاپیدن و اونها رو تبدیل به کاخهای برای هر کدوم از این آخوندها کردند. اینها یعنی چی؟ اینها یعنی نابودی منافع ملی. پس یک، جمهوری اسلامی اهل جنگه، عامل اصلی جنگه. دو، جمهوری اسلامی طرفداری از منافع ملی ایرانیان رو نمیتواند بکند، نمیتواند. حالا یه بحثی که از جمله همین بعد از ظهر من داشتم و البته در یک رسانه دیگری که مدیر اون رسانه به شکل نامناسب این بحث رو گرداند که من وارد اون نمیخوام بشم، و این هستش که دوستان عزیز من ببینید، در ایران حداقل در این 10 سال گذشته تا به امروز مسئله مرکزی جامعه این هست که چگونه پایین بالا رو سرنگون بکنه، ساقط میکنه، و به همین خاطر هستش که اعلام کرد مرگ بر جمهوری اسلام.
مرگ در جمهوری اسلامی. یعنی تضاد مرکزی این است. بنابراین آمد رسیدیم به انقلاب زن زندگی آزادی و آمد رسیدیم به انقلاب ایرانیان و این روند ادامه دارد. خب اگر چنانچه این روند ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی که مردم تلاش میکنن، خیزش میکنن، میخوان این قدرت رو پایین بکشن، منتها تناسب قوا فراهم نیست، تعداد زیادی از مردم کشته میشن و کسانی که دارای قدرت هستن و در حال چپاول هستن با تمام نیرو مردم رو سرکوب میکنن، برای اینکه در این نظام که انتخابات نیست، پس بنابراین اونها در برابر خواستای مردم به سرنیزه روی می آورد. خب پس بنابراین ما در شرایط یک انقلابیم که با افت و خیزها داره حرکت میکنه ولی میخواد انقلاب بکنه. یعنی چی؟ یعنی این طبقه حاکم رو از موقعیت خودش خارج میکنه، یعنی قدرت سیاسی شیعه ارزم حضور شما که دیکتاتوری وحشتناک رو میخواد در واقع پایین بکشه. یعنی این انقلاب، یعنی این انقلاب هایی داریم ارتجایی، انقلاب هایی داریم مترقیه و هر انقلابی که در این ایران ما صورت بگیره که دارای اهداف دموکراسی و آزادی هستش و ضد این حکومت هستش یک انقلاب مترقی است. خب ببینید دوستان، همه انقلاب ها نیروی اصلی خودشون رو میذارن روی چی؟ ملت اون کشور. چجوری بسیج بکنن؟ حالا گاه کارگری هستش، گاه دهقانی هستش، گاه در واقع طبقات متوسط هستش، شیکای مختلف از نظر نیروهای اجتماعی بروز کرده. منتها یک نکته رو همیشه در نظر داشته باشید و اون این که همه انقلاب ها در ضمن دارای متحدین بین‌المللی بودند. به ناگزیر که این نیروهای بین‌المللی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کار رو برای انقلابیون اون کشور هموار کردند. حالا وقتی من میگم انقلابیون، این رو به مفهوم مثبت قضیه نگاه نکنید، اونایی که میخواستن انقلاب بکنن و قدرت رو بگیرن در دستشون. اگر نگاه و رفتار مناسب آلمانی ها نبود، در 1917 بلشویک ها نمیتوانستن پیروز بشوند و به همین خاطر هم هستش که عملا لنین در درون قطاری که آلمانی ها در نظر گرفتن هستش که به کشور خودش وارد می شود. تمام انقلاب ها مانند چین، انقلاب چین در 1949 پیروز شد. به چه خاطر پیروز شد؟ یک نیروی مهم حمایتگر داشت و اون هم روسیه شوروی بود. ویتنام پیروز شد. چرا؟ یک نیروی جهانی بود به عنوان روسیه شوروی و چین که به او کمک کردند، اسلحه دادن، آدماشو آماده کردند و به این ترتیب تونست به پیروزی خودش برسه. پولپوت با کمک چینی ها بود. لاوس با کمک چین و روسیه بود. درست؟ همین رو یاد داشتم. و وقتی ما میرسیم به آفریقا، زمانی که انقلاب میشه، کشورهای مختلف و از جمله روسا، چینی ها،
به سوی این جنبش ملی یا اون جنبش ملی در واقع کشیده میشن و از اونها حمایت میکنن، اسلحه میدهند. آنگولا اگر اسلحه های خارجی نمی بود در واقع این انقلابیان به قدرت نمی رسیدند، یادتون باشه. و از سوی دیگر، حالا من این یک جنبه عمومی داره که همه انقلاب ها به هر حال به نحوی به جهان توجه کرد، منتهای مراتب همیشه محتوای این توجه یگانه نبوده است. یگانه نبوده است یعنی چی؟ اگر صدایی می شنیدید، صدای در واقع آتش بازی های مربوط به شب انقلاب فرانسه هستش، یعنی 14 ژوئیه. شما نگاه کنید در زمان جنگ جهانی دوم نازیست میاد قدرت رو میگیره، شروع میکنه به تخریب کشورهای دیگر و مسلط کردن خودش بر اونها و از جمله میاد به چی؟ میاد به فرانسه. فرانسه رو در بخش مهمش اشغال میکنه. پتن هست، مارشال پتن، که سازش میکنه با او، با هیتلر. ولی یه بخش دیگه از جامعه به رهبری شارل دوگل مخالفت میکنن و اینها در جستجوی این هستن که چگونه مقاومت بکنن و چگونه احتمالا ارتباطی داشته باشن، همسویی داشته باشن، سیاست آمریکا، سیاست و انگلیسی ها رو به سوی خودشون جلب کنن. آیا اونها نیروهایی بودن که میخواستن بهشت رو تقدیم فرانسه بکنن و بگن که ما در واقع تمام قد در خدمت فرانسه هستیم؟ نه، اونها هم منافع خود رو میخواستن. نازیز منافع خودش در تسلط بر کشورها و پیروزی نازیست. شوروی ها به همین ترتیب، اونها خواهان این بودن که در واقع امپراتوری استعماری خودشون رو گسترش بدن و ما دیدیم در زمان جنگ جهانی دوم و بلوک شرق. و آمریکا به همین ترتیب یک هژمونی اقتصادی بزرگ و بنابراین نگاهش به دیگران از بالا، نگاهش به دیگران به در ارتباط با اعمال هژمونی حتی استعماری خودش هستش. این روشنه. خب در اینجا مسئله مرکزی چیست؟ زدن در واقع هیتلر هستش. ماشین هیتلر، ماشین اصلی سرکوب هستش، آمده و اشغال کرده. آیا فرانسوی ها باید میگفتن که نه، هیچ کسی، ما با هیچ کسی وارد نمیشم؟ اساسا فرانسوی تنها نمیتوانستن در واقع نظام ماشین جنگی هیتلر رو داغون بکنن، به تنهایی هرگز نمیتوانستن. پس بنابراین منجر به این میشه که بالاخره طی یک روند متضاد، از اونجایی هم که آمریکا به اصطلاح آلمانی ها اعلام جنگ کردن به انگلیسی ها و اعلام جنگ کردن به آمریکایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها با همدیگه صحبت میکنن و موافق این هستن که مداخله بکنن در فرانسه. و همون زمانی که این تصمیم رو گرفتن، خود دوگل با خبر نیست و عصبانی میشه وقتی این میفهمه. ولی علی‌رغم این، دوستان عزیز من، چه باید کرد؟ باید تناسب قوا رو تغییر داد. تناسب قوا گاهی در جبهه داخلی هستش، گاهی هم در عرصه جهانی هستش. حالا به همین شرایط خودمون برگردیم. به شرایط خودمون یعنی چی؟ یعنی وقتی ما می‌رسیم که جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر بسیار بسیار خشن هستش، جمهوری اسلامی دارای نیروهای سرکوبگر داخلی و همچنین خارجی ها، فاشیستای اسلامی خارجی ها هستش که در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیره،
پس ملت ایران چه باید بکند؟ ملت ایران باید مبارزه خودش ادامه بده، خیزش ها، راه بیمایی ها و غیره و غیره. ولی در این حال ملت ایران با داشتن رهبری، با داشتن نخبگانی که کار سیاسی دارن انجام میدن، در جستجوی تغییر مناسبات قوا، تناسب قوا در عرصه داخل و در عرصه بین المللی باید باشد. و به همین خاطرم پسش که انقلاب ایران فردا، فردایی که هنوز نیومده، با حمایت کدوم یکی از کشورهای جهانی یا کشورهای گوناگون جهان پیروز خواهد شد، نه اینکه شما نوکر اونها بشوید. تناسب قوا، ماشین جنگی جمهوری اسلامی باید کاملا به انزوا کشیده بشود. پس بنابراین چگونه شما میخواهید تغییر بدهید؟ با اعلام اینکه بله جناب آقای جمهوری اسلامی زندانیان رو نکشید، اعدام نکنید، حقوق بشر رو رعایت بکنید. فکر میکنید اونها به این چیزها علاقه ای دارن یا توجهی دارن؟ هرگز، هرگز. اینو جنبه آموزشی برای داخل خود مردم داره، ولی هیچ گونه تأثیری روی حرکت جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی رو فقط باید با زور، با تکتیک، با استراتژی انزوا، با خفه کردن اقتصادش، با زدن ضربه های نظامی بر پیکرش باید به سقوط کشانید. بنابراین امروز بحثی هم که هستش، برخی میگویند که بله اگر شما مثلا میگویید که جنگی که به پا شد توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، خب این جنگی که مردم ایران نخواستن، که جمهوری اسلامی و در تناقضش با غرب یعنی آمریکا و اسرائیل و نتیجه به جنگ کشیده شد و مردم ایران گفتن، یا بخشی از مردم ایران، بخشی از سیاسیون، بخشی از نخبگان گفتن خب این شرایط شرایطی هست، این شرایط فرصتی هست برای ضربه بیشتر زدن به پیکر جمهوری اسلامی که بتوان از طریق تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی سرنگونی اون راحت تر بشود. این بود و این هست. کسی برگشت و گفت که بله این ماجرا مانند دوران مجاهدین و رفتارش با صدام حسین هستش. این حرفا نخه، در اونجا دوابط در واقع خدمتکاری به نسبت به صدام، یک قوه ارتجایی که اشغال کرده بود بود. حال آنکه امروز آمریکا ایران ما رو اشغال نکرده، که اسرائیل اشغال نکرده و میآیند و انتقاد میکنند به اسرائیل که نمیدونم در غزه چیکار. بسیار خوب، بحث ما این نیست، بحث ما این نیست. شما هزاران انتقاد به آمریکا و نمیدونم اسرائیل داشته باش، ما داریم روی خط زدن جمهوری اسلامی با شما صحبت میکنیم و چگونه این جمهوری اسلامی میتواند تضعیف بیشتری بشود. و در این مسیر خوب روشنه که آنچه که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی بود و مورد توافق بخش مهمی از نیروها، شخصیتها قرار گرفت و قرار گرفته است و مورد حمایت بخش مهمی از جامعه ایران نیز می باشد، این استش که میگه خب در این مسیر، در این حالی که انتقاد داره به آمریکا، چندین بار انتقاد کرد که چی؟ که این شرایط میتواند به ما کمک بکند. ولی آقای پهلوی به آمریکا نگفت که بیایید در داخل جنگ رو ادامه بدهید، نه. حتی اونجایی هم که آمریکایی‌ها مطرح کردن که روی مراکز
در واقع غیر نظامی زده بشود، اون مخالفت کرد و گفت نه، این یک واقعیت است. حالا به هر حال من به عنوان یک روشنفکرم، من با هیچ جریان سیاسی نیستم، ولی بحث مرکزی در این استش که بالاخره جمهوری اسلامی چگونه باید سقوط بکنه، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در داخل، چه شرایطی برای این سقوط لازمه در سطح بین‌المللی. چقدر ما داریم تلاش میکنیم که اروپا بالاخره یک کمی به خودش تکون بده و به دنبال رأیی که داده شد که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستی هستش به این وفادار باشه، برای اینکه میخواهیم اروپا کنار مردم ما باشه. اینکه تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هستش، این به نفع کیست یا به ضرر کیست؟ جمهوری اسلامی یعنی افراد سپاه پاسداران، سازمان ها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، اینها زمانی که زیر فشار تحریم ها قرار می گیرند به نفع ملت ایران هست یا نیست؟ بله مسلمه که هست. ایده می آیند می گویند نه تحریم ها خوب نیست و به دروغ می گویند که در واقع این تحریم ها متوجه مردم ایران می شود، دوا دیگه نمیتواند وجود داشته باشه. نه خیلی، این تحریم ها جنبه های غذایی و جنبه های مربوط به دارو رو مستثنا کرده است. بله برید بخوانید، دروغ نگویید. به این ترتیب انقلاب ایرانیان دوستدار جهانی میخواهد. یا شما میتوانید نزدیک بشید با چین و روسیه و نمیدونم کشورهای دیگر، یا از این طرف یه انتخابه به هر حال، و همه این کشورها یه ایرادی دارند، ولی که ما دلمون میخواد که در جبهه دموکراسی باشیم و نه در جبهه کمونیسم. خب و به این ترتیب هستش که آنچه که مربوط به پیروزی انقلاب در فردا این هستش که یاران بین‌المللی ما کجا هستند. همین حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، اکثر این حملات حملات نظامی بودند، موارد در واقع غیر نظامی هم بوده است که خود اونها باید بررسی بشه و حتی محکوم بشه، ولی اکثر حملات جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه هدفگیری های نظامی بوده است. آدمایی که کشته شدن اکثریت اونها جمهوری اسلامی بودند. مراکز اتمی که مورد بمباردمان قرار گرفت مراکز اتمی جمهوری اسلامی هستند. خامنه ای به عنوان یک شخصیت برجسته این نظام نابود شد و این یک دستاورد بزرگ ملت ایران و جامعه جهانی بشر دوست هستش. خب به ترتیب بله کشور ما پیچ و خم‌های زیادی در انتظارش هستش و امروز این مسیری هم که آغاز شده با شاهزاده پهلوی مسیر مناسبی است، به خاطری که جمع داره میکنه، همسو داره میکنه در داخل ایران و در خارج از کشور، در میان اپوزیسیون اصلی ترین نیروی جمع کننده هستش. همه گروه های کوچک و بزرگ در واقع اونها ای منم منم ها و در واقع برای خودشون موقعیتی قائل هستن که وجود ندارد، وجود ندارد. خب دوستان عزیز من فکر میکنم که به پایان
وقت رسیدیم و فقط یادتون باشه که برحال جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگ، منافع ملی ملت ایران در تقابل با جنگ طلبی جمهوری اسلامی و اتم طلبی جمهوری اسلامی قرار دارد و جمهوری اسلامی عامل خراب کننده وضعیت مردم هستش. و یادمون باشه که بله، متحدینی ما باید داشته باشیم، نمانند جمهوری، مانند مجاهدین که نوکری صدام رو میکردند، نه، بلکه ما نیازمند کشورهایی هستند هر انتقادی که اونها در داخل خودشون میخوان داشته باشند. ما با عنوان یک کشور دیگر داریم صحبت میکنیم، نیازمند حمایت کشورها و رژیمهای کشورهایی رو در واقع میطلبیم که به جامعه ما، به انقلاب ایرانیان کمک برسانند، توجه داشته باشند. همه انقلاب ها به نیروهای بین‌المللی نیاز داشتند و انقلاب ایران نیز مستثنا نیست. در لحظه این مناسبات بین‌المللی از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر پشتیبانی، از نظر تناسب قوا برای گرفتن این امضا یا اون امضا، برای تصمیم گیری در سازمان ملل، به این ترتیب هستش که شما یک فضا و یک مناسبات بین‌المللی هم نیاز دارید برای حمایت از انقلاب ایرانیان. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: Efter paran, redan det var ett minut.
1: Berimbo!

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخوا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در تاریخ نمونه های زیادی وجود داره که در اونها یک ابرقدرت به جنگ با یک کشور کوچیک میره، ولی در نهایت با یک شکست بزرگ مجبور به عقب نشینی میشه. از شکست ارتش هخامنشی در ماراتون و سالامیس گرفته تا شکست آمریکا در ویتنام. اما چطور ممکنه یک گروه کوچیک بتونه در مقابل یک امپراتوری بزرگ به پیروزی برسه، در حالی که اصلا از نظر قدرت با همدیگه قابل مقایسه نیستن؟ در دهه 70 میلادی آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ فهمیده بودن نمیتونن از پس نیروهای ویتنام شمالی بر بیان. اونها شکست در ویتنام رو پذیرفتن، اما همیشه به دنبال جواب این سوال بودن که چرا نتونستن در این جنگ به وضوح نابرابر برنده میدون باشن. در سال 1975 یک استاد انگلیسی به نام اندرو مک مقاله چاپ کرد با این عنوان: چرا کشورهای بزرگ جنگ‌های کوچک رو می‌بازن. مقاله‌ای که در اون قصد داشت مفهوم قدرت رو در ذهن ما کاملا تغییر بده.

دوستان بعد از مدت‌ها سلام، ما با یک اینترنت بسیار گرون قیمت برگشتیم و داستانی که شما بهتر از ما میدونید. به خاطر اینکه نه حجم اینترنت شما بره و نه حجم ما، وقت رو تلف نمی‌کنیم و میریم ببینیم که جنگ‌های نامتقارن چی‌اند و چرا ابرقدرت‌ها در جنگ‌های کوچیک شکست می‌خورن. جنگ نامتقارن به جنگی گفته میشه که قواعد، سلاح‌ها و تاکتیک‌های جنگیش با همه جنگ‌های معمولی خیلی فرق داره. چرا میگیم جنگ نامتقارن با جنگ معمولی فرق داره؟ چون توی جنگ‌های معمولی معمولاً این شکلیه که دو تا ارتش در یک جبهه میرن و با هم دیگه می‌جنگن. یکی پیروز میشه و اون یکی شکست می‌خوره. در نهایت هم یا یه قراردادی با هم امضا می‌کنن یا نیروی پیروز تمام قلمرو و حریفش رو تصاحب می‌کنه. این چیزیه که همیشه در طول تاریخ جنگ‌ها در ذهن ما نقش بسته. ولی خب همه جنگ‌ها اینجوری نیستن. مثلا یه نگاهی به جنگ اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بندازیم. اصلا چیزی به اسم جبهه جنگ وجود نداره. هر جایی که یک فلسطینی و یک اسرائیلی اونجا باشن، همونجا میتونه میدون جنگ باشه. اینجور جنگ‌ها رو در اصطلاح بهش میگن جنگ نامتقارن یا asymmetric warfare. معمولا جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک ارتشی کشوری رو اشغال کرده باشه و گروهی از مردم اون کشور تصمیم میگیرن با ارتش مهاجم بجنگن. در چنین مواقعی همه چیز شبیه به جنگ هایی که توی ذهن ما نقش بسته شده نیست. تمام قوانین تغییر میکنن. نمونه بارزش هم میشه جنگی که طالبان با نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان داشتن یا جنگی که آمریکایی‌ها در خاک ویتنام داشتن. اما این جنگایی که گفتیم، یعنی همین جنگایی که جبهشون مشخص نیست، فقط یکی از چندین مدل جنگهای نامتقارنه. ما فقط یه مدل جنگ نامتقارن نداریم، چندین مدل متفاوت دارن. در بعضی از جنگهای نامتقارن از قضا جبهه ها کاملا مشخصن، ولی متد جنگیدن فرق داره. مثلا جنگایی که بین حزب الله لبنان و اسرائیل بوده، اینا رو در نظر بگیرید، به این جنگا هم میگن جنگ نامتقارن، در حالی که حتی مرز بین این کشورها مشخصه و میدون جنگ هم مشخصه. پس چرا به این جنگ رو میگن جنگ نامتقارن؟ دلیلش اینه، اسرائیل از نظر امکانات، سلاح، تکنولوژی‌های جنگی و اطلاعاتی خیلی از حزب الله قوی تره. اصلا قدرت ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان قابل مقایسه نیست. اما اسرائیل بارها و بارها مستقیما و با تمام قوا به حزب الله حمله کرده، ولی تا الان هیچ وقت نتونسته حزب الله رو به طور کامل نابود کنه و حتی نتونسته پیشروی خاصی در خاک لبنان داشته باشه. اما چطور ممکنه حزب الله با قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل تونسته باشه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه و حتی اونها رو عقب برونه؟ اینجاست که یکی دیگه از مفاهیم جنگ‌های نامتقارن میاد وسط، یعنی متد و فلسفه جنگی متفاوت. یعنی اگر شما سبک جنگیدنت رو تغییر بدی، با وجود اینکه ارتشت از دشمنت ضعیف‌تره، ولی ممکنه که دشمن ابرقدرتت رو شکست بدی. حالا با این مقدمه‌ای که یک کمی هم طولانی شد، بریم ببینیم جنگ نامتقارن دقیقاً چیه و اصلا از کجا میاد. در پایان جنگ سرد، دانشمندان حوزه مسائل نظامی جنگ‌ها رو به 5 نسل تقسیم کردن. نسل اول جنگ ها طولانی ترین نسل در بین 5 نسل جنگ میشه. در تمام طول تاریخ جنگ ها به صورت خطی و رو در رو انجام میشد. برای مثال جنگ های باستانی رو تصور کنید. در این جنگ ها همه چیز برمیگشت به تعداد نفرات و نبردهای تن به تن. ابزارهای جنگی اونقدری توی روند جنگ ها نقش نداشتن. در اکثر این نبردها سپاهی که بیشترین تعداد سرباز رو داشت بدون شک برنده جنگ میشد. جنگ های نسل اول رو در رو و به صورت نبرد تن به تن بودن. در اواسط قرن 16 و 17 میلادی با اختراع اولین تفنگ های قابل حمل، یک انقلابی در تاریخ جنگ ها به وجود اومد. نمونه اولیه این تفنگ ها کارایی چندانی نداشتن. به همین دلیل با وجود داشتن این تفنگ ها همچنان نبرد به صورت تن به تن انجام می شد. اما در اواسط قرن 19 هم برد و دقت این تفنگ ها بیشتر شد. حالا دیگه عملاً جنگای تن به تن هیچ معنایی نداشتن. سربازا از راه دور میتونستن به همدیگه آسیب برسونن. جدا از تفنگای فردی، توپخونه های سنگین میتونستن با هر شلیک یک گردان رو به طور کامل نابود کنن. هر سپاهی که سلاح‌های بهتر و توپخانه های بیشتری داشت میتونست به راحتی سپاه مقابل رو از راه دور تار و مار کنه. دیگه تعداد نفرات مهم نبود،
بلکه قدرت توپخونه بود که حرف اول رو تو میدون جنگ میزد. نسل دوم جنگ از اینجا به بعد آغاز میشه، نسلی که اسلحه در اون حرف اول رو میزنه و تعداد نفرات دیگه اهمیتی نداشت. در اینجا بود که اروپایی‌ها تونستن با تعداد نفرات کمتر تمام دنیا رو تصرف کنن. دیگه ارتش‌های چند صد هزار نفری قدرت‌های آسیایی نمیتونستن در مقابل اروپایی‌ها کاری از پیش ببرن. با این حال هنوز جنگ‌ها به صورت خطی بود و دو سپاه در یک خط مقدم توی جبهه‌ها با هم دیگه می‌جنگیدن. نمونه بارز نسل دوم جنگ رو میشه جنگ جهانی اول مثال بزنیم. با وجود سلاح‌ها و توپخانه‌های سنگین در هر دو طرف، همچنان نبردها در پشت سنگرها و در جبهه‌ها انجام می‌شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یک متد جدید توی جنگ معرفی کردند. بلیتسکریگ. جهان در حیرت بود که چطور ارتش نازی‌ها فقط در عرض چند ماه تمام کشورهای اروپایی رو تونسته تصرف کنه. دیگه عملاً چیزی به نام خط مقدم معنی نداشت. جنگ‌ها از حالت خطی خارج شده بودند. نسل سوم جنگ آغاز شده بود. دیگه نه سلاح بیشتر اهمیت داشت و نه حتی تعداد نفرات بیشتر، بلکه این حرکت سریع و برق‌آسا بود که برنده جنگ رو معرفی می‌کرد. غافلگیری تبدیل به یک سلاح جنگی شده بود. این نسل بسیار به قدرت هوایی بستگی داشت. بمباران‌های هوایی میتونست به سرعت خطوط دفاعی مقابل رو در هم بشکنه. از اینجا به بعد اصل غافلگیری و حرکت سریع مهمترین فاکتور در جنگ بود. این متد تا به امروز همچنان به عنوان متد اصلی در موفقیت توی جنگ شناخته میشه. جنگ‌های آمریکا و اسرائیل در قرن 21 نمونه‌های بارز این نسل از جنگ است که هنوزم ادامه داره. اسرائیل در جنگ 6 روزه تونست با همین اصل غافلگیری موفقیت چشمگیری در برابر اعراب به دست بیاره. بمباران‌های سنگین ارتش آمریکا در عراق و کویت باعث شدن ارتش صدام در روز اول جنگ از هم بپاشه و عملاً در همون ساعت‌های اولیه نتیجه جنگ مشخص بود. خب تا اینجای کار سه نسل اول جنگ ها رو معرفی کردیم. چیزی که وقتی ما به جنگ فکر میکنیم یا اسم جنگ رو میشنویم، یکی از این سه تا مدل میاد توی ذهن ما. اما دو تا نسل دیگه مونده که بسیار پیچیده تر از نسل های قبلیه و البته تا حد زیادی هم عجیب و غریبه. در پایان جنگ جهانی دوم، جهان دو قطبی شده بود و دو ابرقدرت بی‌رقیب در جهان ظهور میکنن، یکی آمریکا و اون یکی اتحاد جماهیر شوروی. اختلاف قدرت این دوتا با سایر کشورهای جهان به قدری زیاد شده بود که هیچ کس حتی در ذهنش نمی گنجید در مقابل این دو ابرقدرت قد علم کنه. اما در دوران جنگ سرد یک اتفاق عجیب همه رو شوکه کرد. آمریکا در ویتنام با وجود بمباران شدید، حرکت سریع و حتی جنایات جنگی نتونست از پس ارتش ضعیف ویتنام شمالی بر بیاد. آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در ویتنام در کمال ناباوری شکست رو پذیرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. اوضاع واسه شوروی هم فرق چندانی نداشت. شوروی با یک ارتش بزرگ به افغانستان حمله کرد، اما با وجود بمباران شدید، جنایت جنگی و استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها از مجاهدین افغان شکست خورد و حتی این شکست زمینه فروپاشی اون امپراتوری بزرگ رو فراهم کرد. دو کشوری که در جنگ جهانی دوم اونقدر قاطع ظاهر شده بودن، در این جنگ‌های کوچک بسیار شکست خورده و ناتوان بودن و هیچ کس نمی‌دونست دلیل این اتفاقات چیه. در سال 1989 آمریکایی‌ها مقاله‌ای منتشر کردند به نام تغییر شکل جنگ‌ها به سمت نسل چهارم. در این مقاله بود که برای اولین بار از واژه نسل چهارم جنگ ها استفاده شد. ما در ابتدای ویدیو گفتیم که فردی به نام اندرو مک در سال 1975 مفهوم جنگ های نامتقارن رو مطرح میکنه. در اون سالها کسی مقاله آقای مک رو جدی نگرفت. در واقع آمریکایی ها در ویتنام شکست خورده بودن، ولی تا سالها این شکست رو نمیپذیرفتن و همه چیز رو انکار میکردن. اما در سالهای پایانی جنگ سرد اتفاقات عجیب تری افتاد. شکست‌های شوروی در برابر مجاهدین افغانستان باعث شد نظر خیلی‌ها به سمت مقاله آقای مک جلب بشه. چطور ممکن بود یک امپراتوری بزرگ مثل شوروی در برابر چریک‌های مسلمان در افغانستان شکست بخوره؟ در اون سالها خاورمیانه یه جنگ عجیب و غریب دیگر رو هم تجربه کرد.
گروهی به نام حزب الله تونسته بود ارتش 5 قدرت بزرگ غربی رو از لبنان بیرون کنه. هیچ منطقی نمیتونست توضیح بده چطور ممکنه یک گروه کوچیک مثل حزب الله بتونه با 5 تا ارتش بزرگ بجنگه و اونها رو از خاک لبنان بیرون کنه. اسرائیل بعد از 20 سال مجبور به ترک کامل خاک لبنان شد. اون زمان هنوز اسمی برای این مدل جنگا وجود نداشت. به همین دلیل بهش سندروم ویتنام میگفتن. سندرومی که در اون یک قدرت بزرگ از یک گروه کوچیک طوری شکست میخوره که مجبور به تسلیم و عقب نشینی کامل میشه. بعدها اومدن و اسم این مدل جنگ ها رو جنگ های نامتقارن گذاشتن، جنگ هایی که تبدیل به نسل چهارم جنگ شدن. حالا که فهمیدیم جنگ های نامتقارن دقیقا چیه، باید ببینیم چی باعث میشه این جنگ ها تا این حد مؤثر باشن و راه و روش جنگ های نامتقارن چیا هستن.

جنگ نامتقارن زمانی اتفاق میفته که یک طرف از نظر تعداد یا تکنولوژی جنگی بسیار ضعیف‌تر از طرف مقابل باشه. در این صورت شما نمیتونید با روش‌های معمولی به جنگ با دشمن برید. برای همین باید تاکتیکی به کار ببرید که طرف مقابل با تمام تجهیزات و نفراتش عملاً نتونه کاری از پیش ببره. یکی از مهمترین ابزارها برای این کار استفاده از زمینیه که شما اون زمین رو بهتر از دشمنتون میشناسید. نمونه تاریخی این تاکتیک رو میشه در نبرد ترموپیل مشاهده کرد. گفته میشه 300 سرباز اسپارتی تونسته بودن ارتش بزرگ هخامنشی رو در یک تنگه باریک گرفتار کنن. اسپارت ها میدونستن در برابر ارتش هخامنشی شانسی ندارن، اما یک برتری بزرگ نسبت به هخامنشیان داشتن. اون هم شناخت بهتر پستی بلندی های زمین در یونان بود. به همین دلیل تونسته بودن در یک باریکه‌ای سپاه عظیم هخامنشی رو برای مدتی گیر بندازن. همین اتفاق 2500 سال بعد در ویتنام واسه آمریکایی‌ها رخ داد. ویتنامی‌ها جنگل‌های انبوه کشورشون رو بهتر از آمریکایی‌ها می‌شناختن. به همین دلیل تونسته بودن سربازان آمریکایی رو با وجود اون همه سلاح‌های مدرن در این جنگل‌های انبوه زمین‌گیر کنن. یک اصل مهم در جنگ‌های نامتقارن وجود داره که میگه هیچ ارتشی زورش به جغرافیای زمین نمیرسه. یعنی حتی اگه بزرگترین ارتش و مدرن‌ترین ارتش جهان رو هم داشته باشید، در مقابل جغرافیای زمین هیچ قدرتی ندارید. مخصوصاً اگه طرف مقابل زمین جنگ رو بهتر از شما بشناسه. مثلا ارتش هیتلر با اون همه قدرت و سلاح وقتی به زمستون سرد روسیه رسید، متوجه شد از پس این سرما نمیتونه بر بیاد، در حالی که جنگجویان شوروی بسیار با اون آب و هوا سازگار بودن. همین مثال نشون میده هیچ ارتشی یارای مقابله با زمین و شرایط جوی رو نداره. پس اگر از دشمنتون ضعیف‌تر هستید، بهتره اونو به یه زمینی بکشونید که شما اون زمین رو بهتر از طرف میشناسید. اما همه چیز جغرافیای زمین نیست. تاکتیک های جنگی هم میتونه شما رو نسبت به حریف قوی تر پیروز کنه. مثلا در زمان اورد دوم اشکانی، کراسوس فرمانده رومیان با یک لشکر بزرگ به ایران حمله کرد. بین سپاه ایران و یونان در حران جنگی در گرفت. در این جنگ سردار سولنا از یک تاکتیک جدید برای جنگ با رومیان استفاده کرد، تاکتیکی که به جنگ پارتیزانی شهرت پیدا کرد و تا به امروز هم داره استفاده میشه. سربازان ایرانی رو در رو حریف یونانیا نمی شدن. به همین دلیل در میدان نبرد فرار می کردن و زمانی که رومیان به سمت اونها می اومدن، به یک بار اونها رو غافلگیر می کردن. این کار رو چند بار انجام دادن تا جایی که دیگه چیزی از ارتش رومیان باقی نموند. به این نبرد نبرد پارتیزانی میگن که یادگار دوره اشکانیانه. از اینجا بود که خیلی‌ها فهمیدن اگه ارتش شما از طرف مقابل ضعیف‌تره، لزومی نداره رو در رو باش بجنگید. اگه جنگ رو به صورت تعقیب و گریز جلو ببرید، میتونید دشمن قدرتمند رو هم به زانو در بیارید. جنگ‌های پارتیزانی یکی از مدل‌های جنگ نامتقارنه که توسط ایرانی‌ها ابداع شد.

علاوه بر زمین و جغرافیا، یکی دیگه از چیزهایی که میتونه در جنگ‌های نامتقارن ورق جنگ رو برگردونه استفاده از مردم جامعه است، مردم عادی توی شهر. فرض کنید کشور شما توسط یک نیروی خارجی اشغال شده. مسلما شما توان جنگیدن با ارتش اشغالگر رو ندارید، چون اگر داشتید که اصلا کشورتون اشغال نمیشد. ولی قصد ندارید که بذارید کشور به حالت اشغال شده بمونه، میخواید استقلالتون رو به دست بیارید و میخواید به این نبرد ادامه بدید، مثل اتفاقی که برای عراقی ها تو سال 2003 رخ داد، یا زمانی که تو دهه 80 میلادی لبنان به طور کامل توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این حالت شما یک برگ برنده دارید. برگ برندتون چیه؟ برگ برندتون مردمن. اکثر مردم از شما حمایت میکنن، چون شما هموطنشون هستید و هیچ وقت نمیرن از سربازای بیگانه حمایت کنن. وقتی آمریکایی‌ها تو سال 2003 عراق رو اشغال کردن، ارتش و حکومت صدام به طور کامل سقوط کرد. آمریکایی‌ها به سرعت کنترل عراق رو به دست گرفتن و حتی در اونجا یک پلیس روی کار آوردن. هدفشون هم این بود تا

یا حتی مقامات آمریکا رو ترور می‌کردن و از این طریق به آمریکایی‌ها ضربه می‌زدن. در اینجا عملاً یه جنگی بین شورشیان عراقی و نیروهای آمریکایی در حال انجام بود. اما این جنگ اصلاً شبیه به جنگ‌های معمولی نبود. هیچ جبهه‌ای وجود نداشت و اصلاً سرباز و سلاح‌ها هم مشخص نبود. به خاطر همین بهش جنگ نامتقارن میگن. در نهایت هم همین افراد اینقدر به آمریکایی‌ها ضربه زدن تا نیروهای آمریکایی مجبور شدن خاک عراق رو ترک کنن. مشابه همین اتفاق تو خاک لبنان رخ داد. مبارزان لبنانی در بین شهروندان لبنانی بودن. سربازای اسرائیلی اصلا نمیتونستن فرق بین شهروند معمولی و یک مبارز حزب الله رو تشخیص بدن. حالا خودتونو بذار جای یه سرباز اسرائیلی که مثلا یک سبزی فروش ساده ممکنه یهو اسلحه در بیاره و شما و تمام همراهانتون رو بکشه. در این حالت چنان ترسی به سراغ شما میاد که دیگه عملا روحیه‌ای برای ادامه جنگ ندارید و نمیتونید اشغالگری رو ادامه بدید. مجبور میشید خاک اون کشور رو ترک کنید و عقب نشینی کنید. اتفاقی که دقیقاً در دهه 80 در لبنان افتاد. در چنین نبردهایی که اصلا نیازی به سلاح‌های مدرن نیست و فقط کافی اکثر مردم با شما همراه باشن، یکی دیگه از حالت‌های جنگ نامتقارن شکل می‌گیره. ناگفته نمونه این مدل جنگیدن هم ابداع ایرانی‌هاست. اولین بار حشاشین از این متد برای جنگیدن با سلجوقیان استفاده کردند. ترورهای هدفمند اسماعیلیان اونقدر مؤثر بود که در طولانی مدت تونسته بودن شدیداً قوای نظامی سلجوقیان رو از داخل فرو بپاشونن. کلن وقتی تاریخ جنگ‌های نامتقارن رو میخونیم میبینیم همیشه ایرانی‌ها یکی از ابداع کننده های این مدل جنگیدن بودن. تا به همین امروز هم اکثر کارشناس‌ها ایرانی‌ها رو استاد این مدل جنگ میدونن. اما جنگ‌های نامتقارن یک روی تاریک هم دارن. تروریسم هم یکی دیگه از روش‌های جنگ‌های نامتقارنه. هم داعش و هم نیروهای ویتنامی هر دوشون داشتن با آمریکایی‌ها می‌جنگیدن. ولی متدهاشون اونقدر با هم فرق داشت که تمام دنیا از مقاومت ویتنامی‌ها به عنوان یک حرکت دلیرانه یاد می‌کنن، اما از داعشی‌ها به عنوان تروریست‌های شرور. پس اگه قرار گروهی مسیر جنگ‌های نامتقارن رو در پیش بگیره، باید خیلی حواسش جمع باشه که مرز باری که بین جنگ نامتقارن و تروریسم رو رد نکنه. این مرز اونقدر باریکه که بسیاری از این گروه‌ها بارها بین گروه‌های تروریستی و گروه‌های آزادی‌خواه جابجا شدن. و خب البته مهم هم هست که ببینیم از دید چه کسی داریم بهش نگاه می‌کنیم. یک گروه می‌تونه از دید بعضی‌ها قهرمان و از دید بعضی‌های دیگه تروریست باشه. ما در اول ویدیو گفتیم که 5 نسل جنگ داریم و در اینجا 4 نسلش رو تعریف کردیم. اما نسل پنجم چیه؟ نسل پنجم جنگ که جدیدترین نسل جنگ به حساب میاد، مربوط به جنگ‌های سایبری و مجازیه. در این جنگ‌ها عملاً هیچ اسلحه‌ای در کار نیست و هر طرفی سعی می‌کنه فقط با خرابکاری در تجهیزات الکترونیکی به طرف مقابل ضربه بزنه. بارزترین نمونه این جنگ مربوط به ویروس استاکسنت میشه که ما قبلاً ویدیوشو ساختیم. حتی گفته میشه اولین جنگ سایبری تاریخ همین ویروس استاکسنت بود که تونسته بود ضربه‌های زیادی رو به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه. من لینک این ویدیو رو این بالا خدمتتون می‌ذارم. در 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل به صورت مشترک به خاک ایران حمله می‌کنند. آمریکا بزرگترین آرایش نظامی خودش رو از زمان جنگ با صدام در خاورمیانه شکل داد.

ایران که میدونست حریف بزرگترین قدرت نظامی جهان نمیشه، تصمیم گرفت از جنگ نامتقارن استفاده کنه. بزرگترین سلاح ایرانی‌ها برای دفاع از خودشون جغرافیای ایران بود. تنگه هرمز شاهراه اصلی انرژی در جهانه. بستن این تنگه باعث شد آمریکایی‌ها با یک مشکل جدید مواجه بشن. حالا بمباران‌های سنگین و ترورهای مقامات ایران دیگه فایده‌ای نداشت و همه چیز در جنگ گره خورده بود به باز شدن تنگه هرمز. تنگه‌ای که قبل از جنگ کاملاً باز بود. این جنگ هنوز هم ادامه داره و آینده مبهمی برای تمام منطقه خاورمیانه رقم زده. آیا ایران میتونه تنگه هرمز رو بسته نگه داره؟ ایرانی‌ها سال‌ها خودشون رو برای جنگ نامتقارن با آمریکا آماده کرده بودن. آیا آمریکایی‌ها راهی برای باز کردن تنگه هرمز

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

واکنش این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه‌شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم؟ ضعف نشون نمیدیم؟ این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثل لا یا بای مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیا رو نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باهاشون میبستیم، داداش چی میخواد بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایسادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه‌ها. و اونجوری که ما میفهمیدین هر جا محکم وایسی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماجا پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. واقعیتش اینه.

باشد من می روم، ولی با تو به درد دل می نشینم ای همسایه، تا شاید آن حس انسان دوستی و عدالت را که به نامش از قرآن آیه برمی گیری و به خاطرش با دنیا به مجادله برمی خیزی بر من تلاوت کنی و خود را در آن بیابی. وقتی اشغالگری بیگانه کشورم را به غارت برد، وقتی چمنزار سبز شهرم را به خون پدر و صدها مثل او به لاله‌زاری مبدل کرد، وقتی به من گفتند که خدا و رسولی نیست، که ما زاده طبیعتیم، وقتی قلم را به دستم نهادند و انگشت‌هایم را دانه دانه کشیدند تا خاکم را به نامشان امضا کنم، با آخرین رمق‌های مانده در تنم رها کردم خانه و شهر و کشورم را و با نفس‌های آخر تا خاک تو خزیدم. به تو پناه آوردم که بیرقت با نام الله آراسته است و پیامت از مساوات و مهربانی، عدالت و تواضع، برادری و برابری لبریز. به تو پناه آوردم تا شاید مردانگی مرا در برابر ظلم بستایی و با مردانگی خودت فرصت زندگی بدون ذلت را به من ببخشایی. زبانت با زبانم آشناست و مذهبت با اعتقادم هماهنگ. فکر کردم برادر منی، فکر کردم که من و تو در خاک خدا فقط با یک مرز جدا شده ایم و تو قسمت کوچکی از قلبت را به من اجاره خواهی داد و شریک دردهایم خواهی شد تا روزی که کشورم آباد و آزاد گردد. وانگه در افغانستانی بهتر مهمانت خواهم کرد و بر دستانت بوسه خواهم فشاند. از فرط بیپناهی به کشورت پناه آوردم. کودکی بودم که پایم با خاکت آشنا گشت. جوانیم را در کشورت گم کردم. زبانم را به فراموشی سپردم. تشکرهایم به مرسی و نان چاشتم به نهار مبدل گشت. شاعرم حافظ گردید و از قابلی و چتنی و چای سبز به زرشک پلو و طعم شور خیار و چای معطر سیاه با قند خشتی در کنار. حال پیریم را نیز در کشورت به تماشا نشستم. سال هاست که چنار وجودم در گردباد حوادث خاک تو به بید لرزانی مبدل گشته است. سال هاست که نامم را به فراموشی سپردم و سال هاست که دیگر آن کودکی نیستم که با پای برهنه و قلبی مملو از وحشت برای سرپناهی به تو پناه آورد، ولی تو همان بیخبری هستی که بودی. با آن که قوت دستهایم را در غرس نهال در باغهایت، با آن که قامت استوارم را در به پاساختن خانه هایت، با آن که صبر و تحملم را در شنیدن کنایه ها و کینه توزی هایت به تباهی نشستم، هرگز برای لحظه ای جرقه زودگذر انسان دوستی را به قلبت راه نداده ای. هنوز هم در فهرست تو همان هی افغونی هستم، در کتاب تو بیگانه. هنوز هم مهربانی در قلبت برای مهاجری که شهرت را آباد کرد نیافته ای و هنوز هم با نفرتی 30 ساله دروازه مکتب را به روی کودکم می بندی. دستهایم را با تهدید رد مرز نمودن می بندی. امید را در نگاهم دفن می کنی و می گویی شما به حرف نمی فهمید. از بی‌عدالتی دیگران سخن می گویی، ولی هرگز در صفهای دکانها حالت مشوش یک افغان را نمی بینی که از ترس تو اهانت‌های تو را تلخ‌تر از زهر فرو می بلعد و غرور خود را پایمال احساسات تو می کند تا مبادا پنجه به سمتش دراز کرده و بگویی به کشورت برگرد افغانی احمق. باشد من می روم، ولی درخت‌های سبز و بلند کرج، سرک‌های پاکیزه تهران، خانه‌های مجلل بالا شهر، پارک های خرم و زیبا، نان های گرم و نانوایی، کفش های راحت چرمی، همه و همه یاد مرا، رنج های مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرشک ریخته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت.
می روم ولی حاصل دست این کارگر افغان برای همیشه در رگ و پوست کشورت جاویدان خواهد ماند. می روم. چه می دانی شاید روزی تو به دروازه شهر من محتاج گردی. وانگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت. وانگه تو درد در بدری مرا خواهی چشید. وانگه شاید برای یک بار، برای لحظه ای کوتاه تر از یک نفس، سرت را با پشیمانی در مقابل عدالت وجدانت خم کنی و فقط همان لحظه قیمت ده ها سال رنج مرا به آسانی خواهی پرداخت. تشکر.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 13 جولای 2026 برابر با 22 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که گفتگوهای قبلی ما رو تعقیب میکنن، به خصوص در واقع گفتگوهایی که ما در رابطه با سینما داشتیم، حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش در خدمت استاد بانو محبوبه بیات بودیم و هستیم و البته خواهیم بود و امروز 10 قسمت گفتگوی خودمون رو با بانو محبوبه بیات ادامه میدیم. این گفتگوها همه برای ثبت در تاریخ است، در راستای تاریخ شفاهی بخش‌های کم گفته و ناگفته تاریخ نمایش، تئاتر و سینمای ایران هست و همچنین سریال‌های تلویزیونی. و البته در میانه بحث‌ها همچنان که دوستان تعقیب کردن، ما وارد بر حسب شرایط وارد بحث‌های دیگر هم خواهیم شد و با دیدگاه‌های مختلف خانم بیات در زمینه‌های مختلف بیشتر آشنا خواهیم شد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبان شما و جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو بر اختیار ما می‌ذارن که کمی مردم رو با حقایق آشنا کنیم. بحث ما بحث غیبت و بدگویی و تخریب آدم ها نیست. بحث ما اون چیزیست که اتفاق افتاده فقط.
1: بله، همین گونه هستش. ما سعی کردیم که در این سلسله برنامه ها با روی کردی فارغ از تنفر شیفتگی، فارغ از تجلیل و تخریب به قضايا بنگریم. این نگاه مدرنه دیگه. به هر حال این نگاهی هستش که هم میهنان ما، همه ما، خود ما هم جدا از مردم نیستیم، باید همواره رعایت بکنیم که سعی هم داریم که این گونه انجام بدیم تا روایت های دست اولی در واقع عرضه کنیم.
2: یکی از دوستان و همکاران من که دوست قدیمیه، سالها نزدیک با من زندگی کرده و منو خوب میشناسه، دیشب زنگ زده بود و میگفتش که چقدر خوبه که اینا رو میگی. و بعد گفتم از که دل تو هم خیلی پره از خیلی مسائل. گفت آخه برای که میدونم تو دروغ نیمی.
1: درود بر شما. بله، خیلی ممنون از این هممیهن گرامی، دوست عزیز شما. قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع بکنیم، من اینجا جا داره به عنوان یک ایرانی از درگذشت بسیار ناگهانی سناتور لینسی گراهام ابراز تأسف خودمون رو در ابتدای برنامه اعلام بکنیم. فردی که واقعا بسیار برای ما ایرانی ها زحمت کشید، با اینکه ایشون به هر حال یک فرد غربی بودش، در چارچوب حتی حزب جمهوری خواه هم در حداقل در این دوره در اقلیت بود، همواره پرچم شیر و خورشید رو در تجمعات شرکت کرد، از حقوق ایرانیان در برابر ملایان دفاع کرد و در واقع نام خیش را برای همیشه میان ایرانیان حداقل سربلند کرد. یک سناتور اهل کارولینای جنوبی، یعنی سناتور کارولینای جنوبی بود، از سال 2003 تا کنون یک سناتور برجسته‌ای بود که خب مانند هر سیاستمدار دیگه دوران فراز و نشیب زیادی داشت، اما آن چیزی که نزد ایرانیان ایشان را برجسته کرد دفاع جامع و کامل بود از براندازی جمهوری اسلامی، همواره خطر تروریسم اسلامی رو گوشزد میکرد و واقعا در برابر موج عظیم گلوبالیست ها و در واقع حتی بسیاری از انزواگرایان جمهوری خواه که حالا به با حربه این که ما نباید در به اصطلاح سرنوشت کشورها مداخله کنیم، به گونه سکوت رو پیشه کردن در برابر ایرانیان یا دنبال مماشات و معامله بودن، او همواره گوشزد میکردش که با چنین سیستم مخوفی مماشات اصلا معنا نداره. گفتم این اول بحث رو.
2: من که اصلا واقعا شوکه شدم و همون اندازه روزی که برادرم رو کشتن برای ایشون قلبم درد گرفت و قلبم شکست. چرا که حالا نه این که فقط چون طرفدار ما بودن، برای اینکه دنیا داره از انسانهای خوب درست صادق صاف و زلال خالی میشه و متاسفانه تمام این آدمهای زلال خیلی در معرض و در تیررس تباهی و سیاهی ها هستن. ایشون یه پروژکتوری بود که نور تابیده بود به زشتی های این جهان فاسد کثیف بیقانون تروریستی. دقیقا این یه پروژکتور و اینها این پروژکتور رو خاموش کردن که لجنهاشون دیده نشه، ولی موفق نمیشن. موفق نمیشن. اصلا مهم نیست ایشون ایرانی بوده یا نبوده. من خیلی وقتا زیر پستاشون می‌نوشتم شما اصلا ایرانی هستین، اینقدر که به ایرانی ها اهمیت میدادن، به تاریخ و فرهنگ ما، به رضا شاه دوم. و واقعا قلبم شکست، درست مثل این که برادرمو از دست دادم، همون مثل زمانی که فریدون فرخزادو از دست دادم، به همون شدت حالم بد شد و متاسفم. ولی حداقل این ثابت میکنه که این نیروی تاریکی چقدر میتونه شرور و کثیف و بد باشه.
1: بله، و به نظر میرسه نقش روسیه و چین در این فاجعه، در این اتفاق قطعا نمیتونیم از نظر دور بداریم. با توجه به
2: روسیه تخصصش ترورای این ریختیه،
1: ضمن اینکه چند روز پیش در کیف بود، در واقع در اوکراینیشون بود و در رابطه با تحریم های شدید علیه روسیه در واقع داشت طرح جدیدی رو ارائه میداد و این خب خیلی دور از ذهن نیستش که این ترور بیولوژیکیشون شده باشه. هرچند تا زمانی که اسناد به طور کامل در نیاد ما نمیتونیم کامل قضاوت کنیم، ولی بالاخره از این موارد زیاد پیش اومده. به هر حال
2: دنیا داره میگه ایشون به قتل رسیدن، ایشون ترور شدن.
1: بله، حالا یه روایت‌های غیر رسمی
2: هست. خب قوانین بین المللی و مانع از اینه که حالا رفتن کال با چکافی کردن آورت ترکیده، ولی اصلا علت ترکیدن آورت رو بگیم چرا؟
1: بله، با توجه به اینکه بیماری قبلیشون نداشتن، زمینه قبلی بیماری نداشتن، خودشون گفتن بیماری ناگهانی، که بیماری ناگهانی میتونه قابل بحث باشه.
2: دقیقا ترور به سیستم روسیه است.
1: صد
2: درصد. و البته روسیه هم با جمهوری اسلامی رفیق شیشتون
1: گرمه. بله. خب به هر حال وارد بحث‌های خودمون میشیم. ما ولی گفتیم یادی بکنیم قبل از بحث اصلی. در ادامه بحث‌های قبلی که ما داشتیم در رابطه با فیلم‌هایی که شما بازی کردید و بازی‌های دیگه‌ای که داشتید در سریال‌های تلویزیونی، یکی دو تا سوال مطرح شد، به خصوص در برنامه گذشته که در رابطه با فیلم در امتداد شب هم صحبت کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودش که لطفا از خانم بیات در رابطه با آقای سعید کنگیرانی بیشتر بپرسین، چون ما به خانم گوگوش اشاره کردیم، به آقای صیاد یه مقدار اشاره کردیم، ولی به سعید کنگیرانی اشاره نشد و میدونم شما به هر حال ایشون رو حالا صرف نظر از این که در این فیلم با ایشون حالا همکاری داشتید میشناختین تا حد زیادی، درسته؟
2: نه، دوست نزدیک من بود چندین سال.
1: بله، لطفا در مورد ایشون هر چی میدونید از ابتدا تا این اواخر اگه اطلاعی دارین توضیح بدین. از کی با ایشون آشنا شدین؟ قبل از فیلم، قبل از فیلم برداری در امتداد شب؟
2: بله، ما همون قبل از انقلاب تروریستا سر فیلم بهار در پاییز که من با شهره آشنا شدم.
1: بهار پشت پنجره.
2: بهار در پاییز مال فنو فخیم دادست ببخشیم. بهار در پشت پنجره من دیدم که این آقا اونجاست. قبلا از انتظامی راجبش شنیده بودم، فیلمش هم دیده بودم با بگون حجیر
1: با خسرو حریتاش، فیلم سرایدار،
2: با خسرو حریتاش، اصلا با خسرو حریتاش هم زندگی میکرد یه مدت. بعد اونجا منو دید گفت پس این محبوب فریاد که انقدر همه میگن نمیدونم به همه جا آوازش پیچیده توی اینا. گفتم آره. دیگه شروع کرد به شوخی کردن و طبق همون فضای فیلم که ما همش با هم سر به سر داشتیم اونم وارد داستان شد و ولی با هم بگو بخند کردیم. و بعد عبدالله اسکندری اومد ما رو برسونه. فیلم تموم شده بود، فیلم برداری، این اومد بالا خونه من و نشستیم و یه مقدار صحبت رو از خودش گفت. بعد دیگه ما با هم دوست شدیم. من رفتم خونه مادرش حتی طرف خیابون جاله و برا. یه مادر توپلیز شبیه یه زن عموی من بودی، مادر ایرانی که من خیلی برشون احترام داشتم، دوستشون داشتم. دیگه حتی رفتیم دیدن ایشون و اینا. بعد من شروع کردم مراقبت از سعید. گفتم اولا که از خونه اوژبر بیا برای این که تو برای این که نمیخوای توی اون خانواده مثلا از نظر مالی یا اینا تو جاله زندگی میکنی و یه خونه کوچولوی نقلی سنتی اینا دلت میخواد چه زندگی لاکچری اینا داشته باشی، ولی دلیل نمیشه که تو بری خونه بقیه زندگی کنی.
1: توضیح بیشتری بدیم ببخشید. شما گفتین مگه در خونه حجاب خودش زندگی میکرد؟ همین حجاب یزدانی؟
2: بله. بله. نه حجاب یزدانی که عزیز بیزینس من بود، کارگردانیمون
1: حجیر داریوش. حجیر
2: داریوش. آره. من همیشه اسم این دوتا رو اشتباه میکنم.
1: پس در خونه حجیر داریوش زندگی میکرد؟
2: با حجاب با حجیر داریوش با هم زندگی میکردن.
1: منظور تو خسرو حریتاش یا حجیر داریوش؟
2: حجیر داریوش.
1: خب مگه اون موقع حجیر داریوش با گلی ترقی ازدواج نکرده بود؟
2: نه با کردم. نه خسرو حریتاش درست میکرد.
1: آها همون اولش هم گفتین. بله بله بله بله. آره. منظور تو خسرو حریتاش بود که بعد
2: کارگردان فیلمش هم بود. آره.
1: بله بله، چون در فیلم سرایدار هم همراه با علی نصیریان و داورفر و اینا بازی کرد. یه دلیلش این بود که اساسا در خونه خسرو حریتاش زندگی میکرد. کجا بود خونه خسرو حریتاش؟
2: چقدر اسمای عجیب غریب اومد وسط صحبت من جناب حجبر یزدانی.
1: من تعجب کردم.
2: من برای بله با خسرو درست گفتم تو بره. آره با خسرو زندگی میکن. من گفتم نکن این کار با. اولا پشت سرت دارن حرف میزنن، ثانیا دیگه برای خودت الان داری کار میکنی، درآمد داری، برای خودت یه زندگی درست کن، آپارتمان و اینا. از خونه خسرو اومد بیرون، ولی همینجوری مثلا دو روز خونه من بود، چهار روز خونه اون بود، پنج روز خونه این بود. نتونست برای خودش سر سامون درست کنه. بعدم دیگه من مثلا اینو دوست داشتم، مثلا تو مهمونی ها خب مشروب خیلی نمیخورد، یه کوچولو بیسکی دست میگرد بازی بازی میکرد، اهل دو دو دم و اینو نبود. خب خیلی چیزه کتاب میتاب میدادم دستش که حوصله خوندن نداشت. و مادرش به من گفتش که من خیلی ممنونم که تو داری از این مراقبت میکنی، کاش باش ازدواج میکرد. گفتم نه، من اصولا با جوانها همچین فقط میتونم رفاقت کنم، زندگی مشترک نمیتونم داشته باشم، ولی که سلیقه من تو زندگی اینه که مرد سالارم، مثلا دوست دارم مرد از خودم بزرگتر باشه، خیلی باشعور باشه، خیلی مقتدر باشه اینا. حالا شوخیایی هم داشتیم، ضعیف مثلا داشت سعیش رو میکرد و اینا، من بهش میگفتم عزیزم تا هنوز بچه ای، درست فاصله سنی نداریم ولی از نظر تجربه زندگی تو خیلی بچه ای. خدا رحمت کنه یه روز شیبانی، منچر شیبانی شاعر و نقاش عزیزم، تو ریویرا نشسته بودیم، سعید اومد با کتل وار و ریزه میزم بود دیگه، سایز خود من بود، بس وقتا بلوزای من و شلوار جینای من رو میپوشید، سایز من بود، خب یه مرد کوچولو بود، بعد دیدم کچل بار پوشته یه سامسونت کوچولو هم دستش گرفته، من مردم از خنده. منچه شیبانی گفتش که چرا میخندی؟ گفتم ببین این میخواد ادای مردای گنده رو در بیاره، آخه فقط کچل بار از سامسونت که نیست اینا. شب منوچهر شیبانی رفته بود خونه انتظامی، انتظامی خیلی سعید و دوست داشت، همش پروپاگاند میکرد چه پسر خوشتیپیه، چه پسر جذابیه، چه پسر خاصیه تو سینما فلان. منچه شیبانی گفته بود بابا امروز محبوبه اینقدر این مسخره که از سر این چمدون سامسونتش و کچلوارش که حد نداره. محبوبه یعنی اینو قبول نداره مردی به این خوشتیپی رو؟ باز باره هشت صبح تزار بود بس خونه ما، گفت تو دیوونه ای پسر به این خوبی دنبالته؟ خب به این خوشگلی که مطرح بازیگر مشهور چی میخوای دیگه اینا؟ گفتم من آخه سنای تو رو میپسندم، اشکال قضیه اینجاست. کلی خندیدیم و بعد این دیگه کم کم رفت تو تیم شهری آقداشنو و مهناز انصاریان که متاسفانه خونه مهناز انصاریان گرفتار مواد. چقدر من بهش گفتم، گفتم ببین تو میری با اینا میری خوش میگذره به تو شب نشینی ها، به جای اینکه بشینی دو تا خط کتاب بخونی کار تو پیشرفت بدی، ولی میدی تو این شب نشینی ها فردا آلوده خیلی چیزا میشی، بعد وقتی کنار کوچه افتادی دیگه نه زیبایی داره نه کسی اصلا تو رو بیاد میاره، فراموشت میکنم. رفته بود به شهره گفته بود این حسودیش میشه که من با تو رفیقم و با شما ها دوستم و فلان. متاسفانه سعید خیلی بچه بود که خب از این خانواده معمولی اومده بود بیرون و داشتن شهرت و محبوبیت و حتی پول ظرفیت میخواد، ظرفیت داشتن برای خیلی از دوستان و همکاران ما خودشون رو سوزوندن، چون تحمل و طاقت شهرت و محبوبیت رو نداشتن، یعنی یه جوری یک ساده دلی پشت این ماجرا بود که فکر میکردن این ابدیه. من کی متوجه خودم رو متوجه کردم؟ زمانی بود که تو اداره تئاتر تازه اومده بودم، نشسته بودم تو اتاق عناصری، حالا اسم نمیارم، یکی از بازیگرهای پیشکسوت اومد و یه خانومی بود که تو سن مثلا 50 و چند سالگی هم دلش میخواست دلبر باشه و چند تا جوون همکارامونم وایستاده بودن، ایشون اینجوری فوت کرد تو صورتشون و اونا دو تا لاس خشکه زدن و بعد این خانم خدافزی کرد رفت. من دیدم اینا شروع کردن یه خندیدن، گفتم محبوب یه بیات یادت باشه، حواست به سن و سالت باشه، حواست به رفتارت باشه، زن بودن باید برای یک شرایط خاصه، برای همه آدم ها نیست زن بودن. تو برای مردی که با تو داره زندگی میکنه میتونی هر نوع رفتاری داشته باشی، ولی بیرون حواست رو جمع کن تو شوخیات و اینجور چیزا که اینجوری مسخره دارتا بچه نشی. یعنی اون صحنه یک درس بزرگی به من داد علی جان. از اونجا خیلی حواسم رو جمع کردم که خب نه فریب به این تحسین ها رو بخورم، نه عصبانی بشم از توهین ها، از تهمت ها، و باور کنم که اونچه که خودم دوست دارم، اونچه که خودم با اخلاق خودم قبول دارم اون درسته و دیگه کی دوست داره کی دوست نداره برای من مهم نیست. حالا بنده نمیتونم برم با این و اون شوخیایی از اون نوع بکنم، نمیشه و در شأن من نیست. خیلی هم خوششون نمیومد، جواب نمیشنیدن، دشمن آدم میشدن. خیلی از مردم ما هم ظرفیت ندارن. خب تو خیلی محترمانه بهشون بگی نه شما مرد مورد انتخاب من نیستید، شما مورد سلیقه من نیستید. یارو میرفت آقا چه داستانایی درست میکرد، فلان نویسنده، فلان شاعر. دیگه ببین من چه داستانایی داشتم که معروف شده بود من در خونم آپارتمانم باز میکنم میگم بفرمایید لطفا دیگه نمیدید اینجا، و آدم ها رو بیرون می کنم یه جوری هم. و این قابل فهم نبود و برای منم خیلی سخت بود که چرا آقایون فکر نمی کنن که انتخاب تنها تو کافی نیست، من هم باید حق انتخاب داشته باشم. این تو فیلم های فارسی دو تا مرد سر یه خانوم دعوا می کنن، بعد از خود اون خانوم نمی پرسن تو چی می خوای، اصلا تو خودت انتخابت ما هستیم یا نیستیم، میرن آدم میکشن میرن برای هم توته میکنن. و این فرهنگ متاسفانه تو جامعه روشنفکری ما هم بود که من گله بزرگی از خیلی آقایون تو محیط کار داشتم که به دلیل جواب نشنیدن شدن دشمن. یعنی نه اینکه حالا آدم رو بذارن کنار، دشمن رسمن. اینه که خب اونم برای همین دیگه رفت تو دار دستی شهره با اینا و دیگه روابطش با من قطع شد تا زمانی که آقای صیاد به دلیل همون داستان تئاتر و اینا به من زنگ زدن گفتن بیا سر این فیلم. و خیلی جالبه که سالهای آخر که برگشته بود ایران دوباره اومد سراغ من، یه مدتی میدیدمش قبل از فوتش، میگفت ما باعث شدیم تو مشهور بشی.
1: چی کنگرانه میگفت به شما؟
2: من باعث شدم تا بیای تو این. گفتم اصلا هیچ ربطی به شما نداره آقای کنگرانی، من رابطم با آقای صیاد در یه شرایطی که ایشون منو انتخاب کردن چه ربطی به تو داره که میخوای منت سر من بذاری که من باعث شدم تو بیای تو فیلم در امتداد شب بازی کنی که مشهور بشی. بعد که اینو گفتم نه رابطه من و صیاد داستانش اینه، گفت نه منظورم اینه که وجود من و بوگوش باعث شد تو هم دیده بش.
1: حالا شما اشاره کردین خانم بیات قبل از اینکه یعنی فیلم برداری در امتداد شب شروع بشه و شما به هر حال با سعید کنگرانی در یک فیلم حالا بازی کنید، گفتین که با کنگرانی آشنا شده بودین و یه دوره خونه، یعنی شبهای مختلف خونه افراد مختلف میخوابید، نه؟ همچه حالت
2: آره،
1: یک آدم سرگردانی هم
2: بود. خونه نداشت، هیچ وقت خونه نگرفت. خونه معناد انصاری ها بود، خونه شهره آفتاشتو بود، خونه این رفته، خونه اون رفته. اون اوائل هم که هنوز ما اینا قاطی نبود میمد خونه من میمون دنیا. و همیشه هم من بهش میگفتم که این کار تو در شأن تو نیست، تو دارید ستاره میشی تو این مملکت، از این به بعد پر کارتر میشی. حالا نمیدونستیم که این فاجعه 57 اتفاق میفته، ولی خب متاسفانه همین حالت. خب یه بچه بود که دانش اجتماعی نداشت، سنش پایین بود، تجربه اجتماعی نداشت، از یه خانواده خیلی ساده اومده بود بیرون. میگم ظرفیت این شهرت، ظرفیت این محبوبیت، خیلی دوستش داشتن. حتی همین اواخرم وقتی برگشت ایران من بردمش به هادی مرزبان معرفیش کردم، گفتم تئاتر کار کنه حداقل تا به کمی دوباره جا بیفته. خودش برگشت گفت من حوصله دیالوگ حفظ کردن و هر شب برم تو صحنه دیگه خیلی درگیر مواد بود دیگه، اونجوری چیز نبود. با خودم
1: خب یه
2: بردم
1: مثلا در همین دورانی که به ایران بازگشت و قرار بودش که حالا چون میدونیم که یه فیلمی به نام ازدواج به سبک ایرانی رو با به صلاح
2: ایرانی با چه
1: ازدواج به
2: ایرانی
1: سبک
2: کار
1: ایرانی، بله، که آقای فتحی ساخته بود، ولی در واقع تهیه کنندش همین آقای علی معلم بود که مجله دنیای تصویر داشت،
2: بله،
1: از آدمای وابسته به وزارت اطلاعات بود. همه میدونیم آقای
2: بله.
1: علی معلم یه آدم
2: از
1: گردن فروختی بود،
2: بگذاریم.
1: بله، ولی آدم شارلاتانی بود، چون بنده با ایشون حالا بعدا سر وقتش بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: سر تقصیرات همه
1: بله. به هر حال ایشون با نفوذی که داشت، با اینکه ممنوع تصویر شده بود سعید کنگرانی، تونست سعید کنگرانی رو بیاره در سال همون دوره خاتمی بود، 82 83 بود که این فیلم ساخته شد. نقش خاندایی که خیلی هم بد بازی کرد، بعد از سالها که اومده بود یکی از بدترین و افتضاح‌ترین بازی‌هاشو در مقابل داریوش ارجمند و اینها بودش اصلا بازیش.
2: خب سعید اصلا بیشتر مدل بود،
1: بله،
2: یعنی سعید بازیگر نبود، حرف زدنش بیانش اینا خیلی خوب بود، ولی بیان بازیگری به عنوان ارائه حس زیاد نداشت. توی فیلم ها هم دوبلورا به اینجور نقش ها حال میدن.
1: دقیقاً تیپ بود، بله، تیپ بود، کاراکتر نبود، بله.
2: خیلی از بازیگرا مثلا پروانه معصومی وقتی دیگه صدا سر صحنه شد مشخص شد که یک صدای مینینگی اینجوریه.
1: صداتون اومد پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش خیلی اومد پایین. آره ببخش، صداتون چیز شد. بعد داشتم به این اینو اشاره میکردم، بعد از اون فیلم، بعد از ازدواج به سبک ایرانی، باز یه مدتی دیگه اجازه بهش نمیدادن، یعنی مدت ها باز ممنوع تصویر بود دیگه. مساعدت های علی معلم هم کارساز نشد و آقا جمهوری اسلامی مافیاش خیلی قویه، به راحتی مجوز نمیده، تا اینکه ایشون اومد یک مصاحبه جنجالی کرد با یکی دیگه از عوامل اطلاعاتی رسانه‌ای موسوم به پیام فضلی نژاد. دیگه دوستان میشناسن که در کار سیاسی هستن، میدونن دیگه ایشون یک فرد توابی بود که از بعد از اینکه یه بار دستگیرش کردن سر پرونده سیامک پورزن در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفت و خیلی ها رو به اصطلاح پرونده سازی برای خیلی ها کرد. مطالبش هم در نیمه پنهان کیهان و اینا بود، دور شریعت مداری و یه مجله هم بهش دادن به نام عصر اندیشه. در اونجا یه مصاحبه مفصلی کرد که بیشتر یه تخلیه اطلاعاتی و همکاری اطلاعاتی بود با سیستم. در اونجا رسما اومد کل سینمای پیش از انقلاب رو به عنوان سینمای فاسد و بی‌بندوباز زیر سوال برد. و البته این نکته‌ای که الان شما اشاره کردین رو خیلی پروبال داد که من داشتم سالم زندگی می‌کردم، شهره آقلاشتو منو خراب کرد، منو آورد تو مجالس شبانه و معتادم کرد و خیلی زوم کرد، تمرکز کرد رو شهره
2: آقلاشتو. شهره آقلاشتو تو رو میبره مهمونی‌های شبانه، منم یک سال با شوره آغداشلو دوست بودم، همون شبام تو مهمونی با هم بود. مهم اینه که تو خودت چقدر کنترل رو شخصیت خودت داری.
1: درسته.
2: بله، در محفل در همون مهناز انصاریان و نمیدونم اینا این متاد شد. بعد من بهش گفتم ببین روز اول برات یه نلبکی هروئین میذارن، میگن هرچی میخوای بکش، پولم نمیخواد بدی تا زمانی که عادت کنی، بعد که عادت کردی باید پول بدی تا بهت مواد بدن. بعد پول نداشتی باشی یه تیپا میزنن پشتت بیرونت میکنن.
1: اصلا به رابطه یعنی دوست دخترش مهناز انصاریان بود؟
2: نه، خواهر مهناز انصاریان که یه دختر یه دور گهجوچی هم بود، یعنی چیز بود، اون باهاش مدتی بود و اصلا مهناز انصاریان خودش زندگی مشکوکی داشت.
1: بله بله،
2: داستان خیلی پیچیده.
1: درسته که دیگه آخرش سعید کنگرانی رو دیدیم دیگه، که اومد اواخر بعد از این مصاحبه که کرد اجازه بهش دادن که هم سریال تلویزیونی بازی کنه هم تئاتر، و یه تئاتر واقعا خیلی پیش پا افتاده رو اواخر عمرش بازی کرد به نام نیرنگ اورنگ، که این آقای برزگرزادگان، مرتضی برزگرزادگان کار کرد، تو همین سنگلج اجرا شد، که خیلی ابتدایی بود، به اصطلاح حالت نیمه روحوزی داشت و یه رقصای خیلی احمقانه هم میکرد سعید کنگرانی، تصاویرش هست یه قسمتی، و یک سریالی هم قرار بود بازی بکنه که اونجا دیگه قرار بود بیشتر به چشم بیاد، که دیگه سریع فوت کرد قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، فوت
2: دیگه
1: کرد.
2: دیگه اون زمان بود که دوباره من باهاش خط رابطه کردم.
1: دیگه اصلا شما ایران نبودی؟ نه من اصلا اون دهه 90 که
2: من
1: دیگه شما یادم
2: نه
1: موقعی
2: من ایران بودم. من
1: نه نه نه اون سالهایی که نه اون سالی که دیگه تئاتر بازی کرد و سریال قرار بود بازی کنه، دیگه شما فکر کنم ایران نبودی.
2: نه نه نه
1: یه سریالی بود
2: من دیگه آره. همین که بردمش اداره تئاتر شهر با بچه ها معرفیش کردم به جب و جدیدی ها فلان، خیلی هم انترسانش بودن، خیلی هم استقبال کردن ازش، ولی خب دیگه ببین مصرف موادش خیلی دیگه غیر عادی بود و من حالا برای تنها لطفی که تونستم بهش بکنم اون موقع میومد میشه من و منم همش استراب این داستانو داشتم، معرفیش کردم به یه آدم پولداری که خودشم اهل منقل بود، گفتم حداقل بره با اینا به چرخه که موادش رو تامین کنن یه جوری در به در نباشه، آبروش بیشتر از این نره، و خدا رو شد وقتی با اونا آشنا شد دیگه خودشم با ما تماس نگرفت.
1: بله، فقط اسم این سریالی که قرار بود بازی کنه رو بگم، سریال بود به اسم رقص روی شیشه که مال آقای مهدی گلستانه بود، قرار بود با بیتا فرحی و این ستاره اسکندری و مهتاب کرامتی و فرزاد فرزین و خیلی اینا بودن، قرار بود با اینا بازی کنه، که دیگه اصلا عجل مهلت نداد، یعنی قبل از اینکه این اسمش، یعنی اسم سریال و دستندرکاراش منتشر شد در جرایت، اما قبل از اینکه شروع بشه ایشون فوت میکنه. و این نکته که من در مورد اون مصاحبهش گفتم، این مصاحبه جنجالی که بیشترم برای خراب کردن آدم ها بود، یعنی این تخلیه اطلاعاتی بود که با پیام فضلی‌نژاد در مجله عصر و اندیشه انجام داد، حدود مثلا 5-6 ماه قبلش بود که من یه تماسی گرفتم با یه شمارهشو پیدا کردم سعید کنگرانی رو، که با ایشون صحبت کردم، ایشونم ظاهرا ابراز علاقه کرد، ولی گفتش که حالا چند روز دیگه به من تماس بگی با هم تنظیم بکنین. وقتی من تماس گرفتم ایشون گفتش که نه من نمیتونم دوست عزیز، نپرس برای چی، که دیگه جواب تلفن رو بعدا هم ندادم. متوجه شدم که قراره توی پروژه امنیتی شرکت کنه، قرار نیست هر مصاحبه رو بپذیره و مستقلانه صحبت کنه.
2: وقتی اینا برمیگردن ایران بالاخره اونی که میگه بعد میگردم ایران مشکلی ندارم، بالاخره باید تا مدت ها بررسی بشه که وقتی ایران نبوده چه کارایی کرده، چه حرفایی زده، چه چیزایی گفته، البته خب سعید تا خارج از ایران هم فعال سیاسی نبود به اون معنا. تو هم اینجا که تو شوهای تلویزیونی کار کرده بود اون اول من ایران بودم، مثلا تازه ماهواره و بعدی بود یا که دوتا از این شوها دیدم که متاسفانه حتی به دلیل اینکه نه مطالعه داشت نه آگاهی داشت نه حتی بازیگر قوی بود، علتش هم این بود که هیچ نوع احساسی نداشت کلن. میدونی تو آرتیست اگر باشی نسبت به غم دنیا واکنش داری، نسبت به شادی اطرافت واکنش داری، به هر چیزی، یه بچه ضعیف میبینی، یه آدم پیر ضعیف میبینی واکنش داری. این بچه کلن به هیچ چی فکر نمیکرد جز خودش، یک نوع خودشیفتگی به خصوصی پیدا کرده بود بر اثر شهرت و تحسین های دیگرون که غافل بود. وقتی تو هیچ احساسی به دنیا نداری، به اطرافیانت نداری، به خانوادت نداری، خب تو چجوری میخوای بازیگری کنی؟
1: ولی خب خوششانس بود دیگه، یعنی آدم خوششانس بود، تیپ جوانانه داشت و کارگردان های مهم موج نو سینما ایران او رو به کار دعوت کردن، این خوششانسی شد دیگه. یعنی اولین بار با کیمیایی تو رضا موتوری کار کرد، زمانی که بچه بود، هنوز 16-17 ساله بود فکر کنم. بعد دیگه دایره مینا رو بازی کرد که البته دیر اکران شد با آقای میچوی. بعد همین سرایدار خسرو حریتاش، بعد سریال دایجان آپلون در امتداد شب با آقای صیاد، و یهوی در مقابل بازیگران مطرح سینما مثل آقای نصیریان و انتظامی و اینا قرار گرفت. اینا خوششانسی داره دیگه، در همون مدت کوتاهی که فعالیت کرد در واقع خب این شانس رو داشت. خب خوش چهره بود، صورت جوانانه خوبی داشت، تینیجری داشت، به درد نقشای رمانتیک و عاشقانه هم میخورد، جوانان جنجالی رو میخورد. فیلم سرایدار
2: بله،
1: فیلم خیلی جنجالیه
2: بود. بله، جوان روز بود و متفاوت از جوان اولای قبلی. مثلا ما جوان اول فردین داشتیم، به منوچهر وثوق داشتیم، مثلا اینا رو داشتیم. خب اونا تو یه ژانر دیگه ای بودن. این جوان اول مدرن بود که به سینمای مدرن میتونست
1: دهه پنجایی دقیقا دیگه دهه پنجایی بود
2: دیگه، باید دیگه همین اون اسطوره ها باید خب بالاخره اصلا فرم سینماشون، فرم چهرهشون، انتخاب مثلا یه مرد خوشتیپ تو دهه 40 و انتخاب یه مرد خوشتیپ تو دهه 60 خب فرق میکنه دیگه.
1: بله. شاید نزدیکترین فرد خانم بیات عزیز، حالا اتفاقا به اینم اشاره بکنیم جالبه، چون شما با این فرد یه همکاری هم داشتید، شاید نزدیکترین فرد به چهره سعید کنگرانی، چهره سینماش، البته نه اینکه بگم به خوبی اون، ولی تیپ او فرزان دلجو بود. فرزان دلجو
2: نه، فرزان اصلا یه تیپ دیگه بود، اصلا ژانر دیگه.
1: نه ژانرش فرق داره، از نظر تیپ و قیافه میگم.
2: آلن دلون بود.
1: آها. خب دوبله بله آقای خسرو شاهید روی فرزان دلجو بود دیگه. منظورم اینه که اون همسن و سالای سعید کنگرانی مثلا
2: بله.
1: دلجو بود که البته
2: جوان اول مدرن بود.
1: بله. و اینا به این دلیلم اشاره کردم با وجود تفاوتایی که با کنگرانی داره، که شما اتفاقا در یکی از فیلم‌های فرزان دلجو هم نقش کوتاهی داشتید، ماهی ها در خاک می‌میرن.
2: ما رفیق بودیم با هم، متاسفانه فرزان دلجو و برادرش محمد یه رفتن تو بازی‌های چپ بازی، ولی خب برای این که تو چپ هم باشی یکم احتیاج به مطالعه داری، احتیاج به سواد داری، احتیاج به اطلاعات در اطراف داری. فرزان دلجو از این نظر متفاوت بود با سعید، اینا در واقع صاحب تفکر بودن، حالا اشتباه، ولی به هر حال آدم های بتی نبودن. سعید بت خالص بود، یعنی راجع به هیچی تو باش حرفی نداشتی بزن.
1: ولی آره باری فرزان دلجو بله توی به هر حال جست چیزو داشت دیگه، که بعدها هم ما دیدیم
2: آره
1: برخوره
2: اون
1: بحران
2: خیلی
1: مجری.
2: ربیگانه بود، من رفتم دیدنشون اونجا، گفت وای ما داشتیم الان فکر میکردیم یه بازیگر خوب لازم داریم برای این نقش، داشتیم فکر میکردیم که تو رسیدی. گفتم بابا من چی کاره داریم، من اومدم حال کنه بپرسم. گفت نه تو رو خدا بیا. گفتم باشه، منم ساده رفیق بازم دیگه، من رفیق هم چیزی ازم بخوان نه بلد نیستم بگم.
1: یعنی فرزان گرجی رو از کجا میشناختین شما قبلش؟
2: همین تو محافل با هم دیگه آشنا میشدیم. بالاخره ما اون زمان مدام دور همی داشتیم، مدام خونه هم دیگه جمع میشدیم، مدام قبل از این شورش 57 مشکلی که ما نداشتیم. یا مثلا جشنواره فیلم تهران بود، بین المللی جشنواره تئاتر بود، نمیدونم مراسم های خاص بود، نمیدونم جشنهای خاص بود. خب همه بودیم اونجا، با هم آشنا شدیم دیگه. تو مهمونی ها با هم سر به سر میذاشتیم، دوخی میکردیم، رفیق میشدیم. اصلا لازم نبود هم دیگر جستجو بکنیم، چون محافلی بود که ما هم دیگر میدیدیم. مهمونی هایی دعوت میشدیم که فقط خودمون حرفه‌ای ها بودن، یعنی مال مردم عادی نبود. دور همی های اونجوری بود، جشنواره خاصی بود. و بعد جشنواره ها، از اونجا بعد جشنواره ما فیلم که نگاه میکردیم، مثلا توی خیابون پهلوی میرفتیم، توی خیابون سرعیا کافتریا بود، میرفتیم اونجا میشستیم جر و بحث راجع به فیلم. از حرف کنی کافتریا چلو خلو، همه از این سر میز با اون سر میز حرف زدیم. نه بابا تو اون ندیدی، نه این اینه بودانه. یک بحث و چیزایی صحبت های باشکوه برای خودمون قهوه میخوردیم، ما به جا میخوردیم، حس میکردیم، باز میومدیم دوباره سینمای بعدی بریم فیلم بعدی رو ببینیم در روز که مثلا جشنواره. ما اینجاها همدیگر رو میدیدیم. مثلا تمام مدت ما تو جشنواره فیلم تهران بلیط نداشتیم. من و شوهره با همدیگه میرفتیم سلام علیک میکردیم، با کنترل دمید در سرمون رو میداختید باید میرفتیم تو بهمونی چی نمیگفتم. بعدم برای فیلم بعدی از سینما بیرون نمیرفتیم، همون گوشه کنارا سرمون رو گرد کردیم که دوباره باید بیدید میخریدیم دیگه. دانشجو بودم اون زمان، بعد میومدیم دوباره میرفتیم تو سالن فیلم بعدی. از این شیطنت ما شیطونی های جوونی میکردیم، خوشگذرونی های جوونی میکردیم، به هم صدمه نمیزدیم، هم دیگر رو آزار نمیدادیم. یکی کتاب میخوند برای اون تعریف میکرد، یکی یه فیلم میدید برای اون تعریف کرد، یکی نقاش بود میشه به کار اون با ما صحبت میکرد. ما دور همیامون مثل الان نبود که آدم ها که گندایی از دوش در بود.
1: بله، ولی خب همچنان این ترانه زیبای زویا زاکاریان تنین انداز میشه دیگه. اون فضای شیزوفرنیک هم برقرار بود، پیش شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگلس، یکی نشعه بودا، تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مومن مست، عجب سرگیجه ای بود برادر، خاطرت هست؟ واقعا سرگیجه هم بود دیگه.
2: زویا جان خاطرم هست، خاطرم هست نازنین، چقدر من زویا رو دوست دارم، چقدر
1: در واقع که بهترین ترانه سرای ایران بدون تردید.
2: من
1: زویا
2: خیلی هنوز تعجب میکنم چرا گوگوش به جای این آهنگای

0: بهروز موسیقی هم در از زمین در من برگردون، گفت اینجا جای تو نیست.
1: آها، یه جا بودش بعد از گوزها، بعد از گوزها قرار بود یه فیلمی بازی
0: دیگه
1: کنی.
0: بهروز حامی من بود، چون دقیقا سر فیلم گبزنا متوجه شده بود که من قاطی بقیه نیستم، من یه جور دیگه و یه جور حالت حامی داشت با من. یه زنگ زدن به من برای یه دفتر سینمایی و ما هم خودمون قرتان پرتان رفتیم و اونجا، بعد تا من اومدم بارشم یه پاگر یک ورودی بود و بعد میرفتی تو سالن. خونهای قدیمی مدرن قدیمی ما اینجوری بود، یه ورودی بود، حالا پالتو تو میذاشتی، کپسکن بود، هرچی بود. به روز اونجا من دید که اینجا چه کار میکنی؟ گفتم به من زنگ زدن که بیام برای فیلم صحبت. گفتم چرا؟ برو اینجا جای تو نیست. گفتم شما خودتون که هستین که. گفت بچه من با تو فرق میکنم، برو. من گفتم پس من یه عذرخواهی بکنم بگم اومدم، بی تربیتی نشه. خب نمیخواد، اونم من بهشون میگم تو اومدی من نشه.
1: یعنی تو اون فیلم هم قرار بود بهروز بازی کنه، بهروز بوسوقی هم بود.
0: آره.
1: نقش شما یادتون نیست؟
0: میدونست که شرایط جوریه که با خلق و خوی من نمیخواد.
1: خب نقش تو یادتون هست چی بود؟
0: مرد متعصبی بود، آدم لجنی نبود.
1: نه نقشتون چی بود؟ یادتون نیست؟
0: نمیدونم اصلا، نزدش برم حرف بزنم.
1: آها، یعنی اصلا تا متوجه شد مانع شد به روز بسید.
0: اصلا همون لحظه اول گفت برو اینجا جای تو.
1: پس شما دوست داشتین بیشتر تو فیلم های اون زمان بازی کنین، تجربه اندوزی کنین، ولی
0: نه
1: اصلا
0: ما
1: یه
0: اصلا اجازم نداشتیم. یعنی آقای فرهاد اصلا دوست نداشتن، خوششون نمیومد.
1: بله، بگفتم باید تئاتر بازی
0: خیلی کارا بود که نشد. مثلا من فیلم همایون، سریال همایون شهنواز رو قرار دادم
1: در ایران تنگستان،
0: در ایران تنگستان رو قرار دادم بستم، بوشهرم رفتم. خیلی هم عجیب خاطره که هواپیمامون داشت سقوط میکرد و چه داستانایی شد، ولی بعد اونجا رفتم. علت این که من خیلی وقت اونجا موندم، خب به پشت میگذشت، از سواری میکردم بر خودم میگشتم. همایونم که دوست صمیمی من شده بود یادش بخیر، بعد هیچ وقت نصیحتش رو یادم نمیره. روز اولی که من خواستم دفترش خیلی مهم بود برام. بعد رفتم اونجا کم روزی هم موندم و اینا، ولی بعد گفتم به همه اونجا تو اینقدر یواش یواش کار میکنی من خلقم سر رفته دیگه. بعدم تو نقشی آنچنانی برای من نداری، این که میگی مثلا زن خارجی و اینا، نقش های مؤثر نیستن، ناراحت نمیشی من برگردم تهرون؟ گفت نه، وقتی دوست نداری برو. از همایون یک روحی خاصی داشت، آدم به خصوص بود، این قدم کند و اسلو موشن بود تو حد زدن تو کار کردن. جالب بود که من دانشجو بودم اون زمان، وقتی میرفتم دانشگاه یه پوستین سفید داشتم بلند، وقتی میرفتم دانشکده سردم بود، خونم هنوز نداشتم، خونه با نوبین و باستینا زندگی میکردم، بعد هنوز خونه آپارتمانی ها ایجاد نکردم، یه پوستین داشتم، شبم باش میخوابیدم، روزم تنم میکردم، میرفتم دانشکده. دیگه این اسلحه من بود، این الیاتی ها. از دانشکده پوستینه تنم بود و یه شلوارچین و یه تیشرت و اینا، رفتم دفتر همایون شهنواز. من رو نگاه نگاه کردش و گفت برای چی اومدین؟ گفتم زنگ زدن از تلویزیون به من گفتین که شما قراره فیلم بسازید. گفت الان خیلی سرم شلوغه، میتونی فردا صبح بیای؟ گفتم بله حتما. پاشدم اومدم خونه فردا صبح، چون کلاس نداشتم خونه بودم، دو پیس شیف که مینیشو داشتم، جیگل بودم من، چارخونه و جراب شلواری رنگ لباس و یقه بسته و اینا، شیف

0: پاشدم یک کت سفیده شیکم داشتم، اونم پوشیدم رفتم دفترش. اینا گفتم سلام. گفت شما؟ گفتم دیروز به من گفتیم که فردا بیا. گفت تو دیروزی هستی؟ گفتم بله. گفت تو دیوونه ای؟ گفتم چطور مگه؟ چیکار کردم؟ گفت تو چرا وقتی میخوای بیای تو دفتر سینمایی قرار داد ببندی اون ریختی میاد؟ اونجا یک قرون بیشتر باید قرار داد نمیبندن. تو وقتی میری دفتر فیلم سازی با اون لباس دانشجویی نه یا فکر نکن خیلی حرمت داری، شیک بیا، آرایش کرده بیا مثل الان، تا توت قیمت بذارن. وقت تو الان دستمزد تو نسبت به دیروز و امروز دقیقا دیگه فرق میکنه. اینو یادت باشه دختر خوب. گفتم باشه. دیگه همینم که بعد نشستیم با هم صحبت کردن و کی هستی و کجای یوچکا میکنی و دانشجو هستی و اینا، دیگه باب دوستیمونم با شد. وقتی هم که رفتم بوشت، شبی که ما با داشتیم با هواپیمای 330 ارتش میرفتیم دیگه، میرفتیم بوشه، آقا یه دفعه طوفان شد هواپیما برگشت.
1: عجب.
0: حالا ما توی هواپیما 8 نفر بودیم، مسافری که نبود، 330 ارتش بود، یک پزشک، یک سرهنگ هوا نیرو هوایی بود، دندون پزشک بود، یک خلبان بزرگ نیرو هوایی بود که ایشونم اونجا بود. حالا بعدا ماجراهایی شد، بعد دیگه چند تا دیگه خانواده بودن. یه دفعه هواپیما اینجوری گشت، آقا من زدم زیر خنده، از اون خنده ها هواپیما داره سقوط میکنه دیگه، منم میخندیدم. اون آقای خلبان یادش بخیر، نادر، اونم با من شروع کرد خندیدن. جناب سرنگ دندون بدش گفت خانم چه طرز رفتار کردی، اعصاب خورده، داریم سقوط میکنیم، چرا میخندی؟ گفت خب چه فرقی میکنه دیگه، حالا به ترسی نه ترسی هیچ فرق نمیکنه، یا سقوط میکنی یا نمیکنی. آقا بعد مجبور شدیم شیراز نشستیم. شیراز نشستیم، ما جایی رو نداشتیم بریم، پولم اونجوری دانشجویی هنوز دستمز نگرفته بودیم، که اون آقای خلبان خب خیلی به من لطف کرد و بعد من اتاق گرفت هتل، و بعد فهمیدم از دوستای صمیمی برادر من انتونی رو هوایی، و خلاصه خیلی خاطره عجیب شد. ماما بوجه پا بوجه پا ماما.
1: بله. خب ما به انتهای برنامه نزدیک داریم میشیم خانم بیات عزیز، فقط در حد 2 دقیقه اگه میتونین این پاسخ این آخرین پرسش منو بدید،
0: بله،
1: چون ما دیگه از برنامه بعد البته در رابطه با انقلاب دیگه در مورد فتنه 57 خب صحبت خواهیم کرد و بعد فعالیت های بعدیتون واردش میشیم کم کم، ولی میخوام به عنوان آخرین پرسش اینجا از شما بپرسم که اگر از شما کسی بپرسه، حالا الان من دارم میپرسم، تا دوران پیش از انقلاب کدوم افراد، حالا اهم از بازیگر، هنرمند، حالا در رشته های مختلف، بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن، اگه بخواین 3-4 نفر رو نام ببرین چه کسانی هستن پیش از انقلاب؟
0: اولش که خب من تو مشهد شروع کردم، هنوز این دانش رو من انقدر خبیث نبود، خیلی اهل کتاب و مطالعه بود، کارگردان تئاترای ما بود اونجا. خب انگیزه های نمایشنامه خونی و چی بخونی چی بخونی ما خب رو من داشت. آقای لطفی که بهش میگفتم بابا، هنوزم بابای معنوی منه، از نظر باز کردن راه من برای اومدن تهران، اومدن دانشکده و اداره تئاتر بسیار کار بزرگی برای من کردن. بعد هم بیشترین تأثیر رو در ذهن من و شعور من عزت‌الله فولادوند گذاشت. تا ایشون خیلی باسم خیلی.
1: خب قبل از این که مال اوایل انقلابه، ولی قبل از انقلاب ایشون که
0: نه
1: نمیشناختن
0: نه
1: ایشون.
0: قبل از انقلاب، نه قبل از انقلاب خب همین گروه هایی که باهاشون کار میکردم، انتظامی، نصیریان مثلا، من اون زمان فکر کردم نصیریان خیلی آدم خوبیه چون ساکت بود، حرف میزد، نمیدونم فلان، فکر کردم خیلی با وقاره و اینا. خب اینا گروه هایی که باشون کار کردم، هر کدومشون مثلا، خب مسعود کیمیایی سر گوزنا برای من خیلی اطلاعات مهمی داده که مثلا سینما چیه، اینا سر فیلم چی کار میکنن. مثلا تصورات من از سینما که بچه بودم فیلم میدیدم یه چیز دیگه بود، ولی سر فیلم گوزنا همون روز اول متوجه شدم نه، زمینه پشت صحنه و کار یه چیز دیگه است و دقیقا چقدر موضوع جدیه. به تدریج از همه شخص خاصی رو نمیتونم بگم که مستقیم رو من تاثیر گذاشتن. خب من با همهشون دوست بودم، خدا رحمتش کنه، دکتر خسروی، رکن‌الدین خسروی تو تئاتر، نمیدونم استاد مام بود دانشکده، نمیدونم
1: نصرت کریمی
0: دیل
1: شاید.
0: مقانی، نصرت کریمی که به اصلا یه چیز اون روز زندگی من اصلا،
1: درسته.
0: اون
1: ولی خب
0: زندگی
1: میتونم
0: من.
1: بگم که همچنان که اشاره کردید، قبل از همه داریوش ارجمند و آقای لطفی و بعد آقای انتظامی، به خاطر اینکه باعث شدن شما هم مشهد بیان تهران، و آقای مسعود کیمیایی که باعث شدن شما
0: سینما
1: بازیگری از
0: رو من
1: سینما رو و
0: دیدم،
1: تفاوتش با تئاتر رو در واقع به خوبی به صورت اجرایی بیاموزید، به صورت عملی. و البته حالا به آقای فولادوند میرسیم که فکر میکنم در زندگی شما تاثیر بسیار زیادی گذاشتن بعد از اینها، یعنی اوایل انقلاب،
0: بعد از انقلاب
1: دوران
0: بودم.
1: چند سال اول انقلاب. همواره شما گفتیم که آقای عزت الله فولادوند مترجم و پژوهشگر برجسته فلسفه و اندیشه سیاسی، واقعا خب ایشون نقش بسیار مهمی داشتن و حالا بیشتر
0: انسان بزرگی بود، حالا یک اشکالاتی
1: بله
0: بالاخره همه آدما دارن، ولی
1: بله
0: انسان بزرگی و نمیدونم الان هنوز در قید حیات
1: نه هستن، بله خوشبختانه هستن،
0: هستن.
1: بله. ولی خب
0: بله
1: متولد
0: اینا
1: 1912 هم دیگه
0: پدرشون هم
1: آقای،
0: عمرشون
1: بله
0: طولانی بود.
1: متولد 1912 بوده، الان بله دیگه بالای 90 سال دارن، همچنان سرزنده هستن. حالا به مورد ایشون با صحبت خواهیم کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که بار
0: خواهش
1: دیگه
0: میکنم.
1: در دهمین
0: من
1: برنامه
0: خوشه چینم،
1: شرکت.
0: خوشه چینم، همه جا میرم یک چیزی جا افتاده برمیدارم استفاده میکنم
1: بله
0: از
1: حتما
0: همه
1: همینگونه
0: اون.
1: است. به هر حال بحثامون رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. با سپاس ویژه از شما و آقای بهبهانی
0: سپاس
1: و
0: از
1: هما
0: شما،
1: خانم عزیز.
0: ممنونم، خدا نگهدار، تا بعد.
1: خداحافظ.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به میهنان عزیز و تمامی دوستان، این هفته 13 ژوئیه برابر با 22 تیر ماه 404 صحبت خواهم کرد در رابطه با آخرین فرمان و پیام ترامپ که گفته من کنترل تنگ هرمز رو بر عهده خواهم گرفت، و بعد در رابطه با حرفی که ترامپ زده که مجتبا 90% احتمالا مرده، و در رابطه با سه موردش صحبت خواهم کرد که سه شواهدش چیست اگر چیزی که ترامپ گفته است یه چیز محتوایی باشد. بعد در رابطه با کوتاه وضعیت این اپوزیسیون و خطی که رژیم داره در داخل و به اصل خارج و که داره پیش میره، از توماش صحبت خواهم کرد، از آتا شاه کرمی، فرخ نگهدار و دیگران، و سپس در پایان کوتاه بازتعریفی از اپوزیسیون خواهم داشت که الان این اپوزیسیون چه چیزی برعهده‌شه، چه تعریفی شاملش می شود به ویژه پس از دیماه. فقط همینقدر در آغاز تر کنم که فقط کنترل تنگه هرمز نیست که ترامپ گفت ما شدیم نگهبان اون، بلکه سایر تحولات هم هست. همین امروز کشور بریتانیا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و یکی دو گروه کوچک دیگر. هواپیمای کشور عربستان سعودی حمله کردن به فرودگاه حوثی ها، قبلا هم یه بار مانع شده بودن، این اولین بار که حمله کرده و حوثی ها شکایت کردن، یعنی یه برگ چرخیده است. از سوی دیگر میبینیم که هاکان فیتان وزیر خارجه ترکیه هم بهتر گفته ایران رو تشبیه کرده به اسرائیل، حاکمیت این رژیم عملکردهاشو که اونا میان یه منطقه رو اشغال میکنن و فلان و فلان میکنن، رژیم ایرانم به وسیله نیابتیاش که این اعمال انجام میده و جهان رو نام میکنه فلان فلان، که بقایی هم اعتراض کرده چرا چنین تعریفی کردی از سیستم ما و از این حاکمیت ما، و خواستن روشن شدن این شده. چنین فضایی که در جهان هست، حتی عربستان سعودی اونجور که گزارش اسرائیل هیوم هست گفته دو تا شرط داره برای پذیرش پیمان ابراهیم، که یکیش اینی که نتانیاهو کنار بره یا حداقل بعد از اینکه انتخابات چند ماه دیگه برگزار میشه تو اسرائیل این حذف بشه و سرکار نباشه. یکی هم یه وزیری هست که تو کرانه باختری خیلی فشار میاره راست که راست که کرانه باختری ها و نه غزه، دیگه اون شروطی که قبلا داشتن که تشکیل کشور فلسطین در خود به اصطلاح اسرائیل و غیره نبوده، طرح دو کشوری، این رفته کنار و تمام کشورها بلا استثنا یه اجماعی هست در رابطه با تنگ هرمز که کارهای رژیم رو نهض آتش بساش رو محکوم کردن و تنگر میزنن که یک آبراه بین المللی حق نداره که از این گلوی جهان رو فشار بده و بخواد سیاست های جنگ طلبانه شو یا روی میز مذاکره‌ای که از با آمریکا برای پیشبرد مقاصدش اینجوری گروگان بگیره جهان رو. پس فقط تو ترامپ نیست، اما کنترل تنگه هرمز که این یه شکست تمام عیار برای جدی بنس. هر کاری کرد جدی بنس، هر آوانسی داد، هر زمینه‌ای رو باز کرد برای این رژیم، اما دست آخر ماهیت رژیم فراتر از جی دی ونس بود و شکست خورد. انگار که جی دی ونس نوبرش آورده بود. پیش از اون بایدن و اوباما و کلینتون، حتی بوش پسر و پدرم که بودن، اینا ساختن با این رژیم. الان این رژیم همون رفتاری رو با جهان و کشورهای خاورمیانه داره انجام میده تو تنگه هرمز، و آتشی که هر روز شامل حامل کشورهای حوزه خلیج فارس میشه، همون رابطه ای که با جهان و کشورهای منطقه داره میکنه، با مردم و خودش تو این 48 ساله انجام داده، یعنی همون جنگ و کشتار. و جهان داره میبینه این هیولا رو. دقیقا فردای اون دیداری هم که خود عباس عراقچی رفت تو عمان با رهبر اون کشور داشت، فرداش حمله کرد. البته خودشون گفتن که آمریکا مانع تلاشی کرد، ولی واقعیت اینه که عمان صفش رو جدا کرد از این رژیم، چون آینده نبود. ترامپ هم تهدیدش کرده بود. تازه این عمانی که میانجیش بوده، حتی به قطر هم حمله کردن، دوباره حمله کردن. کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب همشون محکوم کردن، چون معلوم کار ایناست. رژیم از نظر من به خوبی میفهمه که مقابله با آمریکا، جنگ با آمریکا، این تنش ها، این تهاجمات تاکتیکی، تک و پاتک ها، عین یه معادله دو جانبه داخلی و خارجی عمل میکنه و میتونه در جبهه داخلی و مردم رو مرعوب کنه، ایجاد ترس ایجاد کنه که ما جلوی آمریکا داریم وای میستیم، اون دنبال تفاهمه، ما حمله میکنیم بهش. این قدرت نمایی که حتی حکم ترور و فتوای قتل ترامپ هم میدن تو همین دستگاه هم هست، ذاتش هست ها. ولی تو این شرایط که دو شکست سنگین هم خورده تو جنگ، در صحنه نظامی شکست مطلق خورده، ولی فقط سرنگون که، یعنی چون سرنگون که نشده، خودشو میگه که من بازنده نیستم، آمریکا بازنده است. شاخصش فقط عدم سرنگونیه. پس اگر این جنگ رو ادامه بده، من همیشه هم گفتم این رژیم دلخواهش یک فضا و یک دوران و یک سیاست نه جنگ نه صلحه با آمریکا. به هیچ وجه نمیاد پای تفاهم، کما اینکه الان بس اصلا صورت مسئله تفاهم نیست، بس بر سر پیشا جنگ تنگه هرمزه. یعنی اصلا اون ست مقوله ای که بود، هسته‌ای، نیابتی و موشکی، الان صورت مسئله نیست. الان ناام کردن جهان، رژیم پیشروی کرده، اهرامی کسب کرد، خودشو میگن بالاتر از سلاح هسته‌ای و داره این کارو میکنه. پس این سیستم، این حاکمیت، هم این جنگش، این تعرضاتش باعث میشه که قدرت خودش رو نشون بده تو منطقه، اعمال زور کنه، اعمال حاکمیت کنه و کوتاه نیاد. به داخلش هم که میرسه، همین رو به مردم عرضه میکنه، مردم رو سرکوب و مرعوب میکنه. پس این جنگ از هر دو جبهه، داخلی و خارجی، به سود این رژیمه. واقعیت اینه که ترامپ پسا جنگ که الان تو این دوران تفاهم هم که بود، توی دوراهی گیر کرده بود که رژیم تغییر مسیر داد. تغییر مسیرش این بود که هنوز فرصت نداد که اصلا مذاکراتی بشه روی این تفاهم نامه 14 ماده ای، و چندین بار نقض آتش بس، مثل نقض آتش بس کرده، این بار سومین بارش هم است. طوری که ترامپ میگفت میان اینجا مذاکره میکنن و قبول میکنن، میرن اونجا تهدید میکنن. پس ترامپ النهایه توی این تفاهم نامه، توی این خطی که جی دی ونس هم بیشتر سردمدارش بود، کاملا شکست خورده، چون هیچ راهی وجود نداشت الا این که در برابر این رژیم بازنده بشه. اگر راهی که جی دی ونس میرفت، برنده ای نداشت، یعنی هیچ آینده ای نبود با اون تفاهم نامه. تازه اگر رژیم هم تن میداد و بامبول در نیاورد، فیل هوا نمی کرد. تقریبا دو سه روز پیش بود که فرمانده پیشین سنتکام هم، فرانک مکنزی هم، اونم گفت که این رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر قدرت نظامی و فشار شدید واکنش به اصطلاح واکنش که نشون میدن. اگر هدف گرفتن امتیازه، بایستی فشار مستقیم روی به اصطلاح همین حکومت آورد، فشاری که شاید برای آنها جنبه حیاتی داشته باشه. جنبه حیاتی داشته باشه یعنی جنبه بود و نبود، یعنی وجود و لاوجود، فشار در این حد. خب اینم آگاهه و تأکیدم میکنه که این تنها راه. یه گزینه هم داده که شاید خود آمریکا بخواد جزیره خارک رو تصرف کنه، و تصرف جزیره خارک برای آمریکا امکان پذیر است، خیلی ساده است، اما نگهداری اون چون مکان ثابتی هست خب خیلی سخته و اونجا آتشباری خواهد کرد، مگر اینکه از دور کنترلش کنه. خب این فضایی که الان هست من اینجور تشخیص میدم، این رژیم تفاهم نامه رو که پذیرفت فقط برای خریدن زمان بوده، برای بقای خودش، برای راستوریز کردن امور داخلیش، سیاسی، اقتصادی و غیره اینا، و از این فرصت هم استفاده کرد و دیدیم که تشییع جنازه‌اش هم که انجام داد، رو تشییع جنازه‌اش بار ضد آمریکایی سوار کرد و سعی کرد از این آماده سازی هایی که برای تشییع جنازه کرده و فشارهایی که آورد، خیلی را آورد که به صحنه، از این استفاده کنه تو صحنه سیاسی و نظامی. واقعیت اینه که ترامپ از نظر من، بارها هم گفتم، تو جنگ 12 خطا کرد، اونجا که نذاشت اسرائیل همونجا بزندش این خامنه ای رو، خودشم گفت من نذاشتم خامنه ای تو رو حذفت کنن، حتی عداشم در آورد. اگر اونجا میزد به تبع رژیم شاید اگر تحرکی بود از جانب مردم مثل دیما، شاید اون کشتارها صورت نمی گرفت به همین شکلی که بوده، یعنی به همین میزان که 40-50 هزار تایی که میگن که کشته شده. پس اینجا اون خطار کرد. در جنگ دوم من بارها هم گفتم جنگ و زمانی قطع کرد که پیام های نادرستی حتی جدی وز میداد، که میگفت ما به اهدافمون رسیدیم، کار تمام، فوش یه هفته دیگه طول میشه. معلوم این رژیم تاباوریشو بالا این برای که برای یک هفته این رژیم میگه آقا یک سوم نصف این کشورم بره، امکاناتش، تجهیزاتش، ما باشیم تمومه. ایران دریای از این منابع هست و میتونه باز هم پول در بیاره که بازسازی کنه. پس اینها علائم غلطی دادن. اگر همراه میکردن زدن تأسیسات نظامی اینا رو با شخصیت ها و افراد، همون گونه که روز اول زدن خامنه ای رو نیست و نابود کردن، باید همون رنج ادامه میدادن، اصلا حاکمیت تزلزل داشته باشه، سران حاکمیتی وجود نداشته باشه، امکان حاکمیتی نداشته باشه. این کار رو نکردن، حذف کردن، حتی باعث رشد تزلزلات های شبانه حکومتی شد که رژیم فضا رو قبضه کرد. روز اول جنگ اینجوری نبود. اینا خرابکاری های خود ترامپه. ترامپ همین امروز گفت که محاصره دریایی رژیم رو بار دیگه برقرار میکنه، همون محاصره دریایی که تو اواخر جنگ ترامپ پروژه آزادی اعلام کرد، عربستان پیچید، مانع شد، الان ناگزیر همین اجرا کرده و گفته که این محاصره باید فوراً آغاز بشه. تصریح هم کرده که ما نگهبان تنگه هرمز شناخته میشیم و 20% عوارض 20% از ارزش همه محموله این خود کشتی هایی که اور مرور میکنن صرف همین هزینه نگهبانی ما خواهد شد. البته آکسیوس همین یک ساعت پیش گفته که هنوز این مسئله رو با کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه در میان نگذاشته. آیا این 20% به چه شکلی هست؟ چون 20% یک هزینه بسیار بالایی برای کشتی‌هایی که بخوان چنین عوارضی رو به خود آمریکا بدن. و این جای به اصطلاح پرسش هنوز تنگ تکلیف نیست، ولی حرف ترامپ دیگه، گاهن حرفایی که میزنه بعد تغییرش میده یا اساسا انجام نمیده. ولی یک واقعیتی است، این روندی که رژیم داره میره، هنوز به 25 روز که نکشیده از تفاهم، این روند جنگ سومه، هر روز داره تشدید میشه، رژیم هم کوتاه نمیاد. رژیم جایی کوتاه میاد عین اون زمانی که رفتن آخرین بار خود ترامپ میده، اومدن مذاکره کردن تو چارچوب همون تفاهم نامه، 2 ساعت بعدش رفتن شلیک کردن که به ما. قبلش هم گفته بودن که اونا که شلیک کردن این تندروها بودن، ما نبودن، اینا مخالف تفاهم نامه، یعنی از این حقوق بازی هم اینا دارن، عین اون حقوق بازی که قبلا یه هفته ما قبل توافق گفته بودن که مرز سرخ‌هایی که مجدبا گفته بوده رعایت نشده است و اکنون این تفاهم‌نامه‌ای که نهایی شده باز بایستی برگرده از اول که شروع کنن، یعنی از این بازی این رژیم داره. ولی یک چیزی هم هست، همون هفته پیش هم بود تو اواخرش ترامپ تقریبا بعد اون از آتش بسی بود تا شنبه بهشون یه اولتیماتوم داد، ضرب الاجلی داد که آقا جون باید تنگ تکلیف کنین که تنگ آزاد باشه، نباید تهاجم کنی تا اون ما فرصت داری. بعد همون شنبه هم حمله شد، یک شنبه هم حمله شد، یعنی ترامپ فهمید که آقا جون اینا به هیچ چیزی پایبند نیست، این بار هم گفته آدمای بدی هستن، قبلا کلمات خیلی بدتری گفته بود تو رابطه با اینا که آدم های خیلی کثیفی هستند، به هیچی پایبند نیستن غیران. پس الان این ترامپ صورت وضعیت پیش خودش میبینه که این رژیم به هیچی پایبند نیست، پای هیچ حرفی هم که نمیاد، هر چقدر هم تونستن کوتاه اومدن راجب موشکی نیابتی هم مثلا حذف کردن، حتی درصد غنی‌سازی هم حذف کردن، فقط گفتن هسته‌ای نداشته باشه اینا، ولی این رژیم کوتاه‌بین نیست، بلکه حتی هر روز بیش از پیش، من 2 هفته پیش بودم، رژیم نیازمند قدرت نماییه، چرا که بخواد اون ضرباتی خورده اونا رو جبران کنه، اون اعتبارش از بین رفته به ویژه در داخل ایران و منطقه و نیروهای نیابتیش، مجبور این کارا رو بکنه. و وقتی تعلل بی جربوزی ترامپ هم دید، تحریک شد، تحریک شد و این حملات رو کرد. این حملات نه نشان دهنده قدرت نظامی این رژیم که اساسا نداره الان، بسیار ضربه خورده، بلکه این عقب نشین های پی در پی ترامپ، تزلزل دوگانگی هاشه. اگر یک راست می اومد همون خط رو به فرجام می رسید، الان تو این نقطه که نبود، که از خرداد ماه پارسال شروع شد تا، یعنی جنگ 12 تا اینا که امروز که 1 سال و 1 ماه هست. پس این صورت مسئله همین الان، البته قرارگاه خاتم الانبیا چه فرماندهش چه اون معاونش گفته که ما اجازه دخالت با آمریکا که نمیدیم و نخواهیم داد، و گفته مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ تو منطقه هم با آمریکاست و هم با کشورهایی که با ارتش اون کشورها دارن همکاری میکنن، منظور همون 7-8 کشور حوزه خلیج فارس. یعنی این جنگ در چشم اندازه و از این شدیدتر خواهد شد. خود وزیر خزانه داریش هم همین 2 روز قبل گفت که به منزوی کردن مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظر نظام مالی جهانی همچنان به اصطلاح ادامه خواهد داد و فشار خواهد داد. حالا اگر چیزی که ترامپ گفته اجرا بشه، گفته بزودی اجرا بشه، همون پروژه آزادیه، میگه تردد در تنگ هرمز آزاد الا برای این رژیم، از مبدأ تا مقصد و بالعکس. پس اگر این پروژه بره، این همون پروژه‌ایه که پزشکیان گفته بود اگر بخوان ادامه بدن، ما دیگه برای یه مهندی دیگه اصلا آذوقه نداریم، بودجه‌ای هم که نداریم، سرمایه هم نداریم، رژیم تو این تنگناست. اگرچه یه دوره که آزاد شد تو این وقفه 25 روزه کلی نفت فروخت، حالا پولشو تونسته چه میزان کسب کنه اون معلوم نیست. موضوع بعد ترور ترامپه، که حتی خود مجتبی خامنه‌ای هم چیزی که پیامی که منتسب به اونه که گفته انتقام علی خامنه‌ای که به اصطلاح که این پدرشی گفته این خواست ملت و حتما انجام میشه و گفته که عهد میبندیم که انتقام خود رو از قاتلان جنایتکار و بی آبرو میگیریم، این انتقام خواست ملته و به طور حتم باید اجرا بشه و سایر فتواهایی دادن تقریبا بلا استثنا. تو دوره تشییع جنازه همین خامنه ای تمامی مسئولین صحبت از انتقام و کشتن و ترور خود ترامپ کردن. حتی پسر، یعنی میشد گفت که پسر احمد خمینی بود که اومد صحبت کرد و اونم از کشتن ترامپ صحبت کرد و خیلی هم تند و تیز بود، طوری که دیگران گفتن از درون رژیم ها اینم یه نمایی از پدرش آیت الله خمینی داره. واقعیت اینه که یک نهاد اطلاعاتی غربی یه نشانه های دیده بود که رژیم میخواد احتمالا این ترامپ رو ترور کنه و حتی در خاک ترکیه این به اصطلاح که مورد شناسایی کردن و همین اطلاعات باعث شد که هواپیمایی که حامل ترامپ بود پیش از پرواز تعویض که بشه. پس رژیم در سفری که ترامپ به ترکیه داشت برای اجلاس ناتو اینو خوب فرصت خوبی دونست که سر این بزنگاه این ترور انجام بده، اما همون نهادها که این اطلاعات داشتن اینو در اختیار ترامپ قرار دادن. اون زمانی که ترامپ این هواپیما رو تغییر کرد علتش معلوم نبود، ولی بعدها درز رفت که به همین خاطر بود. یه موضعی هم هست که خود ترامپ هم دو سه روز قبل گفته بود که در صورت کشتن من جمهوری اسلامی در سطحی بمباران میشه که هرگز که نیده. بعد گفته هزاران موشک آماده است که اگر من کشته شدم به سمت تهران که اصلا که به اصطلاح روانه میشه و به اصطلاح خیلی انتقام سختی خواهیم گرفت. خب از نظر من این حرفی که ترامپ زده خطای زیادیه که چنین موضعی رو بر علیه این ترورش اتخاذ کرده. این موضوع وقتی ترامپ اینگونه جواب بده اگر من ترور کنین موشک ها خودکار میاد به صندوقتون، یعنی مردن خودش رو فرض گرفته و این به سود این رژیم هست، این رژیم رو قدرتمند نشون میده. حتی میتونه ترامپ رو به اصطلاح ترورش کنن و ترامپ این رو در ذهنش هست، رژیم توانایی داره که بعد ترور خودش هم راه حلاش رو گفته، در حالی که از نظر من ترامپ باید قاطعانه میزد تو سرشون، این اون دفعه ای که سر خامنه ای زد که من نذاشتم تو رو بکشنت، جلو اسرائیل ها رو من زد کردم. بعد یعنی بایستی تو سرشون میزد و الان هم که حتی به اصطلاح که زنده است این رژیم و عناصرش که زنده بودن باید تو سرشون بزنه که ببین من اگر نبودم که اما نامه نمیدادم به شما، شما رو تو همین دوره خود اسرائیل هم که کشته بودن. این موضع ضعف ترامپی که با اینا اینجوری دهن به دهن شده. البته لیست تروری که هست فقط شامل ترامپ نیست، 17-18 نفرن از خود اسرائیل تا حتی مقامات اتحادیه اروپا، یعنی سران کشورهاشون، حتی مرس و ملونی و نخست وزیر بریتانیا و غیره. موضوع دیگری که هست الان هرچی که تو ذهنمون داریم و تو اخبار خوندیم پیش از این 4-5 ساعت قبل باید همه رو بذاریم کنار. وضعیت تغییر کرده، میز عوض شده، هرچی رو میز قبلی بود الان رفته کنار، یک میز جدید ایجاد شده که ترامپ کنترل تنگه هرمز رو میگه من بر عهده میگیرم و این یک فصل و فضای جدیدیه که تبعات خاص خودش رو هم اصلاح خواهد داشت، اگرچه این رژیم تن نخواهد داد و مقابله خواهد کرد. بایست ببینیم که رژیم میبخشید ترامپ چقدر حاضره قیمت این حرفاشو، قیمت این موضعشو، قیمت این کژدار و مریض حرکت کردن رژیم و نقض آتش بس و نقض عهداش رو بپذیره و تحویل بده اون سیاست هایی که اساسا اشتباه بود و خطا رفت، اونا رو سریعا اعلام کنه که خطا بوده، ما تجربه کردیم این رژیم رو، باز بایستی قاطعانه با این رژیم بریم، مخصوصا تو زمین تحریم ها. وزارت خارجه این رژیم هم اساسا بحثی کرده، گفته به هیچ وجه اجازه نمیدیم که بازرسی ها تاثیرات اتمی آسیب دیده تو ایران انجام بشه و اشارش هم به قطعنامه 2231 که شورای امنیت هست که اونجا گفته که این قطعنامه اساسا منقضی شده و دیگه وجاهت قانونی هم نداره. یعنی این رژیم هسته‌ای ریخت زد، بحث نیابتی و موشکی هم اصلا تو دستور نیست، الان مدعی گروگانگیری جهان است با تنگه هرمز و اعمال سیاستاش. حالا میانجیگرها هر چقدر بخوان از ترکیه، مصر و عمان و قطر و پاکستان بخوان تلاش کنن و تلاش هم خواهند کرد، اما آیا راهی وجود داره یا نه؟ از نهایه خروجی این بایستی این باشه که یه طرف حاضر به معامله باشه. به نظر من رژیم توان و ظرفیت معامله کردن با آمریکا رو نداره، چون اگر معامله کنه یعنی با قاتل رهبرشون و با کسی که دو جنگ کردن خامنه ای تن نداد مجبورن که بیان با این به صلح برسن. حالا صلح هر چی که باشه، اون تفاهم نامه هر چی که باشه، با مشکلاتی که در داخلشون دارن و نمیتونن جمعشون کنن. یه سر
2: اسلام
1: این
2: اینطور
1: خامنه ای اول نیست. این مجتبا در هر صورت تا همین جا که اسمش هم نیست توان جمع کردن این مسائل رو نداره، با توجه به حرف جدیدی که خود ترامپ داده 90%. من واکنش هایی رو ندیدم نسبت به این حرف از جانب سایر خود رسانه ها تا اکنون. موضوع دیگری هم که هست، همچنان که خود رژیم در داخلی موضوع گرفته، نیابتی های خود رژیم هم تو کشور عراق، حشر شعبی و اون سایر گروه هایی که داره در مقابل از زیدی که نخست وزیر عراق سفارایی کردن، حتی